0: Kinas utrikesdepartement kallade det häromdagen för en värdelös papperslapp. Frilansjournalisten Jasmine Coles, som bevakar marschen på uppdrag av Ekot, frågar en av deltagarna, Gail Macapagal, om vad hon tror de här 10 åren sedan domslutet åstadkommit.
1: What do you think 10 years have accomplished?
2: They still defy the rules.
0: Kina fortsätter trotsa reglerna, säger Gail. De borde ge med sig och ge oss det som är vårt.
2: Give the Filipinos what the Filipinos own.
0: Björn Djurberg, Bangkok.
3: Spanien är världsmästare i fotboll. Detta efter 1-0 i finalen mot Argentina. Så här lät det i spansk radio. Ferran Torres avgjorde förlängningen och sköt Spanien till sitt andra VM-guld på herrsidan. Christopher Nolans nya film The Odyssey har fått en stark start på biograferna. Under premiärhelgen drog filmen in över 2,5 miljarder kronor globalt. Filmen är nästan 3 timmar lång tolkning av den antika berättelsen om Odysseus 10 år långa resa hem efter det trojanska kriget. Där är Ekot med Peter Petrelius.
4: Det här är Vaken med P3 och P4.
5: Tack så mycket för nyhetsuppdateringen Peter, och hej till dig som lyssnar. Klockan har blivit 2 minuter över 2. Det är måndag den 20 juli och ja, andra ledtråden i nattjakten kommer strax att presenteras. Den första är ju redan ute på vift och hovar in olika förslag på vad det är vi letar efter i nattjakten. Jag får återkomma om det om en liten stund. Ja, alltså efter låten som vi ska spela helt enkelt. Alltså, inte så långt tills dess. Jag som håller sällskap, jag heter Isabelle Berglund. Pontus Andersson är med oss också. Han sitter och förbereder morgontimmarna och kommer göra oss sällskap runt klockan 4. Du som lyssnar, du är varmt välkommen in hit till Studio 27 och en natt med Sveriges Radio. Thank you.

0: Be By You med Luke Combs. Ja, andra ledtråden ska vi strax packa upp. Men vi har ju faktiskt en ledtråd ute på vift redan. Det är Blåblus tillsammans med Björn Skifs Working in the Coal Mine. Och vad har ni gissat på detta? Många av er tror att det skulle kunna vara Snövit och de sju dvärgarna. Det är det inte. Gunnar gissar på omställning. Ja, det skulle kunna vara, ja, varför inte. Och sen så gissar Olle på badvatten, alternativt badbassäng. Sören, han skriver in och förklara så här. Det var ju riktigt bra faktiskt. Hej Isabel. Nu för tiden får man välja mellan en tygpåse eller en sovmask eller en önskelåt. Men det verkar dessvärre som diplomet är borttaget. Ah, tack Sören. Då vet vi vad som befinner sig i prispotten här. Om inte Sören nu ska spela med ett spratt, men det känns konstigt. Varför skulle han göra det? Tygpåse eller sovmask eller önskelåt. Bra. Då vet vi. Ja, hörni, känner ni redo för den andra ledtråden? Här kommer den.
1: Ledtråd nummer 1.

She works hard for the money. Donna Summer är det som vi har lyssnat på. Och det är vår andra ledtråd i nattjakten. 2 av 3 alltså. Så det börjar ju ändå närma sig att man har lite av någon slags... jag vet inte. Jag ska inte lägga ord i mun på er överhuvudtaget. Man vet ju aldrig hur det går där ute. Om det är så att någon får en sån snilleblick så bara, nej men ja, det är ju det här, såklart. Eller om alla sitter och undrar, nej men va? Vad är det för något? Snövit är det inte i alla fall. Så långt har vi i alla fall kommit, utan det är någonting annat som vi söker. Ni får ju helt enkelt höra av er och fortsätta gissa. Så fortsätter den här leken fram tills att vi har kommit fram till vad det nu är vi söker. vaken@sverigesradio.se kan du mejla till, och sms det skickas till 72250. Börja med att skriva vaken, gör sen ett mellanslag och sen berättar du vad är det för någonting som du tror att vi söker här i nattjakten.

0: Fireworks First Aid Kit. Ja, då har vi faktiskt kommit fram till tredje ledtråden. Jag vet inte, nu blev det så i alla fall. Det kanske gick lite fort fram, men ja, sånt är livet. Tredje ledtråden, men först är det ju bra om vi kör en liten sammanfattning. Vad har ni gissat här på de två ledtrådarna som har dykt upp? Två ledtrådar har alltså redan spelats. Först var det out of... Vad var det nu? Nej, har jag tagit fel? Nej, men jag har tagit fel låt. Ja, jag visste att det skulle hända något sånt här. Alltså, det är som att det är någon planet som inte vill att min sändning ska gå bra. Eller så är det bara jag som precis har kommit tillbaka från semestern. Det är svårt att veta. Det ska inte vara Working in the Coal Mine med Björn Skifs och Blå Blues. Nej, det är Björn Skifs och Blå Blues, men det är Out of the Blue som är ledtråden. Okej. Out of the Blue. Ja, det förklarar ju verkligen varför det inte är snövit. I så fall. Mm. Out of the Blue med Björn Skifs är första ledtråden. Sen kommer She Works Hard for the Money med Donna Summer. Där hade vi rätt i alla fall. Och jag dubbelkollar, trippelkollar nu att det är så att jag har lagt in den tredje och sista ledtråden, att det är rätt. Jo, precis. Ja, det stämmer i alla fall. Ja, ni får ha lite tålamod helt enkelt.
1: Ledtråd nummer ett.

Eurythmics i nattjakten, som alltså är den tredje och sista ledtråden. Okej, nu har ni alltså hela gänget ute för fritt spel. Först ut då vill jag bara rätta mig själv. Det var Out of the Blue med Björn Skifs och Blåblus som ska vara första ledtråden. Sen She Works Hard for the Money med Donna Summer är den andra, och så den tredje Here Comes the Rain Again med Eurythmics. Vaken, snabbra, sverigesradio.se mailar till, och sms det skickas till 72250. Börja med att skriva vaken, sen gör du ett mellanslag och sen berättar du vad är det du tror att det är för någonting som vi letar efter. Och glöm heller inte att skriva både ditt namn och telefonnummer så jag kan ringa upp dig ifall det är så att du har rätt svar.

0: Dopamin med Robin här i baken, där jag nu har fått sällskap i studion. Erik Porali från Ekoredaktionen är med oss. Hej du.
1: Hej.
0: Vad ska vi prata om?
1: Fotboll tänkte jag.
0: Ja, nu alltså,
1: och du kanske misstänker varför.
0: Vad då misstänker?
1: Du har varit helt frånkopplad.
0: Vad är det här? Vad är det här för mobbning som pågår? Rakt ut i eten. Du, ska säga dig en sak. Jag har följt VM ganska ordentligt. För första gången i livet så har jag känt att ja, här har jag en chans att heja på ett lag som, eller att vara med ett lag som kan vinna hela rasket.
1: Vet du vad, jag är helt säker på att du har följt det mycket bättre än vad jag har gjort.
0: Ha, är du det? Alltså, okej då.
1: Men, den här finalen hade jag i alla fall full koll på.
0: Ja.
1: Spanien, de lyckades besegra Argentina. Det innebär nu att Spanien, de har vunnit VM på herrsidan två gånger.
0: Mm-hmm.
1: Och det här målet då, det enda målet som avgjorde matchen, det satt ju ganska långt inne. Får man säga. Det stod ju 0-0 efter 90 minuter och det var inte förrän halva förlängningen hade gått. Som Spanien gjorde 1-0 genom Ferran Torres, 26 år gammal är han, och han verkligen bara dundrade in bollen i mål. Det var ju stenhårt skott verkligen. Och det lät så här i Radiosporten när referenterna Christian Olsson och Johan Elmander kommenterade det målet.
2: Här kommer Lamine Yamal, matchen är igång, spansk lyftning in i straffan och mot den bort i stolpen, nickas in till ett skottläge, kommer det i mål! För Spanien! I mål för Spanien! Ferran Torres! Ferran Torres är det största glädjetornet i hela världen! Det är 1-0 för Spanien mot Argentina! Nu blommar den spanska öknen, nu hoppar den spanska tiden upp i luften och gör en rosett kring sig själv! För det här ögonblicket är fantastiskt. Spanien tar ledningen med 1-0 i VM-finalen i fotboll mot Argentina.
1: Ja, Ferran Torres alltså stor hjälte med det målet, och en som då kanske blev det motsatta för den argentinska sidan, eller vad man nu ska kalla det, det var mittfältaren Enzo Fernandez. Han försvårade ju för laget kan man säga när han blev utvisad i den 94:e minuten efter att ha fått sitt andra gula kort, och det lät så här i Radiosporten.
2: Satsning, mål, vad drar domaren?
3: Rött, det är rött,
2: gult.
3: Hans andra.
2: Sen rött, gult till. Det är utvisning på Enzo Fernandez.
1: Ja, det är inte det lättaste att liksom möta Spanien med en man mindre på plan.
0: Nej, tufft.
1: Speciellt inte i en förlängning i en VM-final.
0: Spelar de i tre timmar? Eller hur länge spelar de egentligen?
1: Nej, kan det vara så länge? Ja, nej, det tror jag inte.
0: Det kändes nästan som
1: det. Var
0: det.
1: En lång halvtidspaus.
0: Lång. Ja, jo, precis. Ja, det var ju så det var. Just det. Mm.
1: Och Spanien, de har ju verkligen haft ett kanonmästerskap hela den här turneringen igenom. De vann alla sina matcher under hela turneringen. De släppte bara in ett enda mål.
0: Du skojar!
1: Och det var mot Belgien i kvartsfinalen. Det är väldigt imponerande.
0: Oj, ja, det måste jag säga.
1: Men när man slutligen då lyfte bucklan i USA så blev man så här glad i Madrid.
4: Me siento muy feliz, muy contenta por ganar de nuevo la Copa del Mundo. Y me gusta mucho ver cómo el país se une por el fútbol. Muy, muy contenta, muy feliz.
5: ¿Y tú?
6: Yo soy Noelia Salas y a mí me emociona ver todo porque me encanta el fútbol y todo eso.
1: Nu är min spanska på nybörjarnivå, verkligen. Men de här två kvinnorna säger till Sveriges Radios reporter Karin Arbesjö att de är mycket nöjda och mycket glada över att ha vunnit VM igen. Den här sista kvinnan här som är väldigt känslosam och gråter.
0: Ja, det är hon, glädjetårar, eller?
1: Ja, hon säger det, att hon älskar verkligen fotboll och hon är känslosam över att se allt det här.
0: Ja.
1: Så stor glädje i Spanien i natt.
0: Ja, underbart fotboll ändå. Vilken sport som förenar. Och vi som svor dyrt och heligt att vi inte skulle prata mer om fotbollen, Erik, här i radion. Men jag tänker att det här är liksom klausulen,
1: ja.
0: Nyhetsvärde.
1: Tänk, ja. Precis, det gäller bara er på vaken, tänker jag. Jag får prata om
0: vad jag vill. Du får pågå hur? Du får pågå i 4 år till fram tills det här nästa VM som ska utspela sig på alla möjliga. Har du hört det?
1: Nej. Som sagt, du följer detta bättre än vad jag gör.
0: Alltså, egentligen, jag kan inte ta cred. Det är Pontus som följer det och sen så härmar jag bara vad han säger. Erik Paroli från Eko, tack snälla för att du kom förbi, och fler Eko-nyheter får vi klockan 3.

0: Red Red Wine med UB40. Hörrni, vi håller ju på med en nattjakt som, ja, alla ledtrådar är ute på vift. Men jag tänker att ni ska få höra dem allsammans i en slags resumé. Så att jag säger rätt sak och ni blir informerade om vad det är som gäller. Så här kommer alla ledtrådar.
1: Ledtråd nummer 1.

Ja, där har vi då alla ledtrådar samlade. Först Out of the Blue med Björn Skifs och Blå Blues. Sen She Works Hard for the Money med Donna Summer. Och så sist då Here Comes the Rain Again med Eurythmics. Ja, klura lite grann och sen när ni har kommit på en, ja men något slags svar, någon tanke, så är det bara att höra av sig vakan@sverigesradio.se eller så kan man smsa till 72250. Börja med att skriva vaken, gör sen ett mellanslag och berätta vad tror du att det är för någonting som vi letar efter just i natt.

0: P4 Dokumentär.
1: Jag blir blixt kär i honom.
2: Vill du höra oväntade och härliga historier från hela Sverige? Lyssna på P4 Dokumentär.
3: Var det väl någon låt då, där han gick ner på knä? Jo då, en sprack.
2: Berättelser som berör och lockar till både skratt och tårar. Du hittar dem i appen Sveriges Radio. Sök på P4 Dokumentär.

A Brand New Day, BTS och Sara Larsson. Ja, vi har precis haft en liten resumé här på vad som skulle kunna vara på de tre ledtrådarna. Och ja, Åsa tror att det skulle kunna vara Goldmine. Miriam gissar på Crazy Frog. Susanne Bengtsson gissar på Bärnsten. Men sen kommer Marianne och hon gissar på väder. Och där börjar det brännas. Det är allt jag säger. vaken@sverigesradio.se mejlar man till om man vill skicka in sin gissning.

Hej, Ylva här. Letar du efter något spännande att lyssna på i sommar? Jag har bästa tipset, nämligen Mysteriesöndag. Tillsammans med tusentals barn löser jag riktigt kluriga fall. Vad sägs om djurparksmysteriet, biomysteriet eller kanske mysteriet med den hemliga skatten? Du hittar dem allihop i Sveriges Radios app. Sök bara på Mysteriesöndag.

0: Breathless med The Course. Hörrni, nu får ni följa med backstage här. Jag måste testa en sak. Gunnar, hör mig?
1: Jag hör dig.
0: Jag tror att han hör mig, men jag tror att jag har fel sladd. Alltså, jag tror den här sändningen är... det är någon som har försökt att komma åt mig. Jag tror faktiskt det är, framförallt är det inte mitt fel. Det är någon slags planet. Vi kör en låt. Så ska vi se vad jag har gjort för fel den här gången.

0: Det är så man sammanfattar kanske min sändning, men inte Gunnars, ja, vad ska vi kalla det, vinst och intåg i vakensändningen. Hej Gunnar.
1: Hej.
0: Du, nu blir det, det blir en lite annorlunda vaken vinst, för jag tittar på klockan och vi har liksom, ja, en och en halv minut på oss att presentera svar och allting. Så jingle och allt är bara helt borta nu. Berätta, vad var det för någonting som vi letade efter i nattjakten?
1: Det var sommarregn.
0: Ja, det var det. Alltså, gud. Hinner vi lägga in en liten fanfar? Alltså, bara en sån här tycker jag att vi kan få. Sommarregn.
1: Ja, du får, när sekunderna rinner iväg får du väl sammanfatta den där efter nyheterna.
0: Ja, jag tänker att jag får göra det. Det var ju lite...
1: Men får jag bara hälsa till Tårtan, för han brukar alltid lyssna på natten.
0: Vad bra.
1: Ja, han brukar säga när det är en känner som brukar heja på mig och säga, du, jag hörde dig.
0: Vad fint. Ja, bra Gunnar. Jag tycker vi får byta plats. Det är du som får stå här nästa gång vi sänder. Tack snälla för rätt svar. Nu Ekonyheter.
2: Vaken. Det här är Vaken med P3
3: och P4 i Sveriges Radio.
4: Om kriget kommer måste räddningstjänsten klara av att hantera oexploderad ammunition, rädda människor ur raserade byggnader och upptäcka och sanera kemiska stridsmedel. Just nu utbildas personalen för att vara redo. Martin Hansson vid räddningstjänsten i Östra Blekinge.
5: Det låter ju ganska främmande. Det har ju kommit väldigt snabbt på slutet här. Alltså, det får man ju klart för sig när vi har haft den här utbildningen och fått till oss krigets kontext. Då. Så naturligtvis tänker man på vad det kan innebära och hur mycket värre grejer vi kan utsättas för.
6: Martin Hansson är styrkeledare vid räddningstjänsten Östra Blekinge. Han berättar att som en del av utbildningen har deltagarna fått se filmer från Ukraina. Filmerna har visat hur deras räddningstjänst bland annat tvingats arbeta under pågående beskjutning.
5: Inte vana att möta en fiende ute på olycksplatserna, utan vi är ju där för att hjälpa. Det blir ju ett helt annat tänk naturligtvis.
6: De nya uppgifterna ställer också högre krav på räddningstjänstens organisation.
5: Redan idag är det ju väldigt många kompetenser som vi ska inneha. Alla våra olika grenar som vi ska kunna rädda folk på olika sätt. Och sen så kommer detta på ytterligare.
6: Claes Kugelberg är drifttekniker på nya sektionen räddningstjänst under höjdberedskap. Han säger att hela organisationen behöver växa. Vid höjd beredskap ska exempelvis 120 civilpliktiga kunna komma till räddningstjänsten Östra Blekinge och hjälpa till med räddningsinsatser.
7: Det föder ju liksom platser att ha material, fordon, logement, alltså det bara växer, allting växer.
4: Reporter William Svensson, P4 Halland. För nionde natten i rad har USA nu genomfört luftangrepp mot Iran, skriver det amerikanska militären. Regimnära iranska nyhetsbyråer rapporterar om explosioner nära flera kuststäder, från Persiska viken till Omanbukten. Samtidigt skriver Kuwait att landets luftförsvar har aktiverats för att bekämpa inkommande iranska drönare. Ekot, Peter Petrelius.
3: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Tack för nyhetsuppdateringen och ja, ett stort tack till Gunnar för både hans tålamod och rappa sätt att presentera rätt svar i nattjakten, som alltså var sommarregn. Vi kommer sammanfatta vad som gjorde att det blev just den här svaret som var det rätta. Men jag vill också tacka alla er som hörde av er och gissade på allt möjligt. Vi har fått hur många uppslag som helst på massa andra rätta svar för andra nattjakter. Så stort tack för det. Klockan har blivit 3:02. Det är måndag den 20 juli. Isabelle Berglund står här i studion och Pontus Andersson kommer att göra oss sällskap om en liten stund. Välkomna till Studio 27 och en natt med Sveriges Radio.

I'll stand by you med The Pretenders. Ja, rätt svar i veckans första nattjakt, det var sommarregn. Ledtrådarna, det var Out of the Blue med Björn Skifs och Blå Blues. Sen She Works Hard for the Money med Donna Summer. Och så till slut Here Comes the Rain Again med Eurythmics. Och vad var det då som gjorde att svaret var sommarregn? Jo, så här står det i förklaringen. Sommarregn kommer oftast plötsligt från ingenstans, det vill säga out of the blue. Och ibland från en klarblå himmel under sommaren. Mm. Ja, det är hela förklaringen. Och rätt svar, den person som skickade in rätt svar, Gunnar, det var många som skickade in, men Gunnar, det var du som vann just inatt. Imorgon så är det ny chans för revansch. Då kör vi.

Tonårsland med Bo Kaspers orkester här i Vaken, där vi hämtar oss lite grann. Det är första dagen tillbaka. Vi har pratat om både hur ni ska ta er an den här andra halvleken av sommaren och nattjakten då, där rätt svar var sommarregn. När jag tittar här i tablån så ser jag att det är dags

Let it rain med Eliza Doolittle. Ja, veckans artist. Det är en artist som jag, alltså, ni vet sådana här artister som är förknippade med en viss tidsperiod. Ja, det är kanske så jag känner för det här bandet. Det är en italienare som har något så märkligt som ett danskt namn. Och det här var ju lite speciellt. Man fattade kanske inte riktigt varför heter bandet Månsken fast på danska när de är italienskar. Italienare. Men ja, det är ju nämligen så för att en i bandets mamma är dansk och därav kom Måneskin, eller ja, hur säger man, Måneskin upp som namnförslag. Och ja, jag antar väl att alla i rummet tyckte att ja, det där låter häftigt. Det låter lite spännande och utländskt. Det tar vi. Ja, den här italienska rockgruppen, de kommer från Rom och de är väl framför allt kända för att ha vunnit Eurovision Song Contest 2021. Det är alltså de jag, den tidperioden, jag vet inte. 2021, det var en konstig tid. Var det inte? Mitt i covid och allt var lite märkligt och ja, jag minns knappt hur Eurovision Song Contest arrangerades, men det gjorde det ju ändå, trots allt. Låten, den vann överlägset. Den fick hela 524 poäng. Och ja, det var ju en succé. De har ju vunnit mycket innan, men just den där vinsten, den tror jag att många ändå på något vis kommer ihåg. Och sen går åren och så sitter man på en redaktion och plötsligt så får man

månskin. Ja, det var länge sedan. Ja. Det är alltså den här gruppen som vi ska följa under veckan. Och ja, jag tycker det är härligt ändå att vi börjar med att även om de har ett danskt namn, så är titeln på deras låt som vi ska spela nu, ja, men det är nog bland det mest italienska som man kan säga. Eller hur?

Ja, Mamma Mia med Måneskin är den första låten ut tillsammans med det här italienska bandet med det danska namnet. Jätteroligt att de ska få hålla oss sällskap i en hel vecka.

0: Vill man ha bekräftade uppgifter, då får man gå så nära att man kan ta sig en sniff. Riskerar man också att bli gripen av närmsta polis.
1: Det här är exakt så som Napoleon doftade fram till döden.
2: Så nu ska vi få lukta på hur Napoleon luktade i finkan.
0: Alltså det är en hissnande tanke. Ja. Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
2: Sara Eriksson
0: och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss när du vill i appen Sveriges Radio.

American Girls med Harry Styles i vaken. Ja, får jag säga bara en sista sak om fotbolls-VM. Sen lovar jag att jag inte ska säga någonting mer. Men nu har det kommit in lite recensioner och sammanfattningar här om just fotbolls-VM och kanske finalen framför allt. Och det har väl ändå kanske konstaterats då att det var en final för de som inte älskar fotboll. Aftonbladets Erik Niva tar upp att den här övergreppet till halvtidsshow och fotbollskanalen Olof Lund klassar halvtidsshowen som skrattretande. Det här är så citat från jag läser på Omnisport. Ja, det kanske är så, men ja, jag som inte tycker om fotboll så jättemycket, det är liksom, kan man inte se det så då? Att det är en brygga in kanske, ja. Jag fattar. Det kanske är så att om man vill ha en liksom klassisk fotbollsfinalsmatch så stör man sig på det där. Men är det så fel? Är det verkligen så fel?

Är du en av många som ska ut och köra i härliga sommarsverige? Kom ihåg och ratta in din lokala P4-kanal så att du får trafikinformation direkt i din bilradio. Då får du information om olyckor och stora störningar just där du är. Och om du skulle se några problem i trafiken kan du alltid tipsa trafikredaktionen. Numret är 020 999 444.

Main Offender med The Hives. Vet ni vad popcornväder är? Alltså, jag trodde ärligt talat att det var när man så, jag vet inte, skulle se på film. Och, ja, jag vet inte, att det på något vis hade att göra med när man konsumerar popcorn. Men jag blev så sjukt besviken när jag fick reda på vad det faktiskt handlade om. Det är Omni igen nu som skriver om att Öland ligger pyrt till för popcornväder. Och det är helt enkelt så att Öland är en av de platser som ligger sämst till när ett lågtryck drar in. Och det här kommer att lämna en del regn i södra Sverige nästa vecka. Det är svårt att säga exakt var. Och SMHs meteorolog Emma Rosengren säger det är som en kastrull med popcornstjärnor. Man vet inte var det kommer hända. Man vet att det kommer hända, men inte i vilken ordning och när. Mm-hmm. Men är det verkligen popcornväder? Ja, kanske. Men då har vi lärt oss ett nytt begrepp, även om jag inte riktigt förstår. Ja, jo, kanske. Popcornväder.

They Don't Know med Tracy Allman. Ja, klockan är 4:20 och om en liten stund så är det Pontus som kommer hit till studion och uppdaterar om vad det är för dag som väntar oss denna måndag den 20 juli. Men jag tänker så tills han kommer så är det fortfarande natt, även om jag ser här utanför Studio 27 att det faktiskt har börjat ljusna. Jag läser om min barndoms absoluta toppfavoriter nummer 1, Spice Girls. Jag vet inte hur det är för er. Jag är helt övertygad om att ni också har något band eller någon artist eller någonting som gör att ja, det spelar ingen roll hur lång tid det har gått eller att jag faktiskt inte lyssnar särskilt mycket på Spice Girls överhuvudtaget, men så fort jag ser en nyhet om någon av dem så känns det som att hela mitt ungdomsjag bara blommar upp igen. Så det är lite nostalgiskt här att sitta och läsa om Melanie C. Hon har gift sig nämligen med den australiska modellen Chris Dingwall. Och ja, hon blev den sista i den ikoniska popgruppen att skrida ner för allta gången. Tycker jag är bra att veta om man nu sitter här och funderar på här ska det hända för mig. Ja, för en Spice Girl så händer det när man är 52. Det kan man liksom alltid ha i bakhuvudet. Alla kompanjoner var närvarande förutom Victoria Beckham, och det är ju faktiskt inte på grund av någon fejd eller så, utan det är för att hon är i USA på fotbolls-VM tillsammans med sin make David Beckham. Okej då, fair enough. Men Victoria har ju ett framgångsrikt klädmärke som ju då gjorde hon en sån fin gest. Hon designade Melanie C's bröllopsklänning, så hon var ändå där på något vis, även om hon inte var med där i fysisk form. Och hur träffar man då sin kärlek om man är en Spice Girl? Jo, även en Spice Girl träffar sin kärlek på en app. Det tycker jag är helt otroligt. Alltså varför tycker jag det? Jag vet inte. Det är någonstans för att det känns så vardagligt kanske. Alltså ja, till och med dem, kändisar, de är som oss.

0: You'll be there med Spice Girls and now he is here. Min Spice Boy. Jag satt precis och berättade om att Melanie C har gift sig.
1: Ja, just det.
0: Ja, och att det är någonting med Spice Girls, att varje gång jag läser en nyhet om dem, eller bara, det räcker bara med att jag ser namnet, så blir jag på så gott och nostalgiskt humör.
1: Ja.
0: Jag blir 7 år igen och känner att det handlar om mina kompisar.
1: De firade ju något typ av 30-årsjubileum här för någon vecka sedan, singen Wannabe, heter den så?
0: Ja, precis.
1: Så att de är väldigt aktuella just nu.
0: Ja,
1: och sen att det var giftermål.
0: Ja, vet du att de träffades på en app? Inte det kul?
1: Spice Girls-medlemmarna?
0: Ja, alltså, nej, absolut inte. Att hon, Melanie C, hon gifte sig nu. Hon är sist ut bland tjejerna att gifta sig. Och då tycker jag bara det är så himla roligt att liksom en Spice Girl har träffat sin make på en app. Även om det är det absolut mest normala sättet att träffa någon på, så är det någonstans att jag tänker att liksom det vanliga livet inte angår dem.
1: Undrar om hon skrev i sin bio att hon var med i Spice Girls. Ni kanske känner igen mig från en gammal grupp som jag var med i.
0: Åh herregud, alltså du... Vet du, om jag skulle träffa henne så skulle jag fråga henne. Ja, du, hej och välkommen till ditt jobb. Kul att ha dig här.
1: Ja, tack. Och god morgon, på er alla. Lite saker som man kan ha med sig här idag, vad som sker. Premiärminister Keir Starmer beger sig till Buckingham Palace för att träffa kung Charles och tillkännager att han lämnar premiärministerposten. Kung Charles kommer sedan då att be den nya Labour-ledaren Andy Burnham att ta över. Mm-hmm. Det kommer ske då. Och sen är det lite stökigt i Finland. Jag vet inte om du har hört det. Ja, för Finlands regering kommer idag att hålla ett extrainsatt möte för att förbereda den misstänkta korruptionshärvan kring ett arenaprojekt, Garden Helsinki, som ska behandlas då i riksdagen.
0: Mm-hmm.
1: På tisdag imorgon, så de ska ha ett möte inför det. Och de har ju tydligen fått ställa in semestern, den finska regeringen.
0: Voine.
1: Det är riktigt rörigt där.
0: Ja.
1: Kommer säkert höra mer om det i Ekot under dagen.
0: Mm.
1: Och så drar O-ringen igång, världens största orienteringstävling, som i år firar 60 år och går av stapeln i Göteborg.
0: Åh, vad kul. Mm. Hur var du bra på orientering när du gick i skolan?
1: Ja, men ganska. Fan. Och man ser ju lite som när du ser en artikel om Spice Girls. Varje gång jag ser en sån här orienteringsstation ute i skogen.
0: Som orange och vit.
1: Ja, då blir jag plötsligt 7 år.
0: Ja.
1: Och det är pikt. Man ser fortfarande kidsen är ute på gymnastiklektionerna och orienterar. Men... var faktiskt tillsammans med en tjej en gång i tiden som var väldigt duktig på orientering.
0: Nej,
1: ja.
0: Kul.
1: Och otroligt flås har han ju.
0: Ja.
1: Med grym kondition. Och bland annat i årets O-ringen så ska Tove Alexandersson vara med.
0: Mm-hmm. Det är inte ditt ex.
1: Nej. Men hon är ju väldigt duktig i sporten.
0: Mm. Jag förstår.
1: Mm. Hon har hållit på med trail running löpning nu på sistone här. Men hon ska vara med. O-ringen skriver på sin hemsida: nu kör vi. Tyckte det var kul. Carlos Santana fyller 79 idag.
0: Oj, stort. Ja, grattis. Bra.
1: Och Margareta och Greta har namnsdag.
0: Bra.
1: Och det kan vara så att jag hörde i hissen att vi har en så kallad fruntimmersvecka nu, vilket innebär då att det är bara kvinnliga namn den här veckan. Det stämmer,
0: ja.
1: Så det kan man också ha med sig. Så stort grattis Margareta, Greta och Carlos Santana.
0: Ja, det är bra. Det är så många. Ja. Vet du att jag berättade för Vincent, min kille, som fransmannen, om orientering, att vi hade det, och frågade honom, hade ni det? Han hade aldrig hört talas om att det fanns som sport, men att vi gjorde det i skolan. Han tyckte det lät så kul. Han blev så avundsjuk.
1: Är vi ensamma om det kanske i Sverige?
0: Jag vet inte. Alltså det här kan vi ju fråga. Vadå? Är vi ensamma om sporten orientering i världen?
1: Ja, kanske. Jag måste kolla det.

0: take my word for it.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Gott nu. Läkemedelsverket varnar för den så kallade klickmetoden som gör det billigare att använda de allt populärare viktminskningsläkemedlen. Ann-Sofie blev tipsad av sin läkare och för henne hade stor betydelse att kunna spara pengar.
4: Alla förstår väl att man inte vill betala mer än vad man behöver.
5: Att använda de nya viktminskningsläkemedlen kostar mellan drygt 1 000 och 5 000 kronor i månaden eftersom de inte ingår i högkostnadsskyddet. Men genom att använda en injektionspenna avsedd för högre doser och manuellt klicka fram en lägre dos blir det billigare för patienten. Läkemedelsverket avråder däremot starkt ifrån den här klickmetoden. Sissela Liljekvist är läkare och klinisk utredare på Läkemedelsverket.
6: Det är stora risker med för feldoseringar om man inte använder den förfyllda injektionspennan som det är tänkt.
5: David Beskebner är chefläkare på Yazen, ett nätläkarföretag specialiserat på viktnedgång och som erbjuder sina patienter att använda klickmetoden.
7: Den ställer höga krav, men vi gör det i samråd med våra patienter. Vi har väl informerade patienter.
3: Reporter Kristin Odén. En svensk man i 55-årsåldern har avlidit efter en smitningsolycka på den spanska ön Mallorca, rapporterar Aftonbladet. Mannen var ute på en löprunda igår söndag när han blev påkörd enligt spanska medier. En man har gripits. Anhöriga är underrättade enligt UDs presstjänst till Aftonbladet. För nionde natten i rad har USA genomfört luftangrepp mot Iran, skriver den amerikanska militären. Regimnära iranska nyhetsbyråer rapporterar om explosioner nära flera kuststäder. Enligt Kuwait har landets luftförsvar aktiverats för att bekämpa inkommande iranska drönare. Ekot, Peter Petredius, mera nyheter i appen Sveriges Radio.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
8: Ja, god morgon på er. Måndag idag, och idag får Götaland mycket moln och över de sydligaste och sydöstra delarna blir det regn som kan vara kraftigt med inslag av åska. Över norra Götaland blir det framåt dagen sol. Över Svealand och Norrland väntas också sol, men fram på dagen en del moln mellan varven. Temperaturer mellan 15 och 20 grader i de norra fjälldelarna, så blir 7 till 12 grader. God morgon.
1: Vaken. Det här är Vaken med Pontus Andersson

Taylor Swift sjunger Opalite här i Vaken med P3 och P4. Pontus Andersson heter jag, önskar dig god morgon. Jag håller dig sällskap här fram till klockan 6. Och vi har under natten haft ett litet ämne här igång i programmet gällande sommaren som nu går in i någon slags andra halvlek här. För fotbolls-VM tog ju slut igår kväll vid midnatt. Matchen tog ju aldrig slut. På övertid gick ju till slut Spanien ur turneringen som segrare. Stort grattis till Spanien naturligtvis. Och det är massa annat som har tagit slut. Vi pratade lite om dansbandsveckan tog slut. Båsta, Wimbledon tog slut. Men sommaren har inte tagit slut, utan vi går in i andra andningen nu. Och därför undrade jag och Isabel vad du ska hitta på nu när sommaren går in i sin andra halvlek. Och det är många som har hört av sig här. Jag ska tänkte läsa upp några kommentarer som vi har fått på vår Facebook-sida. Jin skriver, god morgon vaken, jag räknar ner till min semester och det är 4 veckor kvar. Däremot har jag tänkt fel när jag ansökte om ledighet och ansökte en vecka senare som än jag hade tänkt. Så när jag upptäckte det blev jag lite full i skratt och tänkte, ja ja. Men jag längtar himla mycket och får snällt jobba på. Tur att man trivs med sitt jobb och höra sina älskade kollegor som kommer tillbaka efter sin semester. Vilken fin inställning du har, Jin. Det där gjorde jag också, nämligen. Jag känner igen mig i det du skriver. Jag tog också fel på vecka och bokade en resa. Sen insåg jag att jag skulle vara här och jobba, vilket jag gör med den äran. Men det var 2000 spänn i sjön, som man säger. Men det fick jag checka upp och fick bara äga det. Nu ska vi se. Sara skriver, precis som i första halvlek, jobba, stressa och upprepa. Ja. Ann-Kristin skriver, ska snart på bröllop. Och Patricia påbörjar nu 4 veckors semester. Underbart. Hör av er vad ni ska hitta på nu när sommaren går in i sin andra halvlek här, som vi kallar i fotbollstermer verkligen. Vaken@sverigesradio.se är mejladressen. Man kan också ringa in till programmet på 020 99 55 00 eller så skriver man ett sms till 72250. Skriv vaken först, jag sänder ett mellanslag. Och så skriver du vad du ska ta dig an nu i sommarens andra hälft. För det är mycket kvar av sommaren, herregud. Så vi ska inte deppa ihop här. War on Drugs ska vi lyssna på nu. Red Eyes.

0: Ja, jag tar fler och det är väl ett gott betyg, tänker jag, om något.
1: Jag blir off, jag känner mig vilsen, lite rädd.
2: Rädd?
1: Ja, men så kan det bli. Men det här ligger ju bara på mig, det är något jag måste jobba med liksom.
2: Men jag kan tycka att det är ganska gött att strosa lite. Ta en fika.
1: Ja.
3: Alltså, när vattnet forsar ut, då blir man alltså wow.
4: Sommartid i P4, varje vardag 10-13.
3: Det var jättekult.

It Takes Two heter låten, och det är två som gör den i den här versionen i alla fall. Rod Stewart och Tina Turner, innan det The War on Drugs heter bandet. Red Eyes heter låten. Och jag tittar vidare här vad ni ska hitta på under sommarens andra halvlek, som jag och Isabel officiellt slog fast att den inleds i natt här. Mycket kvar naturligtvis av sommaren. Tommy skriver, fortsätta vara ledig som just nu 50% i pensionär. 62 år gammal är jag. Umgås med hustru och lillsonen, träna på gym, åka el

Kick och MC, äta glass, bara njuta liv medans livet när man är någorlunda ogammal. Och Sirpa skriver, jag ska inte göra någonting alls. Det fick mig faktiskt att tänka på en väldigt filosofisk inlägg som Patti Smith, ni vet, sångerskan, författaren, konstnären från USA. Hon skrev en gång så här att hon la upp en bild på sig själv på Instagram. Och så skrev hon, här sitter jag och inte tänker på någonting. Och då brukar jag tänka på min mamma, för när min mamma var... när jag var liten så brukade min mamma sitta så där och så brukade jag fråga henne, vad tänker du på mamma? Och då svarade hon alltid, jag tänker inte på någonting. Och då skrev Patti Smith att nu när jag är äldre så vet jag vad mamma tänkte på när man inte tänker på någonting. Nu citerar jag jättedåligt, känner jag. Men det är tidigt på morgonen och jag gjorde ett försök i alla fall. Vi ska alldeles strax få in Ekot här i studion. Men vi lyssnar först på Victor Lexell och låten Lys på mig.

0: Victor Lexell, lys på mig här i Vaken med P3 och P4. Nu har jag Elisabeth med mig från trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Och det är en lugn natt där ute på vägarna.
1: Ja, det är det verkligen. Och vi brukar ju prata lite om vilt och sådär, men jag tänkte bjuda på ett par hästar som har kommit utanför hagen.
0: Oj.
1: Och då är vi på E22 utanför Västervik, och då är vi nära någonting som heter Gladhammar, så söder om Västervik. Så är det hästar som sagt på helt fel sida hagstaketet.
0: Så håll koll på det.
1: Ja, precis. Ja. Sen tänkte jag också nämna något tåg också, därför att det har varit under natten nu ett elfil utanför Linköping, och då påverkar det mellan Stockholm och Malmö, men också om man ska mellan Norrköping, Motala eller Sala Linköping. Och det där ska vara åtgärdat, men det är en del följdförseningar, så tänkte jag, om man ska väga nu på morgonen här så kan man ha lite koll på de destinationerna. Och sen nu under helgen så har det ju varit lite extra stökigt mellan Västerås, Fagersta och om man ska vidare mot Ludvika också.
0: Mm.
1: Och man har flyttat fram, det är ett elfel, man har flyttat fram prognosen allt eftersom. Så nu är det liksom prognos 21 juli, det är alltså tisdag kväll. Så att det är något som har varit långvarigt, och som då för de som ska upp här på morgonen och iväg med tåg i den delen av landet, så dubbelkolla inför resan. För man har inte riktigt fått ordning på det där elfelet.
0: Men är det ersättningsbussar då? Eller?
1: Ja, precis. Ja. Får man åka buss mellan Västerås och Fagersta?
0: Ja.
1: Det tar en längre tid,
0: ja,
1: liksom.
0: Ja, den sträckan har jag åkt faktiskt några gånger. En gång i tiden. Ja, ni får hålla koll där på ersättningsbussarna. Men Elisabeth, man kan ju höra av sig till er också, va?
1: Mm, man kan ringa på vår tipstelefon 020 999 444.
2: Let's go.

0: Shania Twain, I'm gonna get you good här i Vaken med P3 och P4. Nu har jag Erik Porali med mig här från Ekot och vi ska till Spanien.
1: Ja, precis. För norr om Madrid så rasar ju en stor skogsbrand. 13 000 hektar är det som brunnit där sedan den här branden startades i torsdags. Över 700 personer har fått evakueras och omkring 300 brandmän är det som arbetar med att släcka den här branden enligt spanska myndigheter.
2: Spaniens premiärminister Pedro Sánchez skriver på plattformen X att brandmännen jobbar outtröttligt med att bekämpa branden. Till sin hjälp har de 26 brandbekämpningsflyg, men branden beskrivs som svårsläckt. Och den har spridit sig till naturreservatet Sierra Norte, där flera utrotningshotade arter lever. Bland andra vargar, örnar och fjärilar. Spanien, som känt av klimatförändringen genom allt längre och oftare förekommande värmeböljor, har drabbats av flera bränder i sommar. I onsdag spratt en skogsbrand ut i närheten av Zaragoza, som tvingade 1000 personer att evakuera.
3: Venga, prepara las mangueras que está aquí.
2: Vi hör ljudet av släckningsarbetet och man har nu fått branden under kontroll. Det rapporterar nyhetsbyrån AFP. Och tidigare i juli rasade den dödligaste branden i närtid i Spanien. Då brann 7000 hektar i Almeria i södra Spanien. 13 personer omkom i branden.
1: Och det rapporterade Klara von Jägerfeldt.
0: Erik Porali från Ekot, stort tack.

Kygo, Khalid och Griffin, Save My Love heter låten. Vi har passerat 16:30 hörni. Och Pontus Andersson heter jag som sitter här och läser vad ni ska hitta på nu här när sommaren har gått in i sitt andra skede. Om man kan kalla det så. Patrik skriver, fortsätta att jobba, försöker njuta så mycket som möjligt på mina lediga helger. Roger skriver, precis som första halvlek, göra ingenting på så lång tid som möjligt. Pensionär och njuter av livet. Härligt Roger, skönt att läsa. Och Peter skriver, verkar som man får ta fram långkallningarna här uppe i Piteå framöver med temperaturer under 10 grader på kvällar och nätter, skriver Peter. Ja du, det är faktiskt kyligt även här. Jag ska inte säga att det är under 10 grader. Men jag hade faktiskt t-shirt på mig när jag åkte in till radiohuset här för igår kväll. Och kände att en jacka hade behövts här. Jag var lite väl optimistisk när jag lämnade hemmet. Fortsätt gärna höra av er vad ni ska hitta på nu resten av sommaren här nu när fotbolls-VM är över. Det känns lite vemodigt, men det kanske är skönt också för vissa. Det har varit väldigt, väldigt mycket fotboll. Jag vill också passa på att skicka Carlos Santana en tanke. Han fyller 79 bast idag. Så jag tänkte vi lyssnar på en låt med Santana, Black Magic Woman.

The House Martins sjunger upp i Caravan of Love, och innan det hörde vi Santana, Black Magic Woman, med anledning då att Carlos Santana fyller år idag, 79 bast fyller han. Ska se här vad ni har för er andra halvleken av sommaren. Har häcken full av sysslor, lär inte hinna allt i år heller. Har en och en halv vecka kvar och är inte helt väderberoende för att kunna beta av listan lite till. Kommer en semester nästa år också. Smiley med solglasögon på. Det är Mats som hör av sig och skriver detta. Anna skriver, jobbar några veckor till, sen är semester. Och Karina skriver, i Jokkmokk känns det som hösten redan är här. Ja, det är kallt där uppe. Och Andreas skriver, en vecka semester kvar, sen lite jobb. För att jobba lite mer tills semestern, till sent in i augusti. Härligt. Bruce Springsteen lyssnar vi på nu. Streets of Philadelphia här i Vaken.

Bruce Springsteen, Streets of Philadelphia. God morgon, andra halvlek. Jaha, det är sommar i september också, skriver Enne. Jag går på marknad och på torsdag är det allsång i hembygdsparken. Nu när fotbolls-VM är slut så ska jag åka tåg på sommarkortet som varar till den 15 augusti. Resa runt i Skåne och besöka olika platser. Malmö, Lund, Helsingborg ska bli så kul. Och Kenneth skriver, glädjas åt att fotbolls-VM äntligen är över. Det ska Kenneth glädjas åt här när andra halvleken av sommaren är igång. Duffy lyssnar till. Mercy heter låten.

Duffy med låten Mercy. Duffy som är tillbaka nu. Hon slog igenom med den här låten med Buller och Brak 2008. Sen så gjorde hon ju flera turnéer och ett gäng skivor där fram till ungefär 2011. Sen försvann ju hon från rampljuset helt. Hon blev ju, och det kom ju fram nu för några år sedan när hon själv berättade om detta, att hon blev utsatt för brott helt enkelt. Hon blev kidnappad och utsatt för våld och fruktansvärd historia verkligen, som hon inte har berättat mer närmare om, utan det kommer hon att förtälja i en dokumentär som kommer komma nu lite senare här till hösten, tror jag, på någon streamingtjänst, ingen aning vilken, men det kommer en dokumentär om just Duffy och hennes liv då. Men nu för i förra veckan, tror jag det var, eller för två veckor sedan, så gjorde hon sin första konsert i London. På 15 år så stod hon på scen för första gången. Men det var telefonförbud, så det har inte läckt ut några klipp eller fotografier från den här konserten. Men vad jag har läst mig till så har hon fortfarande den här starka rösten kvar. Så det är kul att Duffy är tillbaka.

0: TV4 dokumentär.
1: Jag blir blixt kär i honom.
2: Vill du höra oväntade och härliga historier från hela Sverige? Lyssna på P4 dokumentär.
3: Var det väl någon låt där han gick ner på knä? Jo då, en sprack.
2: Berättelser som berör och lockar till både skratt och tårar. Du hittar dem i appen Sveriges Radio. Sök på P4 dokumentär.

One of Dice med You and Me Song här i Vaken med P3 och P4. Hoppas du som lyssnar har en underbar morgon så här långt. Ska alldeles strax släppa på ekot, men först...

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Och här är Ekot som börjar med att amerikansk militär har attackerat mål i Iran för nionde natten i rad. Enligt USA har attackerna riktats mot militär kommunikationsinfrastruktur. Revolutionsgardet i Iran meddelar i sin tur att man genomfört ett anfall mot Syrien mot vad man beskriver som fiendens kommandocenter för specialoperationer. I Sverige sköt polisen en man i området Storvik i Sandvikens kommun under kvällen. Händelsen ska ha ägt rum utomhus vid en mindre väg i samband med ett ingripande, uppger polisen för Ekot. Mannen ska ha träffats i underkroppen, men skadeläget är oklart. Vad han misstänks ha begått för brott vill polisen inte gå in på i nuläget. Minst 6 personer har dödats i en rysk attack i Svarta havet mot ett turkiskt ägt fraktfartyg lastat med spannmål från Ukraina. Och 4 personer ur besättningen saknas fortfarande. Enligt Ukrainas utrikesminister är flera ur besättningen hemmahörande i Syrien och Indien. Och Spanien är världsmästare i fotboll efter att ha besegrat Argentina i VM-finalen. Spaniens Ferran Torres blev matchhjälte när han gjorde matchens enda mål under förlängningen.
3: Ferran Torres vänsterfot skickade Spanien till den översta hyllan i fotbollsvärlden. Nu är Spanien inte bara Europamästare utan även världsmästare. Och bakom det där skottet, där står hela det spanska folket, förklarar matchhjälten.
4: Honestly, I didn't think too much. I just saw the ball coming to me and I just shoot with the power of all the Spanish people.
2: Jag tänkte inte, jag såg bollen komma till mig och använde kraften från hela det spanska folket, sa Ferran Torres. Reporter här, det var David Nyström vid Radiosporten. Och det avslutar Ekot vid 5. Fler nyheter, det finns i appen Sveriges Radio. I Ekostudion, Erik Porali.
0: Det här är Vaken med P3 och P4.
5: God morgon på er. Idag måndag får Götaland mycket moln och över de sydligaste och sydöstra delarna blir det regn som kan vara kraftigt med inslag av åska. Över norra Götaland blir det fram på dagen sol. Över Svealand och Norrland väntas också sol, men fram på dagen en del moln mellan varven. Temperaturer mellan 15 och 20 grader, i norra fjällen 7 till 12 grader. God morgon på er.
0: Vaken. Det här är Vaken med Pontus Andersson.

0: sår.
1: Fanny Avon sjunger Tiden läker alla sår här i Vaken med P3 och P4 med mig Pontus Andersson och nu också Elisabeth Edberg som finns med på trafikredaktionen. God morgon Elisabeth.
2: God morgon, god morgon.
1: Och det är lugnt där ute men det är lite hästar va?
2: Ja, det är några som har kommit utanför Hagen och då är vi på E22an utanför Västervik, söder om Västervik, höjd med Gladhammar. Så att där är det alltså då som sagt hästar. Sen tänkte jag nämna lite tågtrafik. Det är ju stopp i tågtrafiken har varit under helgen mellan Västerås, Fagersta och Ludvika. Om man får åka med buss istället då mellan Västerås och Fagersta. Och prognosen har flyttat fram allt eftersom och nu säger den att det är först tisdag kväll som tågtrafiken rullar på igen där. Mellan Västerås, Fagersta och Ludvika. Så ska man dit eller resa med de destinationerna, då kan det vara bra att ha lite extra koll. Och i Värmland så har man satt ner hastigheten mellan Kil och Torsby och då är det höga temperaturer och risk för lite spårfel och så. Det har varit det på flera sträckor, men det jag ser nu är i alla fall att det är den här sträckan i Värmland som är kvar.
1: Jättebra, och man kan höra av sig till er på trafikredaktionen nu under morgonen om man ser någonting där ute i trafiken.
2: Det går bra det. Då kan man ringa på vår tipstelefon 020 999 444.

0: Kool & The Gang med låten Celebration här i Vaken med P3 och P4. Och det ska handla om diskgolf nu, eller som vi i Sverige ibland kanske kallar det frisbeegolf. Det kanske är någon där ute som har spelat detta. Det är väldigt kul faktiskt att göra så här på sommaren. Det är ju en sport, det påminner ju ganska mycket om golf. Man går en bana, vanligtvis 9 eller 18 hål. Men istället för att slå iväg en boll med en klubba så kastar man en frisbee helt enkelt, eller en disk. Och hålet är ju inte ett golfhål, utan det är ju mer en korg med kedjor på. Ni kanske har sett det här ute. Man ser ju, ibland ser man frisbeegolfbanor. Men anledningen till att vi ska prata om detta, det är för att diskgolfspelaren Julia Fors från Kungsbacka, hon har en riktig succésommar just nu. Efter 2 silver i majortävlingarna så är hon nu den 16:e bäst rankande kvinna i världen. Och Julia Fors, hon är bara 14 år gammal.
1: Nej, jag tränar väldigt mycket bara. Jag älskar sporten och det är mitt liv och det jag gör liksom. Så jag tror det är därför jag lyckas bra också.
2: Hur känns det att vara världens bästa 14-åring då?
1: Det är kul, det är jättekul. Jag tänker inte så mycket på det. Men det är kul att vara bra på något man lägger ner mycket tid i.
2: Sommarlovet är späckat med resor och tävlingar på högsta nivå. Juniordagarna har hon lämnat bakom sig. Målet är att ta SM-guld som i fjol och sen blir det VM i Michigan i USA där hon hoppas på...
1: Topplacering är svårt, men topp 15 i alla fall hade varit kul.
2: Och alla de som är rankade bättre än dig, de är bara 15 stycken, de kommer
1: ja.
2: Vara där.
1: Ja, alla är där.
0: En superbegåvning inom diskgolf, alltså Julia Fors. Det var Ingela Winstrand, P4 Halland, som hade träffat henne. Ja!

0: Sapphire med Ed Sheeran. Kvart över fem är klockan. Jag tänker att vi ska lyssna lite på hur det låter en väldigt aktuell film just nu.
1: And home. Not even me.
0: Ja, det här är en väldigt visuell trailer som jag spelar upp ljud ifrån, så det säger er kanske inte så mycket. Men det är ju filmen The Odyssey med regissören Christopher Nolans nya film. Och den har ju överträffat alla förväntningar under premiärhelgen nu som precis har varit här. Filmen drog in över motsvarande 2,5 miljarder kronor globalt. Och The Odyssey som är spännande med den filmen, det är att det är den första filmen som helt och hållet har filmats med så kallade IMAX-kameror. Och det här är ju en väldigt stor satsning som kommer efter Christopher Nolans Oscarsbelönade dundersuccé Oppenheimer för 3 år sedan. Och den här filmen då, The Odyssey, fick en ännu bättre debut än Oppenheimer och blev också Christopher Nolans bästa premiärresultat sedan The Dark Knight Rises från 2012.

0: Meghan Trainor, Get In Girl. Innan det hör vi Peter LeMarc med Du och jag mot världen. 23 minuter över 5 är klockan. Jag pratade ju om diskgolf här tidigare. Ska byta sport nu här till skytte, sportskytte. För är du sugen på att gå med i en skytteklubb, då är du inte ensam. För i Norrby jakt- och sportskytteklubb i Heby kommun, där har medlemsantalet ökat med 650% de senaste åren. Och P4 Uppland, de åkte dit för att ta reda på mer helt enkelt.
1: En skytteklubb i Heby kommun njuter av en riktig medlemsboom. Antalet medlemmar har nämligen ökat med ungefär 650% de senaste åren.
2: Hårt arbete och ett stort och generöst bidrag från bland annat Allmänna arvsfonden har gjort att vi har kunnat byggt ut anläggningen till att den har, ja, med minst sagt, fått en ansiktsupplyftning, och det har ju varit en attraktionskraft för nya medlemmar.
1: Andreas Pettersson är kassör i Norrby jakt- och sportskytteklubb i Runhällen. Klubben har gått från 40 till drygt 300 medlemmar på 3 år. Mattias En är ordförande.
3: Vi har ju börjar få mer och mer ungdomar, eller yngre människor i alla fall. Och en hel del kvinnligt deltagande, och det är jättebra. Det har inte varit förut.
1: Och kanske får även P4 Upplands reporter Lovisa Gustafsson mer smak efter sin debut med bössan i hand.
3: Där. Så ja. Ropar du när du är beredd.
4: Vad ropar man då?
3: Vad du vill.
4: Säg till. Tjå hej, tjåla hopp! Ah! Oj, och det ryker ur geväret. Det var en upplevelse, jag känner pulsen, den slår här. Vad tyckte du om min teknik?
3: Några hundra skott till, så sitter det där som en fläskläpp.
0: Och det var Erik Svedberg och Louisa Gustafsson där som hade besökt sportskytteklubben i Heby kommun. Alltså, jag tänker att vi går direkt över till en annan knall, och det var ju den vid midnatt här när Spanien vann fotbolls-VM efter en lång batalj, en match som aldrig tog slut. Det var ju fotboll som spelades mellan alla andra framträdanden under gårdagskvällen här, men jag hittade faktiskt ett klipp här som Radiosporten hade tagit fram, hur det lät i spansk radio när slutsignalen ljöd borta i New Jersey igår.
5: Ahí está, Ferrer.
6: ¡Vamos! ¡Vamos!
5: ¡Final, final, ¡vamos! Final! ¡España es campeona del mundo! Por segunda vez en su historia. Desde Johannesburgo hasta New Jersey. Desde Andrés Iniesta hasta Ferran Torres. Generaciones y generaciones de españoles viviendo.
0: Ja, så där lät alltså igår, eller vid midnatt i alla fall, spansk radio när landslaget deras tog hem VM-bucklan alltså, och fick ta emot medalj av Donald Trump bland annat, och Infantino också, som har varit rubrikernas man den här sommaren hittills. Ja, vi ska gå vidare nu och lyssna till Dire Straits innan jag ska släppa på Ekot också, som ska ge er en morgonuppdatering här 5:30.

0: Mark Knopfler och hans Dire Straits ger oss Lady Rider här i Vaken med Peter och P4, där klockan har slagit 5:30 nu. Dags för Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon. Först Ekot om att Spanien är världsmästare i fotboll efter seger mot Argentina med 1-0 i finalen igår kväll.
4: Här kommer Lamine Yamal. Matchen är igång. Spansk lyftning in i straffen och mot den borta stoppen. Nickas in till ett skottläge. Kommer det i mål!
3: Christian Olsson i Radiosporten och matchhjälten Ferran Torres sa att han använt kraften från hela det spanska folket.
5: Honestly, I didn't think too much. I just saw the ball coming to me and I just shoot with the power of all the Spanish people.
3: Och Spanien alltså världsmästare. För nionde natten i rad så har USA nu genomfört luftangrepp mot Iran, skriver den amerikanska militären. Regimnära iranska nyhetsbyråer rapporterar om explosioner nära flera kuststäder från Persiska viken till Omanbukten. Samtidigt uppger Kuwait att landets luftförsvar har aktiverats för att bekämpa inkommande iranska drönare. Minst 6 personer har dödats i en rysk attack i Svarta havet mot ett turkiskdäckt fraktfartyg lastat med spannmål från Ukraina. Det skriver Ukrainas flotta på meddelandetjänsten Telegram, rapporterar flera nyhetsbyråer. 4 personer ur besättningen saknas och 8 har förts till sjukhus i Odessa. Antalet falskflaggade fartyg i den så kallade skuggflottan har minskat, medan de ryskflaggade har blivit fler. Och det kan göra det svårare att ingripa mot fartygen.
6: När kustbevakningen bordade den falskflaggade oljetanken Sea Owl 1 utanför Trelleborg i mars, så var den juridiska grunden att hon betraktades som statslös. Att stoppa ett korrekt registrerat fartyg hade varit svårare. Nu visar analyser från Kievs ekonomiska universitet att de falskflaggade fartygen i skuggflottan har blivit färre och de ryskflaggade fler.
7: Finally, it seems that the measures are so effective.
6: Henning Jessen är professor på FNs sjöfartsuniversitet i Malmö. Han säger att Ryssland nu tvingas använda sitt eget fartygsregister på grund av västvärldens åtgärder.
7: That Russia sees no other resort but to reflect to their own.
6: Kustbevakningen uppger för P4 Malmöhus att man för ett år sedan märkte en viss ökning av fartyg som flaggades till Ryssland som sen klingade av. Men samtidigt så håller Ryssland nu på att göra det enklare för fartyg att registrera sig enligt ett förslag som kom i juni. Det här kan ge fler fartyg under rysk flagg. Henning Jessen varnar för att ingripa mot ett sånt som nyttjar sin rätt att segla fritt. Det kan få ett militärt svar.
7: Yeah, because the repercussion could be a military countermeasure.
3: Och reporter här Anna Bubenko, P4 Malmöhus. Läkemedelsverket varnar nu för den så kallade klickmetoden som gör det billigare att använda de allt populärare viktminskningsläkemedlen. Ann-Sofie blev tipsad av sin läkare och för henne har det stor betydelse att kunna spara pengar.
8: Alla förstår väl att man inte vill betala mer än vad man behöver.
9: Att använda de nya viktminskningsläkemedlen kostar mellan drygt 1 000 och 5 000 kronor i månaden eftersom de inte ingår i högkostnadsskyddet. Men genom att använda en injektionspenna avsedd för högre doser och manuellt klicka fram en lägre dos blir det billigare för patienten. Läkemedelsverket avråder däremot starkt ifrån den här klickmetoden. Sissela Liljekvist är läkare och klinisk utredare på Läkemedelsverket.
10: Det är stora risker för feldoseringar om man inte använder den förfyllda injektionspennan som det är tänkt.
9: David Beskebner är chefläkare på Yazen, ett nätläkarföretag specialiserat på viktnedgång och som erbjuder sina patienter att använda klickmetoden.
11: Det ställer höga krav, men vi gör det i samråd med våra patienter. Vi har välinformerade patienter.
3: Och reporter här Kristin Odén. Så vädret idag. Götaland får mycket moln och i de sydligaste och sydöstra delarna regn som kan vara kraftigt och inslag av åska. Norra Götaland får fram på dagen sol. Även i Svealand och Norrland väntas sol, men fram på dagen så blir det här en del moln mellan varven. Temperatur allmänt 15-20 grader, i de norra fjällen 7-12 grader. Ekots nyheter, jag heter Gunilla Hansen-Bering.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Tack så mycket för det, Gunilla. Och idag måndag så kommer följande att ske här. Ett axplock i alla fall. Premiärminister Keir Starmer, han beger sig till Buckingham Palace där han träffar kung Charles och tillkännager att han lämnar premiärministerposten. Kung Charles kommer sedan att be den nya Labour-ledaren Andy Burnham att ta över. Finlands regering håller ett extrainsatt möte för att förbereda att den misstänkta korruptionshärvan kring arenaprojektet Garden Helsinki behandlas i riksdagen imorgon tisdag. Och O-ringen drar igång idag, världens största orienteringstävling som i år firar 60 år och går av stapeln i Göteborg. Carlos Santana fyller 79 bast idag och Margareta och Greta har namnsdag. Stort grattis till alla er.
1: Vaken. Det här är Vaken med Pontus Andersson.

0: The Ark med It Takes a Fool to Remain Sane. Här i Vaken med P3 och P4, 20:06 har klockan hunnit att bli. Jag sa förut att Carlos Santana fyller år idag, vilket han gör. Men jag ska säga också att det är musikern och gitarristen Carlos Santana. Jag gav honom inte riktigt en titel där innan, jag sa bara hans namn. Så jag ville förtydliga det. Vi ska prata om något helt annat nu, för ungdomar idag mår allt sämre och den psykiska ohälsan breder ut sig i skolorna. Det här har det ju pratats om nu under många år. Och kanske är det dags att prata om det här på ett nytt sätt. Så tänker i alla fall en grupp forskare på Örebros universitet som har tagit fram ett nytt program där eleverna på gymnasiet ska fokusera mer på psykiskt välbefinnande istället för psykisk ohälsa då. Projektet leds av Lena Uvhagen, doktorand på Örebros universitet, som är med oss nu. God morgon.
1: God morgon.
0: Vill du berätta, vad bygger det här programmet på för forskning? Vad är det ni har tagit fram här?
1: Programmet började utvecklas 2018 egentligen, innan jag kom in i bilden då som doktorand. Det bygger på någonting som heter lösningsfokuserad coaching. Så det är en coachingmetod som går ut på att man fokuserar på styrkor och liksom tittar väldigt mycket framåt, hur man vill att man ska ha det i framtiden. Vad man har för resurser för att ta sig dit och så. Så att det är liksom en form av positivt fokus, kan man säga. Till skillnad då från att fokusera på, som många andra metoder kanske, fokuserar mer på problem och vad man kan göra åt dem och vad de beror på. Så. Bakgrunden är ju just det som du sa, att både psykiska ohälsan har ökat och det psykiska välbefinnandet har gått neråt i de här åldersgrupperna då.
0: Mm. Och vad går det ut på rent konkret? Jag förstår att man skiftar perspektiven lite grann, men om du vill gå in lite närmare på vad det går ut på rent konkret sådär.
1: Ja, men precis. I det här programmet så har vi testat då att lärarna får ha, det är lärare på en egna skolan, elevernas egen skola, som får en speciell utbildning i den här coachingmetoden då, lösningsfokuserad coaching. Och sen leder de 9 träffar kring olika teman som handlar om psykiskt välbefinnande på olika sätt. Och på så sätt coachar eleverna och hjälper eleverna att coacha varandra i att upptäcka sina resurser och hitta mål att sträva emot inom olika områden och att liksom hitta sina styrkor och ta sig till en önskad framtid. Och det har testats i tre omgångar, 2019, 2021 och 2023.
0: Ja, precis.
1: Under de här tre.
0: Vad har ni fått för mottagande då från eleverna?
1: Det har varit positivt. De har uppskattat att prata om psykisk hälsa och psykiskt välbefinnande. De har i intervjuer då som vi har gjort med eleverna varit liksom ganska, ja, det finns ju också de naturligtvis som tycker att det här är inte så intressant kanske, det är inget man funderar över, men många har ändå uttryckt just att det är viktigt att man får prata om det här i skolan. Det är ett ämne som liksom inte ingår i något skolämne egentligen, så att man har uppskattat att få möjlighet att prata om det här. Elever har också uttryckt att ja, men man vill veta hur man bemöter en kompis som mår dåligt eller vad man själv söker hjälp om man inte mår bra. Så de är liksom vana att tänka ohälsa och tänka på ett annat sätt kring de här frågorna. Så det är också något vi har fått till oss, att man faktiskt saknar från ungdomarnas sida. Då.
0: Kommer det här att bli en del av skolan stort här i Sverige, eller vad ser du i framtiden här med det här projektet?
1: Ja, men det vet vi ju inte riktigt. Just nu, så som sagt, de här tre studierna som vi har tittat på hittills då, så har det ju varit när programmet har testats och tagits fram. Så det är data från de tre studierna som vi har tittat på hittills. Just nu pågår det en sån här stor randomiserad, kontrollerad studie som det heter då, på forskningsspråk, där man också har kontrollgrupper, så att vi tittar på de som har fått gå det här programmet och de som inte har gjort det? Och ser vi någon skillnad i välbefinnande? Är det så att de som har gått programmet har högre välbefinnande än de som inte har gjort det? Och i så fall hur mycket? Och är det liksom genomförbart? Så det håller vi på att titta på just nu och studerar. Så får vi se efter det då. Vad den studien visar och om det kan på något sätt spridas i större skala.
0: Säger alltså Lena Uvhagen som är doktorand på Örebros universitet som är en av de som leder det här projektet. Tack så mycket för att du var med oss här i Vaken den här morgonen, Lena.
1: Tack så mycket.

0: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
1: Var det ingen människa som gick och oroade sig för vad de åt för 40 år sedan liksom? Att man skulle få cancer av det.
2: Det här har ju inte riktigt tid, men jag blev lite nyfiken. Kan du stå på ett ben?
1: Jag är jättebra på att stå på ett ben. Däremot är det ju väldigt mycket svårare om man blundar. Då går det inte så lätt.
0: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.

Joakim Berg ger oss över. Innan det är Kate Bush, Running Up That Hill, här i baken med P3 och P4. Vi kan ju lyssna återigen hur det lät i spansk radio under gårdagskvällen här. Efter att Spanien då har vunnit fotbolls-VM, och det har ju firats över hela Spanien naturligtvis under natten. Dessvärre har det kommit en nyhet här också under natten som Aftonbladet rapporterar om. De hänvisar till den spanska tidningen El Mundo, att en person har omkommit och en har skadats när en fontän kollapsade under firandet av det här VM-guldet. Olyckan inträffade efter midnatt i staden Ciudad Rodrigo i västra Spanien.

Kylie Minogue med låten Padam Padam här i Vaken med PT och P4. Vi ska alldeles strax lämna över till de lokala morgonprogrammen, och vi här på Vaken tackar för i natt. Tillbaka igen efter midnatt och sänder som vanligt 6 timmar nattradio då.

0: Men god morgon Skåne. Nu klockan 6:01 är den 20 juli. Och vi har haft... Nu är det 6 timmar utan fotbolls-VM. Hanna Littner, reporter ute på stan.
1: Ja, det är ganska lugnt den här morgonen. Det är bara jag och duvorna uppe än så länge. Ett ganska grått Malmö där temperaturen har gått ner. Men nog ska man väl kunna sparka igång veckan ändå. Ja. Även att VM är över.
0: Ja, vi får hitta på någonting annat att fokusera på. Kanske lite trafik, Claes Westinger.
2: Mellan Flening och Strövestorp i riktning mot Halland så står det en personbil lite illa till på vägen.
0: Och Moa, du har koll på de lokala nyheterna här under morgonen.
3: Det har jag. Där berättar vi om en kraftig brand i en större maskinhall utanför Skurup nu på morgonen. Enligt räddningstjänsten så finns det just nu ingen spridningsrisk.
0: Ja, det och mycket annat. Vi har 4 timmar på oss att se till att Skåne vaknar på det absolut bästa tänkbara sätt. Nu får du en uppdatering från Ekot.
4: Antalet falskflaggade fartyg i den så kallade ryska skuggflottan har minskat, medan ryskflaggade har blivit fler. Och det kan göra det svårare att ingripa mot fartygen.
5: CR1, Swedish Coast Guard. This is an order.
6: När kustbevakningen bordade den falskflaggade oljetanken CR1 utanför Trelleborg i mars så var den juridiska grunden att hon betraktades som statslös. Att stoppa ett korrekt registrerat fartyg hade varit svårare. Nu visar analyser från Kievs ekonomiska universitet att de falskflaggade fartygen i skuggflottan har blivit färre och de ryskflaggade fler.
7: Finally, it seems that the measures are so effective.
6: Henning Jessen är professor på FN:s sjöfartsuniversitet i Malmö. Han säger att Ryssland nu tvingas använda sitt eget fartygsregister på grund av västvärldens åtgärder.
7: That Russia sees no other resort but to reflect to their own. Registry.
6: Kustbevakningen uppger för P4 Malmöhus att man för 1 år sedan märkte en viss ökning av fartyg som flaggades till Ryssland som sen klingade av. Men samtidigt så håller Ryssland nu på att göra det enklare för fartyg att registrera sig enligt ett förslag som kom i juni. Det här kan ge fler fartyg under rysk flagg. Henning Jessen varnar för att ingripa mot ett sånt som nyttjar sin rätt att segla fritt. Det kan få ett militärt svar.
7: Yeah, because the repercussion could be a military countermeasure.
4: Reporter Anna Babenko, P4 Malmöhus. I norska Drammen är hundratals människor fortfarande evakuerade från sina hem efter den stora branden som startade i fredags. Ågot och Arnolf Andersen fick lämna sitt hus mitt i firandet av Arnolf födelsedag med barn och barnbarn.
8: Plötsligt så ser jag att jag har något helt nära att nu bränner det och det är massor rök. Och då hade jag ordnat kaffen och allt färdigt på bordet. Och det står fortsatt på bordet.
9: Ågot Andersen och födelsedagsbarnet Arnulf hade tur. Vinden låg på i en riktning som gjorde att just deras hus precis skonades när elden drog fram i fredags. Tillsammans med runt 300 andra evakuerade bor de nu på ett större hotell i stan. Och även om deras hus står kvar vet de inte när de kan få flytta hem igen. Både Ågot och maken är hjärtsjuka och behöver dagliga mediciner. Igår fick de därför gå hem och hämta, men de fick bara stanna i 3 minuter. Arnulf berättar om apokalyptiska scener i fredags.
10: Bilarna exploderade. Det var som sa, det var bränt en 40-50 bilar.
9: Mona Hambreus i Drammen.
4: För 9:e natten i rad har USA nu genomfört luftangrepp mot Iran. Det skriver den amerikanska militären. Regimnära iranska nyhetsbyråer rapporterar om explosioner nära flera kuststäder. Från Persiska viken till Omanbukten. Samtidigt skriver Kuwait att landets luftförsvar har aktiverats för att bekämpa inkommande iranska drönare. Mer än 400 drönare sköts mot Moskva-regionen i natt, men de flesta oskadliggjordes. Det skriver Moskvas borgmästare på den ryska regimtrogna plattformen Max. Och så ska vi över till fotbolls-VM. Spanien är världsmästare i fotboll efter att ha besegrat Argentina i VM-finalen. Spaniens Ferran Torres blev matchhjälte när han gjorde matchens enda mål under förlängningen. Och så här lät det på Plaza del Colón i Madrid efter slutsignal.
11: Me siento muy feliz, muy contenta por ganar de nuevo la Copa del Mundo y me gusta mucho ver cómo el país se une por el fútbol.
12: Susanna Romera är lycklig över vinsten och hon tycker om att se hur landet enas för fotbollen. Det var en lång väntan för fansen i Madrid. Många tusen samlades på det stora torget Plaza de Colón redan under eftermiddagen och temperaturen klättrade upp mot 40 i solen. Efter förlängningen stod det äntligen klart. Vinst för Spanien. Javier Medina Soriano från Granada säger att det varit en tuff väg till vinsten med komplicerade motståndare som Frankrike.
13: Pues la verdad es que ha sido un camino duro porque nos hemos encontrado con contrincantes bastante complicados como Francia, por ejemplo, y nada, a disfrutar ahora mismo de ello y a quemar Madrid.
12: Men nu är det bara att festa loss i Madrid, säger Javier Medina Soriano. Karin Arpsjö, Madrid.
4: Och det här sätter punkt för Ekot klockan 6. Mitt namn, det är Gustava Söder.
0: Och mitt namn är Susanna Damis. Nu ska jag berätta för dig hur vädret blir idag. Det blir mulet regn, mattas av under eftermiddagen det här regnet. Men temperaturen något lägre än vad vi vant oss vid. 15-20 grader och nordlig vind med tidvis friska vindbyar. Claes, du var precis inne hos mig i studion. Du vet ju inte lyssnarna att du nu har bytat location så att säga, plats. Men man hör dig lika tydligt och bra ändå. Jag misstänker att det inte har hänt så mycket i trafiken på de här 2 minuterna.
2: Nej, och det har varit en lugn natt ute i trafiken. Jag pratade med Trafikverket för en liten stund sedan som konstaterade så. Inga problem överhuvudtaget under natten. Det vi har just nu för ögonblicket är en mindre trafikstörning på E6:an mellan Flening och Storövelstorp i riktning mot Halmstad. Här har vi en stillastående personbil som står lite illa till och dyker upp ute vid vägen när man kör norrut. Mellan Flening och Storövelstorp, alltså i riktning mot Halmstad. Vill du prata med mig och tipsa trafikredaktionen? Här är numret 020-99 444.
0: Och då är klockan 6 minuter över 6. Du lyssnar på P4 Malmöhus. God morgon.

0: Be By You med Luke Combs i P4 Malmöhus. Och Moa Lundgren, god morgon.
1: God morgon.
0: Såg du finalmatchen?
1: Jajamän, det gjorde jag. Men jag är lite småmosig
0: ja,
1: nu.
0: Jag tror att vi är i gott sällskap. Vi ska prata mer om det lite senare. Du ska först berätta lite om en brand i Skurup.
1: Ja, precis. Det är en större maskinhall utanför Skurup som brinner kraftigt nu på morgonen. Ett stort räddningsbidrag har varit där nu i natt. Den var övertänd när räddningstjänsten kom dit. Men just nu finns det enligt räddningstjänsten syd ingen spridningsrisk.
0: Det här med fotbolls-VM. Nu läser jag att, för att jag somnade faktiskt efter ett dag. Alltså jag, precis alltså inne i förlängningen.
1: Oj.
0: Men för jag tvingade mig till att somna. För jag var så här, om detta fortsätter, om det blir kvittering, om det blir straffar. Hur ska jag orka jobba? Hur ska jag stiga upp klockan 4? Så att jag såg inte prisutdelningen. Såg du den då?
1: Nej, jag missade också. Just prisutdelningen hoppade jag över.
0: Ja, men om man nu såg den så såg man också att Trump, han väckte uppmärksamhet, gör han ju alltid. Men nu för att han vägrade lämna podiet. Det var ju så att när det var dags för då, de spanska segrarna. Nu, vi glömde precis som vi, jag utgår från att alla såg och vet. Spanien vann VM. man blev lite hemmablind ibland. Spanien vann över Argentina 1-0. Så när det då var dags för Spanien då att lyfta pokalen, då lämnade Trump inte podiet som brukligt är. Och fast då FIFAs president Gianni Infantino försökte liksom få ner honom, så stod han ändå kvar. Det var till och med så att publiken började bua, för att det är ju så, publiken har kanske bättre koll på vad det är som gäller, att när det är pokalen och flaggan, spanska flaggan, då är det de som ska ha odelad uppmärksamhet.
1: Just det.
0: Ja. Mm. Men det hade Trump lite svårt för. Han är så, varför? Varför ska de få all uppmärksamhet?
1: Han har inga problem med att ta plats.
0: Nej, men han var också, det här var den första matchen han var på plats och såg.
1: Just det.
0: Massa kändisar också.
1: Mm, de zoomade in många olika kändisar där i publiken.
0: Ja, verkligen.
1: Under matchens gång.
0: Ja, så att där hade de i alla fall lyckats få till en hel del. Det var tydligen därför också att finalen spelades i New Jersey, alltså i New York, för att det var många av de här kändisarna som ändå är där.
1: Mm-hmm.
0: Så det var inte den ultimata arenan, men bäst för kändisar.
1: Ja, man får ändå prioritera.
0: Ja, det får man göra. Vi kommer att prata mer fotboll nu under morgonen. Kanske ska höra vad lyssnarna också tänker göra nu, eller vad de känner inför att VM är slut. Vi ska fundera lite grann på en fråga vi ska formulera. Men det kommer att bli lite fotboll, och sen alla ni som är så fruktansvärt trötta på det, sen är allt fokus på er.

0: Camilla Cabello med Havana i P4 Malmöhus. Reporter Hanna Littner, det var ett tag sedan.
1: Ja, visst var det det.
0: Ja, välkommen tillbaka. Du har haft semester.
1: Ja, det har jag. Ja. Det är nästan som man har glömt, alltså man glömmer bort att man har ett jobb.
0: Ja, aha. Men hur känns det? Och du, så här tidigt på morgonen, hur var det när du vaknade i morse? Tänkte du att vad är det som händer? Är det brandlarmet som går av eller?
1: Ja, man kände sig lite omskakad. Jag vaknade, mitt alarm ringde och det var min första tanke så. Ja, mitt alarm ringer. Ja, nu måste jag gå upp också.
0: Just det, den lilla.
1: Det var en hård insikt.
0: Ja, men jag är glad att du steg upp idag. Och du har tagit dig till Malmö centralstation. För vi tänker att det är där ändå där är lite action så här dags på morgonen. Klockan har precis passerat 6:15. Kolla lite människor. Det är kanske fler som är tillbaka första dagen efter jobbet. Eller som är lite trötta som såg fotbollsfinalen. Hur, ge oss en lägesbild av vad du ser och vad du har hört hit.
1: Ja, men det gäspas flitigt, ska jag säga. Jag tittar på en kille i keps en bit bort på en bänk här som har gäspat 3 gånger på raken. Det är en del folk ute med resväskor som väl liksom ska ut. Jag har sett stora ryggsäckar. Det är många som är på väg på semester som kanske precis då har sin första semesterdag. Där verkar folk ändå ha liksom haft vett, höll jag på att säga, att ja, men gå och lägga sig, inte kolla fotboll. Jag snackade också med en kille nyss som inte har sett en minut av fotbolls-VM, är inte det minsta intresserad av det här, men som hade sin första dag tillbaka efter semestern. Frågade hur han hanterade det och då sa han att men han var redan 2,5 kopp kaffe in i dagen. 6:17. Det tycker jag var ambitiöst.
0: Ja, men jag tänker att den här liksom måndagen när människor är tillbaka efter semestern, då dricks det kaffe. Då behövs det kanske en extra kopp, en extra liten skjuts.
1: Ja, men det kan man verkligen förstå. Alltså så lite, med ganska morgontrött stämning. Men det ligger ju också alltid lite förväntan i luften på centralstationer och flygplatser och sånt där, när folk är på väg någonstans.
0: Ja, jag tycker, jag gillar det. Verkligen. Det är liksom spännande. Även om jag bara är på centralstationen i Malmö eller vid triangelstationen för att åka till Lund, så får jag ändå lite det där lilla pulspåslaget. Men det kanske mest beror på att jag är livrädd eller ganska orolig över att tåget ska ställas in som jag ska med. Att det kanske är mer det. Det är den pulsen man hela tiden tittar är så här. Kommer det att gå? För att jag har varit med många gånger om att jag tar mig dit, jag kollar, tåget ska gå. Och när jag har kommit ner för rulltrappan, alltså typ 1 minut senare, så står det inställt. Maximal
1: uppe. Ja, men det är ju sånt där. Ja, men det är likadant att man kanske är van att ta tåg som går från ett visst spår. Men så får man ändå för sig, idag dagen de har bytt spår.
0: Ja, precis.
1: Men för första gången.
0: Säga vad man vill om Skånetrafiken, de håller en på tåg.
1: Ja, det kan man säga. Och den här morgonen, nu får jag lyfta på tårna här, för nu kommer det nog att tvätta golvet här under mig precis. Men
0: vi återkommer till det under morgonen. Vi ska ses. Hoppas du hittar någon du kan prata med.
1: Ja, man vill ju veta vad folk gör nu. Om man nu har följt VM i den här månaden ändå som vi har haft, vad ska man göra nu?
0: Ja, vad ska man göra nu? Alltså, jag har ju hittat ett sms-nummer. Att man kan skicka ett sms till oss. Vi är helt moderna nu. Så ja, man kan skicka ett sms på 040-739-10. Så skicka in lite, snacka med oss. Vad ska du göra nu när VM är

0: slut. Har du fotbolls-VM blues, är du bara glad över att slippa eländet eller något annat som händer just nu? Är det sista första jobbdagen eller är det första semesterdagen? Det finns hur mycket som helst vi kan snacka om. 040 739 10. Skicka ett sms med. Titta, sms, vi är här för din skull.
1: Ja, det hej. Är vi.
2: P4 Malmöhus, Sveriges Radio.

0: Filip som med kärlek kommer med sommar. Moa, det firas i Spanien, men det är inte bara glädje.
1: Nej, nu kommer rapporter om att en person har dött och en har skadats i samband med ett VM-guldfirande i västra Spanien efter att en fontän kollapsat över flera personer. Det här rapporteras spanska medier.

0: Crowded House med Weather With You i P4 Malmöhus. Nu kan du få ekot på en minut.
1: Nu har de första mindreåriga flyttat in till Kumlas barnfängelse. Från och med 1 juli tar fängelset emot barn och unga som dömts för grova våldsbrott. Och Kumla är ett av 8 anstalter som har en barnavdelning. De som hittills flyttat in är några 17-åringar och någon enstaka 18-åring. Minst 6 personer har dödats i en rysk attack i Svarta havet mot ett turkiskt ägt fraktfartyg lastat med spannmål från Ukraina. Det skriver Ukrainas flotta på Telegram, rapporterar flera nyhetsbyråer. 4 personer ur besättningen saknats och 8 har förts till sjukhus i Odessa. I Nordmakedonien behandlas nu över 1500 personer för misstänkt förgiftning efter att de har fått en typ av tarminflammation. Orsaken till insjuknandet har inte slagits fast, men myndigheterna misstänker förorenat dricksvatten. Enligt myndigheter i landet handlar detta om en epidemi.

0: Corinne Bailey-Ray i Put Your Records On i P4 Malmöhus. Det är måndag morgon och några har börjat sin semester, andra har första arbetsdagen efter vad man får hoppas vara en lång och skön semester. Alldeles strax ska du få lokala nyheter med Moa Lundgren och sen ska vi ut på stan och prata lite mer med Hanna Littner som är ute och letar efter morgonpigga människor.
1: Då blir det lokala nyheter. En kraftig brand utbröt i natt i en större maskinhall i Beden utanför Skurup. Larmet kom vid 4-tiden på morgonen och ett större räddningspådrag har hjälpt till med att släcka branden under natten och morgonen. Räddningstjänsten har nu kunnat dämpa branden och just nu finns ingen spridningsrisk.
2: Antalet falskflaggade fartyg i den så kallade skuggflottan har minskat, medan de ryskflaggade har blivit fler. Det här kan göra det svårare att ingripa mot fartygen. När kustbevakningen i mars bordade den falskflaggade oljetanken Sea Owl 1 utanför Trelleborg, så var den juridiska grunden att hon betraktades som statslös.
3: You do not have the authority to write passage.
2: Det hade varit svårare att stoppa ett korrekt registrerat fartyg. Det senaste året har antalet falskflaggade fartyg i skuggflottan minskat och är nu mycket få enligt Kievs ekonomiska universitet som analyserar flottan, medan de ryskflaggade har blivit fler.
4: Finally it seems that the measures are so effective.
2: Henning Jessen, som är professor på FN:s sjöfartsuniversitet i Malmö, ser omflaggningen som en direkt följd av sanktionerna och bordningarna. Ryssland har ingen annan utväg, säger han.
4: That Russia sees no other resort but to reflect to their own registry.
2: I Östersjön så märktes omflaggningen förra året, säger kustbevakningens presstalesperson Mattias Lindholm.
5: Det vi såg för cirka ett år sedan var en viss ökning av fartyg som flaggades till Ryssland. Det klingade sedan av och har inte inneburit någon ny eller omfattande trend.
2: Men antalet ryskflaggade fartyg kan komma att öka igen. För i juni så presenterade det ryska transportministeriet ett förslag som ska förenkla registreringen under rysk flagg. Professor Henning Jessen på FN:s sjöfartsuniversitet varnar för att ingripa mot ryskflaggade fartyg som utnyttjar rätten att segla fritt. Det kan leda till ett militärt svar, säger han.
4: Yeah, because the repercussion could be a military countermeasure.
2: Anna Bubenko, P4 Malmöhus.
0: Vädret idag, mulet och regn. Jag står inne och ser inte om det har börjat stänka lite än. Temperatur mellan 15 och 20 grader. Nordlig vind med tidvis friska vindbyar. Jag står som sagt i en studio i Malmö. Ser inte så mycket utanför, ut i verkligheten. Men där finns ju du, Hanna Littner.
6: Ja, och här alldeles utanför centralen i Malmö så kan jag meddela att det har börjat komma lite regnstänk. Rejält grått på himlen, annars väldigt lugnt. Det är verkligen så måndagskänsla. Jag har haft lite sällskap här ute av en väldigt närgången fiskmås. Men annars är det ja, men lugnt, grått. Det känns som att det är många som fortfarande jobbar på att vakna lite.
0: Ja, jag var lite förvånad i morse, men det är också på grund av vädret att det var lite mörkt. För jag var så här, men vänta, det är ju mörkt nu. Solen går ju inte upp förrän vid 5 nu för tiden.
6: Nej, det är också en jobbig insikt. Jag försöker bara hålla bort det där. Jag försöker tänka mig ljuset.
0: Ja, men det är bra. Tänk dig ljuset. Det är en bra inställning, Anna. Jag tycker vi kör på det. Tänk er ljuset. Så tillsammans så fixar vi det här.

0: Thomas Ledin, en dag på stranden, så kan det bli för vissa om man nu gillar det fast det inte är så himla fint väder. Vi ska prata lite med SMHI senare här under morgonen. Jag vill veta vad hände med allt det där regnet i lördag som skulle komma. Vad tog det vägen? Det är borta i alla fall. Nu är det dags för en uppdatering från Radiosporten med Emil Håkansson. Ja, det handlar väl lite om fotboll kan jag tänka. Jag tror att det är ganska rimligt.
1: Ett nytt kapitel i fotbollshistorien är nu färdigskrivet. Drömmar är uppfyllda, nationalhjältar är födda. Spanien är världsmästare.
2: Arrancando Lamin, toca atrás, va al centro, Nico, de cabeza, ahí está.
1: Men gårdagskvällens finalseger mot Argentina, den satt långt inne. 0-0 vid fulltid tog matchen till förlängning där spanjorerna fick spela med en man mer på plan efter en argentinsk utvisning på mittfältsmotorn Enzo Fernandes. Och i den 106:e minuten, ja då var det minsann dags för den där nationalhjälten att presentera sig.
3: Spansk lyftning in i Staffan och motor bort i stolpen, nickar sitt till skottläge, kommer det i mål!
1: Det här ögonblicket är fantastiskt, säger referent Christian Olsson. Frågan är då vad huvudpersonen själv tänkte när han stod inför det gyllene läget att ge nationen sitt blott andra VM-guld i fotbollshistorien.
4: Honestly, I didn't think too much. I just saw the ball coming to me and I just shoot with the power of all the Spanish people.
5: Jag tänkte inte, jag såg bollen komma till mig och använde kraften från hela det spanska folket, säger Ferran Torres, som inte riktigt fattat vad som hänt när han intervjuades efter slutsignalen.
4: Honestly, I can't believe it. I just try to enjoy, but I don't know what's happening.
1: David Nyström där med koll på den spanske guldhjälten Ferran Torres. Det dröjde inte lång tid efter slutsignalen innan festen drog igång rejält på Madrids gator. En blandning mellan eufori och tårar, precis så där som fotbollen brukar kunna innebära.
6: Y a mí me emociona ver todo porque me encanta el fútbol y todo eso.
1: Supporten Noela Salas som här berättar att hon blir emotionell för att hon helt enkelt älskar fotbollen och för att guldet nu är bärgat. Emotionellt naturligtvis även hos de argentinska spelarna som i och med den här 0-1-förlusten gick miste om chansen att försvara sitt VM-guld från 2022. Kanske ledsnast av dem alla var storstjärnan Lionel Messi som stod och grät framför den blåvitrandiga läktaren med sin silvermedalj runt halsen. Hur landslagskarriären för 39-åringen kommer att fortgå efter detta mästerskap, det har han ännu inte offentliggjort. Med det säger sporten tack för nu.

0: Cruel Summer med Taylor Swift. Reporter Hanna Littner nere på Malmö centralstation. Har du hittat en norrman där eller vad är det?
1: Ja, men visst är det så. God morgon, säger jag till Ståle.
2: Ja, hej allesammen.
1: Hur, du sitter här med din grön ryggsäck och så en grön, ja, men liksom hopfällbar cykel. Får man gissa att du är på väg ut och resa?
2: Ja, jag är på väg med tåget från Oslo till Liège idag och ska vidare till Normandiekysten.
1: Mm. Och Liège kommer fram till ligger i Belgien.
2: Liège ligger i Belgien.
1: Men slutmålet är Normandie.
2: Ja, jag driver och lär mig fransk, så jag ska resa runt och försöka lära mig lite vidare fransk.
1: Mm. Vilken härlig grej att liksom få lära sig franska genom att bara åka till Frankrike på sommaren. Det tycker jag låter som en, det här är någonting jag kanske borde ta efter. Men du, jag har varit runt och tittat. Det är ganska trött stämning den här morgonen. För jag tror att det är en del som kanske var uppe lite sent igår och tittade på VM. Kan det vara så att du var det?
2: Det var jag, men det var en tråkig kamp.
1: En tråkig match. Ja. Varför då?
2: Det var ju ingen mål för helt på slutet, men Spanien var väldigt gode.
1: Mm. Ja, man kände lite som att det var många som kände som att de hade liksom lite checkat ut där. Och vi då, mina kollegor och jag som går upp väldigt tidigt på morgonen, vi satt nästan och var så, nu får ni göra mål för vi måste gå och lägga oss. Kände du också så som hade tid att passa med tåget?
2: Ja, exakt. Och jag stod 05.30 idag och det tog lång tid.
1: Mm. Då vill man inte ha förlängning.
2: Nej, vi vill inte det, men nu är VM färdig. Det var ett fantastiskt VM.
1: Ja. Mm. Har du följt det hela tiden?
2: Nej, inte alla kamper, men ganska många. Men det har ju blivit många sena nätter.
1: Mm. Ja, och Norge har ju gjort sån otrolig succé.
2: Ro! Ro!
1: Ja, nu börjar du ro med händerna också. Det är kanske den piggaste av alla som varit ute på sitt VM innan att jag har hittat här, Susanna. Men du, står där, du får ha en trevlig resa här. Och så hoppas vi att du lär dig någon ny franskt ord där i Normandie.
2: Merci.
1: Ja, merci. Ja, fint.
0: Jag misstänkte att han skulle slänga in ett ro där när han var norrman och vi pratade lite fotboll, Hanna. Pigg och glad ändå tycker jag att han verkade.
1: Verkligen?
0: Ja, jag har slängt ut vårt sms-nummer 0407391010. Per Ingvar har skrivit, snälla uppdatera ofta mellan 6 och 8, blir det regn idag eller vad? Regnkappa hemma eller? Och jag kan säga Per Ingvar, det kommer ju att komma lite skvätta, men jag har blivit besatt av att använda olika sådana här regnradartjänster som finns, så kan man liksom följa regnområden i realtid. Så Per Ingvar, det kan du också göra, för att nu när du säger så här, blir det regn eller, jag vet ju inte exakt var i Skåne du befinner dig. Det kan ju vara solsken i norra Skåne och sen så är det regn i södra. Så det är faktiskt, har du hittat sådana där olika radartjänster, Hanna?
1: Nej, men jag hör ju att det här är någonting jag skulle kunna bli liksom lite besatt av.
0: Ja, ja. Man är besatt. Jag satt inne i bion på i lördags, kollade en film. Var ändå hade lite ett öga på regnradarn.
1: Just det, kommer det komma en lokal skur i salong 4?
0: men så är det i alla fall. Så Per Ingvar, frihet under ansvar. Jag säger ingenting, för du kan bli riktigt besatt av att kolla in regnväder. Men 7:55 kommer jag prata med SMH. Och då kommer jag få lite mer exakta uppgifter.
3: Radiosporten, dokumentär.
4: Och det är Primo Farah som går mot ett nytt OS-guld. Han vinner 5 och 10 000. Han är helt omöjlig att slå.
5: I'm really angry at this situation.
6: Han var inte redo att berätta hela sanningen där.
7: It was a real bombshell.
3: Smugglad, adlad, ifrågasatt. Radiosporten dokumentär om Mo Farah finns i appen Sveriges Radio.
8: Och leva i den lögnen som det faktiskt är.
9: Lyssna in sommaren med oss.
10: Det här är P4.
9: Sveriges Radio.

0: Eddie Cochran med Summertime Blues i P4 Malmöhus. Och Hanna Littner har precis pratat med en glad norrman på väg till Normandie med cykel. Cykla runt och lära sig franska. Vilken dröm!
1: Alltså verkligen, det här känner jag att jag kanske får, det får jag liksom ta med mig till kanske nästa års semester.
0: Jag tycker det verkar vara supertrevligt. Men det beror också på vad han har för teman. Alltså om han stannar till vid massa vingårdar, då kommer han lära sig massa franska vintermer. Om han åker på liksom stannar till vid restauranger, så blir det mer kulinarisk franska. Att man kan ju liksom välja tema lite grann.
1: Ja, men det låter ju också som, du valde så härliga teman nu.
0: Ja, men man kanske också, alltså man kanske, om man nu vill lära sig någonting annat, så kanske man stannar till vid olika vårdcentraler och lär sig lite mer om kanske lite små sjukgrejer eller skrapsår och lite annat. Jag vet inte vad skrapsår heter på franska, men vi har fått in ett sms i alla fall. 0407391 0 är numret in till studion ifall du vill skicka ett sms. Om du är spanjor och fortfarande firar VM-segern, får du jättegärna skicka ett sms. Jag vet inte riktigt vem som har skickat det här, men i alla fall, jag fick att idag är det första dagen på semestern. Igår förmiddag halkade jag på den regnvåta trappan och slog i ryggen. Så idag blir det att alternera mellan soffan och sängen och försöka hitta det läget som gör minst ont. Hoppas att det går över snabbt. Va?
1: Ja, det hoppas vi verkligen, krya på dig. Vilket himla tråkigt sätt att börja semestern.
0: Ja, eller hur? Men hoppas i alla fall personen lyssnar på oss, så att vi hoppas att vi kan bidra med lite uppiggande snack. Moa är med oss här nu också, eller hur Moa?
2: Jajamän.
0: Hanna, vi ska prata halvtidsunderhållningen, VM-finalen.
1: Ja, alltså lite av ett nytt påhitt kändes det som. Man är ju van vid, alltså när det är Super Bowl, alltså amerikansk fotboll, då älskar de ju, då är det ju stor halftime show. Det finns ju de som liksom går upp mitt i natten bara för att titta på den. Man är inte riktigt van att ha det i fotbolls-VM, men det kom man med här så här i finalen.
0: Och att den var lite längre än vad man hade utannonserat. För det är verkligen så att det är en viss tid. För det är också så att spelarna stelnar ju till. Jag undrar vad de gjorde för att hålla igång blodflödet i musklerna. Om de gjorde jumping jacks eller någonting annat. Vad säger du Moa? Vad tyckte du om halvtidsunderhållningen?
2: Jag tyckte det var härligt. Var det Madonna och lite Shakira och lite så?
0: Ja, det var blandat.
2: Men jag tänkte också på liksom, när får man liksom... Jag tänker att det måste vara väldigt reglerat hur långa pauser det ska vara i en sån där...
0: Ja, de är reglerade.
2: ...fotbollsmatch. Och nu drog de ju på lite extra tid. Så jag tänkte också på... Ja. Hur de håller värmen.
0: De brukar vara väldigt noga med att den tiden måste hållas.
2: Exakt.
0: Men nu var det lite kom si kom sa, som vår norrman säkert kommer att lära sig detta uttryck när han cyklar omkring på sin franskspråkresa. Vad säger du Hanna? Vad tycker du?
1: Alltså jag hade lite blandade känslor. Det är ju festligt, men det kändes liksom som att det var så mycket olika saker som hände. Det åktes rullskridskor i någon källare, det var barnkörer. Och så kunde jag liksom inte släppa en rolig tanke jag fick i huvudet. För att det snackades ju så mycket inför den här halvtidsshowen om just tiden. Det var tajt schema, man hade bokat på jättemycket folk. BTS var med, Justin Bieber, Madonna. Och när man då hade fått se Madonna, som ju liksom kördes in till slut på stadion av två fotbollslegender, ja, då dök ju mupparna upp.
0: Ja.
1: Och då tänkte jag så, hur gick tankarna hos Madonna när hon liksom fick kortare airtime till förmån för mupparna?
0: Jag vet, jag tänkte också det, att det var lite märkligt. Och sen, som du sa, den där bilen, baggen eller vad den heter, när Madonna körde med Ronaldinho och Ronaldo, som satt, ja. Gamla fotbollslegender som satt där. Ja, men jag tänkte också att mupparna, så tyckte jag också, försöka lista ut vilka de var lika. Men en sak som jag tänkte på i början, det var ju när Tom Cruise höll ett tal. Det tyckte jag var så konstigt, så att jag förstod liksom inte riktigt. Han såg också lite grann ut, det blåste lite. Det såg ut som att han... hade kommit på 20 minuter innan att det är så här, just det, jäklar, jag ska ju hålla det här konstiga snacket vid finalen. För att han såg verkligen ut som att bara hoppat på ett par svarta byxor och svart tröja. Alltså jag tittade lite, är det någon fläck på tröjan efter hans lunch eller någonting? Men han kändes verkligen inslängd. Var det någonting som ni tänkte på?
2: Nej, jag tänkte inte på just honom. Jag vet inte om du tänkte på Hanna.
1: Jo, alltså det var lite... Alltså lite känslan av att han vet inte heller riktigt varför han är där.
0: Det, exakt. Och jag kan ändå uppskatta det. För att där kan man i alla fall känna igen sig med alla dessa världsstjärnor. Att när till och med Tom Cruise är lite så här, vad gör jag här? Då känner jag ändå så att det är lite lättare att vara människa.
3: Det här är P4 Malmöhus.
4: Sveriges Radio.

0: First Aid Kit med My Silver Lining i P4 Malmöhus. Klockan närmar sig 7 nu och Claes Westinger, jag har inte hört mycket från dig första timmen här.
1: Nej, det fungerar jättebra i Skåne. Bilen rullar på vägarna, tågen rullar i tid, utom ett tåg och det är det från Storlien till Malmö. Det är väl 40 minuter sen tror jag, beroende på någon olycka i Stockholmsområdet.
0: Hanna Littner, du är nere i vid centralstationen i Malmö.
2: Ja, men försöker se hur man vaknar upp så här dagen efter den sista fotbolls-VM-matchen. Lite trött stämning, men ändå ja, men god.
0: Ja, god. Moa Lundgren, de lokala nyheterna, är din specialitet denna morgon?
3: Det stämmer, där handlar det om svensk sjösäkerhet. De ryskflaggade fartygen i den så kallade skuggflottan har blivit allt fler och det här kan göra det svårare att ingripa mot fartygen.
0: Vi ska prata mer om det lite senare under morgonen, men nu får en uppdatering från Ekoredaktionen.
4: Läkemedelsverket varnar för klickmetoden som används för att sänka kostnaden för populära viktminskningsläkemedel. Det är för att metoden kan öka risken för feldosering. Ann-Sofie, som fick tips av sin läkare, säger att besparingen är viktig för henne.
5: Alla förstår väl att man inte vill betala mer än vad man behöver, speciellt eftersom man betalar medicinen själv.
6: Att använda de nya viktminskningsläkemedlen kostar mellan drygt 1 000 och 5 000 kronor i månaden eftersom de inte ingår i högkostnadsskyddet. Men genom att använda en injektionspenna avsedd för högre doser och manuellt klicka fram en lägre dos blir det billigare för patienten. Läkemedelsverket avråder däremot starkt ifrån den här klickmetoden. Sissela Liljekvist är läkare och klinisk utredare på Läkemedelsverket.
7: Det är stora risker för feldoseringar om man inte använder den förfyllda injektionspennan som det är tänkt.
6: David Beskebner är chefläkare på Yazen, ett nätläkarföretag specialiserat på viktnedgång med över 30 000 svenska patienter i behandling och som erbjuder sina patienter att använda klickmetoden.
8: Den ställer höga krav, men vi gör det i samråd med våra patienter. Vi har välinformerade patienter.
4: Reporter Kristin Odén. I Ukraina har minst 2 personer dödats i ryska luftattacker mot staden Zaporizjzja igår kväll. Och minst 42 personer har skadats, varav 8 barn. Det rapporterar Kyiv Independent. Ryska glidbomber träffade bland annat ett 5-vånings- och ett 9-våningshus i staden. Samtidigt har över 400 ukrainska drönare riktats mot Rysslands huvudstad Moskva, uppger stadens borgmästare. Idag håller den finska regeringen krismöte för att förbereda sig inför en tuff morgondag. Då kallar den finska riksdagen in från semestern för att debattera de anklagelser om korruption som riktats mot Samlingspartiet och statsministern Petteri Oppuro.
9: Det hela handlar om ett arenabygge i Helsingfors. Garden Helsinki, som ska stå klar i början av 2030-talet, beviljades förra året 35 miljoner euro i statligt stöd, motsvarande nästan 400 miljoner kronor. Beslutet väckte ingen medial uppmärksamhet då, men i början av sommaren började en lokaltidning undersöka varför ett arenaprojekt i deras stad inte fått samma statliga stöd. Jenna Emtö är politikreporter på Svenska Ylle.
10: Och då var det ingen minister som kunde förklara hur det här beslutet hade fattats. Sen kom det fram att det var Samlingspartiet, alltså statsministerpartiet, som hade fört fram det här förslaget under budgetförhandlingarna som regeringen hade förra våren. Och att den personen som har lobbat väldigt hårt för att det här projektet ska få pengar är en man som heter Jan Vapaavuori. Och han är tidigare samlingspartist. Han har både varit minister och borgmästare i Helsingfors.
9: Statsminister Petteri Orpo undvek frågan i nästan en månad innan han i förra veckan till slut lät sig intervjuas av Ylle. Orpo säger i intervjun att han inte lyckats förklara tillräckligt tydligt vad det hela handlar om. På tisdag får Petteri Orpo återigen chansen att förklara. Då ska han och regeringen inkomma med en skriftlig redogörelse om hur besluten fattades till riksdagen. Och därefter väntas parlamentet rösta om förtroendet för Orpo.
4: Reporter Hugo Bernhard. Och till fotbolls-VM-finalen i natt. Ja, så lät det på Plaza de Colón i Madrid efter att Spanien blev världsmästare i fotboll. Det efter att ha besegrat Argentina i VM-finalen. Och Spaniens Ferran Torres blev matchhjälte när han gjorde matchens enda mål under förlängning. Men i Buenos Aires var tongångarna de motsatta.
11: Tristeza. Tengo ganas de llorar, pero bueno, no podemos hacer nada. Esperamos para otro mundial.
12: Sorg. Jag vill gråta, men samtidigt, vi kom på andra plats och de spelade bra, säger Robeja, som liksom tusentals andra hade trotsat regn och kyla för att se matchen i en park. En bit bort står en 8-åring med sin familj. Han berättar att han heter Lionel, precis som
13: Messi.
2: ¿Y cómo te sentís ahora?
13: Me siento bien porque yo también era yo a mí esos los dos países me gustaban a mí, pero me siento también mal por Argentina que había perdido.
12: Jag är glad för jag gillade båda lagen, säger Lionel, men också ledsen för att Argentina förlorat. Han spelar också fotboll och nu när VM är över är han redo att börja spela.
13: Estoy acá iba a jugar un rato con el lado.
12: Sara Heyman, Buenos Aires.
0: Det kommer att bli lite regn idag, men vet inte riktigt hur mycket regn vi har att vänta. Temperatur mellan 15 och 20 grader, nordlig vind med tidvis friska vindbyar. Men jag hörde i alla fall Hanna Littner som var nere vid centralstationen, eller hon är där, berättade tidigare att det hade kommit lite regnstänk. Jag står ju lite, men jag tycker nog att asfalten ser lite blöt ut. Jag tror att det är bättre att fråga Claes Westinger på trafikredaktionen. Han har bättre utsikt än vad jag har.
1: Sitter och tittar nästan genom samma fönster du och jag. Visst, det har kommit lite småstänk på den malmöitiska trafiken i alla fall. Men annars så rullar det på bra med trafiken. Jag har inte haft några problem inrapporterade till mig överhuvudtaget den här första måndagsmorgontimmen. Och jag kollade också lite av med tågen. Och det är, som jag sa tidigare, bara minutförseningar på någon linje. Och också är det tåget från Storlien till Malmö som är en halvtimme försenat just nu. Under dagen idag så väntar vi låga till måttliga halt av gräs och grobopollen. Och välkommen att slå en signal om du har något trafiktips. Numret är 020 999 444.

0: Kimberly med Eternity i P4 Malmöhus. Klockan är alldeles strax 7:10. Och Moa, vi ska prata en hel del om skuggflottor eller skuggflottan i bestämd form. Jag vet inte vilket, Moa.
1: Ja, precis. Det handlar ju faktiskt om svensk sjösäkerhet, om man ska bredda det lite. Och de ryskflaggade fartygen i den här så kallade skuggflottan då, de har blivit allt fler. Och det här kan göra det då svårare att ingripa mot de här fartygen helt enkelt.
0: Och vi ska höra mer om det om en liten stund här, en liten längre inslag med vår kollega Anna Bobenko.

0: Shepherd med Geronimo i P4 Malmöhus. Idag hör vi om att de falskflaggade fartygen i det man brukar kalla skuggflottan har blivit färre, samtidigt som de som har rysk flagg har blivit fler. Och nu har Anna Bobenko kommit in här i studion.
1: Hallå.
0: Hej Anna.
1: Hallå,
0: hej.
1: Hallå.
0: Du har ju rapporterat mycket om de här bordningarna som har varit, och nu idag om de här omflaggningarna.
1: Mm. Det här är en analys från Kievs ekonomiska universitet som kom nyligen, som visar att just att de falskflaggade fartygen i skuggflottan har blivit färre och faktiskt nu är mycket få. Men de ryskflaggade har blivit fler. Men innan vi går in på det där så tänkte jag att vi skulle lyssna lite på hur det lät i mars då i år när kustbevakningen utanför Trelleborg bordade ett sånt där falskflaggat fartyg, Seal Owl 1. Och det började med att de ropade upp henne. De ropar här flera gånger, och när fartyget sen till slut svarar så ger de en order att hon ska

0: absolut inte självklart.
1: Men om vi återgår till att fler fartyg i skuggflottan får rysk flagg, varför händer det?
0: Ja, det verkar som om Ryssland nu helt enkelt tvingas till det här på grund av västvärldens olika åtgärder. Förutom sanktioner och bordningar så har man ju också satt press på länder som Kamerun till exempel, där flera fartyg i den här skuggflottan har hävdat att de är flaggade. Så att det har blivit svårare för dem att hitta flagg helt enkelt. Och att öppna det egna registret är då en sista utväg. Det säger Henning Jessen som jag har träffat. Han är professor på FNs sjöfartsuniversitet i Malmö.
2: Finally, it seems that the measures after this long time are so effective that Russia sees no other resort but to reflect to their own registry.
1: Men har man sett den här utvecklingen i Östersjön?
0: Ja, till en del. För jag pratade med kustbevakningen om det och de sa då att de såg en viss ökning av fartyg som flaggade till Ryssland för ett år sedan, men att det här sen klingade av. Men samtidigt är det så att Ryssland håller på att förenkla för fartyg att registrera i deras register, och det här kan ju leda till att det blir en ökning igen.
1: Men är det här inte bra då? Jag menar att Ryssland helt enkelt som flaggstat tar ansvar för fartygen?
0: Jo, på ett sätt kan man ju säga det. Det kan innebära en kvalitetshöjning faktiskt, men det kan också innebära att det blir svårare att komma åt de här fartygen. De har ju en korrekt flagga, de har därför rätt att passera, och insatserna för att ingripa mot ett ryskflaggat fartyg är ju absolut höga. Det är ingenting man gör enkelt. Henning Jessen som vi hörde här tidigare, han varnar faktiskt för att det här ytterst kan leda till ett militärt svar från Ryssland.
2: Interfering with a Russian flagged ship could be the ultimate breaking point to military conflict.
1: Sista hörde vi alltså Henning Jessen på FNs sjöfartsuniversitet i Malmö. Tack så mycket, Anna Bobenko.
0: Tack.
3: Är du en av många som ska ut och köra i härliga sommarsverige? Kom ihåg att ratta in din lokala P4-kanal så att du får trafikinformation direkt i din bilradio. Då får du information om olyckor och stora störningar just där du är. Och om du skulle se några problem i trafiken kan du alltid tipsa trafikredaktionen. Numret är 020 999 444.

0: Lasse Stefans, en sång om sommaren.
1: En trafikstörning på E22 mellan Lund och Kristianstad, och det ska vara ungefär höjd med trafikplatsen Ekeröd då i riktning mot Kristianstad. Men någon som har tappat en större säck mitt ute på vägbanan, så kör inte på den. Vi vet inte vad den innehåller för någonting. Det kan kanske skada din bil till och med. Säck på körbanan alltså i höjd med Ekeröd på E22 mellan Lund och Kristianstad, riktning mot Kristianstad.
2: P4 Malmöhus.
3: Sveriges Radio.
0: Centralstationen i Malmö, där står du, Hanna Littner.
4: Ja, visst gör jag det. Jag liksom ser ressugna människor med väskor och familjer och nackkuddar, men också folk på väg till jobbet.
0: Ibland när jag ska beskriva för människor hur det är att sända radio, för de är så, gud, är det inte svårt att stiga upp så tidigt på morgonen när man sänder morgon? Så brukar jag jämföra med att, ja men du vet, om du ska ut och resa tidigt en morgon, att du kanske behöver ta ett tåg redan vid 4:30 tiden. Alltså den morgonen när klockan ringer, då vaknar du inte så här lite seg, utan då är man liksom i attack för man ska med ett tåg och sen kanske ta sig till Kastrup eller någonting annat. Och då blir det ju verkligen så här att det är så jag känner att det är när man sänder radio. När jag vaknar, jag är i sändningsläge direkt. Kan du känna igen det?
4: Ja, men jag brukar liksom säga att det lättaste sättet att väcka mig nu för tiden, det är att bara sätta en mikrofon i handen på mig. För då är det som att energin automatiskt går upp.
0: Exakt, alltså man får ett adrenalinpåslag direkt, att man vaknar liksom i steget.
4: Ja, men lite så. Jag kan vara ganska så segen då när jag vaknar på morgonen, ska jag erkänna. Jag är ju verkligen inte en morgonmänniska, det ska jag verkligen säga. Men sen är det något som händer där en minut i sex när jag har fått mikrofonen i handen och jag vet att det går igång, då liksom, då försvinner det.
0: Ja, så att någonting jag tänker på, jag tänker på att alla de som är ute och reser nu är liksom igång. De är inte trötta, de är bara fokuserade.

0: Easy to fall in love med Olivia Dean. Nu blir det en liten kort uppdatering från Ekot.
1: I västra Spanien omkom en person och en skadades i samband med firande av Spaniens guld i herrarnas fotbolls-VM, rapporterade spanska medier. Det var i staden Ciudad Rodrigo i natt som en fontän kollapsade över flera personer. Två personer fördes till sjukhus där en av dem dog. Skadeläget för den andra personen är oklart. I Storbritannien väntas den nyvalda Labour-ledaren Andy Burnham idag tillträda som premiärminister efter Keir Starmer som tvingas avgå. Burnham ska bli godkänd av kung Charles och kommer senare idag hålla sitt första tal som premiärminister. För nionde natten i rad har USA genomfört luftangrepp mot Iran, skriver den amerikanska militären. Statliga iranska nyhetsbyråer rapporterar om explosioner nära flera kuststäder. Samtidigt kommer rapporter om aktiverade luftförsvar och flyglarm i Kuwait och Bahrain.

0: And Vince, am I wrong? P4 Malmöhus. Man kan ha fel, men det gör ingenting, får man kan säga förlåt. Per Ingvar skickade inget sms på 0407391010. Han undrade hur vädret ska bli idag. Om ungefär 5 minuter så kommer jag prata med SMHI. Nu är det dags för lokala nyheter.
1: Antalet falskflaggade fartyg i den så kallade skuggflottan har minskat, medan de ryskflaggade har blivit fler. Det här kan göra det svårare att ingripa mot fartygen. När kustbevakningen i mars bordade den falskflaggade oljetanken Sea Owl 1 utanför Trelleborg, så var den juridiska grunden att hon betraktades som statslös.
2: You do not have the authority to write passage.
1: Det hade varit svårare att stoppa ett korrekt registrerat fartyg. Det senaste året har antalet falskflaggade fartyg i skuggflottan minskat och är nu mycket få, enligt Kievs ekonomiska universitet som analyserar flottan, medan de ryskflaggade har blivit fler.
3: Finally, it seems that the measures are so effective.
1: Henning Jessen, som är professor på FN:s sjöfartsuniversitet i Malmö, ser omflaggningen som en direkt följd av sanktionerna och bordningarna. Ryssland har ingen annan utväg, säger han.
3: That Russia sees no other resort but to reflect to their own registry.
1: I Östersjön så märktes omflaggningen förra året, säger kustbevakningens presstalesperson Mattias Lindholm.
4: Det vi såg för cirka ett år sedan var en viss ökning av fartyg som flaggades till Ryssland. Det klingade sedan av och har inte inneburit någon ny eller omfattande trend.
1: Men antalet ryskflaggade fartyg kan komma att öka igen. För i juni så presenterade det ryska transportministeriet ett förslag som ska förenkla registreringen under rysk flagg. Professor Henning Jessen på FN:s sjöfartsuniversitet varnar för att ingripa mot ryskflaggade fartyg som utnyttjar rätten att segla fritt. Det kan leda till ett militärt svar, säger han.
3: Yeah, because the repercussion could be a military countermeasure.
1: Anna Bubenko, P4 Malmöhus.
5: Och så ska vi till Skurup där en maskinhall totalt förstördes i en kraftig brand i natt. Larmet kom vid 4-tiden på morgonen och ett större räddningspådrag har hjälpt till med att släcka branden i Beden strax utanför Skurup. Räddningstjänsten har börjat lämna platsen och det finns just nu ingen spridningsrisk.
0: Ja, det är många som vill veta hur vädret blir idag, bland annat Per Ingvar. Blir det regn idag? Regnkappa hemma eller inte? Om ett par minuter får vi veta. SMH kommer med en helt krispig prognos på vad vi har att förvänta oss vädermässigt idag.

0: Culture Club. Hörde du där med Do You Really Want To Hurt Me? Nu ska vi prata väder. Kjell Lund, SMHI, god morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Jag hade ju, alltså jag pratade ju med Lisa Frost i fredags och då fick jag och alla andra lyssnare veta att det skulle regna rejält på lördagen. Så jag tänkte, vad gör man då? Bio, jag bokade in en 3 timmars film för jag tänker, det kan vara skönt att sitta inomhus när det regnar så kraftigt. Men solen sken när jag gick in på biosalongen och när jag kom ut 3 timmar senare då tror jag att solen sken ännu mer faktiskt, aha. Kjell.
1: Ja, det har inte spelat någon roll vem du har pratat med, för alla skulle ha sagt att det skulle bli regn, helt klart. Men det gick öster om oss, det stora, och väster om oss. Västkusten, Göteborg, åska och riktigt skyfall och så vidare. Men Skåne klarade sig faktiskt. Jag tror hela Skåne var utan regn hela lördagen.
0: Ja, så kan det vara. Så att, vad har vi att vänta idag? Då många undrar, ska man ta regnjackan med sig?
1: Det kommer att skvätta lite kan man väl säga. Det är mycket moln nu och en del regnskurar som så det är inte något riktigt regn utan lite regnskurar här och var. Så en regnjacka i fickan håller jag på att säga, men någonstans kan vara bra.
0: Men det kommer att blåsa?
1: Det blåser nord och nordost och det är friska byvindar här så att det är lite blåsigt. Men det brukar ju vara i Skåne.
0: Lite hastigast här nu för tiden rinner ut. Hur blir det i kväll och i natt?
1: Ja, molnen lättar mer och ikväll, framåt kvällen kommer nog till och med solen kunna titta fram.
0: Och då har vi till och med tid att säga som hastigast vad temperaturen landar på idag.
1: Ja, just det. Ja, 15-20 grader och varmast under eftermiddagen då.
0: Jag säger tack så mycket Kjell Lund. Nu blir det radiosport.
2: 104 VM-matcher är färdigspelade. 47 nationer har droppat av på vägen. Ensam på fotbollstoppen står nu den nyblivna världsmästaren Spanien.
3: Arrancando Lamin, toca atrás, va al centro. Nico, de cabeza. Ahí está.
2: Högt jubel i spansk radio när Ferran Torres avgjorde finalen mot Argentina med matchens enda mål i den 106:e minuten. Ett mål som även ekade i radioapparaterna här hemma i Sverige.
4: Spansk lyftning in i Staffan och mot den bort i stolpen. Nicka sitt till skottläge. Kommer det i mål för Spanien! I mål för Spanien! Ferran Torres! Ferran Torres är det största glädjetornet i hela världen. Det är 1-0 för Spanien mot Argentina. Nu blommar den spanska öknen, nu hoppar den spanska tiden upp i luften och gör en rosett kring sig själv. För det här ögonblicket är fantastiskt.
2: Christian Olsson på plats i New Jersey vid sidan av expert Johan Elmander som hyllade vad han tycker är ett värdigt mästarlag.
5: Jag tycker att det är rättvist det här. De har släppt in ett enda mål under den här VM-turneringen. Och de spelar väldigt rolig fotboll. De där tårtbitarna som de har lagt ihop mer och mer. Och så har de fått ihop den här jättestora prinsesstårtan som de kommer att äta sen ute i omklädningsrummet efter den här matchen.
2: Ja, anmärkningsvärt att spanjorerna alltså under världsmästerskapet endast släppte in ett ynka mål. En konsekvens av, ja, vad då för något?
5: Laget, det är offensivt i det hela laget, defensivt i det hela laget och så längst bak så står Ona Simon som är, tycker jag, turneringens bästa målvakt. Så att det är verkligen en fantastisk trupp de har.
2: Och en trupp som såg till att genom sin seger skapa starka känslor bland de förväntansfulla supportrarna hemma i Madrid. En av dem är Noela Salas som följde matchen ifrån Plaza Colón.
6: Y a mí me emociona ver todo. Porque me encanta el fútbol y todo eso.
2: Hon säger här att det blev emotionellt för att hon verkligen älskar fotbollen och för att guldet nu är fixat. Desto dystrare känslor hämtar vi från Argentinas huvudstad Buenos Aires.
7: Ya está. Es otro mundial, ya lo vivimos, este es el segundo que lo vivo con mi hijo. Ya ganamos una, estamos re ilusionados, pero porque somos así, los argentinos somos así. Es pasión.
2: Supporten Oscar som såg matchen med sin 16-årige son säger att det är det andra världsmästerskapet de tittar på tillsammans. Vi är besvikna för det är så vi argentinare är. Vi är passion.

0: Aldrig ensam igen i P4 Malmöhus. Om du har lyssnat under våren eller om du lyssnar regelbundet så har du säkert märkt att vi var ute i några av de mindre kommunerna och pratade med invånare och som sen också, de fick då komma med sina frågor som sen de kommunala makthavarna svarade på, men även de partier som har suttit i opposition under den gångna mandatperioden. Vi var ute i 14 kommuner, men det finns ju fler partier i de olika kommunerna. Så därför nu så under sommaren så kommer vi lite tillbaka och så pratar vi med några av de övriga lokalpolitikerna för de olika partierna. Och idag så har jag med mig Fredrik Hanell, Miljöpartiet i Höör, för att idag ska vi ha lite fokus på Höör. God morgon!
1: God morgon, god morgon.
0: Hur är läget? Vad gör du i detta nu?
1: I detta nu så har jag ätit frukost och läst tidningen och blickat ut över ett lite regnigt Höör.
0: Har regnet kommit redan? För att det är liksom lite regn i Malmö, men det ska ju bli lite regnigt idag. Men då har ni också fått lite.
1: Det har vi absolut. Och det känns väl bra, för det behövs här ute i markerna.
0: Ja, det kan jag tänka mig. Alltså förra valet, då fick ni 6,21% av rösterna. Och snart är det val igen. Så jag vill bara liksom höra med dig då, Fredrik. Alltså till att börja med, hur väcktes ditt politiska engagemang?
1: Ja, jag har varit intresserad av politik och miljöfrågor sedan tonåren egentligen. Och när jag och min fru fick barn för 15-16 år sedan så valde jag att engagera mig i kommunpolitiken eftersom jag ville bidra till att göra samhället bättre för barnen. Och en specifik fråga som fick mig att då ta steget in i politiken, det var besparingar som gjordes inom förskolan, någonting som jag och många andra föräldrar var kritiska till.
0: Och sen ska jag också fråga, vad är din viktigaste valfråga? Är det fortfarande barnen, fokus på barnen, eller har det ändrats under åren?
1: Ja, men det fokuset finns kvar. Jag skulle vilja säga att mina erfarenheter som förälder och som förtroendevald har bidragit till att se en tillgänglig skola för alla som en hjärtefråga. Och därför tycker jag att det är stötande att Höörs nuvarande styre skryter om hur man lyckats spara in på stödet till de elever med störst behov av hjälp i skolan. I mina ögon så är det fel på så många sätt att spara in på barn och unga, och särskilt på de barn som behöver mest stöd i skolan.
0: Fredrik, jag vill också bara säga att berätta för lyssnarna att du är gruppledare för Miljöpartiet i Höör, sitter kommunfullmäktige och är på valbar plats nummer 4. Så att jag fick med det också. Nu har vi bara en sak kvar här, Fredrik, och det är den så kallade hisspitchen. Du får en minut på dig att berätta för väljarna i Höör varför de ska rösta på Miljöpartiet, och du kommer få en liten sån liten musikmatta i bakgrunden här som håller dig sällskap och tempot kanske också. Så jag säger varsågod, Fredrik.
1: Tack så mycket. En röst på Miljöpartiet är en röst för att Höörs kommuns utsläpp av koldioxid ska minska till nära noll år 2035. Genom solceller på alla lämpliga kommunala fastigheter, klimatvänligt byggande och planering för att återställa fler våtmarker. Vi vill också att cykelvägnätet i Höör ska bli ännu bättre. Det ska vara enkelt och säkert att cykla i hela kommunen. Dessutom ska alla kommuninvånare som har fyllt 70 år få resa kollektivt utan kostnad. Så tar vi viktiga steg mot klimatmålen. Till sist, Höör är ju känt för friluftsliv och fantastisk natur. Miljöpartiet vill nu göra Höör till Sveriges bästa friluftskommun. Med bättre naturvård, fler naturreservat, ökad tillgänglighet och mer naturpedagogik i skolan. Kort sagt, vi har en vision där Höörs kommun utvecklas på ett hållbart sätt över tid och erbjuder en stark välfärd idag.
0: Tack så mycket för det, Fredrik Hanell, gruppledare för Miljöpartiet i Höör, för att du ville vara med i P4 Malmöhus.
1: Tack så mycket.
0: Och om en liten stund, om 25 minuter, då ska vi tillbaka till Höör, för då ska jag prata med Anna Ljung som representerar Medborgerlig Samling i Hör också. Så då ska vi höra vilken som är hennes viktigaste valfråga och varför hon började med politik.

0: Rasmus Sebach med Näderraun i P4 Malmöhus.
1: P4 Malmöhus.
2: Sveriges Radio.

0: Barry White med You're the First, the Last, My Everything i P4 Malmöhus. Och jag måste ju börja med att ta in dig, Claes Westing, och hur dansa. Det här var din favoritlåt. Du ska prata trafik, men jag måste ändå bara höra.
1: Barry White och jag på en öl. Tyvärr går inte det längre. Han har ju lämnat oss in i ett antal år tillbaka.
0: Men det var sen jag såg det. Jag har inte sett dig så glad på så jättelänge, Claes. Du flög här inne.
1: På E22 har vi en tappad säck. Vi vet inte om den ligger kvar där. Den ligger i så fall vid Ekerödsrasten. Du som är i området, du kan väl berätta för oss.
0: Hanna Littner nere på Malmö centralstation och kollar in vad som händer där. Vad händer?
2: Ja, men alldeles nyss tappade en tjej en flaska bubbelvatten. Jag tänker att den kommer spruta på tåget sen om inte hon väntar med att dricka den. Så också en kille som gick vid med ett helt nyinköpt fiskespö, tror jag. Spännande att se vad han ska göra med det. Och som tjej med ballonger på ryggsäcken.
0: Moa, du ska prata om maneter, va?
3: Det jag ska göra, det är små blå brännmaneter som har dykt upp på badplatserna i Malmö.
0: Men nu en uppdatering från Ekot.
4: Efter VM-finalen i fotboll utanför New York var det många fans på plats som sa att de kommer minnas världsmästerskapet med värme.
5: I och med Spaniens 1-0-vinst över Argentina i finalen så är också världsmästerskapet över. Amerikanen Ihab har rest till finalen från Cleveland i Ohio och kallar turneringen för en kärleksfest.
6: Amazing. I mean, just the fest of love.
5: Hans fru Sandra säger att paret följt världsmästerskapet slaviskt i 6 veckor och att de inte vet vad de ska hitta på nu när det är över.
7: I don't know what we're going to do with ourselves now. For the last 6 weeks this is all we've done. All we've done is watch soccer. So it's been awesome.
5: Rekordmånga 104 matcher har spelats under världsmästerskapet och fler länder än någonsin tidigare har deltagit. Scott och Darren från Skottland har utöver VM-finalen även sett sitt hemlands VM-matcher i USA och ger värdlandet tummen upp.
8: They've done a great job. They've done a great job.
5: Petra och Sabrina från Brasilien, som också varit på flera matcher, säger att de tycker att allt med VM varit magiskt bra.
9: It's magical. Like, it's really, really nice.
10: Are you gonna miss the World Cup?
9: Yes.
5: Simon Isaksson, New York.
4: Vi lämnar fotbollen. Nu har de första minderåriga flyttat in till Kumlas barnfängelse. Det handlar om några 17-åringar som flyttas från andra anstalter. Och det är efter att en ny lag började gälla den 1 juli som innebär att fängelse ska ersätta sluten ungdomsvård för personer mellan 15 och 17 år. Kumlaanstalten är ett av 8 fängelser med barnavdelningar. Antalet falskflaggade fartyg i den så kallade ryska skuggflottan har minskat, men de ryskflaggade har blivit fler och det kan göra det svårare att ingripa mot fartygen.
11: När kustbevakningen bordade den falskflaggade oljetanken Sea Owl 1 utanför Trelleborg i mars så var den juridiska grunden att hon betraktades som statslös. Att stoppa ett korrekt registrerat fartyg hade varit svårare. Nu visar analyser från Kievs ekonomiska universitet att de falskflaggade fartygen i skuggflottan har blivit färre och de ryskflaggade fler.
12: Finally, it seems that the measures are so effective.
11: Henning Jessen är professor på FN:s sjöfartsuniversitet i Malmö. Han säger att Ryssland nu tvingas använda sitt eget fartygsregister på grund av västvärldens åtgärder.
12: That Russia sees no other resort but to reflect to their own. Registry.
11: Kustbevakningen uppger för P4 Malmöhus att man för ett år sedan märkte en viss ökning av fartyg som flaggades till Ryssland som sen klingade av. Men samtidigt så håller Ryssland nu på att göra det enklare för fartyg att registrera sig enligt ett förslag som kom i juni. Det här kan ge fler fartyg under rysk flagg. Henning Jessen varnar för att ingripa mot ett sånt som nyttjar sin rätt att segla fritt. Det kan få ett militärt svar.
12: Yeah, because the repercussion could be a military countermeasure.
4: Reporter Anna Bobenko, P4 Malmöhus. I norska Drammen är hundratals människor fortfarande evakuerade från sina hem efter den stora branden som startade i fredags. Ågot och Arnulf Andersen fick lämna sitt hus mitt i firandet av Arnulfs födelsedag med barn och barnbarn.
13: Plötsligt så ser jag att han har helt nära att nu bränner det och det är massor rök. Och då hade jag ordnat kaffen och allt färdigt på bordet. Och det står fortsatt på bordet.
14: Ågot Andersen och födelsedagsbarnet Arnulf hade tur.
10: Vinden låg på i en riktning som gjorde att just deras hus precis skonades när elden drog fram i fredags. Tillsammans med runt 300 andra evakuerade bor de nu på ett större hotell i stan. Och även om deras hus står kvar vet de inte när de kan få flytta hem igen. Både Ågot och maken är hjärtsjuka och behöver dagliga mediciner. Igår fick de därför gå hem och hämta, men de fick bara stanna i 3 minuter. Arnulf berättar om apokalyptiska scener i fredags.
14: Bilarna exploderade. Det var som sa, de har bränt en 40-50 bilar.
10: Mona Hambrius i Drammen.
4: Fotbollsstjärnan Zlatan Ibrahimovic slutar som expertkommentator i TV. Det sa han i kanalen Fox Sport efter VM-finalen igår kväll. Den tidigare svenska fotbollsstjärnan har under fotbolls-VM syns i den amerikanska TV-kanalen. Och Zlatan Ibrahimovic avslutade sin spelarkarriär i italienska Milano 2023. Det här sätter punkt för Ekot. Mitt namn är Gustava Söder.
15: Tack för det, och mulet väder och regn kommer det att bli idag. Men det här regnet kommer att mattas av under eftermiddagen. Det kommer till och med att klarna upp under kvällen och natten. Temperaturen lite lägre än vad vi har vant oss vid, mellan 15 och 20 grader. Vinden är nordlig, tidvis friska vindar. Inne på trafikredaktionen, Claes Westinger har dansat färdigt för den här gången. Hur ser det ut? Har du fått reda på vad som finns i den där säcken?
1: Nej, jag har inte fått reda på vad som finns i säcken. Å andra sidan har jag heller inte fått några ytterligare samtal om att det skulle finnas en säck på körbanan. Så det är möjligt att någon har stannat till och plockat upp den, möjligtvis ägaren. Så vi avskriver väl det ärendet så länge, om inte fler ringer in och berättar om att den ligger kvar. Det ska i så fall vara i höjd med Ekeröd på E22an. Men inga andra problem på vägarna. Det är en väldigt fin trafikmorgon i Skåne, och när det gäller tågen så är det bara minutförseningar på några utav sträckorna, så det är ingenting att snacka om det heller. Får jag påminna om att blodbussen är ju alltid ute och rör sig. Samla in blod, för det är alltid ont om blod, det behövs nytt. I Hörby är man idag. Ringsjövägen nummer 44 är adressen, och där man är öppet mellan klockan 1:30 i eftermiddag fram till klockan 3 och sen mellan 4 och 7:15. 020 999 444, det är telefonnummer till trafikredaktionen.

0: Clean Bandit och Sara Larsson i Symphony P4 Malmöhus. Ja, alltså, vi mjölkar ju det sista ur det här fotbolls-VM-et, säger man så, mästerskapet. Ja, för min del kan jag säga, alltså jag är rätt glad. Alltså jag tycker väldigt mycket om fotboll, men jag är så glad att det är över. Jag orkar inte. Jag måste få sova lite grann. Men vi har i alla fall lagt ut en fråga på vår Facebook-sida som lyder som följer: fotbolls-VM är slut för den här gången. Vad kommer du att minnas från det här mästerskapet? Det undrar jag. Moa, vad kommer du minnas från det här mästerskapet?
1: Jag kommer nog minnas Argentinas liksom vändningar. Alltså man är ju, eller jag liksom älskar det här, när man lägger under sen bara pang, pang, pang, så bara smäller man in bollarna i mål. Ja, det ger en lite hopp.
0: Mellan 69 och 71 minuten eller något sånt där. Exakt. Att det bara, bam.
1: Det tar jag med mig. Ja. Allt är möjligt.
0: Allt är möjligt. Mm. Men inte längre. För nu är det ju 8 timmar sedan
1: den
0: avslutades. Vi har varit fotbollsfria nästan i 8 timmar. Men hur ser det ut i vattnet? Du nämnde någonting om maneter.
1: Ja, precis. Det är ju små blå brännmaneter som har dykt upp på badplatserna i Malmö. Jag vet inte om du har sett dem, Susanna. Men i vanliga fall så trivs de här lite saltare och kallare vatten. Men ibland så dyker de då upp även här. Och då gäller det ju att se upp lite. För de här har ju nässeltrådar då som kan brännas.
0: Okej, vi ska ta reda på det där om man blir bränd av en manet, vad man ska göra. För att, det har ju pratats om den här, alltså, att man ska liksom kissa om man bränner sig, så är urin någonting som ska minska smärtan. Men det visar sig att det stämmer ju inte alls, utan det måste bara vara en taskmört som kom på det, som bara ville passa på makta sin kompis kanske. Jag vet inte, men jag ska ta och kolla upp det där. Gör lite det, mer snälla. Så att vi kan återkomma och återkoppla på det. Som sagt, frågan på vår Facebook-sida är fotbolls-VM över för den här gången. Vad kommer du att minnas? Om man hellre vill skicka in ett sms, då kan man göra det. Då skickar man till 040 739 10.

0: Anna Ljung från Medborgerlig Samling. God morgon, Anna.
1: God morgon, god morgon.
0: God morgon. Och du är första namnet i kommunfullmäktige. Till kommunfullmäktige.
1: Ja, det stämmer. Jag har suttit där sedan 2018.
0: Ja, då har du koll på läget. Vi är ute, vi har kollat, vi har varit runt i kommunerna nu under våren och tidig sommar. Men då pratar vi ju med makthavarna och sen så får också oppositionen svara på invånarnas frågor. Men det finns ju så många andra partier, så nu vill vi passa på när det är sommar att ge lite utrymme åt andra partier och då också till ert parti då, Medborgerlig Samling. Så jag tänkte börja höra med dig, Anna. Vad var det som gjorde att du blev politiskt engagerad?
1: Alltså jag har väl alltid varit en engagerad samhällsmedborgare. Jag har alltid brunnit för att det som händer i ens omgivning, det ska man kunna påverka på något sätt. Så att jag var väl en sån där jobbig jävel som satt i olika Facebookforum och ställde frågor till politiker och la ut grejer som jag tyckte var fel och så. Och alla sa ju så, men engagera dig då. Och det hade jag väl kunnat göra om jag hade hittat något parti som jag hade tyckt var lämpligt. Och det fanns ju inget, jag satt länge och kollade in de olika partierna. Men jag tyckte inte att det dög. Och sen tyckte jag också att det var problematiskt med det här med partipiska. Att går man in i ett parti så är det ju en extremt stark kultur av partipiska. Så om det är på kommunnivå eller om det är på riksdagsnivå.
0: Så är det. Jag känner att du inte vill underordna dig någon.
1: Nej, alltså framförallt vill jag ju inte bli livegen i frågor som jag tror på någonting annat kanske än vad ett parti hade tyckt. Vi har ju sett detta även i riksdagen. Ju. Hanif Bali, han har ju till exempel bråkat rätt mycket. Men sen har han fått infoga sig till partipiskan. Ju.
0: Ja, och då var du med och startade Medborgerlig Samling då?
1: Nej, det var jag inte. Men jag hittade Medborgerlig Samling. Det blev ju en jättekänslig fråga i Hörs kommun. Att man ville strypa insynen. Man tyckte att politiker och tjänstemän skulle få mer arbetsro. Och att det skulle bli mindre protokoll. Och ja, insynen skulle strypas för medborgarna och journalisterna. Och då rök topplocket på denna tant i Rolfsberga. Och då började jag sondera terrängen noga och hittade Medborgerlig Samling som var ett väldigt nytt parti på den tiden, 2016. Det var januari 2016. Så 1 april 2016 så gick jag med ett parti för första gången i mitt liv och det kändes väldigt läskigt.
0: Ja, det är 10 år sedan nu. Jag vill också bara säga att ni fick 5,06% av rösterna i förra valet. Men jag måste gå vidare här, Anna, och höra. Ja. Vilken är din privata, alltså personliga, viktigaste valfråga?
1: Alltså jag har ju 3 stycken, men om jag bara måste välja en så får jag ta de andra sen. Men det är väl skatteslöseriet. Jag tycker att det är jättejobbigt när... Jag brukar säga att det finns någonting som heter nice to have, need to have. Det som är need to have, det vi måste ha, det är det vi ska lägga skattepengarna på. Det som är nice to have, det måste vi plocka bort från politiken. Vi har till exempel, i Hör så har vi ju torg. Jag vill säga att det är den här lite lätt barnsliga sandstranden på torget. Har man råd till att göra en sandstrand på torget, då har vi tagit ut för mycket skatt från medborgarna. Sänker vi skatten så har folk råd att åka till stranden istället.
0: Ja, då förstår jag lite mer. Och fick vi också en bild av hur det är här. För att det är inte alla som är där regelbundet och vet att ni har en liten strand där. Nu är det dags för det sista inslaget här i vårt lilla snack, Anna. Det är det vi kallar för hisspitchen. Då får du också lite hissmusik i bakgrunden. Men då får du 1 minut på dig där du berättar om varför invånarna, väljarna i Hör ska rösta på Medborgerlig Samling i höstens val. Så är du redo, Anna? Jag känns absolut som att du är redo.
1: Ja.
0: Ja, då får du 1 minut från och med nu.
1: Dels vill jag att vi ska ta tag i arbets- och personalfrågorna i Hörs kommun. Det finns en dålig struktur och moral utifrån organisationen. Flera uppmärksammade fall senaste åren med chefer som anställde sina egna barn. Hur fruktansvärt illa man behandlade läraren Paul Karlbark. Och senast kaoset i kraftförvaltningen. Och dels måste vi snacka om utköpen av, i mina ögon, mängder med personal. Detta syns.

0: inte någonstans men kostar enorma summor pengar. Sen måste vi värna om befintliga medborgare. Det finns ett evigt tjat om att det är fint och positivt att växa. Sen när har något som har blivit större blivit bättre? Ledningen gör allt för att locka nya invånare, inte sällan på kostnad av de befintliga. Har vi nöjda medborgare kommer höra att växa på ett dynamiskt och bra sätt. Det är vad jag vill att vi ska göra på Hör.
1: Och då säger jag tack där. Det var ungefär exakt en minut för dig, Anna Ljung, Medborgerlig Samling. Tack för att du ville vara med i P4 Malmöhus.
0: Tack.
1: Ha en fortsatt fin dag.
0: Detsamma, detsamma.
1: Hej, hej.
0: Hej.
2: Det här är P4 Malmöhus.
3: Sveriges Radio.

0: Bangles med Manic Monday. Det kan ju inte bara vara en tillfällighet att vi spelar den idag, måndag den 20 juli. Du lyssnar på P4 Malmöhus och 20:09 är det dags för Hitta Hitten, en klassisk introtävling. Jag ska berätta mer om hur den går till om en liten stund. Nu ska du först få en liten uppdatering från Ekot.
1: Dödssiffran efter den ryska attacken i Svarta havet mot ett turkiskt ägt fraktfartyg lastat med spannmål från Ukraina har stigit till 10. Det skriver ukrainska flottan på meddelandetjänsten Telegram, rapporterar flera nyhetsbyråer. 4 personer ur besättningen saknas. I västra Spanien omkom en person och en skadades i samband med firande av Spaniens guld i herrarnas fotbolls-VM, rapporterar spanska medier. Det var i staden Ciudad Rodrigo i natt som en fontän kollapsade över flera personer. 2 personer fördes till sjukhus där en av dem dog. Batteriföretaget Lighten kommer att prioritera tidigare Northvolt-anställda och folk som redan bor i Sverige när de nu anställer. Det säger Lightens vd Mattias Alep. Nästa år räknar företaget med att ha 600 anställda och intresse för jobbet är oväntat stort enligt Lighten.

0: Valerie i P4 Malmöhus. Ja, jag har sagt det tidigare, jag kommer att säga det igen. Hitta hitten, klassisk introtävling, 20 minuter över 9. Jag ska berätta lite mer om reglerna om en liten stund. Men först här nu så kommer du att få lokala nyheter.
1: Idag kommer domen mot 4 tonåringar som åtalats för inblandning i ett mordförsök på en socialsekreterare i Helsingborg i november förra året. En 16-årig flicka misstänks ha anlagt en brand i ett flerfamiljshus genom att hälla bensin på en lägenhetsdörr. Enligt åklagaren hade hon rekryterats av 3 tonårskillar för att utföra en hämndaktion mot socialtjänsten. Socialsekreteraren har enligt målsägande beträdet mått mycket dåligt efter händelsen.
2: Små blå brännmaneter har dykt upp på badplatserna i Malmö.
3: De trivs egentligen i mer saltare vatten och lite kallare vatten.
2: Mikael Palmgren är verksamhetschef på Marint kunskapscenter.
3: Men ibland så kommer de in på sommaren, speciellt när det kommer in saltare vatten från Västerhavet.
4: Det är ganska så naturligt då att de kan komma hit.
3: Helt naturligt. De kan inte simma, utan de kan bara ta sig upp och ner. Så att de pulserar upp och så förs de med strömmarna.
2: Den blå brännmaneten har nässeltrådar som kan brännas. Men att de nu tar över Malmös badstränder tycker Mikael Palmgren att man ska acceptera.
3: Ingen hjärna, inget hjärta, inget skelett. Men de har funnits över 500 miljoner år. Vi människor är ju gäster i deras livsmiljö. Så vi går in i deras vardagsrum när vi går ner i vattnet och badar.
2: Johanna Ise och Veronica Delgado, P4 Malmöhus.
1: En man föddes till sjukhus med ambulans efter ett större slagsmål utanför en bar i Helsingborg i natt. Minst 3 män i 25-35 års åldern ska ha blivit slagna. Polisen rubricerade som misshandel och ingen ska vara gripen. Och så till Skurup strax utanför, så totalt förstördes en maskinhall i en kraftig brand i natt. Larmet kom vid 4 tiden på morgonen och ett större räddningspådrag har hjälpt till med att släcka branden. Räddningstjänsten kunde under morgonen börja lämna platsen och det finns inte längre någon spridningsrisk.
0: Ja, då ska jag snacka lite med Hanna Littner. Vi pratar lite väder med henne och höra hur hon har det nere på centralstationen i Malmö. Har Malmö vaknat än denna måndag morgon? Tänkte prata lite. Ja, förlåt, vad sa du? Så störigt, ursäkta mig Hanna.
5: Nej, det är förlåt. Jag var så inne i att vi har vaknat. Även jag är vaken, vill jag bara visa.
0: Ja, hur har du det där nere då?
5: Ja, men härligt, jag tycker det känns som lite piggare stämning nu. Jag ser lite mer liv i ansiktet på folk som kommer förbi här med olika, mycket stora väskor. Det är många som ska ut på olika sorters äventyr. Jag har sett många stora ryggsäckar. Någon kille med så här, ja, men en look som verkligen skrek att han skulle ut och vandra. Det var liksom praktisk skjorta och det var vandringsskor och ja, men allt möjligt. Mycket familjer också.
0: Är det någon som du har sett som du känner att du känner blivit lite avundsjuk på? Var det han med fiskspöet eller någon annan?
5: Alltså den här tjejen som kom med en stor ryggsäck som det hängde massa ballonger ifrån. Hon såg ut att komma tillbaka från någonting, för ballongerna var så där, du vet, det har gått ur lite luft, de har liksom krympt ihop lite. Men hon såg ju ut som att hon kom från något jätteroligt. Det kände jag att jag blev lite både nyfiken och avundsjuk på.
0: Men också nyfiken att ballongerna då, för att alltså, om det här är lite luft som har gått ur, alltså det tar ju flera dagar, då måste hon kanske ha gått med de här ballongerna i 2 dagar på sin ryggsäck.
5: Ja, man, ja, precis. Har hon inte fått sitta ner flera dagar av rädsla för att man ska liksom... Hur gör man då med väskan när man ska sätta sig ner om man har ballonger liksom bakpå?
0: Jag kan i alla fall tänka mig att om man reser ensam och har det, så kommer det vara en så kallad isbrytare att man börjar snacka om det. Men du, jag måste berätta lite. Har du något? Jag har ju mitt väder på pappret. Du har ju ditt väder i verkligheten. På pappret så står det att det ska bli mulet, väder, regn. Och det här regnet kommer att mattas av under eftermiddagen, så kommer till och med att klarna upp under kvällen och natten. Temperaturen mellan 15 och 20 grader och nordlig vind med tidvis friska vindbyar. Men det kommer liksom regnstänk. Det kommer inte enligt SMHI vara några ihållande stora regn. Vad är din uppfattning?
5: Ja, men det är ju en grå himmel jag ser här liksom genom glastaket. Grå himmel, när jag har varit ute här utanför så har det blåst ganska bra på mig och så har det varit ett och annat regnstänk. Man ser också att folk har liksom bytt lite look jämfört med vad man är van att se de senaste veckorna. Det har varit så himla varmt och folk har gått i shorts och linne. Nu är det långbyxor, det är jeans, det är flis, tunn dunjacka till och med.
0: Ja, just det. Det kan jag tänka mig. Men det var lite krispigt när jag cyklade hit. Jag ska sätta på lite musik. Men vi har lagt ut en fråga på vår Facebook-sida. Fotbolls-VM är slut för den här gången. Vad kommer du att minnas från det här mästerskapet? Karin Rosén säger att FIFA dragit sin maktfullkomlighet till sin spets. Jag håller med Karin. Det är lite besk, bitter eftersmak. Vad säger du, Hanna? Vad är det du kommer att minnas mest?
5: Oj, alltså jag är ju svag för såna här liksom lite knasiga runt omkring grejer. Alltså Norge gjort ett stort intryck på mig, de här roende norrmännen, inte minst Erling Haaland. Kanske framförallt Erling Haalands lite oväntade karriär som artist, som toppalistor.
0: Just det, hans rapplåta. Ja, men man kan i alla fall fundera lite och sen fylla på den här listan. Jag säger redan tack alla som har bidragit fram till nu. Många intressanta tankar kring det här.

0: med saltvatten. Nu får du lite sport.
1: Så nådde det 23:e världsmästerskapet i fotboll till slut sitt crescendo.
2: Och där, i ett maximalt konfettiregn upp mot himlen, i guldglans och evigt glädjekvitter himlen över New York och New Jersey, så höjer Rodri pokalen som det slutgiltiga beviset på att Spanien är världsmästare i fotboll. De vann finalen mot Argentina med 1-0. Ferran Torres gjorde målet i förlängningen djupt in i matchtiden, det som blev det enda målet. Och den här pokalen är ju enda målet med alltihopa. Den har de nu, spanjorerna, för andra gången. Första gången var i Sydafrika 2010. Andra gången i USA 2026.
1: Christian Olsson där, som under mästerskapet har gjort sällskap av bland andra expert Johan Elmander. Och han menar att det var rätt lag som vann.
3: Jag tycker att det är rättvist det här. De har släppt in ett enda mål under den här VM-turneringen. Och de spelar väldigt rolig fotboll. De där tårtbitarna som de har lagt ihop mer och mer. Och så har de fått ihop den här jättestora prinsesstårtan som de kommer att äta sen ute i omklädningsrummet efter den här matchen.
4: Och så här svarar Johan Elmander på frågan hur det var möjligt att Spanien bara släppte in ett enda mål i turneringen.
3: Laget, det är offensivt i det hela laget, defensivt i det hela laget. Och så längst bak så står Ona Simon som är, tycker jag, turneringens bästa målvakt. Så att det är verkligen en fantastisk trupp de har.
1: Charlie Andersson Lidberg, reporter där. Ja, en fantastisk trupp menar Elmander. Ett utropstecken från igår, såklart målskytt Ferran Torres, som menar att hela nationen hjälpte honom att sätta det där skottet som för evigt kommer finnas med i historieböckerna.
5: Honestly, I didn't think too much. I just saw the ball coming to me and I just shoot with the power of all the Spanish people.
6: Jag tänkte inte, jag såg bollen komma till mig och använde kraften från hela det spanska folket, säger Ferran Torres, som inte riktigt fattat vad som hänt när han intervjuades efter slutsignalen.
5: Honestly, I can't believe it. I just try to enjoy, but I don't know what's happening.
1: Reporter här där, David Nyström. Och målskytt blev han, Ferran Torres. Däremot fick han inte ta emot någon av de individuella utmärkelserna för VM i stort. Men majoriteten av dem landade trots allt i Spanien ändå. Mästerskapets bästa unge spelare tilldelades mittback Pau Cubarsí, född 2007. Målvaktsutmärkelsen hamnade hos Unai Simon. Och VMs totalt sett bästa spelare, det blev lagkapten Rodri. Skytteligan för fotbolls-VM 2026, den vanns av fransmannen Kylian Mbappé med sina 10 fullträffar. Därmed toppar han även listan över VM-historiens bästa målskyttar totalt sett.

0: John Travolta, Olivia Newton-John i Summer Nights. Jag tror att den kommer liksom fylla typ 50 år om 2 år eller något sånt. Men i alla fall, det är helt otroligt. Jag vet inte om du har någon relation till den filmen, Hanna?
1: Jo, alltså jag var ju, jag älskade musikalen när jag var liten. Jag har väl sett Grease 100 gånger minst.
0: Ja, men då så, då är du lite av en expert.
1: Expert skulle jag kanske inte våga säga, men du har absolut dansats och sjungits med i det här hur många gånger som helst.
0: Hade du också, tyckte du också att hon hade så snygga kläder när hon liksom efter förvandlingen, när hon hade de där svarta tajta byxorna och den lilla svarta toppen?
1: Ja, alltså, jag skulle precis börja prata om dem. Och det värsta är att när jag var tonåring så var det trendigt ett tag med såna byxor. Och då hade jag ett par liknande och jag var inte alls lika snygg i dem som Olivia Newton-John var i sina.
0: Alltså man kan säga vad man vill om Olivia Newton-John, men hon är väl proportionerlig.
1: Ja, men hon är så vacker i den där filmen. Och det var inte jag i de där byxorna tyvärr. Det kanske var tur för mig att den där trenden gick över.
0: Jag var inte heller det, kan jag säga. Så, men på tal om film, jag fick faktiskt ett sms här. Vi har ju dragit igång att man kan skicka sms på 0407 3910. Jag berättade ju att jag trodde att det skulle bli så himla regnigt i lördag, så att jag bokade in mig på en film. Köpte biljett, 3 timmar tänkte jag ska komma undan filmen eller regnet. Men sen regnade det ju inte alls, och så Bengt frågade vilken film såg du, gillar långa filmer, så jag kan väl få ett tips. Ska du få om en liten stund, Bengt och alla andra. På vår Facebook-sida, fotbolls-VM är över för den här gången. Vad kommer du minnas från det här mästerskapet? Har du hittat några av svaren, Hanna, som du har fastnat för?
1: Alltså det är ju många som likt mig själv har fastnat för Norge och skriver om det. Peter skriver bara Norge, punkt. Rickard Olofsson skriver Norge, vilka snygga mål de gjorde. Kul att de kom så långt i mästerskapet. Och även Marianne är inne på Norge och deras ro. Men skriver också att vinnarlaget inte får den riktiga pokalen utan en replika. Det tyckte jag var helt sjukt när jag hörde det igår.
0: Aha, det visste inte jag heller, men det är det jag också gillar, det här med att det är lite sånt här vid sidan om snack. Som inte bara är fotboll utan allt möjliga små anekdoter. Och det skriver Christer Henriksson också, mycket kul fotbollssnack på arbetsplatsen. Vi ska tillbaka till dig om en liten stund, Hanna, för du har snackat med Kenneth. Jag ska höra vad han har haft för sig under helgen nu här. Men först ska vi lyssna på lite musik.

0: Tucker Wetmore med Sunburn i P4 Malmöhus. Hanna Littner, du är nere på Malmö centralstation och letar efter lite människor som kanske har börjat arbeta idag, som kanske har sista arbetsveckan innan semestern eller bara kommit hem från semestern. Möjligtvis också väldigt trötta efter att ha sett fotbollsfinalen mellan Spanien och Argentina igår.
1: Ja, alltså det är ju lite spridda skurar som det är på en centralstation. Det är både folk som pendlar och som är iväg. Och det har ju varit mycket snack om fotboll den här morgonen. Det är ju också många som är på resande fot, har jag sett, när jag har liksom suttit här och spanat under morgonen. Och en av dem är Kenneth Jönsson, som jag sprang på för en liten stund sedan. Och då passade jag på att börja fråga vart han var på väg den här morgonen.
2: Jag är på väg till Trollhättan efter att ha varit på semester här en vecka hos min syster.
1: Ni har gjort något alldeles speciellt på semestern, tycker jag höra.
2: Ja, vi har egentligen åkt runt på väldigt mycket loppisar, men den riktigt stora fina grejen var i Degeberga samlarmässa. Det är en gång om året, sista söndagen i förra veckan, där samlas, ett par hundra säljare och flera tusen människor som går runt och köper prylar.
1: Och det är då alltså folk som samlar på olika saker, som vadå?
2: Folk samlar på allting i den här världen. Från glas, porslin, tidningar, vykort, träfigurer och keramik. Ja, allt. Och själv samlar jag på tennfigurer.
1: Okej, tennfigurer som tennsoldater?
2: Tennsoldater, ja.
1: Hur många har du?
2: Jag har nog lite över 1200-1300 stycken.
1: Det är väldigt, väldigt många. De är ganska små i och för sig, va?
2: De är väldigt, väldigt små, ja. Och det är väl det som räddar mig. Jag bor i en liten lägenhet och... Men klart, hade jag haft en större lägenhet så hade jag säkert haft ett par tusen till. Men det är ju ytan som begränsar.
1: Det kanske är lite tur också att de bara är 1300.
2: Ja, jag tror det också. Det är liksom... Men det är det som är väldigt viktigt. Jag gör inte själv. Det har jag inte tålamod till. Man ska ju gjuta tennsoldater och sen ska man måla dem. Och det har jag inte tålamod till. Utan jag är en samlare.
1: Hur och när började det här samlandet?
2: Ja, det började väl för 40 år sedan.
1: Minns du den första tennsoldaten?
2: Ja, det gör man. Den första grejen man köper i sin samling, det minns man. Det var... Napoleon, kan man säga. Under napoleonska kriget finns det mycket soldater och tennsoldater. Och det var en samling med figurer och kanoner.
1: Och då kände du, det här ska jag ha fler av.
2: Det är ju så, när man är samlare i själen, så liksom har man en så ska man ha två, så ska man ha tre. Har man 100 så ska man ha 500 och ska man ha 1000.
1: Men är det stopp nu, eller kommer det bli fler än de 1300 du redan har?
2: Kommer det bli mycket fler. Så länge jag lever.
1: Är det någon speciell du liksom letar efter som är drömtennsoldaten?
2: Nej. Det är väldigt viktigt att de är målade, att de är vackra. Och ska jag vara lite sådär så... jag vet inte om det är åldern och gör att man är gubben, men lite erotiska figurer när man kommer in på det är rätt skoj.
1: Det finns alltså erotiska tennsoldater?
2: Ja, det finns det.
1: Det här har jag aldrig hört talas om, men det är ju jättespännande. Fick du med dig någonting efter den här mässan?
2: Nej, det var väldigt lite det. Jag hittade ingenting på den samlarmässan. Men det är liksom bara roligt att gå omkring och prata med folk. Men det här året hittar jag ingenting. Vilket är bra för ekonomin.
1: Just det. Men du, jag önskar dig fortsatt lycka till med det. Och så får du ha en trevlig resa, Kenneth, här på Malmö centralstation.
0: Sa alltså Kenneth, alltså där studsade jag till Hanna, erotiska tennsoldater.
1: Det kände man inte till att det fanns, va?
0: Nej, en helt ny värld öppnade sig, men vilket, ja, det kan ju också bli ett slagfält. Kan man kalla det, andra kallar det någonting annat. Men är det så att du samlar på någonting, Hanna?
1: Alltså det gör jag nog inte riktigt, skulle jag säga. Jag tror att jag är lite som Kenneth där. Det kanske är tur för mig att jag inte har större boende. För att jag tycker ju väldigt mycket om, alltså jag har mycket så roliga saker. Jag gillar också att gå på loppis och second hand och sådär. Men det är inget som, det är mer bara så olika roliga saker som kanske inte har så mycket gemensamt.
0: Men vad var det senaste du köpte då, på någon sån loppis eller någonting som skulle kunna vara startskottet på ett långt samlande?
1: Och alltså det har ju blivit en del porslinsdjur de senaste åren. Det har jag några stycken. Det är katter, det är hundar. De har olika namn.
0: Säg där.
1: Så det är väl det. Jag tror att det är en ny porslinskatt på ingång. Eventuellt.
0: Hur stora är de här katterna? Kanske. Är de liksom så små så att de är 10 cm höga, eller är det naturlig storlek?
1: Nej, de är nog ändå, alltså katterna är ändå naturlig storlek skulle jag säga. Så sitter de i hörn hemma. Jag har också en liten leopard som sitter i hallen.
0: Vad heter leoparden?
1: Yvonne.
0: Oh, snyggt namn på en leopard, Hanna. Va?
1: Ja, men jag tyckte det passade. Det känns ju som att den är lite rivig så.
0: Ja, exakt. Ja, men mycket, mycket bra. Men det var roligt att höra att du i alla fall är på halvvägs in i ett litet sparande. Eller samlande kanske man ska kalla det för. Tack för det för nu. Klockan 9:04. God morgon.

0: Där sjöng Robin färdigt i Hang With Me. Robin som spelade i Köpenhamn för en vecka sedan, drygt kan man väl säga. Och där Sara Larsson bara helt plötsligt dök upp och gästade. Någonting som verkar ske och hända lite allt oftare. Där ska det vara istället. Där gjorde jag en måndagsmorgon och drog i fel regel. Så kan det vara. Jag ska ta ett djupt andetag, lämna över till Ekot och så hörs vi om ett par minuter.
1: Efter VM-finalen i herrfotboll utanför New York var det många fans på plats som sa att de kommer minnas världsmästerskapet med värme.
2: I och med Spaniens 1-0-vinst över Argentina i finalen så är också världsmästerskapet över. Amerikanen Ihab har rest till finalen från Cleveland i Ohio och kallar turneringen för en kärleksfest.
3: Amazing. I mean, just the fest of love.
2: Hans fru Sandra säger att paret följt världsmästerskapet slaviskt i 6 veckor och att de inte vet vad de ska hitta på nu när det är över.
4: I don't know what we're going to do with ourselves now. For the last 6 weeks this is all we've done. All we've done is watch soccer. So it's been awesome.
2: Rekordmånga 104 matcher har spelats under världsmästerskapet och fler länder än någonsin tidigare har deltagit. Scott och Darren från Skottland har utöver VM-finalen även sett sitt hemlands VM-matcher i USA och ger värdlandet tummen upp.
5: They've done a great job. They've done a great job.
2: Petra och Sabrina från Brasilien som också varit på flera matcher säger att de tycker att allt med VM varit magiskt bra.
6: It's magical. Like, it's really, really nice.
7: Are you gonna miss the World Cup?
6: Yes. Yes.
2: Simon Isaksson, New York.
1: Till Sverige. Läkemedelsverket varnar för klickmetoden som används för att sänka kostnaden för populära viktminskningsläkemedel. Metoden kan bland annat öka risken för feldosering. Ann-Sofie som fick tipset av sin läkare säger att besparingen är viktig för henne.
8: Alla förstår väl att man inte vill betala mer än vad man behöver.
9: Att använda de nya viktminskningsläkemedlen kostar mellan drygt 1 000 och 5 000 kronor i månaden eftersom de inte ingår i högkostnadsskyddet. Men genom att använda en injektionspenna avsedd för högre doser och manuellt klicka fram en lägre dos blir det billigare för patienten. Läkemedelsverket avråder däremot starkt ifrån den här klickmetoden. Sissela Liljekvist är läkare och klinisk utredare på Läkemedelsverket.
10: Det är stora risker för feldoseringar om man inte använder den förfyllda injektionspennan som det är tänkt.
9: David Beskevner är chefläkare på Yazen, ett nätläkarföretag specialiserat på viktnedgång och som erbjuder sina patienter att använda klickmetoden.
11: Det ställer höga krav, men vi gör det i samråd med våra patienter. Vi har välinformerade patienter.
1: Reporter Kristin Odén. Sveriges första barnmorskeledda birth center, BB Gårda i Göteborg, IVO-anmäls efter att ett barn dött under förlossning, rapporterar Göteborgsposten. Den födande kvinnan skickades till Östra sjukhuset för ett akut kejsarsnitt, men barnet överlevde inte. Enligt sjukhuset så har BB Gårda inte följt riktlinjer och evidens och beskriver bristerna som mycket allvarliga. Idag håller den finska regeringen krismöte för att förbereda sig inför en tuff morgondag. Då kallar den finska riksdagen in från semester för att debattera de anklagelser om korruption som riktats mot Samlingspartiet och statsminister Petteri Orpo.
12: Det hela handlar om ett arenabygge i Helsingfors. Garden Helsinki, som ska stå klar i början av 2030-talet, beviljades förra året 35 miljoner euro i statligt stöd. Motsvarande nästan 400 miljoner kronor. Beslutet väckte ingen medial uppmärksamhet då, men i början av sommaren började en lokaltidning undersöka varför ett arenaprojekt i deras stad inte fått samma statliga stöd. Jenna Emtö är politikreporter på Svenska Ylle.
13: Och då var det ingen minister som kunde förklara hur det här beslutet hade fattats. Sen kom det fram att det var Samlingspartiet, alltså statsministerpartiet, som hade fört fram det här förslaget under budgetförhandlingarna som regeringen hade förra våren. Och att den personen som har lobbat väldigt hårt för att det här projektet ska få pengar är en man som heter Jan Vapaavuori, och han är tidigare samlingspartist. Han har både varit minister och borgmästare i Helsingfors.
12: Statsminister Petteri Orpo undvek frågan i nästan en månad innan han i förra veckan till slut lät sig intervjuas av Ylle. Orpo säger i intervjun att han inte lyckats förklara tillräckligt tydligt vad det hela handlar om. På tisdag får Petteri Orpo återigen chansen att förklara. Då ska han och regeringen inkomma med en skriftlig redogörelse om hur besluten fattades till riksdagen. Och därefter väntas parlamentet rösta om förtroendet för Orpo.
1: Reporter här var Hugo Bernard. Och det sätter punkt för Ekot klockan 10. I studion var det jag, Gustava Söder.
0: Det har kommit några regnstänk redan nu på morgonen, i alla fall i Malmö. Sen kommer det att vara lite lättare regnskurar som mattas av under eftermiddagen. 15-20 grader, nordlig vind med tidvis friska vindbyar. Och sen är det också att det lättar upp sen mot kvällen, och i natt så kommer det vara mest klart väder. Claes Westinger inne på trafikredaktionen. Hur har du det?
14: Jo tack, jag tycker det har rullat på bra den här morgonen. Jag har inte haft några trafikolyckor att rapportera om, och heller inte några nya vägarbete av större dignitet som man har satt igång nu på morgonen. Och som faktiskt är det, så är bara ett enda vägarbete som har gått igång nu på morgonkvisten, och det är länsvägen 110 mellan Saxtorp och Norra Möringe. Här ska man jobba med arbete längs den här sträckan, och det kan ju bli bitvis kö såklart när man kommer fram till platsen där man är och jobbar. Det är om detta när det gäller vägarna, blodbussen. Om du nu vill lämna blod eller veta mer om hur det är att lämna blod, så finns den idag i Hörby på Ringsjövägen nummer 44. Det öppnar klockan 1:30 i eftermiddag, öppet till klockan 3. Sen gör man lunchpausen, har man öppet från klockan 4 till klockan 6:45. Låga till måttliga halter av gräs och gråbopollen har vi också i luften för tillfället. Då sa vi ett tipsnummer som du kan använda för dina trafiktips. 020 999 444.

0: Med Gyllene Tider, om ett par sekunder är klockan 9:10. Moa, vi har pratat en del om skuggflottor, skuggflottan.
1: Det har vi gjort, och den är ju ett hot mot den svenska sjösäkerheten enligt kustbevakningen. Och idag så handlar det då om att de ryskflaggade fartygen i den här så kallade skuggflottan har blivit allt fler. Och det här kan göra det ännu svårare att ingripa mot de här fartygen.
0: Med om det är de lokala nyheterna. Du har haft semester, Moa.
1: Ja, det har jag.
0: Och du är lite trött idag, för du kollar också fotboll.
1: Ja, jag var tvungen.
0: Ja, det är klart. Man vill ju vara med ända in i det sista. Vi har under sommaren här en tävling som heter Hitta hitten.
1: Oh.
0: Ja, det är en introtävling. Gillar du introtävlingen?
1: Ja, men ganska. Ja. Men jag tror inte jag är så himla bra. Det beror lite på liksom hur nya låten är.
0: Ja, men det är blandat här. Det är ju liksom sådana låtar som vi spelar i P4 Malmöhus.
1: Men det är väldigt många låtar man känner igen, men som man kanske inte
0: exakt
1: kan säga namnet på.
0: Men om man då känner att man lyssnar, man hör tävlingen och tänker, jag kan ju. Kan jag lika bra vara med och tävla?
1: Mm.
0: Då ska man gå in i Sveriges Radio-appen. Det är den man måste använda. Och när man går in där, då är det startsidan i appen där det står nyheter längst upp till vänster. Och sen måste man scrolla ner ganska långt för att hitta det här formuläret. Så att när man är på väg att ge upp och tänker, men det kan ju inte vara här. Jo, då scrollar man lite till förbi sommarpratarna, förbi lite annat. Och sen kommer det där formuläret som man ska fylla i. Och det räcker om man kan antingen låten eller artisten.
1: Okej, så fortsätt kämpa alltså.
0: Fortsätt kämpa och scrolla, och det här är en kvalificeringstävling, så att själva finalen den går 9:20 i sommartid, som tar över efter vi tar och stämplar ut morgonen här.
1: All right.
0: Känner du att du har koll på läget?
1: Jag känner att jag har koll på läget, jag ska spetsa öronen, men jag kanske inte får vara med.
0: Nej, du får inte vara med, men vi kan ju ha en egen
1: intern
0: tävling.
1: Ja, det kan vi ta efteråt.
0: Yes.

0: I Kissed a Girl med Katy Perry, och innan när jag skulle kolla vad du var, Hanna, så sjöng måsarna med i Katy Perrys låt. Helt exakt att de liksom sjöng, vet jag inte, men de skrek, men det var i alla fall i takt. Var är du?
1: Kul att höra att de lyssnar. Jag befinner mig på Stortorget där det nu har börjat regna mer på mig. Paraplyen ser jag på folk där borta, själv har jag tagit upp luvan.
0: Ja, okej, okay. Men jag hoppas det bara en liten skur då. Jag trodde ju att det skulle regna jättemycket i lördags, och då tänkte jag, ja men det är ju perfekt, då kan jag gå på bio. Och det var ju storfilmen The Odyssey som hade premiär i helgen. Christopher Nolans senaste storfilm. Och den har, alltså det har varit sån succé. Första helgen har den dragit in 2,5 miljarder kronor.
1: Alltså det här är ju stort. Och man har sett, jag tycker jag sett så mycket folk

0: efter den andra. Han är borta i 20 år tror jag det.
1: Så kallade famous last words.
0: Ja, det är en long walk home. Jag är verkligen famous last words. Vad är din relation till Homeros och Odysseus? Iliaden? Vad alltså, vi nu har för någonting?
1: Jag kanske inte har så jättestark relation. Alltså jag vet ju att det är klassiker, jag har koll på det sådär. Jag är bara inte så, jag är ingen stor filmsperson tror jag. Jag känns som att jag är alltid en sån som ser dem flera år senare. Men jag blir ju väldigt taggad på att se det, också taggad på att höra Ludvig Göransson som har varit med och komponerat musiken. Men jag såg en sån rolig take på den här filmen när jag var inne på sociala medier i helgen. Just för att jag har snackat så mycket om den. Då var det någon som hade skrivit på, jag vet inte om det var X eller Threads, men ett socialt medie, att nu får ni faktiskt ge er med att sluta säga att man inte får spoila The Odyssey. För den är ju baserad på Homeros och Odysseus som liksom kom ut ungefär 700 före Kristus. Så ni har haft tid på er att ta reda på vad den handlar om. Om inte ni har gjort det vid det här laget, ja, då får ni bara svälja det nu faktiskt.
0: Ja, men så är det verkligen, det som man kan säga så. Och berätta inte hur det gick för Jesus. Jag vill veta. Alltså det där,
1: just det,
0: det går inte att spoila.
1: Titanic.
0: Nej, men ja, alltså 3 timmar och även om allt, det är ju hans Christopher Nolan som regisserat, det är hans take på det. Men alltså jag tänkte, jag kommer ju somna 3 timmar. Och jag var på en sån biograf där man kan liksom fälla ut stolarna så att man låg ner. Och jag hade till och med en filt med mig, för jag vet att det brukar vara ganska kallt och bra aircondition i biosalonger. Så jag hade det så mysigt. Men mina ögon var uppspärrade i 3 timmar. Alltså jag är inte ens säker på att jag blinkade för att det hände så otroligt mycket. Men vad jag tänkte också på här var ju att de åker ju liksom den här båten, det är Odysseus och hans mannar, och de hamnar liksom i olika situationer. Jag såg det som en sån otrolig sån här teambuilding-resa. Att en liksom grekisk teambuildingresa, för att varenda liksom strandhugg så väntade någonting väntade som de skulle lösa, om det inte är den enögda liksom jätten, cyklopen, så var det någonting annat. Och för varje strandhugg, spoiler, så är det färre som tar sig tillbaka. Men jag tänkte verkligen vilken grym teambuilding vecka de är på, som också varar i 20 år.
1: Men, bäst teambuilding för de som klarar sig hela resan igenom kanske.
0: Ja, det var inte många faktiskt. Det kanske bara var Odysseus. Jag vill inte säga mer, för jag vill ju som sagt inte spoila den. Men ska du se den här, tror du?
1: Ja, men det tror jag faktiskt. Det får jag nog ta och göra nu när jag hört det här. Kanske också ta med sig en filt.
0: Ja, men alltså det tycker jag alltid man ska göra, för att det är alltid lite för kallt. Framförallt på sommaren, då har man liksom inte så mycket kläder på sig. Och så kommer man in och tänker man, åh just det, här var det ju riktigt kallt. Och då blir ganska mycket förstört. Så det är någonting också, ett litet sånt tips. Ta alltid med en kofta när du går på bio mitt i sommaren.
2: P4 Malmöhus. Sveriges Radio.

Det är så här att du ska lista ut vem det är som framför det här lilla klippet du ska höra och vad låten heter. Det räcker antingen eller. Sen går du in i Sveriges radioappen och där så fyller du i. Du kan glänsa med både artist och låttitel. Men som sagt, det ena räcker. Sveriges radioappen, in på startsidan, scrolla ner. Där hittar du frågeformuläret. Och det är den här låten vi är ute efter idag. Där var den. Du kanske minns mer än vad du tror om den här låten. Det är den vi vill veta i alla fall. Vad är det för låt? Vad är det för artist? Är det kanske ett band? Jag vet inte. Jo, det vet jag. Skicka in och var med och tävla. Du har ett par minuter på dig. 4-5 minuter har du på dig. Och sen så kommer rätt svar här. För det här är en kvalificeringsfråga. Kvalificerar du dig så kan du vara med i finalen 20:10 om en timme i sommartid. Vi har också en fråga på vår Facebook-sida om fotbollen här. VM är över för den här gången. Vad tar du med dig? Vad minns du? Både bra saker och mindre bra.

0: med Vänta på skymningen. Nu har det blivit dags för Hitta hitten.
1: P4 presenterar Hitta hitten.
0: Klassisk intro-tävling.

0: Tina Turner med When the Heartache is Over. Nu ska du få Ekot på en minut.
1: Den som dog efter att en fontän kollapsade i Spanien var en 13-årig pojke, rapporterar flera spanska medier. Fontänen kollapsade i samband med firandet av Spaniens guld i herrarnas fotbolls-VM i staden Ciudad Rodrigo. Ytterligare en person fördes till sjukhus, men skadeläget är okänt. För nionde natten i rad har USA genomfört luftangrepp mot Iran, skriver den amerikanska militären. Enligt iransk statlig media har minst en person dött och flera skadats. Samtidigt skriver Kuwait att landets luftförsvar har aktiverats för att bekämpa inkommande iranska drönare. I Storbritannien väntas den nyvalde Labour-ledaren Andy Burnham idag tillträda som premiärminister efter Keir Starmer som tvingas avgå. Burnham ska bli godkänd av kung Charles och kommer senare idag att hålla tal, sitt första tal som premiärminister. Och det här var Ekot med Gustav Söder.
2: P4 presenterar Hitta hitten.
0: Jag hoppas att du hittade svarsformuläret och skickade in. Kanske är det du som kommer att bli dagens vinnare i Hitta hitten. Här kommer i alla fall rätt svar. En klassiker får man väl ändå säga. Status Quo med Rocking All Over the World.

0: Walking All Over The World med Status Quo, rätt låt i Hitta Hitten. Och den här låten var den som öppnade Live Aid-galan 1985. Och kanske en tillfällighet, kanske inte, men SVT:s stora sommarserie heter Svärtan och den är byggd på romanen Sommar 1985 om några ungdomar och vad som hände några dagar innan Live Aid-galan. Den har premiär 24 juli. Nu är det dags för lokala nyheter.
1: Under måndagen kommer domen mot de tonåringar som åtalats för att ha försökt mörda en socialsekreterare i hennes hem. Händelsen har påverkat socialsekreteraren starkt, säger hennes målsägande biträde.
2: Hon mår inte bra alls, så är det. Det har påverkat hennes liv radikalt.
1: Det var i november förra året som en 15-årig flicka tog sig in i ett flerfamiljshus mitt i Helsingborg, hällde bensin på en lägenhetsdörr och startade en brand som hämnd för ett beslut som socialsekreteraren hade fattat. Även om det här fallet är extremt har olika slags hot blivit en del av jobbet för en socialsekreterare, vilket man kunnat höra om på nyheterna under de senaste åren. Det kan handla om hat,
3: ditt äckliga lilla jävla luder,
1: eller om hot,
3: att han skulle skjuta socialsekreteraren och också spränga kommun- och polishuset.
4: Att han skulle döda dem och ta deras barn ifrån dem om de tog hans barn ifrån honom.
1: Eller om direkt våld.
5: Redan i trapphuset blev hon nedbrottad, sparkad och slagen.
1: Risken för hot och våld har blivit en del av arbetet, säger Tina Clausen Strömberg, som är socialchef i Östra Göinge.
6: Det är ju så att man alltid tänker att vi måste tänka på aspekten hot och våld som vi har i vår vardag. Som man kanske för flera år sedan inte behövde. Det är en normal del av vårt arbete.
1: Therese Uddenfelt, P4 Kristianstad.
7: En man fördes till sjukhus med ambulans efter ett större slagsmål utanför en bar i Helsingborg i natt. Minst tre män i 25-35 års åldern ska ha blivit slagna. Polisen rubricerade det som misshandel. Ingen ska vara gripen. Och utanför Skurup totalförstördes en maskinhall i en kraftig brand i natt. Larmet kom vid 4-tiden och ett stort räddningspådrag larmades till platsen. De kunde börja lämna platsen under morgonen.
0: Ja, men mycket moln, en del lätta regnskurar som mattas av under eftermiddagen. 15-20 grader och nordlig vind med tidvis friska vindbyar. Men allt mer lättande moln och i natt mest klart väder. Jag vet inte om du står mitt i en liten skur i detta nu, Hanna Littner, någonstans i Malmö.
8: Nej, det har faktiskt slutat för tillfället. Det droppade lite på mig här för en stund sedan där jag sitter på Stortorget och tittar ut över färgglada planteringar och ja, men folk som går. Det går förbi en herre nu med liksom paraplyet i hand. Han är redo om det skulle komma en skur till. Det kanske ligger lite i farans riktning en dag som denna.
0: Ja, vi har ju också, men det verkar inte vara så mycket folk ute, eller?
8: Nej, alltså det
0: eller vänta, vad är det här? En rullresväska?
8: Ja, inte bara en utan två faktiskt. Även där regnjacka på. De är också redo för vädret på väg mot stationen.
0: Ja, men de verkar vara ute i god tid för jag tycker att jag har ett ganska långsamt tempo på dem.
8: Ja, men det ser ändå lugnt ut. De har tagit tid, tänker jag, för att resan... att de är på väg. Men det är ganska, alltså väldigt lugnt tycker jag. Jag tycker det känns lite sömnigt. Det kanske är den här VM-blusen som en del har drabbats av.
0: Ja, och nu också det här vädret. Alltså, när det är sol, när det är varmt, att man är på ett, liksom på ett annat sätt. Nu får man kanske lite så här, gud vad skönt att det ändå är lite mulet, lite regnigt. Kan man bara slappna av lite?
8: Ja, men då kanske passa på att sova ut lite om man har haft lite kämpigt med sömnen när det har varit så varmt.
0: Och när det har varit så mycket fotboll. Vi har ju vår fråga på vår Facebook-sida. Vad kommer du att minnas? Vad tar du med dig av detta fotbolls-VM som nu är slut och över? Vi är några, jag vet inte hur det är med dig, men jag tycker det är rätt skönt faktiskt att det är över. Jag har tyckt det här med tiden att det har varit jobbigt, framförallt att stiga upp så här tidigt.
8: Jo, det har det såklart. Men jag tycker också att det har varit så kul att ha något att engagera sig i. Jag känner faktiskt lite tomhet. Att jag säger, vad ska jag nu gå in för. Det har varit så roligt. Man har kunnat möta upp folk. Man har sett matcher på massa olika ställen. Och man har liksom fått höra om lag man inte kände till innan. Man har kunnat läsa om roliga supportrar. Det har hänt så mycket. Ja. Lite tomt är det. Jag behöver hitta något nytt.
0: Vi får hitta något annat att snacka om. Jag tror vi löser det.

0: Coldplay med Adventure of a Lifetime i P4 Malmöhus. Och nu är klockan är radiosport och klock helt enkelt.
1: Över 300 mål fördelat på 104 matcher på 16 arenor i tre olika länder kokade till slut ner till ett enda ögonblick.
2: Och där i ett maximalt konfettiregn upp mot himlen i guldglans och evigt glädjekvitter. Himlen över New York och New Jersey, så höjer Rodri pokalen som det slutgiltiga beviset på att Spanien är världsmästare i fotboll. De vann finalen mot Argentina med 1-0. Ferran Torres gjorde målet i förlängningen djupt in i matchtiden. Det som blev det enda målet. Och den här pokalen är ju enda målet med alltihopa. Den har de nu, spanjorerna, för andra gången. Första gången var i Sydafrika 2010. Andra gången i USA 2026.
1: Christian Olsson där som fick se lagkapten Rodri lyfta inte bara en pokal. Han blev dessutom tilldelad priset som turneringens allra bästa spelare. Och denna utmärkelse mottog han vid sidan av sina två lagkamrater Unai Simon, som tilldelades turneringens bästa målvakt, och som mittback Pau Cubarsí, född 2007, som prisades som VMs bästa unga spelare. Skytteligan den vanns av fransmannen Kylian Mbappé som stod för 10 fullträffar. Därmed är han numera också VM-historiens bästa målskytt med sina totalt 22 mål. Men någon medalj, det blev det ju inte för hans Frankrike. Landet förlorade bronsmatchen mot England kvällen innan finalen. En galen match som slutade hisnande 6-4 till britterna. Prispallen för det 23:e världsmästerskapet i fotboll slutade alltså med ett brons till England, silver för Argentina och så guld till Spanien. Och den där finalförlusten, ja, den visade sig ta hårt på de blåvitrandiga sydamerikanerna.
3: Det blev inget nytt VM-guld för Argentina, och efter finalförlusten kunde inte Lionel Messi hålla tillbaka tårarna framför fansen.
2: För det var inte det här han ville, utan han hade tänkt sig en mycket bättre utkomst.
3: Och inte heller förbundskapten Lionel Scaloni på den efterföljande presskonferensen. Scaloni fick frågan om framtiden, och det var då det blev känslosamt. Han säger att han behöver tid för att fundera över framtiden och att han inte är säker på att det här går att uppnå igen. 48-årige Scaloni, som tog över rollen 2018 och ledde laget till VM-guld 4 år senare, bröt sedan ihop, bad om ursäkt och lämnade rummet.
1: Gustav Renkeskog, reporter här.
4: Lyssna in sommaren med oss.

0: Nancy Sinatra och Lee Hazelwood i Summer Wine P4 Malmöhus. Vår Hanna Littner, reporter, du är vid, jag hörde något litet fontänljud där för en sekund sedan.
1: Ja, alltså jag tror att det man hör är att man håller på att vattna blommor här runt omkring mig och liksom ansa lite. Fontänen här på Stortorget i Malmö är ju avstängd eftersom man sparar vatten. Men det var trots allt ett par turister, tror jag, inne i fontänen nyss och tog lite bilder. Kanske får passa på när den är torr.
0: Ja, det är väl inte så dumt. Att det är också så lite spännande. Alltså man har gått förbi till exempel den fontänen kanske många, många gånger, men aldrig varit i den. Att se ett nytt perspektiv på tillvaron. Ibland när man är någonstans, man får ett helt nytt perspektiv och en vinkel där man inte har varit tidigare, så ser man helt plötsligt lite nya grejer. Vi ska avsluta, eller för nu i alla fall, lite grann med fotbollssnacket. Vi har ju lagt ut frågan på vår Facebook-sida. Vad kommer du att ta med dig och minnas av det här fotbollsmästerskapet? Vad har du hittat där?
1: Alltså det är ju allt möjligt. En del pratar om Sveriges insats, att det ändå är helt okej, man är glad att Sverige var med, men tycker kanske att man har, men det finns något att bygga på. Och sådär. Men Kerstin hade jag här. Men hon minns både, ta med sig både Norge men också Christian Olsson på radion, alltså radiosporten.
0: Ja, alltså radiosporten, vilka hjältar. Jag vet inte om du har lyssnat. Jag har lyssnat så ofta jag kunnat på uppsnacket med Susanna Andrén och Samir Yusufi. Alltså på morgnarna här, alltså tidigt har de haft. Och de dagarna de inte har haft det, så har jag varit helt så här, var är mitt uppsnack? För de har så roligt, förutom bara faktafotboll, så också lite så runt omkring. Så det har jag verkligen uppskattat. Och när jag hörde här innan i sportradio, jag vet inte om du hörde, då fick man höra ett klipp ifrån matchen igår. Och om det var Christian Olsson, oftast får man höra lite roliga uttryck. Någon i alla fall, om det nu inte var han, sa, nu blommar den spanska öknen. Och då blev jag så här, spanska öknen, det här måste jag ta och kolla upp. Känner du till den spanska öknen?
1: Nej.
0: Nej, men om man talar om den spanska öknen, så syftar man oftast på Tabernasöknen i Andalusien, och det är Europas enda sanna ökenområde. Det finns även ett annat litet i norra Spanien, Bardenas Reales, men det är alltså Tabernas öken, ursäkta uttal, som är den mest kända, också från film. Alltså det här spaghetti-western från 60-70-talet, Clinton-filmerna, för en handfull dollar, och även delar av Indiana Jones har spelats in här. Och i den andra öknen då, Bardenas, där har bland annat tv-serien Game of Thrones spelats in. Nu finns det även, alltså man kan besöka temaparker, mini-Hollywood, för att se de här gamla kulisserna. Men undrar då du inte, när blommade då öknen senast?
1: Jo, det gör man verkligen.
0: Ja, faktiskt så sent om i mars i år så blommade öknen där. Så att det är någonting som man kan tänka på. Det är inte ofta ändå, men alla frön ligger redo så fort de har möjlighet så bara... Så det, alltså när det kommer lite regn och när Spanien vinner fotbolls-VM, då blommar öknen i Spanien. Jag tänker att vi ska ge våra kollegor en liten fanfar. Alltså för verkligen sportradion, så mycket härligt de har bidragit med.
1: Alltså, man vill ju tacka dem för sina metaforer, för de här bilderna de målar. Och den här känslan som de levererar bara alla tider på dygnet.
0: Jag hörde också någon, Argentina vann förra matchen då mot England, om blåvit juice som dränkte oss hela världen. Jag vet inte, men det är så mycket gott. Jag kommer att sakna det, men det kommer ju alltid nya idrottsevenemang. Jag fick bara snabbt hitta en trumpet. Jag vet inte ens vad det är för någonting, men jag tänker en fanfar. Den kommer här. Jag har ingen aning. Alltså där var den. Det var en liten Ivanhoe-trumpet kanske. Men så är det i alla fall. Och med det så ska vi inte bara liksom säga att nu säger vi inte mer om fotboll idag, Hanna.
1: Jo, nu säger jag med sorg i rösten att nu stänger vi det här kapitlet.
0: Det gör
1: Men
0: vi.
1: Tack!
0: Stort tack!

0: I just might med Bruno Mars. Ja, klockan är 8:08. Efter klockan 10 tar sommartid över. Sen efter klockan 1 då är det dags för P4 Extra. Och det här är vad de kommer att bjuda på.
1: I P4 Extra måndag gästas Anders S. Nilsson av längdskidåkaren Edvin Anger som trots sommarvärmen klämmer in ett och annat skidpass. Fotbolls-VM 2026 i Nordamerika är över, men vi är inte redo att släppa taget riktigt än. Jennifer Kücükaslan är med och minns tillbaka spelen. Sen så ska vi prata med lyssnarnas sommarvärd Robin Larmeus om livet i Ukraina genom en brandmans lins. P4 Extra drar igång 13:04.

0: Miss Li med Komplicerad.
1: Det här är P4 Malmöhus.
2: Sveriges Radio.
0: Ja, och morgonen är slut. Om 4 minuter, radiomorgonen i alla fall. Då lämnar vi över till Jönköping, är det väl, och sommartid. Vi som har hållit er sällskap här under morgonen, lite trötta var vi nog ändå. Men vi var här och höll ställningarna. Moa Lundgren, Claes Westinger, Hanna Littner och jag heter Susanna Damic. Hoppas du får en riktigt fin dag mellan regndropparna. Och så hörs vi i morgonbitti igen. 5:59, då står gänget här.

0: Michael Jackson med Beat It, sista låten ut den här morgonen. Och om det är så att du kanske är ute på utflykt, kör förbi Ängelholm, så står det sedan knappt en månad tillbaka en 10 meter hög staty av Michael Jackson. Ett nytt utflyktsmål kanske. Tack för idag, jag heter Susanna Dammit. Nu blir det Ekonyheter.
1: I Kongo Kinshasa uppges nu minst 930 personer har dött i Ebola-epidemin, uppger landets hälsominister. Totalt har drygt 2300 personer konstaterats smittade sedan utbrottet den 15 maj i år. För närvarande vårdas 740 Ebola-smittade på sjukhus i landet. Antalet falskflaggade fartyg i den ryska skuggflottan har minskat. Istället har fartygen med rysk flagga blivit fler. Henrik Ringbom, professor i havsjuridik vid Åbo Akademi, tror att Ryssland genom fler ryskflaggade fartyg vill göra det svårare för andra länder att stoppa och borda dem.
2: Det är säkert en aspekt som Ryssland har räknat med när man går in för det här, att man höjer tröskeln, politiska tröskeln för att borda. Och sen ger det här ju också helt andra möjligheter för Ryssland att ge till exempel militär eskort.
3: När kustbevakningen bordade den falskflaggade oljetanken Sea Owl 1 i mars utanför Trelleborg var den rättsliga grunden att den betraktades som statslös. Men när fartygets flagga är korrekt, då försvinner just den rättsliga grunden. Och likt Kievs ekonomiska universitet har antalet falskflaggade fartyg i den ryska skuggflottan i Östersjön blivit mycket mindre, medan de ryskflaggade har blivit fler. Henrik Ringbom vid Åbo Akademi ser ändå en positiv effekt av att fler fartyg registreras korrekt i Ryssland.
2: På det här sättet blir det mer tydligt och transparent vem det är egentligen som har intresse och arrangerar den här typen av transporter och liksom vem är det som har kontrollen.
1: Reportrar i Ekots Ivan Garcia och Anna Bobenko på P4 Malmöhus. I Ukraina har minst två personer dödats i ryska luftattacker mot staden Zaporizjzja igår kväll, rapporterar Kiev Independent. Minst 42 personer skadades i attackerna, varav 8 är barn. Ryska glidbomber träffade bland annat ett femvånings- och ett niovåningshus i staden. Samtidigt har över 400 ukrainska drönare riktats mot Rysslands huvudstad Moskva, uppger stadens borgmästare. Här hemma i Sverige har nu Kumlaanstaltens barnavdelning tagit emot sina första interner. Det rör sig om ett par 17-åringar och någon enstaka 18-åring som flyttats från andra anstalter. Från och med den 1 juli tar fängelset emot barn och unga som tidigare har dömts för grova våldsbrott. Det får sätta punkt för Ekot klockan 10 med Emil Nylén Danielsson.
4: Ja, men här är vi, och där har vi tjejen som inte behöver prata skoltyska längre.
5: Tillbaka från semester. Carolina Blad här i sommartid i P4 och Malte Nordlöf.
4: Och här har vi vårt glada reportergäng idag.
5: Och jag som heter Madeleine Blidberg är på O-ringen i Ale kommun norr om Göteborg. Och här är jag omgiven av tusentals orienterare i alla åldrar, och det är väldigt mycket förväntan i luften här.
6: Och vid Sveriges längsta hängbro, ja, Höga Kustenbron mellan Härnösand och Kramfors, står jag, Oskar Åström, under en klarblå himmel för att ta reda på, ja, varför vi beundrar så mycket av just broar.
7: Jag är ute på de sörmländska landsvägarna. Det är lite soligt, det är lite blåsigt, och snart ska jag ta en märklig omväg förbi något som i sommar är sista chansen att se. Mitt namn är Agnes Kovacs-Modin.
4: Det händer grejer de närmaste timmarna här i sommartid i P4.
5: Ja, vilken sommarmåndag vi har framför oss, va?
4: Ja, och vi gör det inte sämre genom att starta på det här sättet med Sven Ingvars.
5: Sommar i Sverige!
4: Yes!

0: Ja men såklart, sommar i Sverige där med Sven-Ingvars. Här kommer jag, nu börjar festen. Det kan vara den bästa mening som har skrivits i en svensk låt som Sven-Ingvars sjunger där.
1: Ja men det är också lite stöddigt. Ja. Tänk att kliva in på en sommarfest och säga, här kommer jag, ja. Nu börjar festen.
0: Men vi kan väl ändå säga att här kommer vi. Nu är vi halvvägs i sommaren.
1: Ja men verkligen, idag, alltså frågan är det här sorgligt eller är det glädjefullt att vi nu är verkligen mitten av sommartidssäsongen?
0: Mm, det är ju det där va. Jag tycker nog att det känns lite trist.
1: Jaha. Mm. Jag är helt tvärtom, för jag tycker, nu kanske någon blir jätteirriterad, men jag tycker att det har varit väldigt mycket sommar och det har varit ganska mycket tid som har gått. Mm. Så då känner jag så här, om det är halvvägs in, då har vi lika mycket kvar att uppleva. Låt mig vara en positiv i rummet.
0: Ja, du får vara det. Du får vara det. Jag ger dig den, Malte.
1: Carolina Blad som är tillbaka från, ja men du har varit och verkligen fångat sommaren.
0: Det har jag. Oj, oj, oj. Jag har kopplat av i 2 veckor. Man brukar väl säga att man behöver 3 för att liksom lugna ner sig och glömma allt det där vardagliga. Det behöver man inte.
1: Nej.
0: Det går så bra med 2 veckor.
1: Och du lyckades, vad var ditt knep då? Du får skicka med det till
0: andra.
1: Ja, men
0: andra, kanske
1: då?
0: Att vi stack iväg då. Första semesterdagen bara swoosh till stugan. Hem, ladda om packningen, swoosh till camping i Tyskland.
1: Alltså för den som har lyssnat på sommartid tidigare veckor har fått följa med lite på ett visst orosmoment här inför din semesterresa till Tyskland. Nämligen det här med tältets skick.
0: Mm, precis. Men det var tipptopp. Tipptopp.
1: För ni hade, av någon anledning skulle ni ha kontrollerat tältet och att det inte var hål och grejer, men det blev aldrig av.
0: Jo, men det blev faktiskt en snabb uppsättning och det såg okej ut. Så att det har funkat klockrent. Men för typ 3:e året i rad så glömde vi.
1: Vad?
0: De långa förlängningssladdarna till elen på campingen.
1: Aj då.
0: Ja, det har vi glömt varje år. Så nu har vi köpt ytterligare en uppsättning.
1: Så när ni kommer hem nu, då har ni så mycket sladdar så att ni får inte plats i garaget?
0: Nej, nu får vi inte plats. Kostar också ganska många slantar.
1: Ja, men det är förhoppningsvis
0: men
1: kanske.
0: Men man lär sig tydligen inte.
1: Det är ungefär som typ kryddor med tacopåsar,
0: ja,
1: du vet.
0: Ja.
1: Det är ungefär samma sak.
0: Ja,
1: man kommer hem och har 30 påsar efter att man har handlat.
0: Men gött att vara tillbaka i sommartid och få resa runt i sommarsverige tillsammans. Hur har du haft det då?
1: Ja, men jag har haft det fantastiskt. Det har bara varit så mycket sommar och det har varit bad och det har varit det fina. För det har varit lite si och så-väder ju på sistone. Om man ser på landet överlag. Några dagar har det varit strålande sol i hela landet. Men annars så är det oftast lite si och så. Men det fina då när man är mitt i det här radioprogrammet, Sommartid i P4, det är att man alltid får uppleva sol någonstans och att det är riktig sommarfeeling.
0: Mm, det får man verkligen göra. Och idag så ser det ut som att det är över Svealand och Norrland som det väntas sol.
1: Mm. Men i den här delen av världen där vi finns i Småland och Jönköping, här är det ju inte direkt.
0: Nej.
1: Ja. Känner du då kanske att det var perfekt läge för dig att avsluta lilla semestern här då?
0: Ja, men det är inte fel att första jobbdagen börjar lite halvrisigt.
1: Det är väldigt roligt att du är tillbaka, Carolina. Och jag vet inte om du kommer ihåg det här programmet och vad det går ut på.
0: På ett ungefär.
1: På ett ungefär. Mm. Men låt mig påminna då att vi har en sån här.
0: Ja, just det, den där tavlan, ja.
1: Ja, och det här är ju scoreboarden för vår musiktävling Hitta Hiten. Och hur ser förra veckan?
0: Vad bra det har gått alltså.
1: Ja, Sofia 49, veckan innan Emma
0: full pott.
1: Så frågan är vad som händer här nu i den här veckan, om vi kommer få jättehöga eller om det bara går käpprätt åt skogen.
0: Ja, sjukt spännande och det där hör du ju mer om alldeles strax.
1: Dags att tävla.
0: Ja, men du, vi har ju en viktig grej som vi inte får glömma att prata lite om, va?
1: Jaså?
0: Ja, du såg det väl inte?
1: Ja, just det. Du, grejen är så här. Jag förstår vad du menar. Du pratade om det där bollsporten. Mm. Och absolut, jag var taggad. Jag hade tänkt se det, men så kom en viss trötthet.
0: Mm.
1: Men grejen är så här. Jag somnade gott i min lilla säng med fönstren öppna, för det är ju ganska varmt, va? Tror du inte att jag väcks mitt i min skönhetssömn av ett yes! Det var någon som höll på vinnarlaget.
0: Ja, var det jag som skrek för jord?
1: Och du var uppe hela natten.
0: Jag var uppe, det blev ju förlängning. Där började det ju hända lite grejer. Själva liksom originaltiden för matchen var ju inte... lite små tråkig, men i förlängning där hände det grejer och sen så petade ju Spanien in det där målet som gav dem VM-bucklan.
1: Mm. Spanien tog hem det, och vad passar bättre då än att musikredaktör Rita har letat fram den stora fotbollslåten just i Spanien i år?
0: Den tar vi och lyssnar på nu, och så säger vi väl då grattis Spanien. Okay.

0: Gloria Blanca La Rocha Se Siente.
1: Du har ju skoltyskan som du har jobbat med nu på semestern.
0: Ja,
1: jag har ju min skolspanska, så låt mig bara. La Rocha Se Siente, Gloria Blanca.
0: Bra.
1: Espanol.
0: Snygg.
1: Ja, jag vet inte.
0: Snygg inlevelse.
1: Vi lämnar det.
0: Du får högsta poäng för inlevelse i alla fall.
1: Poäng, det ska det samlas nu alltså.
0: Ja, men det ska det. Vi ska tävla i musik och vi har med oss dagens tävlande.
1: I Arvidsjaur finns Ellen Högberg, hallå där.
2: Hej.
1: Du, vad händer för dig en dag som idag?
2: Ja, men det blir väl att vara utomhus så mycket det går idag. Det är väldigt fint väder och varmt och soligt.
0: Hur ser det ut runt omkring dig?
2: Ja, jag bor nära en sjö. Så just nu så sitter jag och tittar ner på utsikten. Så det är en äng och en sjö där nere. Så det blåser lagom mycket. Och ja, då har vi förhoppningsvis inte lika mycket mygg.
1: Alltså Ellen, det är väldigt roligt att just du

0: besöka Arvidsjaur, men såklart flytta hit också om man vill.
1: Hur ser intresset ut då att flytta till Arvidsjaur?
0: Ja, men jag tycker ändå att det finns ett intresse. Sen är det alltid lite svårt att få folk från Sverige att flytta hit. Vi har mycket intresse från länder som Nederländerna eller Tyskland eller andra länder. Så att det vore jätteroligt om fler i Sverige också skulle få upp ögonen för vår fina natur och kommun och så.
2: Men om du ska dra en liksom hisspitch, vilket jag antar att du har lite på lager, så där, de bästa argumenten för att flytta till Arvidsjaur, Ellen, hur låter det då?
0: Ja, alltså de bästa argumenten är väl ändå att man har en fantastisk vardag. Man har nära mellan liksom natur och jobb. Jag vet inte ens vad jag ska säga. Jag tycker det är så fantastiskt att leva här. För det är enkelt att bo och leva här. Man har nära till allt och liksom, ja. Nej, jag tycker att det är ett fantastiskt ställe att bo på.
1: Underbart. Men nu har du lite semester och jag hoppas att du är redo för att tävla.
0: Ja.
3: P4 presenterar Hitta hitten.
2: Och det är ett koncept som nu de flesta väl känner till. Men är du ny tillkommen lyssnare så ska du veta att det här är musiktävlingen där det gäller att svara riktigt snabbt ur grundan.
1: Ja, men det gör ju det. Klippen blir kortare och kortare men poängen fler och fler. Och vi börjar med klipp som är 10 sekunder. Låt eller artist räcker gott för att ta hem poäng. Ellen, du får välja på två årtal, 1984 eller 2005.
0: Då väljer jag 1984.
2: Jaha, var du en aktiv musiklyssnare som var ute och mycket klubbade där på 80-talet eller?
0: Ja, men precis. Jag var bara typ så här, minus 20 år.
2: Du var långt ifrån född.
0: Ja, precis.
1: Ja. Ja, spännande blir det här nu då när vi drar igång med första klippet. En poäng.

0: Ellen,
1: Pinks, Helena och jag.
0: Okej, okay, ja.
1: Här går vi nu för 2 poäng.
2: Då säger jag Bruce Springsteen.
3: Snyggt!
1: Bra, Bruce Springsteen, Dancing in the Dark var det ju. Då tar vi ny sats, 3 poäng.
2: Never ending story.
1: Där ska jag trycka. Jajamän, snyggt jobbat. Det är ju Limahl, Never ending story. Vi tar oss an 4 poängen.
2: Twisted Sisters.
3: Yay!
1: Yay! Twisted Sister, we're gonna take it. Nu rullar det på. Vi är framme vid 5 poäng.
2: Bonnie Tyler med I Need a Hero.
4: Alltså,
1: Bonnie Tyler, Holding Out for a Hero.
4: Det låter ju, Ellen, man får känslan av att du har tagit igen 80-talet med råge de senaste åren.
2: De där minus 20 åren har jag tagit igen.
4: Oh.
1: Aj, aj, aj. Det här går ju så bra.
4: Mm.
1: Hur känner du?
2: Ja, men det känns ändå... Först då tänkte jag bara, åh gud, det här kommer inte att gå. Men ja, nu har jag ändå plockat in lite poäng.
1: Ja, det har du verkligen. Och nu kommer ju de här höga poängen, Ellen. Vi tar och laddar om. Är du redo?
2: Yes.
1: Här kommer 6 poäng.
2: Careless Whisper.
1: Woho! Jajamän, Careless Whisper, George Michael. Vi tar en 7-poängare här.
2: 99 Love Balloons.
1: Ja, Nena. 99 luftballons.
4: Mm.
1: Vi tar 8-poängaren här.
2: Vänta då. Big in Japan.
1: Ja, där kom den. Big in Japan, Alphaville.
4: På sekunden där,
2: ja,
4: på slutet.
2: På sekunden.
4: Du på banan. Mm.
1: Nu har vi 9 poäng.
2: Michael Jackson.
4: Jajabish.
1: Det här är så snyggt.
4: Ja, verkligen.
1: Du, nu har vi den här ensekundaren kvar och den är ju då värd 10 poäng.
2: Girls just wanna have fun med sin.
1: Men...
4: Oj, oj, oj, oj,
1: oj, oj, det räknas och räknas,
4: ja,
1: Malte.
4: Se, alltså,
1: vad landar vi på?
4: Jo, men så här är det, va? Ellen, vecka 3... Nu ska vi se.
1: Nu skriver man.

0: allt det här också på scoreboarden.
1: Absolut. Där. Och poängen här nu, det är alltså snudd på full på 54 av 55 poäng.
0: Ellen.
1: Vilken grej, det är ju väldigt snyggt. Det här blir jättesvårt för någon annan att ta senare i veckan.
0: Verkligen, nu har vi satt ribban.
2: Underbart.
1: Men kommer du nu gå ut på Arvidsjaurs gator och vara riktigt jädra stolt om alla?
2: Absolut, ja. Absolut. Nu kommer jag hålla huvudet högt.
0: Det tycker vi verkligen att du ska göra. Och det kan du göra med en snygg tygkasse på armen. Kommer med posten.
1: Ja, så ingen missar vem som är liksom den bästa på musikquiz i Arvidsjaur. Du har det fantastiskt och stort lycka till med att sälja in Arvidsjaur.
2: Tack snälla.
0: Och ha en riktigt god semester.
2: Tack detsamma när ni får semester.
1: Hej då!
0: Hej då!

0: Jakob Hellman, Vara vänner.
1: Ja, det här är Sommartid i P4 där vi ska ge oss in i en miljö som är lerig, svettig och består av tusentals personer i funktionskläder.
0: Ja, vi är i Göteborgstrakten där fotbollsungdomarna under Gotia Cup har bytts ut mot orienterare. Det är Sveriges största orienteringstävling O-ringen som jag har dragit igång.
1: Madeleine Blidberg på P4 Göteborg, du finns i skogen och då hamnar vi till och med i en grannkommun till Göteborg, va?
2: Ja, vi har hamnat i Ale kommun här vid Jennelund och här är tävlingar som faktiskt är världens största orienteringstävling.
0: Ja,
2: det är inte illa. Och här lyser solen, här är det en lite frisk vind och vimplarna de bara vajar på här. Och det är mycket folk, en del har redan kommit i mål och andra står och väntar på sina startplatser och ska ge sig av. Och det är mycket folk i rörelse hela tiden här.
1: Hur är det själv då, Madeleine, med orienteringskunskaperna? Var det favoritämnet på gymnastiken i skolan eller?
2: Nej, det var det ju faktiskt inte. Verkligen inte.
1: Det är fascinerande det där att någonting som för vissa kanske är förknippat med lite ångest ju är så mycket glädje, för det är det vi hör runt omkring dig för alla tusentals som är där.
2: Ja, absolut.
0: Och det är ju då alltså 15 000 som kan det här med orientering där runt dig.
2: Ja, 15 000 deltagare. Det kan bli upp mot 18 000 lite senare i veckan har jag hört.
0: Oj. Det är otroligt.
1: Och vad händer just nu runt dig då?
2: Ja, det står ett gäng folk här i kö och jag ska fråga Jan Graneng. Du hjälper till här lite. Vad står de och köar för här?
3: Ja, här står de nog och köar för att köpa en plats för dagens etapp då, eller hämta ut sin nummerlapp för att få komma ut i skogen och springa sen.
2: Men du sa till mig att som orienterare så är man van vid att köa.
3: Ja, det stämmer. Man får ta och ha god tid på sig och vara i god tid till start och så vidare så man inte stressar redan innan man kommer ut i skogen. Så det stämmer.
2: Är det köer även ute i skogen sen?
3: Nej, sen är det ganska så skönt och fritt och man får välja sitt eget lopp i alla fall.
2: På torsdag ska det ju springas i Slottsskogen. Det är det minsta området som ni någonsin har använt er av. Då kanske det blir köer.
3: Ja, man får försöka att planera. Man gör ju det som barnläggare. Så planerar man ju hur de springer så att man inte får för mycket på varje kontroll och sådär. Så de brukar vara ganska duktiga på att det inte ska bli några köer i alla fall. Så det tror jag inte.
2: Det är lite spännande ändå. En tiondel av området är Slottsskogen och det ni brukar normalt använda.
3: Ja, så är det. Det är ju en utmaning. Men jag tror det blir väldigt roligt. Det är roligt att man ser mycket folk i skogen också. Så att då får man lite pepp.
2: Och det är lite kortare banor och det ska gå lite snabbare där.
3: Ja, det ska det göra. Så att då är det ju en kortare dagstur om man säger så. Jämfört med idag när du får en vildmarksterräng här uppe i Jennelund och så.
2: Sen är det ett gäng som springer inne på gatorna i Göteborg också.
3: Ja, det blir ju sprint också som man kör. Eliten kör ju sprint och då är det ju stadsorientering den etappen där då.
2: Tack så mycket Jan Graneng som är en av alla funktionärerna här vid O-ringen.
1: Och Madeleine Blidberg, P4 Göteborg som hänger där på världens största orienteringstävling nu då i Göteborgstrakten. Hur skulle du beskriva orienteringsmodet? Hur ser folk ut?
2: De har väldigt färgglada kläder och de flesta ser väldigt glada ut och här i köerna så ser de avslappnade ut också. Jag ska röra på mig lite sen och se om de ser lite mer ansträngda ut när de har kommit i mål kanske.
0: En färgglad kö då, det hör vi om från O-ringen som alltså pågår i Göteborgstrakten. Och P4 Göteborgs Madeleine Blidberg är det som finns på plats.
1: Här i Sommartid i Sveriges Radio P4 där vi också får de senaste lokala nyheterna.
0: Det får vi när klockan nu slår 10:30.
4: Du har lyssnat på lokala nyheter från P4 Malmöhus. Idag kommer domen mot de tonåringar som åtalats för att ha försökt mörda en socialsekreterare i hennes hem. Händelsen påverkade socialsekreteraren starkt, säger hennes målsägande biträde i samband med rättegången.
5: Hon mår inte bra alls, så är det. Det har påverkat hennes liv radikalt.
6: Det var i november förra året som en 15-årig flicka tog sig in i ett flerfamiljshus mitt i Helsingborg, hällde bensin på en lägenhetsdörr och startade en brand som hämnd för ett beslut som socialsekreteraren hade fattat. Även om det här fallet är extremt har olika slags hot blivit en del av jobbet för en socialsekreterare, vilket man kunnat höra om på nyheterna under de senaste åren. Det kan handla om hat,
7: ditt äckliga lilla jävla luder.
6: Eller om hot.
7: Att han skulle skjuta socialsekreteraren och också spränga kommun- och polishuset.
8: Att han skulle döda dem och ta deras barn ifrån dem om de tog hans barn ifrån honom.
6: Eller om direkt våld.
9: Redan i trapphuset blev hon nedbrottad, sparkad och slagen.
6: Risken för hot och våld har blivit en del av arbetet, säger Tina Clausen Strömberg, som är socialchef i Östra Göinge.
10: Det är ju så att man alltid tänker att vi måste tänka på aspekten hot och våld som vi har i vår vardag. Som man kanske för flera år sedan inte behövde. Det är en normal del av vårt arbete.
4: Och reporter här var Therese Uddenfelt från P4 Kristianstad. Vädret nu, idag blir det mycket moln och en del lättare regnskurar som mattas av under eftermiddagen. Temperatur är 15-20 grader och vind. I kväll blir det allt mer lättare moln och i natt mest klart väder. Fler nyheter hittar du i Sveriges Radios app och i studion var Johanna Ise.
11: Och då somrar vi oss vidare här i sommartid i P4.
1: Konceptet är enkelt, vi fångar den svenska sommaren och den finns det mycket kvar av att uppleva.
11: Ja. Den tar ju inte slut än på länge.
1: Verkligen så.
11: Alltså, eller vad var det vi sa? Det där om att halva sommaren har gått.
1: Ja, men man kan, det är det med en glaset är halvfullt eller halvtomt. Vi tillhör lite olika skolor där.
11: Det gör vi.
1: Jag ser det som att det är oceaner av sommar kvar. I
11: och då väljer jag att lyssna väldigt mycket på dig.
1: Jag skriver ett vykort här just nu.
11: Jaha.
1: Jag har skrivit så här. Ellen, 54 av 55 poäng i Hitta-Hitten. Snyggt jobbat och bra insäljande av Arvidsjaurs kommun.
11: Ja, Ellen som ju för en stund sedan var med och tävlade i vår snabba musiktävling och missade full podd. Med en poäng. Snacka om att liksom lägga ribban så här måndag.
1: Men i 9 fall av 10 så hittade hon hitten, om det är det går ut på.
11: Verkligen. Du, ska vi ta och lugna ner oss lite efter det där då, eller?
1: Ja, det gör vi. Fast vi gör det med en kille som inte alltid är så lugn. Han kan vara ganska energifull och ibland lite irriterande.
11: Ja, så är det ju faktiskt. Vi bjuder ju på barnradio här in i Astrid Lindgrens sagovärld.
1: Och här har vi honom, Karlsson, han på taket.
12: Det här är barnradion.

0: aldrig samma filureri två gånger. Världens bästa filurare, gissa vem det är.
1: Just då började ett litet barn skrika alldeles i närheten. Lillebror hade hört den där barngråten förut, men sedan hade den varit tyst ett slag. Ungen hade väl vilat sig lite. Men nu satte den igång igen och gråten kom från den närmaste vindskupan. Det lät så ynkligt och övergivet.
2: Stackars liten, den kanske har ont i magen.
0: Det ska vi snart ta reda på. Kom här!
1: De klev längs takrännan tills de kom alldeles under vindskupan och så stack Karlsson försiktigt upp huvudet och kikade in.
0: Mycket ensamt litet barn. Mamma och pappa är väl ute och ränner, förstår jag.
1: Ungen grät ynkligare än någonsin.
0: Lugn, bara lugn. Här kommer Karlsson på taket. Världens bästa barnskötare.
1: Lillebror ville inte stå ensam kvar utanför. Han ålade sig efter Karlsson över fönsterkarmen, fast han undrade ängsligt hur det skulle bli om ungens mamma och pappa kom hem rätt som det var. Men Karlsson var inte duggängslig. Han gick fram till sängen där lilla barnet låg och stack ett knubbigt pekfinger under hakan på det.
0: Blutti, blutti, blutti, blutti, blutti, blutti.
1: Sen vände sig till lillebror.
0: Ja, det är så man säger till små barn. Då trivs de. Ingen konst att få barn glada. Världens bästa barnskö...
1: Längre hann han inte, för ungen satt igång och gråta igen.
0: Plutti, plutti, plutti, plutt.
1: Röt Karlsson argt och hystade lilla barnet häftigare än någonsin upp mot taket.
0: Plutti, plutti, plutt har jag sagt, och jag menar också.
1: Det lilla barnet skrek i himlens sky och lillebror sträckte ut armarna efter det.
2: Kom, får jag ta henne?
1: Han tyckte så mycket om små, små barn och han hade dividerat en hel del med mamma och pappa om man inte skulle kunna få en liten syster när de nu absolut inte ville ge honom en hund. Nu tog han det lilla byltet från Karlsson och höll det ömt i sin famn.
2: Gråt inte, är du snäll.
1: Barnet teg och tittade på honom med ett par alldeles blanka, allvarsamma ögon och så log det om igen sitt tandlösa leende och jollrade stilla.
0: Det är mitt plutti plutti plutt som har verkat. Det är en sak som aldrig slår fel. Det har jag prövat 1000 gånger.
2: Undrar vad ungen heter?
0: Gullfia, det heter de flesta.
1: Lillebror hade aldrig hört talas om några barn som heter Gullfia, men han tänkte att världens bästa barnskötare hade väl bättre reda på vad barn brukade heta.
2: Åh, Gullfia. Jag tror att du är hungrig.
1: För Gullfia hade huggit tag i hans pekfinger och ville börja suga på det.
0: Är Gullfia hungrig? Nåväl, här finns korv och potatis. Inget barn behöver svälta ihjäl så länge Karlsson orkar släppa fram korv och potatis.
1: Lillebror trodde inte att Gullfia kunde äta korv och potatis.
2: Såna här små barn ska väl ha mjölk?
0: Tror du inte att världens bästa barnskötare vet vad barn ska ha och inte ha? Men för all del, jag kan flyga efter en ko.
1: Han kastade en arg blick mot fönstret.
0: Fast det blir väl svårt att få in koskrället genom det här lilla knapra fönstret.
1: Gullfia sökte förtvivlat efter lillebrors pekfinger och pep ömkligt. Det lät verkligen som hon var hungrig. Lillebror tittade efter i kokvrån, men han hittade ingen mjölk. Där låg bara 3 kalla korvskivor på ett fat.
0: Lugn, bara lugn. Just nu kommer jag ihåg vad det finns mjölk. Jag brukar själv ta mig en slurk där ibland. Hejsan hoppsan, jag kommer snart tillbaka.
1: Så vred Karlsson på knappen som han hade på magen och körde iväg ut genom fönstret innan lillebror hann blinka. Lillebror blev förfärligt rädd. Tänk om Karlsson stannade borta i timtal som han brukade. Och tänk om ungens mamma och pappa kom hem och hittade lillebror med deras Gullfia i famnen. Men lillebror behöver inte vara orolig länge. Den här gången hade Karlsson skyndat sig. Stolt som en tupp surrade han in genom fönstret och i handen höll han en sån där nappflaska som småbarn brukar dricka ur.
2: Var har du fått tag i den där?
0: På mitt vanliga mjölkställe. En balkong borta på Östermalm.
2: Har du knyckt den?
0: Jag har väl lånat den.
2: Lånat? Men när tänker du lämna tillbaka den?
0: Aldrig. En liten flaska mjölk, det är en världslig sak. De som jag har lånat den av har trillingar. Och de sätter ut fullt med flaskor i ishinkar på balkongen. Och de tycker om att jag lånar deras mjölk åt Gullfia.
1: Gullfia sträckte ut sina små händer efter flaskan och pep hungrigt.
3: Jag ska värma den lite,
1: sa lillebror raskt och lämnade över Gullfia till Karlsson. Och Karlsson skrik
0: plutti plutti plutt
1: och hystade Gullfia upp i taket medan lillebror gick ut i kokvrån och värmde flaskan. Och en stund senare låg Gullfia och sov som en liten ängel i sin säng. Hon var mätt och belåten och lillebror hade stoppat om henne och Karlsson hade pipit henne med sitt pekfinger och skrikit
0: plutti plutti plutti plutti plutt.
1: Men ändå somnade Gullfia för hon var så mätt och trött.
0: Nu ska vi filura lite innan vi gör oss iväg.
1: Han gick ut i kokvrån och hämtade de kalla korvskivorna. Lillebror såg på med stora ögon.
0: Här ska du få se på filureriet,
1: sa Karlsson och hängde upp en korvskiva på dörrhandtaget till kokvrån.
0: Nummer ett,
1: sa han och nickade belåtet. Sen gick han med raska steg fram till byrån. Där stod en vacker vit duva av porslin. Och innan lillebror visste ordet av hade den vita duvan fått en korvskiva i näbben.
0: Nummer två, sådär. Och nummer tre ska Gullfia ha.
1: Han trädde upp korvskivan på en liten pinne och stack pinnen i handen på den sovande Gullfia. Det såg rätt lustigt ut. Man kunde nästan tro att Gullfia själv hade varit och hämtat sig en korv och somnat ifrån den, men lillebror sa i alla fall.
3: Nej, låt bli det där, hur snäll.
0: Lugn, bara lugn. Det ska vänja hennes mamma och pappa av med att ränna ut om kvällarna.
3: Hur då?
0: En unge som själv kan gå och hämta sig falukorv vågar de inte lämna ensam. För vem vet vad hon kan hitta på nästa gång? Ta pappas söndagspilsner kanske.
1: Han satte fast korvpinnen lite bättre i Gullfias späda hand.
0: Jag vet nog vad jag gör, för jag är världens bästa barnskötare.
1: Just då hörde lillebror steg i trappan utanför.
3: Åh, nu kommer de!
0: Lugn, bara lugn!
1: Och så rusade de båda två till fönstret. Lillebror hörde en nyckel sättas i låset och han trodde att allt hopp var ute. Men hur det var lyckades han vältra sig över fönsterkarmen. Sekunden efteråt hörde han dörren öppnas och en röst som sa: mammas lilla Susanne, hon bara sover och sover. Ja, hon bara sover och sover, sa en annan röst. Men sedan hördes det ett skrik. Och lillebror förstod att nu hade Gullfias mamma och pappa fått syn på korven. Han väntade inte för att höra fortsättningen utan skuttade i fatt världens bästa barnskötare som just höll på att gömma sig bakom en skorsten.
0: Vill du se två busar? Jag har två prima busar i en annan vindskupa här borta.
1: Det lät nästan som om det var Karlssons egna busar. Det var det väl inte, men lillebror ville gärna se dem i alla fall.
0: Munterhet och fröjd. Kom, så ska vi se vad det är som är så roligt.
1: De smög längs takrännan och Karlsson stack upp huvudet och kikade in. Det hängde gardiner för fönstret, men det var ändå en springa man kunde kika i.
0: Busarna har främmande.
1: Lillebror kikade också. Där inne satt två stycken som nog kunde vara busarna och så en liten snäll, beskedlig karl som såg ut som han kom från landet där mormor bodde.
0: Jag slår mig i backen på att de hålls och filurar den där stackaren med röda slipsen.
1: Busarna och han med den röda slipsen satt omkring ett litet bord alldeles intill fönstret. De åt och drack och busarna klappade honom med den röda slipsen hjärtligt på axeln och sa: vad det var roligt att vi träffade dig, kära Oskar. Ja, det var roligt för mig också, sa Oskar. När man kommer till stan så här så vill det till att man skaffar sig goda vänner som är säkra karar. Annars vet man inte vad man kan råka ut för, man kan träffa på skojar också. Busarna nickade. Jo, mensan, man kan råka ut för skojare, sa den ene. Vilken tur att du träffade Fille och mig.
4: Du har hört Lillebror och Karlsson på taket, del 9 av Astrid Lindgren. I rollen som Lillebror hörde du Marlin Norstad och i rollen som Karlsson på taket Erik Stern. I regi av Klara Fredén. Musik Ludvig Jansson och ljuddesign Miriam Berhan. Producent Madeleine Nilsson. En produktion av Munk Studios för Barnradion Sveriges Radio.
5: Du har lyssnat på Barnradion.
6: Och nu lyssnar du ju också på Sommartid i P4.
7: Och Pippi och Barna i Bullerbyn och ännu mer av denne Karlsson hittar du i appen Sveriges Radio.
6: Och i den där appen så kan du också skicka in din badtemperatur när du badar idag.
7: Ja, men gör det under fliken lokalt så visar vi att vi är ett badande folk. Hoga chaka, hoga, hoga, hoga chaka.

0: Björn Skifs och blå blus har vi där. Hooked on a feeling.
1: Ja, här i sommartid i P4 då vi har utsett Sveriges sexigaste sten. Det ägnade vi faktiskt oss åt förra sommaren.
0: Ja, det gjorde vi och det gicks igång.
1: Ja, men verkligen. Ja, den sexigaste stenen tror jag vi landade i. Det är en fallosten som finns utanför Aneby i Småland. Mm.
0: Men du, jag har åkt över en del broar nu när jag har varit ledig.
1: Ja, någon sexig bro.
0: Heta saker alltså.
1: Oj, oj, oj. Alltså, vad är det med broar? Det är ju någonting, det kanske inte är ren sexighet man upplever, men det är ju någonting fascinerande och coolt.
0: Ja, men det är det. Och du vet ju att jag gillar Danmark, danskar, heta också. Och såklart finns den hetaste, sexigaste bron i Danmark.
1: Aha.
0: Enligt mig.
1: Och de är ganska stora, de danska broarna.
0: Stora Bältbron.
1: Oj, oj, oj. Oj, oj, oj. Vad är liksom, vad är känslan då när du åker över Stora Bältbron?
0: Ja, men kontinenten, här kommer jag. Ta mig.
1: Nu kommer mamma ut i världen. Det är känslan.
0: Men den har en härlig böjning. Den har snygga pelare.
1: Du, vill du se min favoritbro?
0: Ja.
1: Den här brukar jag uppleva när jag är uppe och hälsar på min familj som jag har i norra Sverige. Det här, förstår du.
0: Wow!
1: Ja, men du ser.
0: Den jobbar med bågar.
1: Den jobbar med bågar. Mm. Och du ser att det finns en annan bro bakom.
0: Ja.
1: För det här är nämligen som så att det är gamla Gäddviksbron utanför Luleå. Och så har vi nya Gäddviksbron där bakom, men den är inte lika.
0: Den nya du föredrar?
1: Nej, den gamla.
0: Den gamla menar jag.
1: Som vi har i förgrunden.
0: Ja,
1: ja, den med bågarna. Den du föredrar.
0: Det gamla nya Ullevi. Gamla nya
1: Men du, ingen av de här broarna som vi pratar om nu har fått det epitetet som en annan bro har fått.
0: Mm.
1: Nämligen en av Sveriges vackraste byggnadsverk kallas det.
0: Ja, och då ska vi över till Oskar Åström, P4 Västernorrland, som idag då finns vid Höga Kustenbron.
2: Det finns jag, och jag hör hur ni pratar gott om andra broar i studion, men jag kan lova er, hade ni stått på samma plats där jag står, det finns inget som slår min utsikt. Höga Kustenbron över Ångermanälven. Den är otroligt sexig.
0: Ja, hur jobbar den då? Är det bågar, pelare?
2: Ja, den har ju 4 stycken pelare då. 2 stycken liksom som omgångar då. Och så hänger det är en hängbro helt enkelt. Och den här är ju hela 1867 meter lång. Det är alltså Sveriges längsta hängbro.
1: Och vad ser du då? Är det många som precis som du står och bara njuter av brokonstruktionen? Eller är du ensam där liksom?
2: Nej, ensam är jag inte. Det är väldigt många familjer som leker där borta. De har lite fontän och det är folk som fikar och folk går med hundar. Och jag står ju också tillsammans med en kille som bredvid mig som också kollar på bron. Han heter ju Måns Löfroth. Hej Måns!
3: Hallå, hallå!
2: Du är ju delägare på Hotell Höga Kusten som ligger jämt intill Höga Kustenbron. Du har jobbat här i ungefär 8 år och du är uppvuxen här. Kan du inte berätta, hur är du uppvuxen vid ett sånt här fint landskap?
3: Ja, men det är ju fantastiskt. Jag har ju hört väldigt många beskrivningar av bron, men det är nog första gången jag har hört att den är sexig där. Men det är ju otroligt, vi har ju en otrolig utsikt över Höga Kustenbron här. Och vi är ju också... Här på hotellet så kan man ju säga, vi är ju Sveriges första och enda helt och hållet vindkraftdrivna hotell också. Så vi är ju faktiskt på en unik plats, inte bara en unik utsikt utan en unik plats här också. Mm.
2: Ja, och det är ju någonting med den här platsen, den här bron, som verkar förtrolla folk. Folk kommer hit och fotar. Du nämnde innan, du hade inte statistik på det, men att det kan vara Sveriges mest fotade bro.
3: Jo, men vi brukar säga det, det är en av vårt lands mest fotograferade objekt här också. Så att det är helt otroligt här.
2: Och den ena körfilen på bron är ju nu avstängd. Den som går i söderriktning, kan man säga så. Vad är det de håller på med?
3: Nej, men nu håller de väl på, enligt mina uppgifter från Trafikverket, så håller de på att byta ut mitträcket och renovera den delen. Sen är det många andra projekt som är på gång samtidigt också. Du ser korgen där till exempel på en av huvudkablarna där de håller på att arbeta. Jag tror att de jobbar med beläggningen där faktiskt.
2: Ja, men ja, det ser ju ut som att de gör mycket jobb och de har hållit på väldigt länge, eller?
3: Jo, men de kommer att hålla på. Nu är det väl fram till mitten eller slutet på augusti här. Så de har hållit på från juni ungefär. Så att det är i princip hela sommaren. Men det tycker vi är bra. För du ser hur sakta trafiken går här på bron. Då får de spana ut över Högkustens härliga landskap. Och så spana upp här på hotellet också.
2: Ja, perfekt. Ja. Vad brukar folk säga då när de kommer hit och pratar med dig i receptionen som, där du jobbar?
3: Nej, men det är ju otroligt många intryck som man får naturligtvis. Men framförallt så är det ju många som kommer och berättar att de har ju sett en liknande bro. Och det är ju Golden Gate-bron. Så att det här är ju lite grann Sveriges svar på Golden Gate kan man säga.
2: Mm. Ja, alltså Höga Kusten-bron, Sveriges längsta hängbro, byggdes 1997. Tack så mycket Måns.
3: Tack så mycket.
0: Oj, oj, oj. Golden Gate. Drogs det till där med liknelse?
1: Ja, men slängde i väggen Golden Gate då, när vi snackar Höga Kusten. Kalifornien och USA har ingenting mot Ångermanland att skaffa, där reporter Oskar Åström står idag då, P4 Västernorrlands reporter, som för första gången då invid denna bron har utropat den till Sveriges sexigaste. Vad roligt att det fick ske också här i sommartid.
0: Ja, vi fortsätter hänga där så får vi se om du får medhåll, Oskar, från besökare.
2: Ja, jag hoppas det, att jag får det.
0: Vi hörs om en stund.
2: Det gör vi.

0: Det där är Peter Jöback och Annika Norlin tillsammans. Han är med mig nu.
1: Alltså för att maxa sommaren riktigt ordentligt så kan det ju vara trevligt att ha en kompis som äger en båt.
0: Oh ja.
1: Ja, eller en kompis som äger en sommarstuga.
0: Ja.
1: Mm. Men jag tänker så här, det behöver inte vara så avancerat.
0: Nej.
1: Jag har inte så mycket båtar och sommarstugor i min bekantskapskrets. Däremot, och jag är fullt nöjd med detta, så har jag en god vän som har en extra solstol. Som ofta står där redo och väntande på mig på Vätterstranden.
0: Men vad härligt. Mm. Är den bekväm?
1: Ja, den är fin. Alltså den är lite konstig för det är liksom inte den bästa av solstolarna.
0: Nej.
1: För den har hon för sig själv och för sin man. Men jag får använda den här då, den tredje bästa solstolen då. Ja. Som behöver, den måste liksom fällas ihop innan den fälls ut. Ja, den är konstig.
0: Okay. Mm.
1: Men när man väl sitter i den så är den alldeles, alldeles underbar.
0: Ja, vad härligt.
1: Och så har man då så nära. Man kan sitta där och sola lite. Eller sitta i skuggan. Som
0: sitta i vattnet.
1: Ja, du! Det har jag inte testat. För att flytta ut hela solstolen. Det var faktiskt det. Just detta fick jag uppleva i fredags. Precis innan. Jag hade 1,5 timme innan väderomslaget kom. Och för första gången fick jag uppleva något annat. Väldigt svenskt och somrigt. Mm. Nämligen, du vet, att man bara snabbt mattan får rafsa!
0: Ja.
1: Rafsa ihop allting. Spring in nu! Kom in i ungar!
0: Och fastna i den där stolen då, när du ska fälla ihop den. Och...
1: lite så. Men jag fick hjälp faktiskt.
0: Mm.
1: Jag tänker att det är ett badande land idag också, eller?
0: Ja, men det är det väl. Vi har ju hört om sol norröver, eller hur?
1: Arvidsjaur, ja. Hos Ellen som var med och tävlade, hitta goda förutsättningar för bad exempelvis där.
0: Det är det. Så är det så att du tar dig det där doppet, ja men då rapporterar du in din temperatur i app. Sveriges Radio går in på fliken lokalt och där finns vi på en liten bild.
1: Mm,
0: klickar man på, fyller i.
1: Ja men tänk, du har varit borta i 2 veckor här Carolina, men du kommer ihåg exakt hur man gör.
0: Vissa saker sitter kvar.
1: Det är fint.

0: Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me i sommartid i P4.
1: Dags nu för Ekonyheter tillsammans med Emil Nylén Danielsson.
0: Och klockan den slår 11.
2: Det kommer att ta ytterligare 10 dagar innan storbranden i norska Drammen är helt släckt. Det skriver tidningen VG med hänvisning till den norska polisen. Släckningsarbetet har fortsatt under natten och polis, räddningstjänst och hemvärnet har varit på plats. Idag kommer boende som evakuerats att få hjälp att hämta tillhörigheter från brandområdet. Batteriföretaget Lighten kommer att prioritera tidigare Northvolt-anställda och personer som redan bor i Sverige när de nu börjar anställa. Det här säger Lightens vd Mattias Arlett.
3: We will hire a good mix out of, let's say, former Northvolter, people what we like, what we work well with, and also new people which are coming from other industry.
4: Vi kommer att anställa en blandning av tidigare Northvolt-anställda, folk som har jobbat inom andra industrier och de som redan bor i området och inte behöver flytta hit, säger han. När batteritillverkaren Northvolt gick i konkurs var det många av de 4 500 anställda som var här på ett arbetstillstånd och därför hamnade i en extra svår situation då de inte bara blev av med jobbet utan även riskerar att behöva lämna landet. Och på Lighten är Mattias Arlett glatt överraskad över intresset för deras jobb.
3: I was aware of a couple of thousand. I didn't know that it's already more than 7,000.
4: De har redan mer än 7 000 ansökningar, säger han. Och nästa år är det tänkt att de ska vara omkring 600 anställda. De battericeller som ska produceras i Skellefteå ska skickas till deras egen fabrik i Polen för att bygga enheter för energilagring. Och intresset av deras produktion i Polen har varit stort, säger Lightens vd.
3: Vi ser en väldigt god, let's say, demand and a lot of interest for Polen.
2: Reporter Erika Sundén. Råoljepriset har stigit 1% till cirka $89 per fat, vilket är det högsta priset på över en månad. Anledningen är Irans och USAs attacker som skakar marknaden. Ett högre oljepris bidrar till att trycka upp energipriserna globalt. Den man som ska ha fallit från en balkong i Hässelby gård i västra Stockholm sent i lördags kväll har avlidit, rapporterar Aftonbladet. Mannen som är i 40-årsåldern föll från tredje våningen och fördes i ambulans till sjukhus där han vårdades med livshotande skador. Händelsen rubriceras som mord och 2 personer har under helgen gripits. I Ungern kan en av tidernas bästa kvinnliga schackspelare bli landets nya president. Premiärminister Peter Modjor föreslår nu att den tidigare stormästaren Judit Polgar ska ta över presidentposten som framförallt är ceremoniell. Det var Ekot klockan 11 med Emil Nylén Danielsson.
0: Jag tror att det bara finns ett program i radio där det snackas om sexiga broar och orientering i ett och samma lilla paket.
1: Ja, det är galet. Jag vet inte var den här dagen ska ta vägen här i sommartid. Men jag tänker så här, är man tillbaka på exempelvis jobbet efter semestern och känner så här, åh, och så slår man på radion så får man höra våra glada stämmor prata om sexiga broar. Man kan ju inte bli annat än på gott humör.
0: Nej, det har något. Carolina Blad och Malte Nordlöf, det heter vi.

0: snowstorm, sommarnatt, men här pågår sommarförmiddag.
1: Det här är sommartid där vi hamnar mitt i världens största orienteringstävling. Och det är så stort som man har fått leta efter skogar runt omkring i flera kommuner i Göteborgsområdet för att få plats med alla orienteringssugna.
0: Ja, Madeleine Blidberg, P4 Göteborg, du finns ju i skogarna i Ale kommun. Du står vid en målgång. Hur ser orienterarna ut som springer i mål där?
2: Ja, det är ganska olika, men en del ser påtagligt matta ut, måste jag säga. En och annan lägger sig till och med ner på gräset här när de har kommit in. Men det är nog ganska skön känsla måste det nog vara att ha sprungit runt och vara klar med den första etappen i årets O-ring.
1: Alltså förra året då arrangerades O-ringen i Jönköping, och då när vi hade reporter på plats där, då fick vi beskåda vid mållinjen orienterare som kräktes av utmattning.
2: Oj,
1: det slipper vi nu.
2: Ja, det har jag inte sett. Jag tänker att det ändå är lyckosamt för dem att vädret har slagit om så mycket som det har. För att nu är det liksom 17-18 grader och rätt mycket vind och ganska, ja, väldigt gynnsamt måste det vara för orientering.
0: Ja, men vad härligt att höra. Det är inte lika bekväm resa att göra det där i 30 grader.
2: Nej, precis som det var i förra veckan. Mm.
1: Och målområdet, alltså hur är det ens liksom, är folk liksom socialiserar och minglar dem, eller är det bara total tävlingssug liksom?
2: De går liksom in här och har något lite halvtomt i blicken och söker sig till vatten, tror jag. Vi ska se här, Ingegärd, ursäkta mig, jag kommer från P4. Får jag hugga dig, jag ligger i direktsändning här. Hur har det varit här, tycker du?
3: Jo, det var fina banor, men det var svårt att hitta i alla fall.
2: Varifrån kommer du?
3: Trollhättan.
2: Då var det inte jättelång resa?
3: Nej.
2: Om du jämför med, har du varit med tidigare?
3: Ja, fast det är några år sedan sist.
2: Är det tuffare här med Vättlefjäll eller går det bra?
3: Det är jättebra här.
2: Det är jättebra. Och så ska du vara med och springa i Slottsskogen på torsdag, eller? Slottsskogen på torsdag?
3: Nej, jag ska bara vara med idag. Sen har jag annat program.
2: Ja. Vad hade du tyckt om att annars springa in i stan?
3: Jag tycker inte om att springa in i stan. Jag tycker bättre om skog och natur.
2: Detta passar dig egentligen perfekt. Och du ska få gå och ta... Du kommer här med kartan i handen här, ja. Ja, du får gå och ta dig någonting att dricka, för att du är säkert lite törstig nu.
3: Tack ska du ha för det.
2: Ja, ska se om jag hittar någon mer här kanske. Barbro och Kent, hej, jag kommer från P4, vi ligger i direktsändning. Ni kommer här precis fram med kartan i handen.
4: Andra om sig är för Brösarp.
2: Hur var den här banan?
4: Den var kärrig och lite jobbig, men det var roligt. Jag blev godkänd, så jag är glad.
2: Vad säger du?
5: Det var lite knöligt i skogen alltså.
2: Var det oväntat besvärligt?
5: Nej, det var det nog inte.
2: Ni är från Skåne, annars där är vi inte så mycket backar.
5: Jo, vi behöver bra Brösarpsbackar.
2: Jaha, det är precis där backarna finns.
5: Ja, absolut.
2: Då är ni vana vid backar?
5: Ja, det är vi. Så att...
2: Hur ser resten av veckan ut nu då? Ska ni vara med varje dag?
4: Vi ska vara med varenda dag, ja. Om vi nu är rättstämplade varenda gång.
2: Och hur blir det då att springa in i stan?
4: Det blir roligt.
2: Slottsskogen?
4: Ja, det blir jätteroligt. Jag gillar sprint, så det blir bra.
2: Ja, tack så hemskt mycket för detta. Glada och förväntansfulla för resten av veckan här, får man säga.
0: Mm. Verkar som det här med att springa i stan är lite av en vattendelare bland orienterare.
1: Ja, men det verkar det.
0: Exakt. Ja.
1: Men oavsett verkar det vara lite av en happening att det sker nu. Att det är så liten yta som de kommer springa på då i Slottsskogen senare i veckan. Men Madeleine, jag blir imponerad. Är det som så att du kan namnen på alla tävlande utan till, eller har de någon form av namnskyltar på sig?
2: De har namnlappar på sig faktiskt.
1: Jag förklarar en del. Ja, det är väldigt mycket orientering i skogen tillsammans med P4 Göteborgs reporter Madeleine Blidberg här i sommartid. Thank you.

Då gäller E22 mellan Hörby och Lund, höjd med Rollsberga. Här är det svanar på vägen igen. Alltså flera svanar som är ute på E22 mellan Hörby och Lund i höjd med Rollsberga.

0: Langley, Be Her i Sommartid i P4.
1: Tillsammans med Malte Nordlöf och Carolina Blad, tillbaka från upplevelser och plask och skoj under lite semester som du har haft.
0: Ja, har ju varit i Tyskland och tältat, badat. Många sköna bad.
1: Härligt. Ja, bästa badet. Härligt. Vilken temperatur hade du som mest?
0: Ja, men det kanske var... Kan det ha varit 22?
1: Oj, oj, oj.
0: Ja, underbart. Med brygga och stege.
1: Det är bäst. Men å andra sidan, jag vet inte vad sån, det är jättefint i Tyskland, men temperaturerna är ju högre på sina håll här hemma i Sverige.
0: Ja, jo, i och för sig. Men det var väldigt fint vatten. Det var faktiskt ett ljuvligt bad och som var ju stekhett. Så att det var ju bara, man var ju tvungen att gå i.
1: Jaha, ja. Bara total njutning hela tiden?
0: Nej, det var det inte. Bad oftast frivilliga.
1: Ja.
0: Men finns också ofrivilliga bad.
1: Nu hänger inte jag med, alltså. Nej. För 5 öre.
0: Vi var ute på den här bryggan vid den här campingen. För att ta sig till bryggan så var det väldigt dumt konstruerat. Den gick inte hela vägen i land.
1: Aj, man får ta lite hopp.
0: Det var stenar.
1: Hala stenar.
0: Hala stenar.
1: Aj, aj, aj.
0: På väg tillbaka in i land, där går jag med ett fiskespö som jag av någon anledning har fått i min hand. Jag har min mobil, jag har någon ytterligare grej. Tänker att stenarna gick bra ut till bryggan, så jag tar väl stenarna in till land också. Inte ska jag gå i vattnet här inte. Börjar sätta ner foten på den ena stenen. Går bra. Sätter ner den på den andra. Går inte bra.
1: Aj. Du drattar rakt
0: Jag drattar i. Så in i den.
1: Men alltså med mobilen och alla prylar du hade.
0: Ja, mobilen klarar sig.
1: Skönt.
0: Det gjorde inte min tå, tyvärr.
1: Nej, men stackare. Men du, man brukar prata om och säga den här frasen. Man ångrar aldrig ett bad. Det här ofrivilliga badet då. Ångrar du det?
0: Ja.
1: Du gör det?
0: Ja, verkligen. Och jag är så glad att det inte fångades på film.
1: Ja,
0: för det hade nog varit en skojupplevelse.
1: Jag hade så gärna velat lägga ut det på P4 sociala medier så vi kunde få se detta ofrivilliga bad.
0: Nej, det var inte kul. Uff. Och min favoritkofta i ylle hade jag på mig. Det var ju kväll, lite kyligare. Den verkar ha klarat sig bra också. Men som sagt, jag tror att jag har en bruten tå.
1: Men stackare, men du, jag tror inte man gör så mycket åt tårar.
0: Nej, jag tror inte det heller. Nej. Och i så fall är det den andra den här sommaren.
1: Två brutna tårar. Men du, nu, jag är ju på det där obotliga optimisthumöret. Så jag väljer att se det som att du maxar och verkligen lever sommaren.
0: Absolut.
1: Att du bryter dig och far och flänger och druttar i vattnet och alltihop.
0: Det får kosta lite.
1: Det måste det göra.
0: Ja, det måste det göra.
1: Alltså, det vore jätteroligt och spännande om det är ett ofrivilligt bad som rapporteras in från dig som lyssnar idag.
0: Ja, det kan man göra. Ofrivilligt, frivilligt, vilket som går ju bra.

0: Jag vet inte. Ja. Men gött med god middag på balkongen.
1: Ja, fint Doris. Mm. Och Johansson, fru. Ja.
2: Lyssna in sommaren med oss.
3: Det här är P4. Sveriges Radio.

0: Cornelis Vreeswijk där med Sommarkort.
1: Alltså vilken låt. Den spelades in precis innan han gick bort. Så han fick inte uppleva vilken oerhörd hit och sommarklassiker som det här har blivit.
0: Nej, den är fantastisk och du hör den i Sommartid i P4. Där vi tar omvägar till platser och upplevelser. Och du kan ju i lugn och ro lägga alla omvägar på din lista över vart du ska åka framöver när du rör dig i närheten.
1: Ja, det är liksom ingen stress. Du kan kika in den där listan som också finns på Sveriges Radios P4-konto på Instagram. Där du kan gå in och se alla samlade omvägar. Lugn och ro liksom. Mm. Men. Dagens omväg, dit är det faktiskt riktigt bråttom.
0: Det är sista skälvande månaderna att besöka det som en gång var världens längsta linbana. Över 4 mil mellan Södermanland och Västmanland.
1: Agnes Kovacs Modin, P4 Sörmland. Snart är synen du har framför dig ett minneblott.
2: Ja, och det är verkligen en märklig syn det här. Det är mitt ute i Hjälman så tornar alltså 5 stycken jättehöga betongtorn. Den högsta vi tittar på, den är 48 meter hög. Oj, och nu så här snubblar jag nästan här nere vid vattnet. Jag ska ta mig upp till en brygga, för här sitter alltså en man som har ägnat sitt liv åt att arbeta kring de här pelarna. Han heter Anders Elner och är gammal

0: kalklinbanechef. Men Anders pappa, han arbetade också här, för han var med och byggde kalklinbanan på 40-talet. Precis som ni säger i studion så är det alltså sista chansen nu att se de här pelarna. Och du Anders, man undrar ju såklart, hur känns det för dig att sista spåret snart ska försvinna?
1: Ja, allting har ju sin tid, men det är klart, det kommer ju bli en helt annan bild härifrån.
0: För vi sitter ju faktiskt på bryggan precis vid din sommarstuga. Och de här pelarna är ju verkligen framträdande här i vyn. Kan det vara så att det är svårt att föreställa sig hur utsikten blir utan pelarna?
1: Ja, det blir tomt. Men allting kommer inte att försvinna. Den nedersta delen, fundamentet där det lutar så här, det kommer att bli kvar, vad jag har hört. Så att lite blir ju kvar, men inte det här fina. Man ser på kvällarna, solen skiner på de här stolparna och månen kommer, och det brukar vara väldigt tjusigt här.
0: Det är alltså en kalklinbana som en gång i tiden var 41 kilometer lång och var alltså världens längsta under en kort period. Vad är det du kommer sakna med just de här pelarna?
1: Ja, det är ju de enda pelarna som är kvar nu. Det finns ju några, men det är de sista. Och sen är vi så vana vid, vi har ju funnits här vid det här stället vid sjön under alla år.
0: Vad tror vi då? Hur river man ner en sån här 48 meters hög pelare ute i vattnet, ute i Hjälmaren alltså?
1: Ja, det måste ju bli med någon prom och med någon kran som kan knacka ner dem, antar jag. Nu vet jag inte hur de har tänkt sig. Men de är ju ihåliga inuti, och när man river typ en skorsten, då gör man ett stort hål ner till, och sen börjar man på knacka uppifrån, och sen får materialet ramla ner in i skorstenen. Och jag antar att det blir på liknande vis här.
0: Det blir vi varse nästa år då antagligen, när rivningen av de sista pelarna äger rum.
2: Men än så länge finns möjligheten att ta omvägen alltså till det här som en gång var världens längsta linbana. Vi är vid Hjälmaresund utanför Eskilstuna, och reporter Agnes, alltså när du står där, liksom ditt första intryck, jag menar det här är en linbana, den är ju inte aktiv nu liksom, och snart så ska sista spåren bort. Men hur imponerande är det liksom för dig som är lite mer intresserad här varje dag utanför sommarstugan?
0: Ja, men jag måste erkänna att jag var skeptisk innan. Hur häftigt kan det vara med såna här pelare som står ute i vattnet och som, precis som du säger, inte är i bruk längre? Men jag tycker att det är en häftig syn. Alltså det, ja, men vi pratade om det tidigare, att det är ett stycke industrihistoria som faktiskt försvinner. Alltså man ser vad som har varit här en gång. Och man kan liksom lite grann föreställa sig de här små, små kalkkorgarna som högt uppe i skyn alltså färdades här för en massa år sedan. Det, ja, men det är häftigt tycker jag, sinnesintrycket.
3: Ja, verkligen häftigt. Och vad mycket prat det blev om pelare idag, Malte.
2: Ja, vi har mycket pelare här. Dels när vi snackar den här kalklinbanan, men också när vi snackar broar. Och det kan jag säga, det är många som har engagerat sig i det som vi av någon outgrundlig anledning drog igång tidigare här i sommartid. Nämligen diskussionsämnet Sveriges
3: ja, sexigaste bro.
2: Ja, det finns lite olika åsikter om det. Vi återkommer till det.
3: Vi återkommer till det. Och vi återkommer till pelarna vid Hjälmaresund.

0: Be the One, så heter låten, med Dua Lipa.
1: Antingen tid, jag sitter och kollar på bilder på broar som kommer här på mejlen.
0: Jaha.
1: In. Ja, det är så fascinerande.
0: Ja. Ja, men du, vi tar och sticker över till lokala nyheter.
1: Okej.
2: Du lyssnar på lokala nyheter från P4 Malmöhus. En 16-årig flicka döms för mordbrand efter att i november har tänt eld på en lägenhetsdörr till en socialsekreterares hem i nordvästra Skåne. Två andra tonåringar döms för anstiftan av försök till mord efter att ha fått den nu 16-åriga flickan att tända eld på dörren. Branden ska ha varit en hämndaktion mot socialsekreteraren efter ett beslut som rör en anhörig till en av tonåringarna. Straffet för de minderåriga blir ungdomsvård samt sluten ungdomsvård, medan de två myndiga döms till 2 år och 5 månaders fängelse respektive 14 års fängelse. Och en gravid kvinna förlorade jobbet på Lunds universitet, men diskrimineringsombudsmannen har nu kommit fram till att hon inte diskriminerades. Det här skriver Sydsvenskan. Det var i december förra året som kvinnan fick jobb vid Lunds universitet, men när hon berättade för chefen att hon var gravid och undrade om det var möjligt att arbeta deltid under graviditeten, drog institutionen tillbaka jobberbjudandet. Universitetet menar å sin sida att det tillbakadragna erbjudandet berodde på att kvinnan velat arbeta deltid under graviditeten och att anställningen gällde heltid. DO har nu utrett fallet och menar att det hela var ett missförstånd och att det inte finns något samband mellan graviditeten och att kvinnan inte fick jobbet. Och så vädret nu. Idag blir det mycket moln och en del lättare regnskurar som mattas av under eftermiddagen. Temperatur blir 15-20 grader och vind. Ikväll blir det allt mer lättare moln och i natt mest klart väder. Fler nyheter kan du hitta i Sveriges Radios app eller på vår hemsida där du kan följa rapporteringen kring vädret. I studion Johanna Ise.
0: Har du kollat färdigt på den där brobilden du fick skickad till dig?
1: Ja, men jag kan faktiskt inte sluta kolla. Det är Magnus som har tagit fina broar av både Höga Kustenbron och Gamla Gäddviksbron utanför Luleå.
0: Oh.
1: Ja, väldigt fina. I färg dessutom.
0: Och i lite solnedgång. Sexigare blir det inte.
1: Nej, så är det. Det här är sommartid i P4.

0: Sisters, sisters, I don't feel like dancing.
1: Det är kanske inte så konstigt att många som stannar till vid Höga Kusten, bron över Ångermanälven, tycker att den är likt en viss amerikansk bro. För jag läser på det så kallade internetet att den här bron är inspirerad och har haft Golden Gate-bron i Kalifornien som förebild när den ritades en gång i tiden.
0: Jaha, ja men då fattar man. Men den röda färgen?
1: Ja, det är väl skillnaden då.
0: Minus den då. Vi rör oss ju vid detta byggnadsverk. Det är Oskar Åström, P4 Västernorrland, som finns på plats där vid Höga Kustenbron. Och det rör sig en del folk runt dig, Oskar.
2: Ja, fortfarande rör sig folk. De kommer och går och det är de som stannar lite snabbt för att ta lite kort. Och det är de som kanske hoppar på vandringslederna som börjar härifrån. Och så finns det de som sätter sig och avnjuter av utsikten här och käkar lite lunch. Och en av dem är ju du, Linda. Hej!
3: Hej!
2: Hur kommer det sig att ni väljer att stanna här och kolla på eller och äta lunch?
3: Vi valde av två skäl. Dels är det halvvägs dit vi ska, såklart. Vacker utsikt. Det är också ett ställe som jag har stannat på hela min uppväxt som barn när jag har åkt med mamma och pappa. Så då blev det naturligt att stanna här med mina barn. Och sen hade jag också fått höra att de hade en fantastisk lekplats och lite plaskis och så för de barnen som är med.
2: Ja, för du är ju inte själv här. Du har ju familjen med dig. Vilka är du sitter med?
3: Jag sitter med min man Samuli och sen mina två söner Albin på 4,5 år och Joel på 1,5 år.
2: Härligt. Och du sa att ni är halvvägs till er destination. Vart ska ni någonstans?
3: Vi ska upp till Älvsbyn och hälsa på en kompis till mig som heter Jennifer.
2: Och den här bron, den är ju Sveriges längsta hängbro. Den är också 180 meter hög från vattenytan. Vad tänker du när du ser den här? Är den lika fin som Golden Gate-bron som man kan jämföra den med kanske?
3: Oj, jag har aldrig sett Golden Gate-bron live i och för sig. Men jag tycker den är väldigt häftig, väldigt maffig. Det är också häftigt när man kommer och kör söderifrån. Och plötsligt så bara uppenbarar den sig mellan träden och i den här fantastiska grönskan och miljön. Så att den är maffig att köra över och titta på faktiskt.
2: Ja, jag har ju pratat med många andra här också under förmiddagen och de har ju sagt precis samma ord. Den är mäktig, den är fin, de förstår att folk kommer hit bara för att kolla. Kan du också göra det?
3: Ja, det kan jag också förstå. Jag hör lite det tycker jag när jag kom och gick här på väg upp till liksom, den här platsen. Att det var en massa utländska turister som pratade om så här, åh, det är ett hotell här också, åh, vad häftigt. Så att jag förstår att man gör ett stopp bara för utsiktens skull.
2: Men varför tror du att alla i Sverige känner till den här bron? Höga Kustenbron är ju liksom rikskänt.
3: Ja, alltså det är väl för att den är så pampig och häftig. Jag tänker det är väl den och Ölandsbron som är våra två liksom kändaste broar kanske i Sverige. Och sen tänker jag att det har väl med Höga Kusten, världskulturarvet att göra också. Det är ju lätt att stoppa här vid bron. Det är ett bra liksom, landmärke också när man åker. Vi träffas vid Höga Kustenbron. Vi stoppar vid Höga Kustenbron. Det är också lätt för barnen. Hur vi kunde säga så här. När bron kommer, då ska vi stanna. Lite så.
2: Ja, ett härligt landmärke och en väldigt vacker bro. Jag önskar dig lycklig resa och tack så mycket Linda för att du ville prata med mig.
3: Tack själv. Trevligt att träffas.
0: Mäktig, det var ordet som summerar besökarnas upplevelse av Höga Kustenbron.
1: Ja, din brofascination som du har kommit ut med här idag, Carolina, avtar den eller ökar den på när du hör ifrån detta byggnadsverk?
0: När jag blir sugen.
1: Ja.
0: Ja. Åka dit.
1: Du vill åka upp.
0: Ja, det vill jag. Se om den kan konkurrera med Stora Bältbron i Danmark.
1: Ja, hur är det med dig då, Oskar? Höga, stora byggnader. Liksom, vad väcker det i dig?
2: Åh, vad väcker det i mig? Jag vet inte. Jag har ju själv faktiskt, nu vill jag inte visa mig häftig i radio, men jag har ju varit på Golden Gate-bron och kört över den. Oj, ja du vet. Men höga byggnader, ja vad väcker i mig? Jag är ju lite höjdrädd, men nu står jag på backen och tryggt. Så att jag tänker mig att det måste vara läskigt för dem som står längst upp och håller på att renovera uppe på de här pelarna.
1: Ja, det är ju ett stort jobb som pågår just nu. Men alltså, vad gör de? Ser du dem, liksom, är de många? Eller hur ser det ut där borta på höjderna?
2: Ja, det hänger några på kablarna, gör det. De sitter i någon slags bur och arbetar uppe på de här kablarna. Och sen är ju hela, som sagt, trafikvägen i söder riktning är ju avstängd. Där de håller på med mitträcket, som vi hörde lite tidigare av Måns, det han berättade. Men det är ju lite rullians här faktiskt. Men de ser inte så stressade ut, ska jag väl säga. Jag ser någon lunka fram där borta vid några byggbarackar.
0: Bra att de inte är stressade, känner jag, med tanke på jobbet de har.
1: Mm. Oskar Åsrö, som också då har stenkoll på det vägarbete som sker på Höga Kustenbron. Jag tänker att vi ska inte prata mer om det, utan det finns en person som har detta som arbetsuppgift och har stenkoll på vägarbetarna. Vi håller det till Annika på trafikredaktionen som vi ska kolla trafikläget med alldeles strax.
0: Det ska vi. I sommartid i P4.

0: Maria Jane Smith med Leave My Head. Så heter den.
1: Mm. Hon har gjort det mesta som går att prova på i livet. Det har vi fått lära oss här i sommartid i P4 när vi har lärt känna trafikredaktionens Annika Stenberg. Så nu antar jag att du har en SM-medalj i orientering också, Annika.
2: Alltså det måste ha varit mitt sämsta i gympan. Inte ens liksom runt lilla skogen, gläntan runt skolan lyckades jag komma fram i tid innan det var över. Liksom. Nej, jättehärligt, men alltså det där med kontroller, det är inte min grej.
1: Så då antar jag att du tillhör skaran som tycker att GPSens inträde i bilar är något positivt?
2: Oh ja. Fast man kan ju inte lita på den, det vet vi ju. Man ska göra kontroll själv.
0: Ja, men så är det. Men du, den här stora orienteringstävlingen O-ringen har ju dragit igång. Det här precis när stora fotbollsturneringen Gothia Cup är över. Tiotusentals besökare till Göteborgsområdet. Hur står det till i den göteborgska trafiken?
2: Ja, men nu märks det ju lite mer ute på vägarna än vad det gjorde med fotbollsungdomarna, kan vi ju säga. Man kommer ju att ha tävlingar på olika ställen runt omkring i Göteborg och de första dagarna här i Bohus och E45-an där kan man tänka att det blir extra trafik. Speciellt vid 7-tiden på morgonen och på eftermiddagen vid 15:30 hälsar arrangörerna där. Och så har de satt in också extra tåg, för det blir extra många som tar tåget till och från Bohus så här i början av veckan. Och sen på onsdag, då kommer det märkas extra mycket för göteborgarna inne i stan, för då tävlar man faktiskt innanför Vallgraven mitt i centrala Göteborg. Och då stänger man av gator och bussar och spårvagnar kan ju inte köra där utan får köra andra vägar, så att de kan ju inte säga exakt bansträckning, för det är ju lite grann orienteringens grej att man inte ska veta riktigt vart man ska. Så ungefär lite vagt, men det kommer att märkas hela veckan här.
1: Mm. Och så spejar vi in en Höga Kustenbro där det hänger liksom korgar ner med linor, med arbetare som jobbar och fixar vid detta mastiga byggnadsverk. Hur påverkade den som tänkte ta bilen där över Ångermanland 11?
2: Ja, men det var så spännande att höra Oskar beskriva hur det såg ut och att de såg coola ut där de hängde sina korgar. Det är ju det här mitträckesarbete på magnifika Höga Kustbron, och då leder man om trafiken. Den leds över i norrgående riktning. Två körfält är blockerade och man har sänkt hastigheten till 50, och det här kommer att hålla på till slutet av november, får man vara beredd på. Så var lite extra uppmärksam, inte bara då på den vackra utsikten utan också på vägen ute på bron förstås.
0: Mm. Något annat som vi behöver veta om trafiken i Sverige den här måndagen?
2: Ja, men det är en del. E22 i Skåne mellan Hörby och Lund vid Rollsberga, där sitter det en familj svanar på vägen. Och E10 vid Kiruna vid Krokvik, där är det stora mängder tappat grus. Så det händer saker i både norr och syd.
1: Om man då är en vilsen svan som vill föregå med gott exempel och rapportera in att man stör trafiken, var ska svanarna ringa då, Annika?
2: Då ska de ju ringa, som de mycket väl vet, 020 999 444.

0: Lööf jassar loss till Pugh Rogefeldts cykelsemester.
1: Det går ju inte annat att göra. Men du, på cykel kan man ju faktiskt ta sig till stora delar av detta land och passa på att ta sig en liten omväg.
0: Mm, och apropå dagens omväg så har vi fått in en liten hälsning i appen Sveriges Radio. Maria skriver, kommer ihåg när linbanan vid Hjälmaren fungerade? Den var som ett landmärke för oss på väg till farmor i Värmland. Efter den blev det korvstopp i Arboga.
1: Alltså det där, man glömmer ju aldrig ett korvstopp.
0: Nej.
1: Som man har varit med om i livet. Fint att få höra detta minne. Från platsen där dit vi tar omvägen idag tillsammans med Agnes Kovacs-Modin, P4 Sörmland. Den linbanan som under en period var världens längsta. Vid Hjälmaresund utanför Eskilstuna finns du vid detta som snart är ett minneblott.
2: Mm, precis, och den var hela 41 kilometer lång, tåls ju att upprepas. Fint med minnen därifrån. Jag sitter ju just nu med Anders Elner som också har väldigt mycket minnen från linbanan. Idag är du 82 år, Anders, och har levt med linbanan hela ditt liv. Din pappa var ju med och byggde banan. Hur pass banbrytande var den här linbanan då när den byggdes?
3: Ja, det var ju väldigt stort. Det var ju ett transportsätt och billigt när man byggde den, så man skulle, det var ju cementbrist i landet och i världen slutet på 30-talet. Och då hittade man en fyndighet nere i Forsby och då skulle den transporteras. Så byggde man fabrik i Köping, cementfabrik, men då skulle det transporteras. Och då började man på räkna på att bygga vägar. Men under kriget då så var det ju dåligt med bränsle och däck och lastbilarna tog inte så stor last. Och så räknade man på att köra på Hjälmare kanal. Men den frös ju igen, så då blev det ingen sten på vintern. Så tittar man på järnväg och det blev dyrt och linbanan blev det bästa och billigaste.
2: Precis, linbana blev det. Och för din familj så har den här betytt en hel del, förstår jag.
3: Ja, det har ju varit vårt liv. Nej, ja, så fort jag kunde gå var jag med ute och gjorde sattyg för de som jobbade där. Och sen har jag ju varit med och jag har ju följt det hela tiden. Och även sen jag slutade så har jag ju haft med den att göra genom Kalklinbanans vänner. Och man blir ju alltid påmind om det ändå när man kommer någonstans och de känner igen mig, så blir det ju linbanesnack.
2: För linbanechef var ju du under lång tid av din karriär. Kan du berätta hur lät det när man satt här på bryggan precis 40 meter ifrån vajrarna?
3: Ja, det var sjung lite grann. Det var ett sus i korgarna. Gick de över en skarv så plingade lite grann. Då. Likadant när jag gick över masterna här borta, 340 meter bort, så fanns det ett metallljud. Och det var ju så att, ja, det störde ju inte, men när man låg och sov här så kunde man ju vakna av att det blev tyst, även om det inte var något oljud direkt.
2: Alltså att att banan tystnade, det var det som fick en att vakna.
3: Ja, så var det.
2: Ja, så att omvägen här kan man väl rent konkret säga är att man ska stanna på väg 56, eller hur?
3: Ja, vid Hjälmarsund stannar man. Det finns ju där rastplats, så stannar man och går ut och tar ett foto över. Då ser man de här fem pelarna.
2: De som alltså är det sista som finns kvar av linbanan som en gång i tiden var världens längsta linbana.
1: Och där finns Agnes Kovacs-Modin, P4 Sörmland. Och nu blir det upp till dig här då och fatta det definitiva beslutet för den som kanske har vägarna förbi. Är det värt en omväg?
2: Jag säger svar ja på det. Och att man gärna får kombinera det med ett besök på Linbanemuseet har jag fått höra här. Att där får man ju lära sig ännu mycket, mycket mer om vad linbanan har inneburit. Mm. Så att ja, men och att titta på de här pelarna, det är en del av Sörmlands historia ändå.
0: Ja, och så härligt att få ta del av den via din mikrofon där, Agnes Kovacs-Modin, alltså P4 Sörmland. Sommartid i P4 är det här. Carolina Blad och Malte Nordlöf, det heter Sällskapet.
1: Mm. Och här kan vi snacka britpop från den tidiga eran i Sommartid.

0: The Kinks, Sunny Afternoon i sommartid i P4.
1: Ja, sol eftermiddag blir det på sina håll runt om i landet, det kan vi vara ganska säkra på.
0: Ja, men det kan vi. Nu ska du få nyheter från Sverige och världen.
2: Lång väntan innan norska storbranden är släckt. Råoljepriset skjuter i höjden när spänningarna i Mellanöstern består. Det är två av rubrikerna i Ekot klockan 12. Ja, det kommer att ta minst 10 dagar innan storbranden i norska Drammen är helt släckt. Enligt NRK har polisens kriminaltekniker kommit till platsen idag för att försöka reda ut brandorsaken. Och en del av de som evakuerades har också fått besked om att de kan flytta hem igen. Men själva brandområdet är avspärrat och mycket farligt att gå in i. Samtidigt söker många efter sina husdjur och ett stort antal frivilliga deltar. Kristina Syvertsen är en av dem.
3: Vi är och letar efter savnade dyr, katter. För det är väldigt många som har lagt ut att de inte har funnit katten sina och inte fick dem med sig från branden.
4: Kristina Syvertsen är långt ifrån ensam. Runt avspärrningarna vid brandområdet syns många gå runt med en kattbur ifall de skulle träffa på något av de saknade djuren. På Facebook ligger många meddelanden om älskade katter som försvunnit när eldhavet tog över bostadsområdet. Men det är inte säkert att allt är förlorat bara för att det har gått flera dagar. Branden startade i fredags, men ännu hittas försvunna katter vid liv. Arnulf Andersson pratade med en granne som hittat alla sina tre.
5: Ena vi snackade med idag var det tre katter. Och den ena fann jag igår kväll. Och så kom den andra på morgonen idag. Och så kom den tredje lite senare på dagen.
4: Brandbekämparna har nu gått in med grävskopor för att ta bort glödande material och gräva djupt ner i marken där det också brinner. Polisen larmar om att obehöriga har tagit sig innanför avspärrningarna och varnar för mycket stor fara för de som går in. Och bland annat har de behövt avvisa frivilliga som söker efter husdjur. Kattletarna samlas vid mataffären i området och ger sig sen ut, berättar Kristina Syvertsen.
3: När vi går och rister runt på boxen med mat och ropar på dem och sätter oss ner på huk och så sätter vi oss ut mat och vann. Skåler runt omkring då. Så är det fler som har satt ut fällor. Det är visst katten går in för att det lukter mat så lockar buren sig. Och då kan de komma och hämta och ta den med sig.
4: Kristina har själv katt och känner med de ägare som nu saknar sina husdjur.
3: Så det är många som har sagt att de, ja, huset är borta, det är tappt, men nu vill vi bara fokusera på att få tillbaka det fyrbeinte familjemedlemmen.
4: Mona Hambreus i Drammen.
2: Antalet falskflaggade fartyg i den ryska skuggflottan har minskat. Istället har fartygen med rysk flagga blivit fler. Henrik Ringbom, professor i havsjuridik vid Åbo Akademi, tror att Ryssland genom fler ryskflaggade fartyg vill göra det svårare för andra länder att stoppa och borda dem.
6: Det är säkert en aspekt som Ryssland har räknat med när man går in för det här, att man höjer tröskeln, politiska tröskeln för att borda. Och sen ger det här ju också helt andra möjligheter för Ryssland att ge till exempel militär eskort av ryska örlogsfartyg.
7: När kustbevakningen bordade den falskflaggade oljetanken Sea Owl 1 i mars utanför Trelleborg var den rättsliga grunden att den betraktades som statslös. Men när fartygets flagga är korrekt, då försvinner just den rättsliga grunden. Och likt Kievs ekonomiska universitet har antalet falskflaggade fartyg i den ryska skuggflottan i Östersjön blivit mycket mindre. Medan de ryskflaggade har blivit fler. Henning Jessen, som är professor på FNs sjöfartsuniversitet i Malmö, ser omflaggningen som en direkt följd av sanktionerna och bordningarna. Ryssland har ingen annan utväg, säger han.
8: That Russia sees no other resort but to reflect to their own registry.
7: Nu vill Ryssland förenkla registreringen under rysk flagg. Enligt Henning Jessen ökar risken för att ett ingripande från till exempel svenska kustbevakningen leder till ett militärt svar från Ryssland.
8: The repercussion could be a military countermeasure.
7: Henrik Ringbom vid Åbo Akademi ser ändå en positiv effekt av att fler fartyg registreras korrekt i Ryssland.
6: På det här sättet så blir det mer tydligt och transparent vem det är egentligen som har intresse och arrangerar den här typen av transporter och liksom vem är det som har kontrollen och allt det här. Det finns ju en hel rad skyldigheter enligt havsrätten som en flaggstat har, och här blir det väldigt tydligt vem som har de här skyldigheterna.
2: Reportrar Ekots Ivan Garcia och Anna Bobenko på P4 Malmöhus. I Kongo Kinshasa uppges nu minst 930 personer har dött i Ebola-epidemin, uppger landets hälsominister. Totalt har drygt 2300 personer konstaterats smittade sedan utbrottet den 15 maj i år. För närvarande vårdas 740 Ebola-smittade på sjukhus. I Ungern kan en av tidernas bästa kvinnliga schackspelare bli landets nya president. Premiärminister Peter Modjor föreslår nu att den tidigare stormästaren Judit Polgar ska ta över presidentposten, som framförallt är ceremoniell. Ungerns parlament antog förra veckan en grundlagsändring som kommer att avsätta den nuvarande presidenten. Sverige nu. Hovrätten fastställer tingsrättsdomen efter att en pojke sprängde sig till döds när han skulle placera ut en termosbomb i Östberga i Stockholm förra året.
9: Det innebär att en 23-åring som pekats ut som ledare i ett kriminellt nätverk döms till fängelse i nästan 11 år, och två 16-åringar, vänner till 15-åringen, döms till ett års sluten ungdomsvård. Åklagaren Lukas Tigerstrand hade velat att 23-åringen även dömdes för vållande till annans död för att skicka tillväg 15-åringen med en så farlig bomb. Men det håller inte juridiskt, menar hovrätten.
10: Normalt sett så kan man utgå ifrån att personen själv ansvarar när man utsätter sig själv för risker. Och man menar ju att den här 15-åringen har medvetet utsatt sig för en risk, och då ska ingen annan ansvara för det. Jag har ju fått bevisning kring att ungdomar i den här åldern har nedsatt förmåga att inse risker och ta ansvar för sina handlingar på det sättet. Men det har inte hovrätten lyssnat till. Frågan är ju, såvitt jag känner till, inte prövad tidigare just den här situationen. Det var också anledningen till att jag överklagade. Ibland kan det vara som i juridiken att det är kanske lite oklart vad som gäller egentligen. Och då får man argumentera för sin sak och tingsrätten och hovrätten har landat i den här slutsatsen.
2: Reporter Rickard Elefalk. Kumlaanstaltens barnavdelning har nu tagit emot sina första interner. Det rör sig om ett par 17-åringar och någon enstaka 18-åring som flyttats från andra anstalter. Från och med den 1 juli tar fängelset emot barn och unga som tidigare har dömts för grova våldsbrott. Kumlaanstalten är ett av 8 fängelser med barnavdelningar, men är hittills det enda som tagit in tidigare fängelsedömda yngre personer. Ungdomarna som flyttats till Kumla är dömda till fängelse före lagändringen om sänkt straffbarhetsålder för vissa grova brott. Efter en period av sjunkande oljepriser har priserna nu börjat stiga igen till följd av upptrappningen av kriget i Iran. Och det här kommer att märkas direkt för svenska konsumenter som ska tanka bilen, det säger Nordeas chefsanalytiker Tina Saltveit.
11: Det första man märker som förbruker är ju nettopp bensin- och dieselpriserna på pumparna när man kanske ska på semester. Och här ser man ju att bensin- och dieselpriserna stiger ju ganska raskt.
12: Oljepriset är nu det högsta på över en månad och handlades i morse för över 90 dollar fatet. Och Tina Saltveit befarar att världsekonomin befinner sig i en sämre situation nu för att hantera en oljekris än när kriget bröt ut första gången i slutet av februari. Det är eftersom länders oljereserver har minskat kraftigt på grund av kriget, säger hon.
11: Nu har de strategiska oljereserverna och lagerna som det internationella energibyrået gjorde tillgängliga för, alltså i mars, de har nu fallit kraftigt. Vi har brukt en god del av den oljen som blev gjort tillgänglig, och det gör att utgångspunkten nu sammanlignet med det var i mars är svagare. Vi har en mindre buffer att lena oss på.
2: Reporter Nils Bondesson Sive. I Ekot klockan 12 i P4 har vi berättat att det kommer att ta minst 10 dagar innan storbranden i norska Drammen är släckt. Och sen har vi också berättat om att antalet falskflaggade fartyg i den ryska skuggflottan har minskat. Producent Ola Henriksson, Emil Elén Danielsson heter jag.
0: Ja, men då är vi uppdaterade här i sommartid i P4.
1: Ja, vi är liksom både det du behöver för att känna att du har koll på läget, men också för att ha koll på den så kallade sommaren.
0: Ja, så är det. Du får allt ett litet paket här i sommartid.
1: Jag måste bara kolla lite här.
0: Jaha, vad ska du göra nu?
1: Alltså visst. I den här delen av landet kanske det är lite molnigt och så, men...
0: Ja, är det badväskan?
1: Den är packad och redo.
0: Ja, men härligt, härligt. Snart kastar vi oss i dagens bad.

0: Molly Sandén, hon gör ju det där som vi håller på med ganska så exakt. Fångar en sommar.
1: Här är Sommartid i Sveriges Radio P4. Där vi inte bara finns mitt i världens största orienteringstävling, utan också nu Sveriges största campingplats.
0: Det är ju så för tillfället då i alla fall. Och den här campingplatsen, den huserar på en halkbana utanför Göteborg.
1: Man blir väldigt nyfiken på hur det ser ut och hur det går till, Madeleine Blidberg på P4 Göteborg.
2: Ja, jag står här i O-ringen staden då, och det var lite märkligt, för först när jag kom hit så var det helt tomt, det fanns ingenting. Och så plötsligt så kommer det massor av bussar, 5 stycken, 1, 2, 3, 4, 5, släpper av jättemycket folk. Och sen så kommer det 5 nya bussar, och nu är det 5 nya till på gång här som står på kö för att komma och släppa av alla människor som har sprungit klart för dagen då. Så att det är mycket logistik med det här, den saken är helt klar.
1: Och den här logistiken, den är det väl inte som så att den sköter sig självt, utan det krävs en hel del jobb här.
2: Precis, jag ska haffa du, Jonas Rudling. Vad är det du gör här egentligen?
3: Ja, nu står jag och egentligen dirigerar in bussarna så alla våra bussar får plats. Så det jag gör just nu.
2: Brukar du orientera själv?
3: Nej, det brukar jag inte göra. Utan men det är familjen som orienterar. Så ja, man får hugga in.
2: Och nu står du här på semester, gissar jag.
3: Ja, det är så. Ja,
2: nu står han här och viftar fram bussarna så att de kommer ner här så de inte blir stående uppe i backen här. Ja, markerar här med handen var de ska stanna. Jonas, hur är det där med semestern egentligen? Varför lägger du tid här istället för att vara på en båt eller någonting?
3: Ja, det var kul att ställa upp faktiskt och träffa människor. Det är fantastiskt att vara här.
2: Men det händer ju inte så mycket här ute på dagarna. Man kan inte vara mer än att det kommer bussar då. Det är ju liksom i Arle, i Jönnelund där saker och ting händer just nu.
3: Ja, precis. Där det är rullians här på morgonen är det. Men det är väl lite som vanligt att det känns roligt att vara en del i stora maskineriet.
2: Hur många funktioner är inblandade, vet du? Funktionärer?
3: Nej, inte riktigt. Men här är vi nog 20 och så har vi massor med andra busstationer med satellitparkeringar, så man ser bara bussningen sväljer en hel del personer. Ja,
2: för då är det bara bussar vi pratar om. Sen har vi ju toaletter kan jag tänka mig, ja. Och kanske att de ska äta någonstans och så vidare.
3: Precis. Så det är,
2: 10 000 personer är det som bor här på campingen, har jag fått höra.
3: Ja, vi har flera stycken campingplatser här faktiskt. Det är olika färger med röd och gul och så. Så det är bra att veta vart man ska.
2: Ja, tack så mycket Jonas Rudling, som alltså är en av alla funktionärerna här på den här staden, O-ringen staden.
0: Mm. En och annan funktionär lär behövas i denna gigantiska apparat. Men hur många bussar finns det egentligen i Göteborg?
2: Bra fråga, jag har ingen aning. De är nog inhyrda lite varstans ifrån. Jag tycker det står lite olika städers namn på de här bussarna nämligen. Mm.
1: Men alltså bara synen, att platsen som vanligtvis är känd som liksom halkbanan där i Göteborgstrakten nu används som campingplats. Alltså, hur ser det ut då? Har man varit tvungen att anpassa hela miljön eller?
2: Ja, nej, men du kan tänka dig, det är liksom alltså halkbanan är ju som en, ja, det är ju som en asfaltbana egentligen, som, och en väg som finns här då. Och där har man ju då satt upp en skog av, ett stad av tält och husvagnar och så. Så det är som en jättelik camping helt enkelt, som är på flera stora fält här, så den är enormt stor.
0: Och där finns Madeleine Blidberg alltså från P4 Göteborg, som är våra öron på plats i O-ringen.
1: Vad har du fått för intryck då hittills då, Madeleine? För nu har du hängt med orienterare omgiven av dem i flera timmar, dels ute i skogarna där de är ute och tävlar, men sen också då här på campingen. Har de lika bra koll på att orientera sig där som de har ute i skogen?
2: Ja, det skulle jag säga. Det är väldigt så att allting verkar funka väldigt bra. Jag såg ju när de kom i bussarna upp till Bohus då.

0: Lou Bega, Mambo number 5.
1: Ja, nu. Sommartid i P4 presenterar badtemperaturen.
0: Jag är så het på gröten, Matti. Nu vill jag bara i det där vattnet.
2: Ja, men då tar vi ordna det då. Mm. Tillsammans med Niklas Wahlfeldt som skriver in och säger hallå. Han sitter i sittbrunnen på sin lilla segelbåt, inväntar episka bibliska skitvädret som är på gång, som Niklas säger. På väg mot Blankaholm, då är vi på ostkusten för vidare färd norrut. Självklart får ni en badtemperatur också, men glöm att jag badar, skriver Niklas. 19,6 grader och nu blåser det på. Han hoppas att ankaret sitter.
0: Brallar på är uttrycket han använder. Det tyckte jag var kul. Så ett tips om en underbar plats att bada på enligt Marianne Johansson. Det handlar om Trasthagen, ett gammalt område på Lidingö. Hela området andas bullerbyn, ligger längs med Kottlasjön och har en badplats som är populär. Där är 20 grader.
2: Mm. Och vår pålitliga badrapportör nere i Malmö, Heidemarie Pettersson vid T-bryggan på Ribban, rapporterar brr, bara 14 grader i luften och blåsigt så vågorna gungade. Men vad gör det när vattnet bjuder på 18,6 ändå?
0: Mm. Vi tar oss över till Charlotta. Badtemperatur från Fossens camping utanför Uddevalla i hjärtat av Bohuslän handlade då. Något varmare.

0: i Gullmarsfjorden 20 grader.
1: Och nu tar vi och sticker till dagens badare som vi hittar i Västmanland. Hallå Marie Heinz!
2: Hallå, hallå!
1: Och du tänkte inte bada ensam med oss?
2: Oh nej, jag tror jag har nog minst 20 stycken badare här.
0: Oh,
2: som står på bryggan.
0: Alltså vad är det för gäng du har dragit ihop?
2: Alltså det är bästa Gusselby Campings bad. Ja, de är så bra, mina badisar
0: här. Är ni alltid så här så att ni badar i grupp?
2: Nej, inte alltid. Men nu har jag försökt samla ihop allihopa så vi är samtidigt.
1: Men alltså, ni är kampare, ni är kompisar och ni återvänder gång efter gång till just den här campingen i Lindesberg. Vad är det som är det speciella med den här gemenskapen, Marie?
2: Alltså, vi är ett glatt gäng och det är helt underbart på den här campingen. Vi träffas och umgås och ja, vi har superkul ihop.
0: Mm. Och jag har förstått att det är inte heller bara på campingen som ni umgås.
2: Oh, nej, vi brukar hitta på lite olika saker och sådär och träffas lite. Typ, vi är lite hockeyfantaster här också, så aha, vi brukar heja fram. Det är lite så här typ Örebro-Brynäs.
1: Men du Marie, nu måste du förklara för den som inte är helt inbiten på det här konceptet. Att parkera sin husvagn på ett ställe och sen vara där hela sommaren och återkomma år efter år.
2: Ja, det är underbart. Och på vintern har vi också jättetrevligt här. Vi badar då också faktiskt, fast då är det lite kallare i vattnet än 20 grader som det är idag.
0: 20 grader, och hur kommer det här gå till nu med de här 20 personerna som ska göra ett bad samtidigt?
2: Alltså jag kommer nu att säga 1, 2, 3 plums. Mm. Och då kommer ni att få höra världens plums i Rossvalen här.
1: Det här är alltså rekord. Så här många har aldrig badat samtidigt tillsammans i sommartid tidigare. Så nu är det lite gåshud här.
0: Ja, verkligen.
2: Ja,
1: vi kör. Okay.
0: Vi kör, vi kör.
2: Ja, vi kör då. Jag säger 1, 2 och plums. Då plumsar ni. Okej, är ni med? 1, 2 plums!
0: Är det något vatten kvar?
1: Det ser jag exakt. Man ser framför sig hela, att vatten bara skvätter upp.
0: Vi hörde, vi undrar om det är något vatten kvar.
2: Ja, det undrar jag. Men det var inte så kallt, säger de. Det kändes lite kallt. Det blåser ganska mycket här också.
1: Men Marie, alltså brukar ni, vad är liksom toppnoteringen hittills? Hur många har ni varit som mest som har badat tillsammans innan?
2: Ja, alltså det vet jag inte, men vi brukar ju vara på den här bryggan och det, ja, vi kan nog vara så här många ibland också på bryggan.
0: Ett gemensamt hopp om dagen resten av sommaren.
2: Absolut.
0: Det är väl, ja, det är en bra tradition har vi startat.
1: Du,
0: vi kan tyvärr inte skicka 20 termometrar.
1: Nej.
0: Men du får bli representant.
1: Så du får en fin sån här limegrön P4 sommartidsbadtermometer och stoltsera med där på campingen då i Lindesberg, Marie.
2: Åh, härligt. Jättebra.
0: Marie, hälsa hela det där goa gänget.
2: Det ska jag göra. Och tack för ett jättebra program.
0: Åh, tack Marie.
2: Ja, tack, hej.
0: Ha det gott.
2: Hej då.

0: Paul McCartney och Ringo Starr, Home to Us.
1: Mm, två stycken bitlar på en och samma gång här i sommartid i P4.
0: Mm, och klockan den går mot 12:30. Tiden rusar iväg och då blir det lokala nyheter.
2: Du lyssnar på lokala nyheter från P4 Malmöhus. Små blå brännmaneter har dykt upp på badplatserna i Malmö.
3: De trivs egentligen i mer saltare vatten och lite kallare vatten.
2: Mikael Palmgren är verksamhetschef på Marint kunskapscenter.
3: Men ibland så kommer de in på sommaren, speciellt när det kommer in saltare vatten från Västerhavet.
4: Det är ganska så naturligt då att de kan komma hit.
3: Helt naturligt. De kan inte simma, utan de kan bara ta sig upp och ner. Så att de pulserar upp och så förs de med strömmarna.
2: Den blå brännmaneten har nässeltrådar som kan brännas. Men att de nu tar över Malmös badstränder tycker Mikael Palmgren att man ska acceptera.
3: Ingen hjärna, inget hjärta, inget skelett. Men de har funnits över 500 miljoner år. Vi människor är ju gäster i deras livsmiljö. Så vi går in i deras vardagsrum när vi går ner i vattnet och badar.
2: Johanna Ise och Veronica Delgado, P4 Malmöhus. Och en 16-årig flicka döms för mordbrand efter att i november har tänt eld på en lägenhetsdörr till en socialsekreterares hem i nordvästra Skåne. Efter att ha fått den nu 16-åriga flickan att tända eld på dörren döms en 19-årig man till anstiftan av försök till mord där straffet blir 14 års fängelse. Branden ska ha varit en hämndaktion mot socialsekreteraren efter ett beslut som rör en anhörig till en av tonåringarna. Totalt döms 4 tonåringar för inblandning i attentatet och straffen varierar mellan ungdomsvård och fleråriga fängelsestraff. Så vädret nu, idag blir det mycket moln och en del lättare regnskurar som mattas av under eftermiddagen. Temperatur 15-20 grader och vind. Ikväll blir det allt mer lättare moln och i natt mest klart väder. I studion nu var Johanna Ise.
1: Alltså vad är det med broar? Nu skriver Krille, han skickar också in jättefina bilder underifrån och Höga kustenbron som han har tagit.
0: Jag visste att vi hade något när vi började prata om sexiga broar, Malte.
1: Ja, det är framförallt män som skickar in bilder också, kan jag säga.
0: Sommartid i P4, Carolina Blad och Malte Nordlöf här. Hon doftar.

0: Ja, men visst är det ganska härligt att bada i ändå saltvatten. Kerstin Ljungström var det som bjöd oss på den låten.
1: Det fina med saltvatten är att du behöver inte massa produkter heller, utan det styrslar ju upp
0: hår. Ja, absolut. Ja. Det gör det. Sliter lite också.
1: Ja, okej, det är baksidan. Ja, ja. Du ska alltid se det.
0: Nej.
1: Va?
0: Det är fantastiskt. Det är fantastiskt.
1: Det är bra. Du, hörru du, nu, här har vi den.
0: Du, det är de här kartnålarna som vi använder när vi reser med hjälp av musik. Finns det några låtar kvar med ortsnamn, Malte? Vi har ju avverkat några stycken.
1: Det är lätt att bli lite orolig och tänka så här, vad ska hända med den här programpunkten dagens ortslåt? Men grejen är så här, alltså, vi skulle kunna göra ett program året runt och köra en låt om dagen. För det finns så många, och det är ganska bra påfyllning också.
0: Aha.
1: Det kommer lite nya låtar hela tiden om orter. Ja, absolut. Jag har några på span faktiskt som jag ska försöka få tag i senare.
0: Men nu har du valt ut något för dagen. Du har en vit kartnål i din hand. Du tittar väldigt fokuserat på kartan. Ska du slänga pil med den?
1: Just
0: nej, det kommer inte gå. Det kommer inte gå.
1: Alltså jag är dålig på dart vanligtvis. Med en sån här liten nål. Nej, det går inte.
0: Nej, du får stega fram.
1: Jag stegar fram upp mot Sverigekartan.
0: Ja.
1: Och här ska vi se. Här har vi ju precis vid Tolavara. Och där har vi Krokvik. Och där har vi Kallasjärv. Och där i mitten så sitter...
0: Där så.
1: Kiruna!
0: Kiruna är dagens destination.
1: Mm. Och dit sticker vi med en låt som blev stor i, ja, i alla fall i just Kiruna för en 10 år sedan.

0: Det där är Simon and the Hot Boys med Res med mig till Kiruna, en låt som kom 2015 och då blev en stor hit i alla fall i Kiruna. Det roliga är, man vet det kanske inte om man inte vet det, men vet man det, då hör man det. Nämligen att Simon Fosse som sjunger här, han är ju norman.
1: Han är norsk.
0: Ja, och det tycker jag man kan höra.
1: Det kan man, ja. För jag, du testade ju mig lite tidigare här, om jag kunde ta det. Och det var någonstans där jag hörde att där!
0: Ja, det slinker igenom det lite grann. En fin låt alltså som tar oss till Kiruna och där sätter vi ut dagens kartnål. Mm. Spännande. Noterar du det att det här är som en blandning av dansband och lite Håkan Hellström sound?
1: Ja, jag var ju lite inne på, det var Håkan Hellström lite som Martin vibes.
0: Just det.
1: På Simon där.
0: Ja, det är en spännande blandning.
1: Ja, men Kiruna, dagens ort i musikväg där. Men vi har också rört oss på många fler platser i Sommarsverige.
0: Ja, men verkligen. Och vi hamnar ju i diskussionen. Av någon anledning så blev det här lite en av dagens snackis, nämligen om sexiga broar. Och det visar sig att det är många lyssnare som engagerar sig i just detta.
1: Du, vi har ju fått en rolig kommentar på ämnet. Nu måste jag bara se om jag hittar den. Mm. Norrlänning har hört av sig. Mm. När porrbelysningen är tänd på Höga Kustenbron, då händer det grejer.
0: Då händer det grejer. Vi måste ju kolla med Oscar, P4 Västernorrland, som har varit vid Höga Kustenbron idag. Var porrbelysningen på eller inte?
2: Nej, det var ingen porrbelysning den här gången. Men jag var också där under klarblå himmel. Kanske om det hade varit lite mörkare ute.
0: Då hade det varit något. Men apropå det här med byggnadsverk och att de är sexiga. Och så, det här är ju inte enda byggnadsverket vi har sparat in idag.
1: Nej, vi har ju också varit vid den här kalklinbanan vid Hjälmaresund, Eskilstuna. Det är ju du, Agnes, som sitter där vid vattnet och spanar ut på de här pelarna som återstår. Den håller ju på att rivas. Vad säger du? Kan även en linbana ha någon form av sån här appeal?
3: Alltså, jag måste göra er besvikna där. Nej. Så långt kan vi inte dra oss sommartid.
0: Du dödar det här snacket. Nej, det här är linbanan.
3: Kan du inte Höga Kustenbron få ta den titeln idag?
0: Absolut, absolut.
1: Skiten.
0: Ja.
3: Jag har själv varit där, den är ju jättefin.
0: Och inte nog med byggnadsverk. Vi befinner oss ju också i Göteborg med Madeleine Blidberg. Har du lämnat alla glada orienterare nu, eller?
4: Ja, det har jag faktiskt gjort. För denna gången i alla fall. Mm. Jag kanske får möta dem i Slottsskogen senare, man vet aldrig.
1: Ja, precis. De ska ju in i stan och springa här senare i veckan. Var ju en liten vattendelare det där, fick vi höra.
4: Ja, en del verkar tycka att det är toppen och andra inte.
1: Nej.
0: men det här med broar, jag tänker, om vi nu diskuterar häftiga broar i landet, vi kan ju inte undgå att studsa mot en göteborgare också. Ni har ju en del att bjuda på också, Madeleine, i broväg.
4: Ja. Jag står precis och kan faktiskt skåra ut över Hisingsbron, vårt senaste nytillskott.
0: Och hur står den sig, tycker du, när du jämför med Golden Gate och Höga Kusten och allt?
4: Ja, jag vet inte. Den är ju väldigt speciell. Den är fin, tycker jag. Jättefin. Så att, jo, jag tycker den håller måttet bra där.
1: Ja, broar har engagerat den här förmiddagen. Det kan vi konstatera.
0: Verkligen. Men Agnes, om jag får gissa så är du helt frälst nu på det här med linbanehistoria.
3: Ja, vad härligt om det lät så. Ja. Men det är jag. Alltså, jag har svårt att lämna den här platsen. Jag sitter nere i vattnet nu och tittar ut på de här pelarna. Linbana är det ju inte längre kring dem, men de är så fina.
0: Mm. Är de. Och då snackar vi om denna linbana som har gått från Sörmland hela vägen till Västmanland. Det är en lång, lång sträcka på flera mil alltså. Och Oskar Åström från P4 Västernorrland, du har hängt vid Höga Kusten. Jag sitter och söker här nu. Finns Låga Kusten eller?
2: Oh, vilken bra fråga. Jag tror inte det. Jag misstänker det till Höga Kusten, för det är så himla höga berg och djupa dalar och det är en väldigt speciell miljö. Så att en låg kust kanske ni får leta efter lite längre ner i landet.
0: Ja, men det verkar, nu jag söker här nu på det så kallade internet. Så, Låga Kusten är tydligen någon form av samlingsnamn för flacka kuststräckor i exempelvis Uppland och Västerbottens mellanbygd.
2: Men,
0: men inte så inarbetat som turistresmål. Låga Kusten.
2: Nej.
1: Höga Kusten har något ändå.
0: Ja, så är det. Och våra reportrar som har gett oss en spegling av Sommarsverige har verkligen något.
1: Ja, men det har de. Madeleine Blidberg, P4 Göteborg, Oskar Åström, P4 Västernorrland och Agnes Kovarts-Modin, P4 Sörmland. Tack för att ni har förgyllt vår förmiddag.
2: Tack själv.
1: Tack så mycket.
5: Lyssna in sommaren med oss.
6: P4.
5: Det här är P4.
7: Hey yo, big wave. Tell them I come.

0: Det där, det är Justin Wellington och Small Jam, Aiko Aiko.
1: Alltså jag har liksom inte från min uppväxt fått med mig någon större campingkärlek. Jag har inte gjort det så mycket, jag har inte bott i tält eller husvagn eller sådär. Men det fina här nu i sommartid, det är ju att man smittas lite av den här kärleken och gemenskapen kring att bo tillsammans, ett gäng. I husvagn eller tält?
0: Ja, vi hade ju med Marie tidigare som drog ihop campingkompisarna och tog ett gemensamt dopp. De var ju 20 pers som plumsade i. Ja. Och de hittar ju på mycket på den där campingen där de huserar tillsammans.
1: Ja, och dessutom inte bara på sommaren, utan de har ju husvagnarna där året runt.
0: Mm. Och jag har ju varit vi tältar ju va? Vi har tältat oss runt Norden och nu har vi tagit oss ner till Tyskland. Mm. Och både i Norge och i Tyskland så är det liksom, finns det också sådana som har camping eller husvagn året runt. Mm. Men den sitter också ihop med en liten, ett litet hus. Så husvagnen blir som en förlängning av en liten stuga.
1: Ja, men tar man med sig stugan då? Eller står stugan alltid där på camping?
0: Jag tror att alltid står på campingen. Det är väldigt, du vet, blommor och rabatter och fixat och donat liksom.
1: Men det där är intressant. Det blir nästan en filosofisk fråga. Hur mycket husvagn kontra stuga kan det vara för att det fortfarande ska räknas som en husvagn, och när blir det mer så att säga en stuga?
0: Ja, exakt.
1: Hur stor kan stugan vara för att det fortfarande ska vara en camping?
0: Man rör sig i någon form av gränsland.
1: Mm. Ja, men verkligen. Det där har jag inte sett i Sverige, eller?
0: Nej. Inte så vanligt kanske.
1: Kan det ha göra med svenska bygglovsregler
0: kanske,
1: eller någonting
0: annat?
1: Kanske. Vem vet?
0: Otroligt tätt är det ju också på de här campingarna.
1: Men du fortsätter att envisas med att kuska land och rika runt med ditt tält.
0: Det är underbart.
1: Ja.
0: Nu har vi ju gjort sanddebut. Vi har tältat på sand.
1: Ja.
0: Man var ju tvungen att beställa särskilda pinnar till tältet.
1: Jaha.
0: Ja. Och så tyckte jag att de skulle vara långa. Så kommer de. Då är de korta.
1: Jaha.
0: Ja. Men det gick bra.
1: Det gick bra då.
0: Ja. De fäste.
1: Har du fortfarande sand i håret eller?
0: Det har jag nog.
1: Minne
0: och lite
1: sommaren.
0: Överallt, men det gick fint. Mm.
1: Vi fortsätter att upptäcka Sverige här i sommartid i P4, och imorgon så ska vi spana in en plats där jag hade hört hemma, känner jag. För jag känner mig lite antik ibland.
0: Ja, och jag älskar ju loppisfynd.
1: Ja, men win-win. Mm. Vi sticker till antikvecka i Limmared, några mil från Borås, där loppis- och antikentusiaster samlas just nu.
0: Mm. Och sen så ska vi slå lite gräs. Vi ska på kurs.
1: Alltså det här tycker jag är så häftigt, för det här är en sån sak som ser väldigt lätt ut.
0: Verkligen.
1: Men det är jättesvårt att få in knycken.
0: Hantera lien.
1: Mm.
0: Mm. Men det testar vi på i Ockelbo.
1: Det ska vi göra. Och dessutom så ska vi dyka in på, alltså, ett museum. Bara konceptet museum kan låta lite så här, ja, ett museum, vad är det att se, vad är det att besöka, vad är det att uppmärksamma? Men det här är ett väldigt speciellt museum, för det är väldigt anspråkslöst. Det är till och med som så att det är för få som ens känner till att det finns, visar det sig faktiskt. Och det där har varit ett problem, men att det är så få som hittar dit. Men det finns verkligen häftiga saker att hitta där i Örebro.
0: På en skola.
1: Ja, där döljer sig.
0: Ett gymnasium.
1: Ett udda museum som vi ska besöka. En natt på museet, fast mitt på dagen, blir det imorgon då.
0: Det blir det. Ja, vi har mycket att se fram emot. Och du kan ju alltid höra av dig till oss i appen Sveriges Radio.
1: Ja, men då gör du så här. Får jag visa?
0: Du får visa.
1: Ja,
0: jag har ju varit på semester, så refresh my mind.
1: Kära lyssnare, du går in i appen Sveriges Radio. Har du inte laddat ner den så gör du det. Det är väldigt smidigt och kostar ingenting. Och så har du den i telefonen, så går du in under fliken lokalt högst upp. Och där, bara titta direkt, pang på.
0: Kolla, där är vi.
1: Där står ju vi med den fina badringen. Vi håller dig i sällskap hela sommaren. Och under där, möjligt att skicka in badtemperatur eller andra tips, åsikter, skäll eller beröm.
0: Mm, det går hur bra som helst att höra av sig. Om vad som helst.
1: Carolina Blan och Malte Nordlöf heter vi. Producent.
0: Karin Seldén.

0: Duffy med Mercy, sist ut i sommartid. Här kommer nu Sveriges Radio Finska.
1: Idag samlas den finska regeringen för ett extra insatt krismöte. Det handlar om det statliga stödet till det storskaliga arenaprojektet Garden Helsinki som skakat om politiken i Finland på sistone. Imorgon avbryts sommarledigheten för riksdagsledamöterna då statsminister Petteri Orpo ska lämna en redogörelse om stödet på 35 miljoner euro motsvarande 385 miljoner svenska kronor som beviljats arenaprojektet. Därefter kommer en misstroendeomröstning genomföras. Statsstödet har väckt misstankar om vänskapskorruption då projektbolagets ordförande Jan Vapaavuori och Petteri Orpo är partivänner. Orpo har avfärdat misstankarna om korruption. Men mer om detta i vår eftermiddagssändning strax efter klockan 13 som sänds i P2 där Yles tidigare Nordenkorrespondent Birjo Auvinen gästar studion. På haltande finska har 21-årige svensktalande Otto Svarvar från Larsmo i Finland fått uppmärksamhet på sociala medier för sina träningsvideor.
2: Det är en dålig finska och det är humor i det. Och folk kan relatera, men också finskspråkiga får se någon ny vinkel som kanske inte visste finns och är vanligt i Finland.
1: Otto filmar vid utegymmet och har redan över 8000 följare. De mest populära klippen är just de finskspråkiga träningsvideorna. I videorna använder han olika blandord med svenska och finska, till exempel stångipäivä och studentfesti.
2: Lite över ett år sedan jag började laga videor. Först var det utan att jag pratade och sen började jag prata några på svenska då. Men sen i december eller november var det som jag började på finska.
1: Även om följarna för det mesta kommer med positiv feedback stöter han ibland på missuppfattningar och negativa reaktioner i kommentarsfältet.
2: Det finns några finnar som kan tro att jag egentligen kan finska och att jag bara gör en pjäs eller att jag söker humor i det, att jag är som en svenskspråkig som inte kan finska när egentligen det är min äkta finska.
3: Tämä harjoitus kaikki päivä. Sinne menee ja sitten exklusiva pull-ups. Prova.
1: Otto har också lärt sig många nya finska ord av sina följare.
2: Haastava, se on utmanande. Harjoitukset var en övning.
1: Otto hoppas att hans videor ger människor både humor och inspiration, men även mod att våga prata finska.
2: Det är lättare att laga videor framför en telefon än att tala finska framför folk, det vet jag. Men hitta sätt där ni kan tala och vara bekväm i det, och så måste man bara lära sig.
3: Sinä tekee fel en paljon svingi.
1: Reporter var Vilma Peldomäki. Och det här var nyheterna från Sveriges Radio Finska med mig Helmi Kjellvemark.
4: Ja, men alltså det är bättre än vad man tror. Det är faktiskt nästan gott. Det är så att jag tar fler och det är väl ett gott betyg, tänker jag, om något.
5: Jag blir off, jag känner mig vilsen, lite rädd.
4: Rädd?
5: Ja, men så kan det bli. Men det här ligger ju bara på mig. Det är något jag måste jobba med liksom.
4: Men jag kan tycka att det är ganska gött att strosa lite. Ta en fika.
5: Ja.
6: Alltså, när vattnet får sig ut, då blir man alltså wow.
7: Sommartid i P4. Varje vardag 10-13.
6: Det var jättekult.
8: VM-festen är över. Spanien dansar flamenco i Madrid medan Argentina hulkar hela vägen till Pampas. Vi bjuder på en sammanfattning från ett VM med jubel, skandal och stor politik. Möt författaren bakom Maybe Baby, en bok om att försöka få barn men misslyckas gång på gång. Och längdskidåkaren Edvin Anger berättar hur det är att hårt träna på sommaren. Edvin är dagens gäst. P4 Extra efter Ekot.
9: Först i Ekot. Idag får Storbritannien en ny premiärminister, Andy Burnham, som valdes till ledare för Labourpartiet i fredags. Vår utsända Sofia Sofroniado berättade för en liten stund sedan om de förväntningar som Burnham möts av.
10: Det finns enorma förväntningar på Andy Burnham som har lyckats väldigt bra som borgmästare i Manchester där han bland annat lyckades vända ekonomin, han skapade fler arbetstillfällen och han har gjort sig väldigt populär. Förväntningarna på honom nu som premiärminister är ju att han faktiskt lever upp till det han har sagt att han ska göra. Till exempel att decentralisera makten, ge mer makt åt kommuner och regioner. Och kanske det viktigaste, att faktiskt ge invånarna en bättre levnadsstandard. Och han måste göra det här relativt snabbt. Man vill se resultat nu.
9: Sverige nu. Regeringen vill att Brottsförebyggande rådet ska ta reda på hur kultur kan fungera som en kraft mot brottslighet och ungdomskriminalitet, enligt ett pressmeddelande från justitieminister Gunnar Strömmer. Syftet är att öka kunskapen om hur kultur på olika sätt kan bidra till en ökad trygghet och minskad brottslighet genom till exempel meningsfulla fritidsaktiviteter och mötesplatser. I december 2027 ska Brå redovisa vad man har kommit fram till. Spanien är på väg mot sommarens tredje värmebölja med temperaturer som kan överstiga 45 grader på flera håll i landet. Landets meteorologiska myndighet har utfärdat en särskild varning för just värmebölja. Extremvärmen väntas nå landet imorgon och pågå till torsdag. Myndigheten varnar också för att risken för skogsbränder väntas stiga till mycket höga nivåer, samtidigt som åskväder kan förekomma i bergsområden under veckan. Det var Ekot i studion, Elisabeth Lidén.
11: Spaniens herrar är världsmästare i fotboll. Och trots förlusten hyllas Argentina av lokala medier.
12: Den argentinska tidningen La Nación visar en tårfylld Messi på första sidan med rubriken Argentina gav allt och de är en källa till nationell stolthet. Buenos Aires Times rapporterar också att argentinare strömmar ut på gatorna för att hylla laget trots VM-finalförlusten. Och nyhetssajten Olé skriver, må de vara eviga. Just ordet evighet återkommer faktiskt även flitigt i världsmästarnas medier. El País formulerar det kort och kraftfullt. Spanien bor i evigheten. ABC beskriver Spanien som oövervinnliga och lyfter fram lagets 38 matcher långa obesegrade svit i internationell fotboll. Och El Mundo konstaterar att Spanien är på toppen av världen.
11: Reporter var Nike Bolmgren och efter slutsignalen rusade spanska spelare in på planen för att fira, men glädjescenerna avbröt snabbt.
13: Det hettade till rejält efter VM-finalen mellan Spanien och Argentina. Sekunder efter slutsignalen utbröt ett storbråk där flera spelare drogs in. Och Argentinas Leandro Paredes tog struptag på Spaniens Eric Garcia och knuffade om kull Gavi.
14: På planen argentinare provocerar spanska spelare och är de allra största, mest koncentrerade klipulverna de kan vara för att på något sätt ta bort glädjen från spanjorerna i det här läget. Amen, kom igen!
15: Ja, jag håller med. Det är så tråkigt att det ska hållas på när man förlorat en match. Var större i den stunden. Låt dem få njuta.
13: Argentinas förbundskapten Lionel Scaloni skyndade sig fram och fick bort sina spelare från bråket.
11: Reporter var Tova Strömberg.
8: Tack säger jag till Ekot och Sporten och välkommen till två timmar P4 Extra med mig, Anders S. Nilsson. Idag från ett lite kylslaget Malmö. Denna måndag ska vi såklart prata VM. Festen är över hela världen förutom Argentina då. Sjunger Viva España. Allt efter en rekordlång halvtidspaus med Madonna och Mupparna och en Trump som fick fösas bort av Spaniens mittfältare under guldfirandet. Vi får en matig summering en stund. Möt författaren bakom boken Maybe Baby också, som handlar om ofrivillig barnlöshet. Och längdskidåkaren Edwin Anger är dagens gäst. Detta är några av ingredienserna i vår egen VM-paella. Och vi tänkte börja med en speciell hyllning till Spanien. Vi åker till Mallorca, sydkust och Magaluf, där måsarna skrattar sig hesa. Bienvenidos a todos!

Då gäller E6:an mellan Landskrona och Malmö, mellan trafikplatsen Landskrona norra 25 och Landskrona södra 25. Nej, Landskrona norra 26, Landskrona södra 25. Södergående riktning mot Malmö. Stillastående minibuss som sticker ut i höger körfält. E6:an alltså från Landskrona mot Malmö, strax före trafikplatsen Landskrona södra nummer 25, stillastående minibuss som sticker ut i vägen.

0: Orup och Magaluf inleder onsdagsupplagan av P4 Extra idag. En 15-årig pojke dog när en bomb han själv skulle placera ut exploderade i hans famn. Nu friar Svea hovrätt den 23-årige man som beställde sprängningen från vållandet i hans död. Välkommen till P4 Extra, Ekots reporter Rickard Elefalk.
1: Tack så mycket.
0: Det här var i augusti förra året. Vad vet vi om det som händer, Rickard?
1: Ja, men egentligen, tragiskt nog, så var det här, är det här ett ganska vanligt scenario i den kriminella världen idag som fick ett väldigt oväntat och tragiskt slut. Vi vet ju de senaste åren skjutningarna har minskat, men däremot sprängningar har ökat. Ofta handlar det då om utpressningar, så kallade bötningar och andra typer av hot i den kriminella världen där man spränger någons port eller huset där personen är skriven för att skrämmas och hotas. I det här fallet, så, och det är viktigt att betona, så vet vi inte exakt vad det är som har hänt, men man har ändå en ganska tydlig hypotes i polisutredningen. Och då ska det vara så att det bor en man i Östberga då, som misstänks ha tjänat många miljoner, 107 miljoner svenska kronor genom ett kryptobedrägeri. På något sätt har det här, informationen om att den här personen tjänat så mycket pengar har spridits i den kriminella världen, och det har gjort att personen har blivit en måltavla. Och man har då bestämt sig för att försöka hota den här personen genom att spränga porten i Östberga. Och det uppdraget har hamnat hos ett kompisgäng, ett 4-15-åringar från södra Stockholm som spelat fotboll tillsammans i Djurgårdens IF. Och av de här 4-15-åringarna då så är en nu död. En person lever under dödshot efter att ha blivit ett viktigt vittne för åklagaren, och två har dömts då till sluten ungdomsvård för inblandning i den här explosionen som dödade kompisen, som då begav sig till Östberga i augusti, den 22 augusti förra året, skulle spränga den här bomben. Men då har någonting hänt som gör att personen blir stressad eller så, och bomben sprängdes istället i 15-åringens händer.
0: Mm. Ett vittne ska ha sett stora delar av händelsen, berättade. Vad kunde vittnet berätta?
1: Ja, men det är ju ett väldigt dramatiskt förlopp då. Man ser den här personen, 15-åringen, iförd arbetskläder och även glöd, någon form av, beskrivs som fyrverkeri eller någonting, som slocknar. Den här 15-åringen försvinner runt hörnet, och då kommer den här enorma smällen. Det är då kroppsdelar som har spridits lång väg från explosionen.
0: Mm. Vad vet du om den här 23-årige mannen då, som beställde sprängningen?
1: Ja, men polisen har god kännedom om honom. Han är tidigare dömd för bland annat människorov och medhjälp till rån. Och man beskriver honom som en ledarfigur i Visättra-nätverket, ett kriminellt nätverk i Huddinge i södra Stockholm, som har haft en blodig konflikt med ett annat lokalt nätverk, och man har flera gånger kontrollerat honom med skyddsväst och i miljöer där man vet att det förekommer skjutvapen och sådär. Så att det är ju en tungt kriminell person, får man säga.
0: Den här 23-åriga mannen, han anklagats för vållande till annans död, men frias alltså. Varför?
1: Ja, nej, men det är ju höga krav då för att man ska anses vara ansvarig för någon annans död. Det är viktigt att betona, han döms ju då för sin inblandning i den här explosionen, att han har tillhandahållit bomben och så vidare till över 10 års fängelse. Men åklagaren vill också prova om, är det så att man kan anses vara vållande för att man har skickat iväg en 15-åring då med en sån här farlig bomb? Och där har rätten kommit fram till att nej, 15-åringen har själv ett så pass stort ansvar för att inse att det är faktiskt farligt att göra det här, en hemmagjord bomb och så vidare. Så därför så menar man att 23-åringen inte kan hållas juridiskt ansvarig i just det avseendet.
0: Vad betyder den här domen för den åtalade av pojkens anhöriga?
1: Ja, men det är klart, det är ju viktigt personer som varit inblandade, som medverkat till att det här skett, blir dömda. Men samtidigt förstår man ju också att det de går igenom är ju fruktansvärt, och jag tror inte att det är någon lindring direkt kanske att personer döms nu. Mm.
0: Tack så mycket, Rickard Elefalk, Ekots reporter. Med oss också har vi åklagaren Lukas Tigerstrand. Välkommen till P4 också.
2: Tack så mycket.
0: Är du förvånad över den här domen?
2: Förvånad kanske är lite att när det gäller just grovt vållande till annans död, så är det ju ändå ganska outforskad mark. Men jag gjorde ju en annan bedömning i den delen och tyckte att 23-åringen skulle hållas ansvarig.
0: Mm. Delar du samma bild som det Rickard har berättat här tidigare?
2: Ja, jag tyckte han redogjorde för det på ett bra sätt. Allting talar för att den här 15-åringen har fått panik när han blivit upptäckt när han skulle utföra det här och av någon anledning hållit i den här bomben när den exploderade.
0: Mm, men 15 år, kan han bedöma själv vad som är rätt och fel?
2: Ja, det är ju det som är kärnfrågan. Och när det gäller vållande till annans död så är ju utgångspunkten i svensk rätt att man ansvarar själv när man utsätter sig för risker. Den här pojken har ju frivilligt åtagit sig det här uppdraget. Min uppfattning är att 15-åringar har en nedsatt förmåga att bedöma risker och ta konsekvenser och att de också är väldigt lättpåverkade. Mm. Och till stöd för det har jag bland annat åberopat ett vittnesförhör med en rättspsykiatriker som har berättat om det här. Men i den här delen har ju tingsrätten och hovrätten, ska jag säga, en annan uppfattning.
0: Vad betyder den här domen för framtida domar?
2: Det är svårt att säga. Domar från hovrätten är ju inte prejudicerande, så det är svårt att säga vad det kan få för påverkan framöver.
0: Hur vanligt är det med sådana här rättsfall?
2: Ja, alltså som Rickard sa så är det ju ganska vanligt att 15-åringar åtar sig den här typen av uppdrag. Så på det sättet så är det här ett helt vanligt ärende för mig. Men det som skiljer från andra, det är ju att 15-åringen har avlidit då, till följd av den här sprängningen.
0: Hur ska man förstå det här då? Betyder det här att de som beställer kriminella handlingar, som 23-åringar i det här fallet, kan komma att hållas mindre ansvariga när det gäller såna här grova brottmål?
2: Ja, det är svårt att säga. Kanske han hålls ju ansvarig för att ha beställt den här sprängningen. Och han döms ju också för att ha involverat det här barnet i kriminalitet. Men han frikänns ju som sagt för dödsfrågan, så att säga. Mm. Så jag tycker ju att man borde kommit till en annan slutsats. Men det är samtidigt en välmotiverad dom och en svårbedömd fråga.
0: Vill du överklaga domen?
2: Ja, det är ju riksåklagaren som har möjlighet att överklaga, och där får vi väl fundera på hur vi ska göra.
0: Mm. Säger åklagare Lukas Tigerstrand. Tack för att du var med i P4X, och tack också till Rickard Elefalk, reporter. Tack. På Ekot.

0: Alex Warren, Fever Dream i P4 Extra. När Annika Deste var 29 år beslöt hon sig för att bli mamma. 14 år senare, efter en lång resa med IVF och äggdonation, bestämde hon sig för att inte längre försöka. Nu släpper hon istället sin bok Maybe Baby, som handlar om att försöka få barn och ofrivillig barnlöshet. Välkommen till P4 Extra, Annika.
1: Tack så mycket. Hej.
0: Hej, din bok Maybe Baby. Varför skrev du den här boken?
1: Nej, men jag kände att vi var så öppna med våran situation från första början och

0: missfall och dessutom har en pandemi satt käppar i hjulet för processen. När i den här processen kände du att du inte längre ville försöka?
1: Ja, men det var nog efter sista missfallet som var i november 2021 någonstans där. Då när vi började prata om att göra ytterligare försök så kände jag att nu räcker det. Jag orkar inte mer. När man befinner sig i en process och försöker få barn via sjukvården så sitter ju livet väldigt mycket på paus på olika sätt. Så jag kände att nu vill jag liksom fortsätta livet och inte ha det på paus och inte längre vara paret som försökte få barn utan fortsätta leva helt enkelt. Jag var färdig och orkade inte med processerna och mer hormoner och så vidare. Så det var mycket det som gjorde det.
0: Din man Patrik har ju varit en viktig medresenär i allt detta. Han ville väldigt gärna bli pappa, har du berättat. Gjorde det beslutet extra svårt för dig?
1: Ja, absolut. Jättesvårt. Plötsligt blev det jag som sa att han inte skulle få bli pappa. Och det kändes ju jättejobbigt och jättesvårt att jag skulle besluta det. Men så det var ju ett jättetufft beslut och jättesvårt att berätta det för honom. Men trots det så kände jag att jag kunde inte fortsätta. Ja, det var jättetufft.
0: Kände du att din inställning till var klar tidigare men du fortsatte lite grann för Patriks skull? Eller?
1: Nej, det tycker jag nog inte. Kanske sista försöket var lite så men jag var ju liksom absolut med på det. Så det var inga konstigheter egentligen. Men efter sista försöket så kände jag att nu är det bra liksom.
0: Vi pratar om processen här, det låter lite, inte enkelt, men att göra en insättning av befruktade ägg, det kan ju låta okomplicerat. Men hur ansträngande är varje sån här process som du har gått igenom?
1: Det är väldigt ansträngande. Dels så stoppar man i sig en massa hormoner i olika former, både tabletter och sprutor och ibland även plåster. Det påverkar ju såklart humöret väldigt mycket. Men sen när man väl sätter in ett godkänt och levande embryo i sig och vet liksom att det ska sätta sig så perioden från det fram till att du gör ett graviditetstest 14 dagar senare är jättetuff. Det är väldigt mycket tankar som hinner gå fram och tillbaka i huvudet.
0: Vad är det för tankar som går?
1: Mycket, mycket negativa tankar i alla fall hos mig men även positiva såklart. Man går och analyserar sin kropp varje dag och undrar om det har tagit sig eller inte och tänk om jag är gravid och gud då har vi barn om 9 månader, vad roligt och nästa sekund så kan det vara så här, vi kommer kanske aldrig få några barn liksom. Så det går väldigt mycket upp och ner, väldigt påfrestande.
0: Hur funkar det vardagliga livet med de här tankarna i huvudet hela tiden?
1: Det är väldigt jobbigt. Det påverkar den mer än vad man kanske inser just då. Men vissa perioder så påverkar det en väldigt mycket.
0: Du, det här att inte bli mamma fast man så gärna vill. Finns det en skam i det? Någon slags skuld?
1: Nej. Möjligtvis en skuld liksom mot Patrik kanske, liksom att det aldrig blev någonting, men absolut ingen skam. Jag har försökt så länge och haft så mycket motgångar och så på vägen som vi har tagit oss förbi på annat sätt. Så att, absolut ingen skam i det här. Det finns många som inte har barn och vi trivs bra ändå. Liksom, och så där. Så att livet går vidare. Det finns absolut ingen skam i det.
0: Men den här skuldkänslan som du berättade om gentemot Patrik, då, finns den kvar idag eller är den...
1: Nej, någon enstaka gång kanske den kan dyka upp lite i vissa situationer, men i det stora hela absolut inte. Men det tar ju en stund att landa där såklart. Det är ingenting som, det blir inte så från dag ett. Det tar en stund att landa där såklart.
0: Din bok här då, Maybe Baby, kom ju ut i sommar. Hur har reaktionerna varit?
1: Men de har varit väldigt positiva. Det är väldigt många som tycker att det är en bra bok just för att den tar upp ett så viktigt ämne att det är tufft och att, men att livet kanske inte alltid blir som man har tänkt sig men att det faktiskt kan bli bra ändå och att vi delar med oss av en berättelse som väldigt många andra inte vågar prata om.
0: Du säger att ni har lärt er att leva med detta. Hur ser det livet ut för er?
1: Vi har valt att fokusera på det positiva, vad som det innebär med att inte ha barn och liksom njuta av livet. Och vi kan ju göra lite vad vi vill när vi känner för det liksom, och utan att behöva anpassa oss efter någon annan de flesta gånger. Så att vi lever ett ganska fritt liv. Det är klart att det kanske är lite lugnare för oss ibland, men vi sitter inte still för det. Det gör vi absolut inte. Så att livet är aktivt och roligt ändå.
0: Många som kan läsa boken och kanske lyssna just nu resonerar kanske i term av att det finns ju så många barn i världen som behöver föräldrar. Kan inte ta hand om något eller några av dem?
1: Den tanken har absolut funnits där. Vi har pratat om adoption och vi har ju fått den frågan flera gånger från andra om vi har funderat på adoption. Det är väldigt vanligt att få den frågan. Men, och vi har

0: absolut funderat på det och tittat på det, och vi tittade även på att bli familjehem och hjälpa ett barn som behöver någon annanstans att bo. Men av olika anledningar så har vi beslutat oss för att inte gå vidare med det.
1: Tack så jättemycket, Annika Deste, alltså, som skrivit boken Maybe Baby, som handlar om ofrivillig barnlöshet och hur livet blir bra ändå. Tack så mycket för att du var med i P4 Extra idag.
0: Ja, men tack själv.

Cher och The Shoop Shoop Song. Så vill hon ha det. Du lyssnar på P4 Extra och strax ska ni få träffa längdskidåkaren Edvin Anger som ligger i hårdträning inför vintern. Men vet ni vad? Jag tror att vi hinner med Ava Max först och Sweet But Psycho.

0: Dagens gäst, längdskidåkaren Edvin Ang, och glider snart in i P4 Extra-studion. Men först era lokala nyheter.
1: Det här är lokala nyheter i P4 Malmöhus.
2: Små blå brännmaneter har dykt upp på badplatserna i Malmö.
3: De trivs egentligen i mer saltare vatten och lite kallare vatten.
2: Mikael Palmgren är verksamhetschef på Marint Kunskapscenter.
3: Men ibland så kommer de in på sommaren, speciellt när det kommer in saltare vatten från Västerhavet.
4: Det är ganska så naturligt då att de kan komma hit.
3: Helt naturligt. De kan inte simma, utan de kan bara ta sig upp och ner. Så att de pulserar upp och så förs de med strömmarna.
2: Den blå brännmaneten har nässeltrådar som kan brännas. Men att de nu tar över Malmös badstränder tycker Mikael Palmgren att man ska acceptera.
3: Ingen hjärna, inget hjärta, inget skelett. Men de har funnits över 500 miljoner år. Vi människor är ju gäster i deras livsmiljö. Så vi går in i deras vardagsrum när vi går ner i vattnet och badar.
2: Johanna Ise och Veronica Delgado, P4 Malmöhus.
1: En man har anhållits misstänkt för en våldtäkt på Värnhemstorget i Malmö i helgen. Polisen håller nu fortsatta förhör och vill inte lämna några uppgifter om ifall mannen och brottsoffret kände varandra sedan tidigare. Båda ska vara över 18 år. Moa Lundgren och Lilja Muxin, P4 Malmöhus.
5: Idag kommer domen mot 4 tonåringar som åtalats för inblandning i ett mordförsök på en socialsekreterare i Helsingborg i november förra året. En då 15-årig flicka misstänks ha anlagt en brand i ett flerfamiljshus genom att hälla bensin på socialsekreterarens lägenhetsdörr. Enligt åklagaren hade hon rekryterats av 3 tonårskillar för att utföra en hämndaktion mot socialtjänsten. Målsägandebiträdet sa i samband med rättegången att socialsekreteraren mått mycket dåligt efter händelsen. Johanna Ise och Justina Baczynska, P4 Malmöhus.
1: Och så till vädret. Idag blir det mycket moln och en del lättare regnskyrar som mattas av under eftermiddagen. Temperaturen kommer ligga mellan 15 och 20 grader med tidvis friska vindbyar från nord. Ikväll blir det allt mer lättare moln. Under natten blir det mest klart väder. Imorgon blir det lite soligare, mestadels soligt väder, 19-23 grader. Med nordvästlig vind och friska vindbyar där också. Och mer nyheter hittar du som alltid i Sveriges Radio-appen, där du bland annat kan höra mer om falskflaggande skepp. I studion Lilja Muxin. Ha en jättetrevlig dag.
0: Det är den 20 juli, högsommar, och jag vet vad ni tänker på just nu. Längdskidåkning. Okej då, det är kanske inte alla av er som känner en ohejdad lust att knäppa på pjäxorna en dag som denna. Men det finns personer som lever för det här varje dag. Och i synnerhet mannen som är med mig nu. Välkommen, skidstjärnan Edvin Anger.
6: Ja, men tack så mycket. Tack.
0: Hur är dagsformen?
6: Nej, men det är bra. Jag har haft en lugn dag för första gången på länge. Jag har varit uppe i fjällen, så det har varit ett fint avslut med lite fotboll igår och så en vilodag idag.
0: Ja. Du är från Hedemora i Dalarna, och idag ska jag säga befinner du dig via länk från Östersund där du bor. Och innan vi pratar om dig och din passion, så måste vi klargöra det du var inne på här och den obligatoriska frågan så här dagen efter. Blev det VM-finalen i fotboll igår?
6: Det vart det, absolut. Vi satt bänkade, jag och kusinen Aron var med. Följde med till Östersund, så att vi satt och kollade hela matchen.
0: Vad har ni för rutiner annars när ni kollar VM? Är det hela nätterna chips och öl, eller hur funkar det?
6: Ja, men ungefär. Nej, det har det verkligen inte varit. Utan man har kollat de Sverige-matcherna, absolut. Och sen, ja, men de senaste matcherna har man sett. Och sen, de som har gått på nätten har varit lite tuffare att se när man ska försöka få till en bra träningsdatan efter.
0: Du är sportperson och sådär, i lite vinnarskallar. Är det högljutt framför TVn, eller är du den här lugna typen?
6: Men det beror på vilka lag där. När Sverige spelar så är man nog betydligt mycket mer högljudd än igår, när man bara vill se en grym fotbollsmatch.
0: Ja. Och Spanien eller Argentina? Blev du glad eller ledsen efter resultatet?
6: Nej, men jag har varit glad. Det kändes som att det inte spelade jättestor roll. Och sen Spanien var grymma och spelade riktigt bra fotboll igår. Alltså.
0: Ja. Har du följt mycket VM då?
6: Ja, men en del. Såklart, Sverige följer med allting och i grupper runt omkring där. Och sen nu i slutspelet så har man ju följt i princip alla matcher.
0: Jag måste ju fråga dig också här, vad tycker du om VM i år med liksom halvtidsshow och hydration break och Norge? allt det där.
6: Ja, men det är väl både och. Men jag tycker att det har varit en väldigt, väldigt bra show. Och ja, men det har ju varit sjukt bra reklam för fotbollen. Och alla har ju verkligen pratat fotboll hela sommaren. Så att jag tror att det har varit en häftig juni och juli månad. Och mycket fotboll. Och, ja, men mycket annorlunda. De har ju faktiskt lyckats utveckla fotbollen lite grann också. Jag tror att de säkert kommer fortsätta med det också.
0: Mycket fotboll har det varit, så jag tänkte att vi pratar inte så mycket mer om fotboll. Vi ska prata om dig, Edvin Anger. Längdskidåkaren Edvin Anger. Det ska vi göra om en liten stund. Han är dagens gäst och vi är strax tillbaka efter Deep Blue Something och Breakfast at Tiffany's.

0: 20 minuter i två, vilken sekund som helst. Denna måndag, du lyssnar på P4 Extra och Edvin Anger, längdskidåkaren från Hedemora, numera bosatt i Östersund, gästar mig idag på länk från Jämtland. Edvin, hur är skidformen just nu skulle du säga?
1: Nej, men den börjar ändå rätta till sig lite grann. Vi hade ju semester i maj och då brukar den vara så där, men nu ligger vi ju i full träning egentligen och har gjort det ett par månader. Så att, nu börjar man komma tillbaka och känna sig levande på rullskidorna och i löpspåret igen. Så att, nu börjar det bli kul att träna igen.
0: Semester i maj säger du, vad gör du då?
1: Nej, men det brukar vara lite allt möjligt. Försöka komma hem till Hedemora, träffa lite vänner, vara lite i fjällen och bara slappna av. Så det brukar vara en ganska skön period.
0: Har du
1: ladda batterierna.
0: Har du träningsförbud då helt och hållet?
1: Nej, det har jag inte. Man håller ju igång. Man tränar ju ändå någon timme per dag. Men man får i alla fall slappna av med huvudet.
0: Ja, och sen i juni är det på igen.
1: Men vi drar igång där i mitten på maj ungefär och sen är man i full träning från 1 juni ungefär och sen är det full fart under sommaren när alla andra har semester.
0: Vad jag har förstått så har du hö skörd på träningsschemat.
1: Ja, men precis.
0: Jag är ingen bonagrapp så, jag vet inte. Kan du berätta för mig vad det är för något?
1: Nej, men höskörd är någonting som jag är uppvuxen med. Jag är uppvuxen med mormor och morfar på andra sidan vägen. De var bönder och hela sommaren när det är bra väder så tar man in torrt gräs då, som pressas till buntar. Och sen så jobbet vi gör, eller jag gör då, är väl i princip stå på höskullen och lasta upp det höet. Och det brukar vara en grymt bra träning och det reggar jag absolut i träningsdagboken.
0: Jag är inte så uppdaterad. Är det högaffel och grejer då? Eller är det?
1: Då är det högaffel och grejer. Så att, då står vi ett gäng, fem personer kanske. Några som lastar av vagnen och sen står vi några stycken uppe på höskullen. Då. Jag brukar väl ofta stå uppe på höskullen och kasta med gaffel. Då. Så att, det brukar vara bra och jobbig träning och någonting som har byggt upp en från att vara ung också. Som har varit en styrketräning och byggt grunden för skidåkningen också.
0: Kan man säga att du är en produkt av höskörd alltså? Ja,
1: vi kan väl säga det.
0: Höskördsprodukten, Edvin Anger. Du, är det avslappnande med höskörd?
1: Ja, men för mig så är det. Jag är ändå van att göra det från jag var liten. Och sen, ja, men nu är det ju träning också och göra det. Och, man får nytta med nöje också. Liksom.
0: Ja.
1: Så det är ganska tillfredsställande.
0: Jag försöker bli av med alla sociala medier och liksom slänga telefonerna. Så höskörd låter kanon. Kan du berätta hur en höskördsdag ser ut för dig?
1: Jag kan väl ta en dag från den här höskörden. Då brukar väl jag och brorsan ut och träna på förmiddagen i alla fall. Och sen pass två, då blir ju upp på höskullen och köra. Eventuellt så kör lite traktor och hjälper till och strängar och donar innan man börjar pressa. Då. Sen blir väl pass nummer två, det blir ju när vi går upp på skullen. Då väger väl balan ungefär 12 kilo och sen kör vi kanske 1700-2000 bal på en dag.
0: Åh, herregud!
1: Och då lyfter man ändå 10-20 ton när man är med på alla balar. Så det blir en brutalt bra träningsdag och gäller att ladda energin efter en sån dag. Men det brukar vara kul och få köra en sån dag och sen får man avsluta dagen med god mat. Det är svårt att jämföra maten efter en höskörd, för då är allting hur gott som helst och sen ett bad på det.
0: Ja, det är såklart. Du håller på med höskörd. Tänk på skaderisken.
1: Men det gör jag. Absolut. Jag är ändå van att göra det. Jag har gjort det hela uppväxten. Liksom, så att, annars hade jag kanske inte vågat gå upp och stått med gaffel i 4 timmar. Då hade jag blivit ganska sned och blastad i ryggen. Men nu är jag ändå van och har gjort det under många år. Så att, nu kan jag göra det.
0: Du, jag tänkte på det här. Vi ska gå tillbaka och prata om längdskidåkning. Kan man vara i toppform året runt som längdskidåkare?
1: Nej, det kan man absolut inte vara. Det blir jobbigt. Det hade ju för sig varit ganska skönt, men det är svårt.
0: Ja. Men du tränar mer på sommaren än på vintern?
1: Ja, men det är så. Vi tränar ju som mest. Nu ligger jag på mellan 90 och 100 timmar träning i månaden ungefär. Då. Mm. Och det gör man inte på vintern. Och när man tränar så mycket så har man inte den formen heller. Utan då är man ganska sliten och nedtränad. Och sen närmar man sig hösten och vintern. Då släpper man upp och blir piggare med det också.
0: Mm. Många vill ju vara i toppform inför sommaren och beach 2026 och så vidare. Men det är ingenting för dig. Du vill vara toppform inför vintern.
1: Precis. En annan äter ju som mest under sommaren och är ganska, ganska sväll då. Och sen blir man mer och mer deffad och tränad inför vintern.
0: Ja. Du, din säsong här, 25-26, hur skulle du vilja summera längdskidåkningssäsongen?
1: Men det var ju en säsong med väldigt, väldigt höga förhoppningar. Jag hade en höst för ett år sedan då, som var bättre än vad det någonsin har varit och presterade bättre på allting. Och sen kommer man till vintern och får några ljusglimtar i början, men sen är liksom allting en väldigt, väldigt stor besvikelse. Och det stör mig liksom när jag inte får visa det jag kan göra. Det är väl det som är det tuffaste. Samtidigt som jag har några fina resultat, men är inte i närheten av att göra det jag kan göra egentligen. Då. Så att det blir en mentalt tuff vinter när det inte går som man vill.
0: Men du var bra form i höst, men sen gick det lite grann neråt i vintern. Var du för bra form för tidigt, skulle du säga då?
1: Ja, men lite så är det. Man kan ju inte vara i toppform hela tiden. Det gäller att tajma formen bra och få den under vintern liksom. Och sen var det nog lite för lite energin och lite för mycket träning sent på säsongen. Så jag gick nog ner mig och blev lite för bränd när jag ska vara pigg istället.
0: Hur tajmar man en bra form?
1: Om man kunde veta det.
0: Är det bara tur eller chansning? Eller finns det knep? Liksom?
1: Nej, men det såklart är det lite tur. Det går inte att bestämma vilken dag man får en bra form. Liksom. Men man lär sig ju med tiden också hur man ska träna för att känna sig pigg och hur man ska träna under hösten. När det börjar bli kallare, då blir varje träningstimme sliter lite mer. Det gäller att tänka lite grann. Det gäller att inte göra några dumheter. Så det är många som krånglar till det, kanske lite för mycket i slutet. Och det har jag också testat många gånger. Det gäller att hålla det enkelt.
0: Dumheter, vad menar du då?
1: Nej, men att man tränar lite för mycket sent på träningssäsongen. Träningen och grunden lägger man egentligen nu på sommaren. Och sen man ska väl inte börja tänka att man ska börja träna eller de timmarna som görs i november, att det är inte direkt så att man blir jättemycket bättre av de timmarna, utan nej, det är ju stora helheten som bestämmer om du blir bättre eller inte. Om du har gjort en bra träning från 1 juni till sista september, det är ju många månader av bra träning istället för att just det där passet i november när det är minusgrader och kallt ute, det kan ju mer göra skada än vad det gör nytta.
0: Ja, du gjorde olympisk debut på världsungdoms-OS i Lausanne 2020 där du tog guld i sprinten och silver i längdskidcross. I Milano och Cortina 2026 så gjorde du din seniora OS-debut. Trots att det inte blev några medaljer där, vilka lärdomar tar du med dig därifrån?
1: Nej, men väldigt mycket lärdomar. Det var ju mitt första riktiga OS och det är ju något speciellt. Man kommer in till OS med, om man är den svensken kanske med störst förhoppningar på sig och på sina axlar, och det är klart att man känner den samtidigt som man också vet om att jag är inte riktigt där jag vill vara. Och det är ju tufft att axla den rollen alla gånger, och sen att man har gjort en debut i OS nu och med den här känslan jag haft, det tror jag är väldigt bra för kommande OS och att man har det i bagaget.
0: Men hur mycket vinnarskalle är du? Alltså, kokar du inombords där du inte vinner, eller kan du vara nöjd med en fjärde plats eller sjätte plats?
1: Nej, det är nog sällan jag är nöjd med en fjärde, sjätte plats. Jag ser väl ofta. Men jag fungerar lite grann så att jag vill alltid se hur bra jag kan bli. Oavsett egentligen om jag vinner eller om jag kommer tia. Så jag kan vara nöjd om jag kommer tia ibland. Om jag tycker att jag gör ett väldigt bra lopp i någon disciplin där jag kanske i vanliga fall inte är bra. Och sen kan jag vinna ibland och ändå tycka att jag gör ett dåligt lopp. Så att jag vill ju alltid försöka sätta mig in och kolla det jag har gjort och se vad jag kan göra bättre till nästa gång för att bli en bättre skidåkare framöver då.
0: Säger Edvin Anger, längdskidåkare. Och när vi är tillbaka med dig, Edvin, så ska du få en fråga av Pelle Anger, din lillebror. Känner du dig redo för det?
1: Ja, vi får se.
0: Okej, du får ladda upp här under Miley Cyrus och Flowers.
1: Yes.

Då gäller E6:an mellan Malmö och Landskrona. Strax efter trafikplats Flädje nummer 21 om man kör norrut mot Landskrona. Här ska det vara två stycken personbilar som står i vägrenen delvis ut i höger körfält. Två personbilar alltså som står på E6:an från Malmö mot Landskrona strax efter trafikplats Flädje nummer 21.

0: P4 Extra lyssnar du på och skidstjärnan Edvin Anger sitter med mig från en länk i Östersund. Edvin, jag vill fråga dig om VM 2027 i Falun som kommer nästa år. Vilka medaljer är realistiskt att du kan nå där?
1: Oj, om jag hade kunnat veta det. Nej, men gärna i alla distanser, men om man ska vara realistisk så har vi ju, ja, men dels har vi väldigt, väldigt goda chanser på båda stafetterna, både teamsprint och den långa stafetten, den traditionella stafetten. Sen har jag en skate sprint som känns väldigt, väldigt spännande, och en 10 km klassiskt. Det är väl de individuella som jag själv skulle tro att jag har lite större chans på det, så att de känns väldigt, väldigt spännande. Jag var ju 4 förra VM på 10 klassiskt, så att det hade ju varit häftigt att få ta någon placering till på ett hemma VM i Falun.
0: Du har inga hemliga knep för att ta ner norrmännen på jorden då?
1: Det är lättare sagt än gjort, alltså. Det är hård träning som gäller, alltså. Har den där rätta dagen där i Falun i början på mars.
0: Edvin, nu till en kär följeslagare till dig. Vad betyder lillbrorsan Pelle för dig?
1: Men mycket såklart. Hängt ihop hela livet, och nu på slutet så tränar vi också väldigt, väldigt mycket tillsammans, så att vi ligger nära varandra.
0: Jag vet att ni är väldigt tajta, och vi har en fråga från Pelle till dig.
2: Hej, hej.
0: Är du beredd?
1: Jag är beredd.
0: Kör på.
2: Hej, hej. Lillebror Pelle här. Min fråga till dig är vem du tror av oss två vinner flest blåskyltspurtar i år?
1: Oj, oj, oj.
0: Vad du för förklara blåskyltspurtar, vad är det?
1: När man är ute och som vi gör och åker rullskidor eller cyklar då, så när man kommer till en ny by så står det ju alltid namnet på den byn då, på en blåskylt. Då när man kommer se den skylten, så ska man göra en spurt, och den som kommer först fram till blåskylten den vinner då. Den vinner den skylten då. Och sen om man är 10 skyltar så då vill man i alla fall ha 6 skyltar, så vinner man i den rundan. Det brukar vara tufft ibland, och det är ju få som får mig så förbannad som Pelle när han brukar slå mig.
0: Såklart, det är brorsan. Och svaret är på frågan?
1: Nej, men jag måste ju, jag har ju den. Men han har ju tagit steg, så att jag må ju steppa upp ibland, känner jag. Och när jag inte vinner en runda, då blir jag galen.
0: Kan han bli din största konkurrent i framtiden, tror du?
1: Ja, om det fortsätter så här, så då kan det bli hårda kamper i framtiden mellan bröderna Anger.
0: Ja, Pelle Anger. Man ser ju Pelle, som även han håller på med längdskidåkning, i flera av vloggarna du lägger upp på YouTube. Jobbar han för dig, eller är du hans chef?
1: Nej, det är jag inte, men han tycker det är kul att vara med och hålla på lite grann med de här vloggarna. Han är ju själv med i dem, och sen jag klippar dem också lite grann, så att jag tycker det är en kul grej som vi gör ihop, och sen det vi drar in på det så delar vi på de pengarna.
0: Lite en allvarlig fråga här. Du har en lilla syster som ni familjen förlorade när du var 3 år. Hon dog enbart 6 månader gammal. Kan du berätta vad som hände då?
1: Ja, hon hade ju en sjukdom. Jag var ju själv väldigt, väldigt ung. Jag tror jag var 3-4 år där. Men hon hade en sjukdom som upptäcktes efter några månader. Och överlevde egentligen inte den då. Gick bort när hon var 6 månader. Så att det var en tuff tid då. För familjen, och precis innan så hade farfar också gått bort, så att man visste lite grann vad döden var, och det var väl ännu tuffare då liksom.
0: Tror du att den händelsen har påverkat närheten till din lillebror?
1: Ja, men det tror jag absolut. Man blir ju närmare dem, och jag tror den påverkar en att jag samlar inte jättemycket folk runt mig, men de jag väl har runt mig har jag väldigt, väldigt, väldigt nära. Så att det tror jag absolut, det påverkar hur jag är som person och vilka jag har runt omkring mig.
0: Edvin Anger, lycka till i framtiden med höskörden och med träningen i sommar. Tack så jättemycket för att du gästade P4 Extra idag.
1: Stort tack.
0: Hej då.
1: Hej då.

0: Monica Mac, Benjamin Ingrosso, Det stora röda huset. Och snart får vi en rapport från England som idag får en ny premiärminister. Men först, Ekot.
1: I Storbritannien har nu Labours nyvalde ledare Andy Burnham formellt tillträtt som landets nya premiärminister. Beskedet kommer efter att Burnham accepterat uppdraget av kung Charles att bilda en ny regering. Andy Burnham efterträder Keir Starmer som tidigare idag lämnade in sin avskedsansökan hos kungen. Ukraina fortsätter skicka hundratals drönare mot Ryssland. I helgen slog de till mot Rysslands största nätbolag Wildberries lager i två städer nära Moskva. Där arbetade hundratals nattskift och nu hävdar anställda att dödstalen är betydligt högre än det som angetts officiellt.
2: En ukrainsk drönare filmas över ett av ryska Wildberries gigantiska lager i utkanten av staden Elektrostal. Några anställda i företagets lila uniformer ser hur stora eldslågor slår upp från byggnaden. Men där inne finns fortfarande många anställda kvar. Efter första, andra och tredje smällen kom det närmare vårt block, berättar en ung kille klädd i lila t-shirt med Wildberries på. Killen berättar att de fick evakuera först efter ett tag. Och många anställda har efteråt anklagat cheferna på Wildberries för att ha hindrat personal från att ta sig ut ur byggnaderna som omgärdas av höga staket med taggtråd. Kritik som tillbakavisas av företaget. Logistikcentret i Elektrostal täcker 36 hektar och har omkring 8000 anställda. Officiellt ska tiotalet dödats och 80 skadats, men bland anställda är uppfattningen att betydligt fler omkommit i bränderna. Jag tror att väldigt många dog, tror minst 100. Ukraina motiverar attacken på Wildberries att nätbolaget sålde elektronik till drönare,
1: rapporterade Maria Persson Lövgren. Här i Sverige har hovrätten fastställt tingsrättsdomen efter att en pojke sprängde sig till döds när han skulle placera ut en termosbomb i Östberga i södra Stockholm i augusti förra året. I tingsrätten dömdes en 23-åring till fängelse i 10 år och 10 månader för bland annat anstiftan av grov allmänfarlig ödeläggelse. Två 15-åringar dömdes till ett års sluten ungdomsvård för medhjälp. Och i Spanien har över 1200 personer flytt sina hem efter den stora skogsbrand som rasar norr om huvudstaden Madrid, rapporterar AFP. Branden startade i ett skogsbeklätt bergsområde i torsdags förra veckan och har hittills spridit sig till en yta av 26 000 hektar. Det var Ekot klockan 2.
0: Måndagslagen, ursäkta mig. Måndagsupplagan av PF Extra fortsätter med oförminskad styrka och bättre hals, hoppas jag. Vi tänkte djupdyka i några av de här ämnena. Idag får England en ny premiärminister igen. Andy Burnham heter han och alldeles nyss höll han ett tal från Downing Street. Vi anropar London om en stund. Och så blev det ju spansk paella igår i VM-finalen medan de argentinska krigarna fick åka hem och tända grillen i Rio de la Plata. Felicidades, säger vi till España. Jennifer Cucho-Caslan summerar de starkaste intrycken från den 38 dagar långa fotbollsfesten. Och så säger vi hallå till brandmannen Robin Larmeus, lyssnarnas sommarvärd i P1. Jag heter Anders S. Nilsson och eftersom du bjuder jag på lite extra exotisk flärd i form av Barbados och Kom hem.

0: P4 Extra är detta och idag så kliver The King of North, Labour-ledaren Andy Burnham, in som ny premiärminister i Storbritannien efter att Keir Starmer fått avgå. Men först behövde han bli godkänd av kungen själv. Sofia Sofroniadou, Sveriges radios utsända i London, välkommen till P4 Extra.
1: Tackar, tackar.
0: Ja, vad är det vi har fått se hittills idag?
1: Vi har ju fått se, jag har följt den här livesändningen på BBC där man har med drönare då följt dels först Keir Starmers avgångstal och sen så har man följt hans bil, hur den åkte från Downing Street hela vägen då, ganska kort bit visserligen, men hela vägen till Buckingham Palace och hur han där klev in och träffade kung Charles och lämnade över sin avskedsansökan. Och sen samma procedur då för Andy Burnham, den nya premiärministern, rykande färsk, men omvänd. Han åkte ju först till Buckingham Palace, träffade kungen där han blev godkänd som premiärminister. Och sen följde man bilen där, hur han åkte till Downing Street. Och alldeles nyss, för några minuter sedan, så höll han sitt tal där som ny premiärminister.
0: Det här med att godkännas av kungen, Sofia, är det bara en formalitet? Eller hade kung Charles faktiskt kunnat säga, nej, we ain't going nowhere?
1: Ja, i praktiken är det en formalitet. Men i teorin så kan kungen faktiskt neka en tilltänkt premiärminister. Jag är dock väldigt osäker på om det någonsin har skett. Det har i alla fall inte hänt i modern tid i Storbritannien. Men han skulle kunna göra det, ja.
0: Mm. Vad var det sista budskapet då från avgående premiärministern Keir Starmer?
1: Han pekade ju på, eller han sa ju det, att jag lämnar Storbritannien landet bättre än när jag tillträdde som premiärminister. Det var ju för 2 år sedan. Han sa att han var väldigt glad över att i det här jobbet då som premiärminister har träffat så många fantastiska människor som hjälper till och bidrar till att Storbritannien är så fantastiskt. Det var ju ett väldigt mycket liksom ett känslomässigt tal där han pratade om vad han har åstadkommit och hur han vill se att Storbritannien utvecklas vidare. Och han sa också att han ger Andy Burnham sitt fulla stöd.
0: Mm. Kung Charles den tredje har ju hunnit med många premiärminister på kort tid. Vilken i ordningen är Burnham nu?
1: Han blir den tredje som kung Charles den tredje svär in, ska vi säga. För det är ju nu Andy Burnham. Innan det var det Keir Starmer och dessförinnan Rishi Sunak. Och Liz Truss som faktiskt träffade Queen Elizabeth bara 2 dagar innan hon sen gick bort sågs ju inte in av kung Charles. Han var ju bara prins då. Mm. Så det här blir den tredje i ordningen.
0: Du, den nya premiärministern här nu, Andy Burnham, har nyss hållit sitt första tal på jobbet, om jag förstår hela rätt. Har du hunnit snappa upp något?
1: Ja, jag har hunnit lyssna lite grann. Och det han säger, det är ju stora luften, stora visioner. Han har ju bland annat pratat om att han vill återindustrialisera Storbritannien. Han vill skapa fler jobb. Han vill flytta delar av makten från Downing Street. Han vill skapa det här Number 10 North, som han har sagt många gånger tidigare. Det vill säga flytta en del av makten i London till Manchester, som han var borgmästare för innan han nu blev ledamot i parlamentet och nu då premiärminister. Och han vill inte bara till Manchester, utan han vill flytta, ge regioner och kommuner mer makt än de haft tidigare. Han vill se tillväxt i varje postnummer, har han sagt tidigare. Varje ort då, helt enkelt. Mm. Men han pratade också väldigt mycket om att återuppbygga välfärdssystemet. Han vill ha omsorgen om människor, kommer han ha i hjärtat i allt han gör från och med nu. Och det första beslutet han skulle ta, sa han, var att han skulle få sätta stopp för hemlösheten i Storbritannien. Det var det absolut första han skulle göra när han gick igenom dörrarna på Downing Street, sa han. Men det är ju väldigt, väldigt stora ord, många löften, visioner, och det är ju väldigt många kritiker som har sagt att vi vet inte riktigt hur han har tänkt att han ska finansiera det här eller ens kunna genomföra det.
0: Nej. Du, man undrar hur känslan hos britterna kring premiärministerskiftet är här idag. Jag vet att du var ute i helgen och pratade med väljare om Burnham. Vad sa de?
1: Ja, men det skiljer sig. Det beror lite på vem man pratar med. De som liksom var kritiska mot Keir Starmer som lämnade posten idag, de är ju nöjda med att det kommer en ny och tror på Burnham. Majoriteten av dem i alla fall. Och sen finns det ju de andra då som inte alls är speciellt nöjda över alla de här bytena, utan tycker att det kostar pengar, det tar tid, vi kan aldrig se resultatet av någon politik därför att vi hinner byta innan liksom kvittorna kommer. Så att det finns ju delade meningar här, men det är också många som säger att det hade gått till den punkten att det spelar ingen roll när Keir Starmer hade förlorat så mycket stöd som han gjort av sina ledamöter i parlamentet, så kan han inte sitta kvar. Så man hoppas på det bästa från och med nu, helt enkelt.
0: Jag vet att du pratade med en engelsman som heter Matt. Ska vi höra vad han sa om allt det här?
2: What should a prime minister do to stay in office? I think you've got to remain popular with your voters, and you've got to try and remain relevant, which is a real challenge because you're only in power for a relatively short period of time, so you need to make tough decisions. Politics in the UK has become really short term, and I think it's a real challenge around how they actually impact any change, because to work out what you've inherited and to work out what you want to do, implement that change and see the results of it is really difficult in such a short period of time. And when you keep chopping and changing prime ministers in term as well, it's only even harder.
0: Vad sa han här?
1: Ja, Matt, han sa ju här att politiken i Storbritannien har blivit väldigt kortsiktig, att man byter premiärministrar ofta. Ja, de senaste 10 åren har ju inte någon suttit i en full mandatperiod. Och när man gör det så blir det väldigt svårt för dem att faktiskt genomföra den politiken de vill. Och för att kunna sitta kvar så behöver Burnham nu behålla sin popularitet. Och baserat på vad andra har sagt som jag har pratat med, så är det ju att man ska hålla sina löften och man ska inte lova för mycket. Så vi får väl helt enkelt se vad alla de här löftena Andy Burnham gav idag och har gett tidigare faktiskt mynnar ut i.
0: Säger Sofia Sofroniadou, Sveriges radios utsända i London. Tack så jättemycket, Sofia, för att du var med i P4 Extra då.

0: Molly Humberstone to love somebody. Och vi var många som satt uppe sent igår kväll och översköljdes av dessa ljuva röster.
1: Lamin, det tog atrás, va al centro, Nico, de cabeza, ahí está.
0: Efter fyrverkerier, Trump och Tom Cruise, Madonna och mupparna i rekordlång halvtidspaus så stod till slut Spanien där som segrare. Och Argentina gråter hela vägen till Buenos Aires. Fotbolls-VM 2026 i Nordamerika har gått i mål efter 38 dagar. Men vi är väl inte redo att släppa taget riktigt än? Eller vad säger du, Jennifer Kutjukaslan, VM-reporter på SVT?
2: Nej, jag är ju inte riktigt det. Det känns faktiskt väldigt tråkigt och deppigt att den här fotbollsfesten är över, även om vi har fått

0: själva finalen. Men jag trodde faktiskt att Frankrike skulle vara strået vassare i år.
1: Mm. Det här var ju ditt första VM som du bevakar på plats. Hur var det att uppleva det på plats? En massa himla flackande, gissar jag.
0: Ja, det blev en hel del resande för min del. Jag tror att jag var i 7 olika städer, såg 10 olika matcher, väntade på bagage på väldigt många olika flygplatser. Men det gjorde hela upplevelsen till något utöver det vanliga. För jag har ju liksom bevakat väldigt många stora fotbollsmatcher under min karriär. Men ett VM visade sig vara något speciellt just på grund av storheten i det hela. Alltså det är så många människor, det är så många lag, det är så mycket att ta in och titta på hela tiden.
1: Var det något speciellt som slog dig?
0: Alltså just det här glädjen som ändå finns i fotbollen. För på förhand var det så väldigt mycket prat, i alla fall här hemma i Sverige men även internationellt, om just USA som värdnation. Hur ska det gå när nu VM ska spelas i ett land som inte har något genuint fotbollsintresse? Men jag får säga att där slog de liksom oss på fingrarna, amerikanerna. För jag uppfattade det som att de verkligen hade omfamnat det här mästerskapet och sin roll i det. Så det var liksom VM vart man än vände sig, och det var en sån härlig känsla att vara liksom hela tiden omsluten av fotbollen.
1: FIFA har ju fått jättemycket kritik, men hur klarar de av själva arrangemanget, tycker du? Var det liksom bra ordnat allting?
0: Ja, men själva arrangemangsbiten måste jag ändå ge dem mer än väl godkänt i betyg på, för allt flöt på väldigt bra. Det var liksom lite stökigheter kring några matcher i Mexiko, men det hade egentligen inte så mycket med fotbollen i sig att göra, utan mer så att befolkningen där passade på att kanske lyfta frågor och protestera mot saker de var missnöjda med när fokus var på dem för en gångs skull. Men ser man i övrigt till liksom hur det gick runt arenorna och hur allting funkade, så har vi egentligen inte hört några rapporter om att det skulle ha varit problem för supportrarna på plats.
1: Hur var det för dig? Var det bökigt att komma in och ut? Var det bråkigt och stökigt, eller hur var det?
0: Nej, jag blev genuint förvånad över hur smidigt och hur enkelt allt gick. Även liksom på flygplatserna och sådär, när det är så många människor i rörelse som skulle ta sig mellan de här städerna. Men jag vet inte om vi bara hade tur. Allt flöt på. Så det var liksom en av farhågorna inför mästerskapet. Att oj, vad jobbigt det kommer bli. Det kommer bli långa köer. Det kommer bli, som du säger, bråk och stök. Och man kanske kommer känna sig lite rädd och osäker i vissa miljöer. Men den känslan infann sig faktiskt aldrig. Utan det var verkligen en fotbollsfest som pågick där borta.
1: Man ser ju det stå där precis vid gräslinjen, och man blev ju avundsjuk. Man tänker vilket smörjobb hon har. Men det är mycket jobb. Hur ser en vanlig dag ut för dig under VM?
0: Ja, finns det någon vanlig dag under VM? Ja, men lite grann är ju rutinerna de samma oavsett vilken match och vilken stad man är i. Och det handlar ju väldigt mycket om att liksom såklart läsa på och läsa in sig. När man som jag reste runt mellan olika städer, så betyder det egentligen att jag fick se ett nytt landslag varje gång. Och då var det en helt ny trupp med spelare man skulle liksom lära känna och hitta på snackisar och samtalsämnen kring. Så väldigt mycket plugga på, väldigt mycket sitta i en del bilköer, väldigt mycket logistik bara att hitta runt i de här jättearenorna, de här amerikanska jättearenorna som egentligen inte är gjorda för fotbollsmatcher. Samla på sig uppemot 20 000 steg varje dag för att man ska ta sig runt och upp och ner till den där sidlinjen där det är väldigt, väldigt häftigt att stå, men sen att snabbt skynda upp på läktaren. Ofta allra högst upp är pressläktaren, gå i trappor. Och så hinna förhoppningsvis sitta på sin stol när matchen sparkar igång. Och sen i den 30:e matchminuten så ska man ta sig ner igen för att hinna ner till halvtidsrapporten. Och så vidare, och så vidare.
1: Är det riktigt rymdskepp det där? Alltså jag hade fått svindel.
0: Ja, jag som är lite höjdrädd. Det var några gånger jag kom till min plats och var så, aj, hur ska det här gå? När det känns som att man liksom är uppe i himlen. Men det var också en väldigt häftig upplevelse, och man får en så fin överblick över hela arenan och slås då ganska ofta, i alla fall jag, över hur fantastiskt det är att vi är så många människor där och då som har samlats för att göra det här som ett kollektiv. Man låter lite hjärntvättad, som att man är liksom helt inne i fotbollssekten, men jag tror att, alltså, världen behövde det här just nu. Det tillför så mycket glädje. Och när man då tänker att så här, vi är

0: 80 000 personer som alla har valt att gå hit idag och göra samma sak. Mm. Och så flera miljoner framför tvn. Det är något häftigt i det.
1: Jennifer Kutjuk-Kaslan, vi ska prata mer med dig och VM framförallt om en liten stund.

0: Justin Timberlake och Mirrors i P4 Extra. Och Jennifer Kutjokaslan går ingenstans. Vi ska prata mer om skandaler i VM och sen ska hon ge med sin personliga topplista från VM. Men först era lokala nyheter.
1: Det här är lokala nyheter i P4 Malmöhus.
2: Små blå brännmaneter har dykt upp på badplatserna i Malmö.
3: De trivs egentligen i mer saltare vatten och lite kallare vatten.
2: Mikael Palmgren är verksamhetschef på Marint kunskapscenter.
3: Men ibland så kommer de in på sommaren, speciellt när det kommer in saltare vatten från Västerhavet.
4: Det är ganska så naturligt då att de kan komma hit.
3: Helt naturligt. De kan inte simma, utan de kan bara ta sig upp och ner. Så att de pulserar upp och så förs de med strömmarna.
2: Den blå brännmaneten har nässeltrådar som kan brännas. Men att de nu tar över Malmös badstränder tycker Mikael Palmgren att man ska acceptera.
3: Ingen hjärna, inget hjärta, inget skelett. Men de har funnits över 500 miljoner år. Vi människor är ju gäster i deras livsmiljö. Så vi går in i deras vardagsrum när vi går ner i vattnet och badar.
2: Johanna Ise och Veronica Delgado, P4 Malmöhus. En gravid kvinna förlorade jobbet på Lunds universitet, men diskrimineringsombudsmannen har nu kommit fram till att hon inte diskriminerades. Det här skriver Sydsvenskan. Det var i december förra året som kvinnan fick jobb vid Lunds universitet, men när hon berättade för chefen att hon var gravid och undrade om det var möjligt att arbeta deltid under graviditeten, drog institutionen tillbaka jobberbjudandet. Universitetet menar å sin sida att det tillbakadragna erbjudandet berodde på att kvinnan ville att arbeta deltid under graviditeten och att anställningen gällde heltid. DO har nu utrett fallet och menar att det hela var ett missförstånd och att det inte finns något samband mellan graviditeten och att kvinnan inte fick jobbet. Johanna Ise, P4 Malmöhus.
1: Och så till vädret. Idag blir det mycket moln och en del lättare regnskurar som mattas av under eftermiddagen. Och temperaturen kommer ligga mellan 15 och 20 grader med tidvis friska vindbyar från nord. Ikväll blir det allt mer lättande moln. Under natten blir det mest klart väder. Imorgon blir det lite soligare, mestadels soligt väder. 19-23 grader med nordvästlig vind och friska vindbyar. Och mer nyheter hittar du som alltid i Sveriges radioappen, där du bland annat kan höra om falskflaggande skepp. I studion Lilja Mussin, nu tillbaka till P4 Extra.
0: En halvtimme kvar av P4 Extra och jag är mitt uppe i ett samtal med Jennifer Kutjokaslan där hon summerar VM. Och snart ska hon leverera sin egen topp 5-lista från mästerskapet. Men först Pernilla Andersson och

0: Du lyssnar på P4 Extra och Jennifer Kutjokaslan är med oss. Vi har precis pratat om hennes starkaste minnen från VM 2026. Jennifer, det fanns ju inte bara vinnare och förlorare på plan. Det var också skandaler, 1000 olika VM-låtar, matcher med små nationer man knappt visste hade ett fotbollslag och virala stunder. Hur tror du att vi kommer minnas detta VM om 30 år, Jennifer?
1: Ja, bra fråga. Vi kommer nog minnas det som just det där mästerskapet när ändå USA var en av värdarna, var huvudvärden får vi väl ändå säga, och satte sin prägel på det här mästerskapet med att amerikanisera det lite grann. Men sen tror jag också att alla så här hardcore fotbollsintresserade supportrar också kommer minnas det här mästerskapet som det där vi fick se några av de allra största spelarna genom tiderna för sista gången och att de faktiskt levererade, alltså Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Luka Modric. Vi fick se de här stora namnen var huvudfigurerna, Kylian Mbappé, Harry Kane, Erling Haaland. Det var anfallarnas VM.
0: Mästerskapet kritiserades ju redan långt innan VM började, men det var några skandaler som skakade fansen. Var det något som fick dig som journalist att ta dig för pannan?
1: Ja, men jag tyckte det var väldigt frustrerande att behöva liksom från sidan följa det iranska landslagets väg till det här mästerskapet, men också hur de behandlades under mästerskapets gång. Där det var jätteproblem för dem med inresorna till USA, att de inte fick tillåtelse att sen vara kvar i USA efter matchen när de hade spelat där, utan hela tiden skeppades fram och tillbaka till Mexiko där de fick ha sin bas, att inte hela tränarstaben fick följa med på matcherna. Man hörde spelare stå och berätta om att de inte hade fått med sig sina pressansvariga, så de fick själva liksom styra upp intervjuerna, och jag vet vilket kaos det kan vara i de där intervjuzonerna till exempel, och så på det så kommer en massa frågor om allt utom fotboll. Så det tyckte jag väl var en av de liksom mest skamliga händelserna kring det här mästerskapet, att det tilläts ske, att FIFA tillät USA styra på det sättet.
0: Hur stor roll kommer de här skandalerna spela, tror du? Kommer vi minnas dem mer än matcherna?
1: Jag tror inte det. Det låter tråkigt att säga det på ett sätt, för det är så viktigt att vi liksom lyfter de här frågorna och inte bara tänker på allt kul med fotbollen. Men samtidigt så är det ju så att folk söker sig till ett VM just för sportens skull. Man gör det för att kanske få en paus från politiken, från allt mörkt som pågår i världen i övrigt. Så jag tror egentligen att de flesta bara vill glömma och minnas det positiva. Men det är klart att när vi pratar om det här mästerskapet i efterhand så kommer det liksom inte gå att se förbi Donald Trumps roll i det hela. Det såg vi ju bara igår under prisutdelningen. Han är där på bilderna. Vi kommer inte kunna redigera bort honom.
0: Rodri fick väl fösa bort Trump där från guldfirandet?
1: Ja, väldigt, väldigt märkligt. Men inte oväntat.
0: Nej. Det har ju varit en hel del förändringar i mästerskapet. Hydration breaks, en halvtimme show i finalen och olika tidsregler. Kommer vi minnas det som lyckat, tror du? Eller är det störningsmoment?
1: Jag tror att de allra flesta fotbollssupportrarna upplevde det som ett störningsmoment. Framförallt de här vätskepauserna som vi hade i mitten av varje halvlek. Det var väl en av de starkaste liksom, protestaktionerna man ändå tar med sig från det här mästerskapet. Vi som var på plats varje match hörde vi burop på arenorna så fort det var dags för vätskepauserna. Jag kunde förstå tanken på förhand när det kom så otroligt mycket rapporter om hur varmt det skulle vara under det här mästerskapet. Och i många matcher så var det ju också väldigt varmt och hett och säkert välbehövligt för spelarna att få ta en paus och få i sig lite vatten. Men det blev ju ganska fort uppenbart att det inte handlade om det, utan att det handlade om att kräva ur mer pengar för FIFAs del och kunna lägga in reklampauser i tv-sändningarna.
0: Ja, för många matcher spelades ju inomhus till och med.
1: Ja, men exakt, med AC, och det var vätskepauser i matcher där jag stod och frös för att det var spöregn och starka vindar. Så det blev lite ironiskt ibland, det där. Och sen det här med halvtidsshowen, alltså att den blev längre än vad en normal fotbollspaus är. Ja, men det kan jag förstå irriterar en del. Jag kan förstå om det irriterar spelarna som är vana vid sina rutiner kring just den här kvarten. Men att man väljer liksom att rama in ett så pass stort evenemang som en VM-final med lite musikinslag, det har ju jag egentligen inga större problem med.
0: Nej. Du, Jennifer, vi sitter här och pratar om VM och nästan glömmer bort Sverige, att de var med.
1: Ja, det känns så länge sedan, eller hur?
0: Hur kommer vi att minnas Sveriges medverkarna?
1: Alltså som att vi egentligen bara var glada över att få vara med. För det var ju ingen som trodde på förhand och det skulle ju egentligen inte gå med tanke på hur svagt kval de gjorde. Så glada att få vara en liten, liten del av det här mästerskapet. Men ska vi vara helt ärliga, väl på plats så gjorde väl Sverige inget jätteavtryck. Det blev ingen succé. Man gjorde okej ifrån sig utifrån förutsättningarna, men man skapade väl egentligen inte något sånt där ögonblick som kommer att leva kvar i den svenska fotbollshistorien i all evighet.
0: Nej. Vinnaren är korad, Spanien vann, men nu, Jennifer, ska du som en väldig domare få utse vinnarna av lite priser som FIFA missade. Okay. Är du beredd?
1: Ja.
0: Vem eller vad var VMs snyggaste mål?
1: Oh, det här är svårt tycker jag. Alltså, jag är ganska svag för så här långskott från utanför straffområdet och jag är ganska glad över att vi fick se rätt många sådana under det här mästerskapet. Ska vi säga, men det var ju inte med meningen, kommer du ihåg norrmannen Kjelderups mål mot
0: ja,
1: England?
0: Ja,
1: men var det med meningen? Jag är fortfarande inte helt säker.
0: Det var Sunday shot som de säger i Tyskland.
1: Enzo Fernandes i Argentina hade också ett rätt bra mål. Mm. Var det mot Schweiz, tror jag. Ja. Möjligtvis.
0: Var det inte Kongo som hade en riktig curling också?
1: Jo, ja. Jo, men vi har fått se många, många fina mål i mästerskapet.
0: Ja, det är en svår fråga. Där. Största skrällen då, vad var det?
1: Ja, men det måste vi väl ändå säga att Kap Verde var. Som lyckades ta poäng av Spanien, av guldlaget till slut. Och som nästan lyckades slå ut Argentina. Nej, men som bara chockade och överraskade oss alla.
0: Och största floppen?
1: Tyskland skulle jag vilja påstå. Som ju åkte ut mot Paraguay på straffar. Det var en match jag var på plats på och bevakade och den liksom tystnaden på arenan när de tyska supporterna insåg vad som var på väg att hända. Ja, nej, det gick att ta på den dåliga stämningen där då.
0: Och slutligen då, folkets vinnare i VM 2026, Jennifer.
1: Är det inte på något sätt ändå, även om det kanske smärtar lite att höra Norge och Erling Haaland som...
0: Varför smärtar alltså, det?
1: Nej, inte för mig. Jag måste säga, det får man ju inte... Man vågar knappt säga det högt i det här landet, att man blev lite förtjust i norrmännen och deras roende och liksom att det gick så bra för dem. Men vi förväntas ju ha den här rivaliteten med vårt grannland.
0: Ja.
1: Men jag måste ändå säga, de lyckades göra ett avtryck i det här mästerskapet i USA med Erling Haaland som från figur som liksom alla vi som följer fotbollen till vardags förstås visste om och kände till, men nu har han blivit en liksom världskändis även för folk som inte följer fotboll.
0: Jag hör att du gör lite ont i både dig och mig här med Norges framgångar, men tack så jättemycket Jennifer Kukkokaslan för att du ville blicka tillbaka med mig.

0: talking. 13 minuter i tre är klockan i P4 Extra. Eller ja, det är 13 minuter i tre över hela Sverige. Men Harry Styles fick du i alla fall bara i P4 Extra.
1: Vill man ha bekräftade uppgifter, då får man gå så nära att man kan ta sig en sniff. Riskerar man också att bli gripen av närmsta polis.
2: Det här är exakt så som Napoleon doftade fram till döden.
3: Så nu ska vi få lukta på hur Napoleon luktade i finkan.
1: Alltså det är en hisnande tanke. Ja. Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
3: Sara Eriksson
1: och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss när du vill i appen Sveriges Radio.

0: Girls till och med, plural, just want to have fun, Cyndi Lauper. Livet i Ukraina genom en brandmans lins. Ja, om detta kommer hans sommarprat att handla om. Robin Larmeus, brandman, volontär i Ukraina och lyssnarnas sommarvärd i P1. Välkommen till P4 Extra.
1: Tack så jättemycket, tackar.
0: Robin, du är den sommarpratare som röstats fram av lyssnarna i år. Det är nästan det finaste man kan få. Hur känns det?
1: Det känns väldigt stort. En stor ära. Och har verkligen gjort mitt bästa för att försöka förvalta den äran också.
0: Hittills har du varit 5 vändor i Ukraina och du planerar för fler. Vad var det som fick dig att börja med detta?
1: Ja, alltså det började väl med... Det började egentligen med att jag direkt när kriget började att man ville göra någonting. Men inte riktigt hittade formerna. Och sen så... När det dök upp möjligheter att få ner fordonen från den brandstationen i Kalmar där jag jobbar så kändes det helt naturligt att börja aktivt och arbeta för att få ner dem till Ukraina. Och då kom jag i kontakt med en stiftelse som heter Blås i samverkan och sen på den vägen så har vi nu varit nere på flera resor och fått väldigt mycket fordon och utrustning nedkört.
0: Mm. Var det självklart för dig Robin att göra det?
1: Ja, någonstans där. Så jag tror man kommer märka det i sommarpratet att det blev naturligt på det här viset på något sätt.
0: Mm. Du har sagt att ditt sommarprat bland annat kommer att handla om de larm du aldrig kommer att glömma. Vad är det för larm?
1: Ja, jag kommer ta med lyssnarna på 2 larm. Jag vill inte spoila för mycket, men det kommer inte vara exakt de larmen som man tänker. Men det är sådana larm som jag verkligen har med mig. Mm. Och som också, min tanke och ambition är att genom att beskriva larmen så beskriver man även yrket i sig genom det då.
0: Mm. De här larmen då som du inte vill spoila så att säga för mig här, hur har de påverkat dig?
1: Men jag kommer förklara lite om... Vad som händer när man inte lyckas att vara brandman innebär ju att även om du gör precis allt du kan och kämpar och verkligen ger hjärnet och tar risker så är det ju ändå inte säkert att utfallet blir det som man vill eller har tänkt.
0: Mm.
1: Och även ovissheten att när man har varit på ett larm, man har gjort någonting och varit med om någonting och sen kanske inte får en återkoppling på hur har det gått och vad hände sen.
0: Mm.
1: För det kommer nästa larm och nästa larm och nästa larm.
0: Mm. Många av oss följer ju kriget i Ukraina via nyhetsrapportering på tv eller i mobilen. Men vilket Ukraina är det som du som brandman möter?
1: Jag har ju varit främst i Poltava. Kalmar kommun och Poltava i Ukraina då är ju värnorter. Så att vi har haft ett samarbete med räddningstjänsten i just Poltava.
0: Mm.
1: Och i sommarpratet då kommer man få lära känna mina kompisar Sergej och Igor och Viktor. Och få lära känna dem och genom att lära känna dem så kommer... Ja, jag tror man kommer känna att man kommer nära på något sätt. Ett förstahandsperspektiv av hur det är.
0: Mm.
1: Jag har ju bara sett en liten del av kriget men det är det jag försöker att förmedla.
0: Alltså, du säger att det var självklart att du skulle göra det här. Vad är det för egenskaper som du besitter? Vad är det din personlighet som gör att du kastar dig in i det här?
1: Ja, men, vi har ju en devis inom brandkåren att vi är de som går in när alla andra går ut. Mm. Det kanske är det som följer med. Det är också det är inom räddningstjänsten en stark vilja att hjälpa till. Det är det som hela yrket går ut på. Det är väl därigenom som det mycket, mycket kommer naturligt, man ska säga.
0: Mm. Jag vet inte, ja. Fortsätt.
1: Ja, ja. Nej, men, och det har varit otroligt givande på alla de här resorna. Att gå då från att bara en chattgrupp i WhatsApp till att sen lära känna kollegorna och träffas. Och när kollegor blir till vänner så då blir det ju bara självklart att göra vad man kan för att hjälpa till.
0: Slutligen, Robin, vad hoppas du att lyssnarna tar med sig av din berättelse?
1: Ja, jag hoppas verkligen att man har fått en uppfattning om yrket att vara brandman på ett personligt plan och att en förståelse för brandmännen i Ukraina. Det är det som jag hoppas att man tar med sig.
0: Tack så jättemycket för att du gästade P4 Extra, Robin Lameus, lyssnarnas sommarvärd i P1 alltså. Och ditt sommarprat sänds på onsdag klockan 13 och finns såklart också att lyssna på i appen Sveriges Radio. Lycka till!
1: Jajamän. Tack så mycket. Tack.

Sista låten för idag blev Sabrina Carpenter och Espresso. I dagens program så berättade P4 Extra gästen Edvin Anger att hans favoritsysselsättning på sommaren är att skörda hö. Jennifer Kutsu-Kasslan har sammanfattat årets fotbolls-VM åt oss. Hon tyckte folkets vinnare var Norge. Se där. Och Storbritanniens sjunde premiärminister på 10 år, Andy Burnham, har sin första dag på nya jobbet. Och Annika Deste skrev en bok om barnet som aldrig kom och vad som kom istället. Producent Odd Clausen, tekniker Joel Zettergren. Musiken valdes av Rita Järnqvist. Själv heter jag Anders S. Nilsson och tackar och bugar för mig.

0: 8 veckor till valet och idag lanserar vi vår valskola där du får svar på det grundläggande inför våra tre val den 13 september.
1: Storbritannien har nu formellt en ny premiärminister efter att Labour-ledaren Andy Burnham accepterat uppdraget av kung Charles att bilda en ny regering. Med oss är vår utsända i London, Sofia Sofroniadou. Sofia, Burnham har nu hållit ett första tal som utsedd premiärminister. Var det något särskilt han fäste extra vikt vid i det här talet?
2: Men det han sa i talet, det var ju väldigt mycket det han har sagt tidigare, det som han trodde skulle komma i det här talet. Många löften och stora visioner. Han pratade bland annat då om att han vill återuppbygga välfärdssystemet. Han vill återindustrialisera Storbritannien och flytta makten, decentralisera Storbritannien då. Flytta makten dels från Downing Street till Manchester och skapa ett number 10 North, en del av makten. Men också att kommuner och regioner ska få mer att säga till om.
1: Du var inne lite på det nu, men i ett vidare perspektiv, vad har Andy Burnham för ambitioner med Storbritannien? Vad vill han?
2: Han vill förändra politiken och ekonomin ordentligt. På detaljnivå har han inte riktigt gått ut och sagt vad det är han faktiskt vill göra. Men han kommer att lägga fram en ny 10-årsplan för Storbritannien, sa han själv i talet. Och den får vi vänta lite till på innan vi ser hur han tänkt finansiera de här förändringarna och exakt vilka förändringar han vill göra. Men redan imorgon så ska han lägga fram en plan för hur han ska minska levnadskostnaderna för hushållen och också hur han ska finansiera de här sänkningarna som han har tänkt att folk ska få. Att det ska bli helt enkelt lite billigare att leva i Storbritannien. Så att det var ett löfte han gav redan idag i talet.
1: Du lär få anledning att återkomma från London. Tack så mycket, Sofia Sofroniadou. Här i Sverige har landets första barnmorskeledda så kallade birth center BB Gårda i Göteborg IVO anmälts efter att ett barn dött under förlossning, rapporterar Göteborgs-Posten. Den födande kvinnan skickades till Östra sjukhuset för ett akut kejsarsnitt, men barnet överlevde inte. Enligt sjukhuset har BB Gårda inte följt riktlinjer och evidens och beskriver bristerna som mycket allvarliga. I kväll och i natt får sydöstra Götaland, inklusive Öland och Gotland, regn och blåsigt väder. Övriga Götaland och Svealand får på många håll soligt väder. Över Norrland blir det klart till halvklart väder och under natten ökande molnighet västerifrån. Efterhand i fjällen även regn. Producent Ola Henriksson, jag heter Emil Nylén Danielsson.
0: Ja, men hej och god eftermiddag denna julimåndag. 3:03 klockan, jag heter Sofie Eriksson. Och, ja nej, det var inte fel på din radio precis. Det var jag som glömde lägga mig i sändning. Då har man haft semester när man glömmer att det ska höras vad man gör också. Det gör aldrig Nina Börstöd, för hon har koll på läget. Åtminstone när det gäller trafiken.
3: Ja, precis. Och vi ska ut på E6-an. Då är det vid Landskrona, mellan Landskrona norra nummer 26 och Landskrona södra 25. Om man kör söderut mot Malmö. Här ska man stillastående minibuss och jag ser att den ger en del köer. Jag vet inte om man till och med kan ha påbörjat bärgning nu. Men alltså en minibuss som står på E6-an i höjd med Landskrona. Det är ungefär 700-800 meter innan Landskrona södra nummer 25 som den här minibussen står mot Malmö. Och det är de trafiknyheter vi har. Är det så att du vill lämna blod idag och vill planera lite framåt, då står blodbussen på Ringsjövägen 44 i Hörby från klockan 16 fram till klockan 18:45.
0: Och vill du ringa till Nina och tipsa om något, då ringer du 020 999 444.

0: My Universe med Coldplay, BTS. BTS, det var väl de var ju med på i mellanakten på fotbolls-VM. Var det inte BTS från Korea? Jag tror det. Alltså den har fått så himla mycket skäll, den här mellanakten på VM-finalen. Jag förstår inte någonting. Jag tyckte det var det bästa. Nej, jag skojar bara.
1: Jo, men det var det roligaste. Det var rätt så händelselös match där i början, tyckte jag ju. Så att det var bara kul, den här halftime-showen.
0: Gå och se Madonna igen efter alla dessa år. Ja, men det var, jag tyckte, och jag älskade The Ghetto Kids som dansade med Shakira. Nåja, det var inte det jag skulle säga. Justina Baczynska, Sofia Eriksson i studion. Och nu har Ryanair, Justina, kommit med en preliminär rapport om vad som hände egentligen när en man höll på att sugas ut ur flygplanet för ett tag sedan när han var uppe och flög. Så gick ju någonting sönder och ett flygplans fönster gick sönder, han uppe och sugas ut. Men han klarade sig tack vare då säkerhetsbältet och en medresenär. Jag tror det var hans fru faktiskt som höll honom desperat. Men nu ser man enligt då en preliminär rapport att det var ett främmande föremål som ska ha skadat flygplanets motor vid starten. Man vet inte exakt vad det är och vad som har hänt, så man fortsätter att utreda och det ska komma en mer detaljerad rapport så småningom kring detta. Men vi pratar förutom då om det flygplanet, om fartyg idag i P5 Malmöhus.
1: Falsk flaggade fartyg, och när kustbevakningen bordade oljetankern Sea Owl 1 utanför Trelleborg i våras, så kunde detta ske eftersom fartyget misstänktes segla under falsk flagg. Mm. Och därför betraktades det som statslöst. Men nu visar en kartläggning att allt färre fartyg i den ryska skuggflottan använder falska registreringar och istället seglar allt fler under rysk flagg. Och enligt professor Henning Jessen, som är professor vid FNs sjöfartsuniversitet i Malmö, är detta en följd av sanktioner och myndigheternas kontroller. Men samtidigt så tror man att den här utvecklingen kan göra det svårare att ingripa mot dessa fartyg i framtiden.
0: Mm, när de liksom inte är skuggor utan har en riktig flaggning helt enkelt.
1: Precis.
0: Ja, hela inslaget i vår app om man vill höra det, eller mer i nyheterna 3:30.

0: Ja, det har faktiskt gått precis en vecka sedan våldsdådet på Furutorpsplatsen i Helsingborg förra måndagen, då ju en 5-årig flicka så här dags på eftermiddagen knivskadades allvarligt och fick föras till sjukhus. Och nu, Nina Sjölqvist, var reporter i Helsingborg. Du är där på plats i parken idag och du har träffat polisen för att höra lite hur man jobbar kring den här händelsen som ju såklart väckt massa starka känslor.
1: Ja, det har det. Och det är ju, Sofie, för de som inte har besökt den här platsen, en väldigt härlig park. En stor gröning med lekplats och gott om bänkar, både i skuggan och i solen. Och som en sån här dag, väldigt fridfull. Så det här var ju verkligen någonting som skakade om många i förra veckan på måndagen när det hände. Och jag träffade för en stund sedan en av kommunpoliserna här i stan, Carlo Fernando, som jobbar som polis, rör sig om i området väldigt mycket här på Söder, och han berättade hur polisen har jobbat under veckan just på den här platsen.
2: Ja, men vi har jobbat trygghetsskapande som det heter, så att vi har haft extra insatta poliser i uniform som har varit här och patrullerat, och det har ju varit både på dag och kväll då, för att liksom skapa en trygghet och för att visa de som bor här främst och som är ofta i parken att polisen finns nära liksom, så att man känner ett lugn. Men det är inte bara polisen i Helsingborg utan även Helsingborgs stad med sina ordningsvakter och trygghetsvärdar. Så det har varit ett samarbete mellan staden och polisen för att få tillbaka lugnet liksom.
1: Och precis som du säger så är det även andra som har varit här i parken för att bygga trygghet. Svenska kyrkan, Röda Korset och Helsingborgs stad och så då polisen förstås som du berättade. När ni pratat med folk och folk kanske har kommit fram till er och så där och ställt frågor. Vad säger folk om den här händelsen? Vad känner man?
2: Jag tror att alla sådär när det är barn inblandat, ett barn som blir allvarligt skadat, så blir det väldigt nära människor. Och många som är här nere är ju också föräldrar med mindre barn som är här och leker. Så att det har ju varit, folk tar ju väldigt illa vid sig och undrar hur det kan bli så här och så. Så att det har ju varit väldigt mycket de känslorna, att det har varit en enorm liksom, oro och förskräckelse över händelsen liksom.
1: Det här är ju en park som kommunen och staden har jobbat mycket med för att skapa en trivsam plats, och det är en väldigt trivsam plats. Det är stora grönytor, en lekplats, och kommunen finns också på plats med sitt sommaröppna fritidscenter där. Och så sitter folk här och har det egentligen ganska skönt i solen en sån här dag. Men vad tänker du när det gäller polisens arbete? Kommer man få jobba länge med att återge tryggheten till den här platsen, eller kommer det här att vara någonting som på något sätt landar för människor?
2: Men jag hoppas verkligen inte det, alltså att det får kopplas till det här, den här händelsen. Det här är ju en plats där faktiskt inte vi har så väldigt mycket brottslighet inrapporterat liksom, och verkligen inte sån typ av grön brottslighet. Det har hänt några saker bak i tiden liksom. Men jag tror att det är viktigt att man tar tillbaka sitt område liksom, att vi som samhälle hjälper till att göra det liksom, genom att som sagt visa upp oss här och prata om händelsen. Nu står vi här nu och nu ser vi att folk är tillbaka, och det är det som är liksom, det fina i det hela, att folk kommer tillbaka igen då.
1: Ett barn, en pojke under 15 år, har omhändertagits av sociala myndigheter. Det finns en misstanke om att han är inblandad i det här. Vad kan du berätta om det här utredningsarbetet? Kan du säga någonting?
2: Nej, inte just nu vill jag inte göra det. Jag är inte inblandad i utredningsarbetet heller, så det är inte min sak att diskutera. Utan snarare har vi en åklagare som driver det här ärendet och som får uttala sig när tiden är mogen för det. Jag får låta tråkig där liksom, att jag inte vill uttala mig. Men det är för att inte föregå utredningen helt enkelt. Det kommer säkert finnas tid för att diskutera den här händelsen när mer bitar har fallit på plats så att säga.
1: Tack så mycket, Carlos Fernando, kommunpolis i Helsingborg. Tack.
2: Tack.
0: Och Nina Sjölqvist är kvar i Furutorpsparken i Helsingborg en stund till. Där, som han sa, livet liksom går vidare, eller man har tagit tillbaka platsen och det pågår olika aktiviteter. Och vi ska hälsa på lite mer.

0: Earth, Wind and Fire, Let's Groove.
1: P4, Malmöhus.
2: Sveriges Radio.
0: Ja, men som vi hörde, polisen och staden och Svenska kyrkan och Röda Korset har arbetat tillsammans i veckan som har gått för att skapa trygghet igen på platsen i Helsingborg där en 5-åring skadades för precis en vecka sedan. Allvarligt, Nina. Men nu är 5-åringen hemma igen, vad jag har förstått. Och du är i parken där det här hände. Och vad ska man säga? Polisen sa ju att man tar tillbaka sitt område och det är viktigt efter en sån här händelse.
3: Ja, men det är jätteviktigt och man märker också att det är som en vanlig sommardag här i parken och inget som sticker ut. Och vi har med oss Felix Brock som jobbar på fritid här i Helsingborg. Ni finns ju på 14 platser är det va? Runt om i Helsingborg och erbjuder fritidsaktiviteter till ungdomar. Och här i Furutorpsparken så har ni ett rött fint hus där man kan... dit man kan komma och bli sysselsatt om man inte själv har en idé om vad man vill göra. Vad kan man till exempel göra om man är ungdom och beger sig hit?
4: Vi håller ju mest i utlåning av fritidsaktivitetsprylar som bollar, frisbees och liknande. Sen har vi tagit hit en miniramp, en skateramp där vi har lite skateskola och så 2 dagar i veckan. Men det är väl mest barnfamiljer som kommer hit och kan låna prylar och så. Och samt ungdomar som kanske inte åker iväg och hittar på någonting som semester och liknande. Så kan de komma hit och hänga med oss och spela schack och fotboll.
3: Det är en massa olika saker. Man kan dels låna här och så om man inte själv kommer igång så kan ni hjälpa till att kicka lite boll och annat. Och det var en hel del, det var mycket folk här i fredags. Då hade ni mycket aktiviteter.
4: Ja, precis. I fredags gjorde vi en insats då för att få tillbaka tryggheten i parken och få det att kännas som vanligt igen. Så vi gjorde en lite större insats där vi hade DJ och vi hade en uppblåsbar fotbollsplan. Och vi bjöd på hamburgare till alla som kom i parken. Även lite hemlösa och lite barn och unga liksom. Och jag försökte bara skapa en happening med musik och glädje och rörelse.
3: Vad tänkte du efter det som hände förra veckan? Jobbade du så du var här?
4: Jag var på plats när det hände och så. Det blev rätt så mycket uppståndelse. Men vi försökte bara lugna ner situationen. Vi samlade alla barnen in med dem på fotbollsplanen. Så det var ju väldigt många som inte märkte av att någonting hände mer än att det var mycket poliser och ambulans och sånt. Men all personal skötte det väldigt bra och snyggt. Så det var väldigt lugnt och sansat. Så, ja.
3: Polisen beskrev ju det här som en isolerad händelse. Och du som jobbar då med fritid och bland ungdomar här, hur skulle du beskriva den här platsen i stort?
4: Nej, men jag skulle vilja säga att det är en väldigt trygg plats. Liksom. Det har varit lite stökare i förr i tiden men det har gjort insatser för att det ska kännas tryggare och så. Så att nu tycker jag inte att den här platsen känns som något speciellt. Som sagt, det var en isolerad händelse. Det var ju någonting utöver det vanliga. Liksom. Så...
3: här är mycket folk i alla åldrar. Här har vi en liten tjej nu som vill låna tennisracket. Hon är inte kanske 13 år utan snarare kanske 3. Men ja, hon hittar en boll där. Men Felix, när folk pratar med er, för ni är ju här, ni finns ju tillgängliga egentligen för alla. Vad säger folk om det som har hänt?
4: Nej, men folk är väl uppskakade och känner att det var... ja, alltså det var ju en läskig händelse. Men... jag tror också folk har förståelse av att när man får höra om vad som har hänt att det var en isolerad händelse, kanske en olyckshändelse. Man ska inte spekulera, men det känns inte som ett hot för allmänheten direkt.
3: Och här i Furutorpsparken så leker man vidare idag, denna måndag. Tack så mycket Felix Brock från Fritid.

0: Helsingborg. Så får du ha det så bra. Tack.
1: Tack själv.
2: Nina Sköldqvist där, direkt ifrån parken i Helsingborg, där alltså en 5-åring skadades allvarligt för en vecka sedan. Maja Ivarsson, världen kommer snurra ändå.

0: Det där var ju Maja Ivarsson. Världen kommer snurra ändå.
1: Hej! I sommar kan ni lyssna på Alfons Åberg i barnradion. Då får ni höra när Alfons har kalas.
2: Han är glad.
1: När han är barnvakt till lille Småtting.
2: Annan saga hemsk.
1: Och när han bygger en helikopter i vardagsrummet.
3: Men aja baja.
1: Lyssna i appen Sveriges Radio.
0: Ja, men det låter väl supermysigt sätta sig ner. Lyssna i appen tillsammans på de där sköna små historierna från vardagen i Alfons Åberg. Ja, så kan man ju lyssna på nyheterna också. Det får vi göra nu, klockan 15:30.
4: En 16-årig flicka döms för mordbrand efter att i november har tänt eld på en lägenhetsdörr till en socialsekreterares hem i nordvästra Skåne. Efter att ha fått den nu 16-åriga flickan att tända eld på dörren döms en 19-årig man till anstiftan av försök till mord där straffet blev 14 års fängelse. Branden ska ha varit en hämndaktion mot socialsekreteraren efter ett beslut som rör en anhörig till en av tonåringarna. Totalt döms 4 tonåringar för inblandning i attentatet och straffen varierar mellan ungdomsvård och fleråriga fängelsestraff. Mimmi Wikdal, P4 Kristianstad.
5: En man har anhållits misstänkt för en våldtäkt på Värnhemstorget i Malmö i helgen. Polisen håller nu fortsatta förhör och vill inte lämna några uppgifter om ifall mannen och brottsoffret kände varandra sedan tidigare. Båda ska vara över 18 år. Moa Lundgren och Lilja Mussin, P4 Malmöhus.
6: En gravid kvinna förlorade jobbet på Lunds universitet, men diskrimineringsombudsmannen har nu kommit fram till att hon inte diskriminerades. Det här skriver Sydsvenskan. Det var i december förra året som kvinnan fick jobb vid Lunds universitet, men när hon berättade för chefen att hon var gravid och undrade om det var möjligt att arbeta deltid under graviditeten, drog institutionen tillbaka jobberbjudandet. Universitetet menar å sin sida att det tillbakadragna erbjudandet berodde på att kvinnan velat arbeta deltid under graviditeten och att anställningen gällde heltid. DO har nu utrett fallet och menar att det hela var ett missförstånd och att det inte finns något samband mellan graviditeten och att kvinnan inte fick jobbet. Johanna Ise, P4 Malmöhus.
0: Ja, men solen, den tar lite paus idag, Nina. Visst är det så även i Helsingborg där du är?
7: Den har faktiskt kikat fram lite grann, alltså sådär lite blygsamt bakom molnen. Mm-hmm. Och just nu där jag befinner mig i Furutorpsparken så är det rätt så skönt. Det är behaglig temperatur. Och det är perfekt att sitta ute och njuta under ett träd eller kanske då när solen tittar fram så där lite grann.
0: Ja, men jag tror att det är så faktiskt på de flesta håll. Så är 15-20 grader, lite friska vindbyar, några moln eller ganska mycket moln. Men det lättar framåt natten är det mest klart väder och imorgon, Nina, då kommer solen tillbaka.
7: Det ser vi fram emot.

0: 23 stad. Åh, vilken härlig dag. Vi ska få nyheter från Radiosporten med Lukas Nordén. Självklart börjar de prata om Spaniens VM-guld i fotboll.
1: Trots förlusten mot Spanien i VM-finalen hyllas Argentina i lokala medier.
2: Den argentinska tidningen La Nación visar en tårfylld Messi på första sidan med rubriken Argentina gav allt och de är en källa till nationell stolthet. Buenos Aires Times rapporterar också att argentinare strömmar ut på gatorna för att hylla laget trots VM-finalförlusten. Och nyhetssajten Olé skriver, må de vara eviga. Just ordet evighet återkommer faktiskt även flitigt i världsmästarnas medier. El País formulerar det kort och kraftfullt. Spanien bor i evigheten. ABC beskriver Spanien som oövervinnliga och lyfter fram lagets 38 matcher långa obesegrade svit i internationell fotboll. Och El Mundo konstaterar att Spanien är på toppen av världen.
1: Och nu vill USAs president Donald Trump att fotbolls-VM ska återvända till landet, helst så tidigt som möjligt.
3: Based on the numbers, we will be requesting it again immediately.
2: Det var i en intervju med Fox News som presidenten sa att landet måste få arrangera fotbolls-VM en gång till medan han fortfarande lever. Trump lyfter fram de ekonomiska vinsterna som den främsta anledningen till varför han tänker begära mästerskapet igen omedelbart. Det tidigaste fotbolls-VM som internationella fotbollsförbundet FIFA kan ge USA är 2038. Men Trump har en plan för hur man ska kunna kringgå detta och göra USA till värdland redan vid nästa VM.
3: I had a great idea for Johnny. I said you have to do two countries, so announce us again next time and announce another country after that. That'll take out some of the anger and the shock.
2: Presentera oss igen nästa gång och sen ett land direkt efter oss. Det tar bort en del av ilskan och chocken, sa Trump.
1: Reporter var Nike Bolmgren. Och vi stannar kvar i VM-bubblan och konstaterar att Norge klättrar mest av alla länder på världsrankingen efter sitt bästa mästerskap någonsin.
4: Vi har en ny herre på teppan i Norden.
5: Hela Norge ror in i evigheten!
4: För efter succén i fotbolls-VM så är det Norge som är det högst rankade laget bland de nordiska.
5: Och hela Norge står stille och det är ingen norrmän som kommer till att sova i natt.
4: När internationella fotbollsförbundet FIFA presenterade världsrankingen efter VM har Norge som nådde kvartsfinal klättrat hela 12 placeringar upp till en 19:e plats. 2 placeringar före Danmark. Sverige som tog sig till 16-delsfinal tar klivet förbi Wales och rankas just nu som det 37:e bästa landslaget i världen.
5: Spaniens campeona del mundo! Por segunda vez en su historia!
4: Och efter VM-guldet övertar Spanien första platsen från just finalmotståndaren Argentina.
5: Generaciones y generaciones españoles!
1: Reporter var Gustav Ränkeskog. Nu golf och en Ludvig Åberg som blickar framåt.
6: Efter 9:e platsen nu i British Open har Ludvig Åberg visat klass i alla golfens 4 major-tävlingar.
7: Ett bra kvitto att mitt spel det funkar i alla majors. Jag har haft chanser nu i alla olika förutsättningar och olika banor.
6: Och 2027 vill han ha lite mer.
7: När man spelar de här tävlingarna, man vill ha mer. Man vill spela mer, vill spela bättre och ha mer. Så att, lite girig kanske, men det tycker jag får lov att vara. Så att, förhoppningsvis i nästa år 2027 kan vi göra det ännu lite bättre.
1: Reporter var Martin Hedberg. Och missa inte den allsvenska fotbollen i Sportextra med start 19:00 här i P4. Örgryte, de tar emot Djurgården i Göteborg och Malmö gästar Kalmar. Och det får avsluta den här nyhetssändningen från Radiosporten och jag som rattat, jag heter Lukas Nordén.
0: Tack så mycket Lukas, jag som rattar här, jag heter Sofie. Och den där matchen mellan Malmö FF och Kalmar har en viss cykeltouch över sig. Mm.

0: Yellow Taxi, Counting Crows och Vanessa Carlton.
1: P4 Malmöhus.
2: Sveriges Radio.
0: Om drygt 2 månader går Sverige till val. Äntligen, ja. Får man väl ändå säga. Och då brukar ju frågorna dyka upp. Hur är det nu man röstar? Varför är det 3 val samma dag? Och vad skiljer egentligen kommun, region och riksdag åt? Och för att hjälpa oss att reda ut det här, påminna oss lite grann, så ska P4 Malmöhus valreporter Lo hjälpa oss med det. Välkommen Lo.
3: Tack så mycket Sofie. Jag hoppas att jag kan vara till någon liten hjälp i alla fall.
0: Det är jag övertygad om. Det är så skönt för vi kommer få lite hjälp varje dag så att vi inte blir överlastade.
3: Mm, det är väldigt skönt.
0: Det är ju rätt mycket att hålla koll på.
3: Ja. Fast är det verkligen det? Alltså att gå och rösta är egentligen inte i sig så jättekrångligt. Men att kanske sätta sig in i vad partierna tycker och hitta sin egen ståndpunkt liksom, kan vara desto svårare i det här stora politiska landskapet. Men samtidigt tror jag också att många kanske behöver någon slags uppdatering om hur liksom själva valsystemet fungerar. Liksom i årets val så finns dessutom rekordmånga unga förstagångsväljare. Mm. 500 000 talar man om. Så behovet av vägledning är verkligen stort.
0: Ja, det tycker jag är kanon att vi har tagit tag i detta och du har gjort en valskola. Men vad skulle du säga, vad är viktigast att ha koll på?
3: Ja, men först och främst att vi kanske faktiskt röstar i 3 olika val samma dag till kommun, region och riksdag. Men istället för att liksom dra igenom hela genomgången här så har vi liksom, precis som tidigare valår, tagit hjälp av vår expert statsvetare Malena Rosén Sundström. Som svarar på vanliga frågor om valet i korta valskolor som vi valt att kalla detta för. Och det kommer att sändas löpande i P4 Malmöhus och publiceras i Sveriges Radios app närmare valet. Och tanken är liksom att ge enkla svar på sådant som många kanske undrar över men inte alltid vågar fråga.
0: Nej, för man känner så här, åh, det borde jag kanske veta.
3: Man vill ju liksom inte känna sig dum. Nej. Men det finns inga dumma frågor vill jag då säga.
0: Nej,
3: då.
0: Jag håller med dig fullkomligt. Men vad skulle du säga, har vi någon särskild målgrupp med vår valskola, eller?
3: Ja, men jag tänker att den riktar sig till alla som vill känna sig lite tryggare inför valet. Man ska liksom inte behöva skämmas för att man inte har full koll på hur det här systemet fungerar. Som jag sa innan, det finns verkligen inga dumma frågor. Och när det gäller demokrati och rösträtt specifikt så gäller det verkligen att ha koll på hur det här valsystemet fungerar. Och valskolorna, de är liksom både till för förstagångsväljare och för den som bara liksom vill fräscha upp kunskaperna inför valdagen. För det viktigaste av allt är faktiskt att man går och röstar och nyttjar sin demokratiska rösträtt.
0: Mm. Och vi ska inleda den här veckan med valskolan, avsnitt 1 av dig Lo och vår statsvetare Malena. Och frågan är, hur styrs Sverige?
2: Val på minuten med statsvetaren Malena Rosén Sundström.
4: Den offentliga makten i Sverige utgår från folket som det står i regeringsformen som är en av våra grundlagar.
2: Hur styrs Sverige?
4: Konkret så sker detta genom att vi har val vart 4:e år. I de olika valen till riksdag, kommun och region så väljer vi de som ska representera oss. När det gäller riksdagsvalet så bestäms vem som kan bli statsminister och vilken regering som kan bildas utav hur fördelningen av mandat i riksdagen ser ut. Och det är regeringen som styr Sverige genom att den verkställer de beslut som riksdagen tar. Regeringen ska också själv ta initiativ till nya lagar.
2: Val till kommun, region och riksdag den 13 september.
0: Lo Lill har gjort valskolan. Ett avsnitt var idag.

0: Det där var Last Train Home, Oscar Stembridge, som faktiskt ska köra live på hemmaplan i början av september i Malmö. Har han en livekonsert på gång. Han är ju från Vellinge ursprungligen, denna kille som har gjort många låtar och hållit på många år, trots att han bara är 18 år.
1: Lyssna in sommaren med oss.
2: P4.

Tänk P4 Malmöhus. Ja, det är hett, det är varmt, det är glädje i taket i Spanien. Men det är också en tredje värmebölja på gång som kanske får folk att vara inne i kylan lite grann, trots att man kanske bara vill fira sitt VM-guld. Den meteorologiska myndigheten AMET har utfärdat en särskild varning i Spanien för värmebölja, och den här extremvärmen väntas nå landet imorgon tisdag och hålla på till på torsdag. Ingen extremvärme i Sverige dock, men faktiskt en hel del sol imorgon och temperaturer upp till 23 grader.

0: Edward Maja, Vika Gigolina i B4 Malmöhus. Klockan är 4. Det betyder nyheter från Ekot.
1: En 16-årig flicka döms för mordbrand till ungdomsvård efter att ha tänt eld på en socialsekreterares dörr i Helsingborg, rapporterar P4 Kristianstad. Det var under förra året när flickan var 15 som hon tog sig in i ett flerfamiljshus och hällde bensin på dörren och sen startade branden. En 19-årig man som gav henne uppdraget får 14 års fängelse. Enligt åklagaren var det en hämnd för ett beslut som socialsekreteraren fattat och som berört en anhörig till en av de två dömda. I Storbritannien har nu Labours nyvalde ledare Andy Burnham formellt tillträtt som landets nya premiärminister. Beskedet kommer efter att kung Charles bett honom att bilda en ny regering. Andy Burnham efterträder Keir Starmer som tidigare idag lämnade in sin avskedsansökan hos kungen. I Spanien har över 1200 personer flytt en stora skogsbrand som rasar norr om huvudstaden Madrid, rapporterar AFP. Branden startade i ett skogsbeklätt bergsområde i torsdags förra veckan och har hittills spridit sig till en yta av 26 000 hektar. Enligt tidigare uppgifter från spanska myndigheter arbetar omkring 300 brandmän med att släcka branden. Regeringen vill att Brottsförebyggande rådet, Brå, ska ta reda på hur kultur kan fungera som en kraft mot brottslighet och ungdomskriminalitet. Syftet är att öka kunskapen om hur kultur på olika sätt kan bidra till en ökad trygghet och minskad brottslighet genom till exempel meningsfulla fritidsaktiviteter och mötesplatser. I mitten på december 2027 ska Brå redovisa vad man har kommit fram till. Det sätter punkt för Ekot klockan 4 med Emil Nylén Danielsson.
0: 4 denna eftermiddag. Tiden går fort när man har roligt, så kan man väl säga det. Vi ska titta in till trafikredaktionen som är öppen dygnet runt i Sveriges Radio P4. Och idag befolkas den av en promenerande Nina Börstad. Du har sånt där gångband som du går på.
2: Ja, precis. Men jag stänger av den i sändning. Så är det lugnt och stilla, det inte ringer. Så då är det lugnt, då kan man promenera lite.
0: Men det är ganska lugnt idag.
2: Jag skulle säga att det är väldigt lugnt idag. Just nu har jag faktiskt ingenting aktuellt att rapportera om. Mm. Utan jag tänkte vi tar blodbussen igen. Den står ju just nu i Hörby på Ringsjövägen 44. Och där står den fram till klockan 6:15 ikväll.
0: Mm. Men ser man något så ringer man dig.
2: Jajamän.
0: Då stänger du av och så svarar du.
2: Då stänger jag, svarar direkt, och då är det 020-999-444 som gäller.
0: Nej, men han får vänta lite. Summer of 69. Vi ska ju tastas över dagens väder och morgondagens också. Fanny Sadela är med mig från SMHI. Hallå Fanny.
3: Hallå, hallå.
0: Ja, jag kommer tillbaka från semestern idag, så att det blir lite hip som app här idag. Men huvudsaken är att vi får veta vad det blir för väder. Om vi börjar med kvällen, Fanny.
3: Ja, men det har ju varit lite småregnigt och mulet idag, men nu ligger det här regnet främst över den östra halvan av Skåne. Mm. Och det har så smått börjat spricka upp lite längst i väster, och det ska väl fortsätta vara så här under kvällen också. Det kan dra in lite mera moln norrifrån, men lite solglimta tänker jag ändå att man får här under avslutningen av måndagskvällen.
0: Men egentligen tror jag att det är många som är intresserade av det där regnet. Kom det någonting att snacka om?
3: Jättebra fråga. Det har jag inga siffror på framför mig just nu. Vi ska se. Ah, jag får inte in någonting här just nu. Men det regnar lite grann över de östra delarna i alla fall.
0: Mm. Men det verkar som att det ska bli klarna upp igen i natt, eller hur?
3: Ja, men precis. Det klarnar upp här och till imorgon bitti så är det faktiskt mestadels soligt väder. Och det är där vi kommer få behålla sen under stora delar av dagen i alla fall. Framåt eftermiddagen så kan det varvas med lite stackmoln.
0: Mm, och upp till över 20 grader?
3: Ja, precis. Vi landar där på eftermiddagen någonstans mellan 19 och upp mot en 23-24 grader. Det är en vind till det här, återigen nordvästlig med friska vindbyar.
0: Mm. Kommer det regn sen? För det ser ut så i prognosen, men vad säger du?
3: Ja, men tittar vi in på onsdagen så ser det ändå ut att kunna passera lite regn. Nu ser det ganska så splittrat ut och inte var något jättekraftigt. Så frågan är hur många millimeter det blir av det. Men, ja, men lite småblött i alla fall här in på onsdagen.
0: Okej, vi följer det med spänning. Tack så mycket, Fanny på SMHI. Nu, Brian Adams. Varsågod.

0: Summer of 69, Bryan Adams. Justina Baczynska, Sofie Eriksson i studion. Justina, de håller på fortfarande ju i norska Drammen med släckningsarbetet. Ja, det var ju en jättestor brand där många människor har drabbats av den här branden och många har blivit evakuerade i ytterligare 10 dagar räknar räddningstjänsten där då i det här samhället Kroksta Elva med att övervaka, släcka, och det handlar om att man har placerat ut vattensprinklers och räddningstjänsten patrullerar området både med helikopter och drönare. Och det är fortfarande alldeles för varmt på platsen för att kriminaltekniker ska kunna gå dit och börja undersöka saker. Svårt att greppa för en vanlig lekman. 109 bostäder brann ju ner till grunden. Ytterligare 5 har så stora brandskador att de troligen inte går att rädda. 400 personer är evakuerade från den här ganska lilla orten efter branden, som är den största i sitt slag i Norge i modern tid. Ytterligare 10 dagar alltså beräknar man att räddningsarbetet, eller släckningsarbetet rättare sagt, ska pågå. Om vi tar oss från Norge till vattnen i Öresund, där händer det också grejer.
1: Ja, det händer en del grejer här i Malmö. Det är ju små blå brännmaneter som har dykt upp här på våra badplatser i Malmö. Och vi har ju pratat med Mikael Palmgren som är verksamhetschef här på Marint kunskapscenter. Och enligt honom är det helt naturligt att de flyter in, men de kom in med strömmarna och de har ju nässeltrådar som kan brännas, men de har ingen hjärna, inget hjärta och inget skelett, och de har ju funnits i 500 miljoner år, säger han. Så att
0: De var först.
1: Vi är gäster i deras vardagsrum, så det är bara för oss att acceptera att de finns i våra vatten.
0: En brännmanet är bara att se upp när man simmar omkring där, för imorgon blir det ju lite badväder igen.

0: I knew it, I knew you, Taylor Swift i P4 Malmöhus. Välkommen hit, John Taylor.
1: Tack, valde du Taylor Swift för att det skulle bli Taylor Välkommen. Fullt av Taylor?
0: Jag vill alltid ha namn som passar till gästen, artister som passar till gästen. nej, faktiskt inte. Trädgårdsmästare är känd från vår podd Trädgården som du gör med Pernilla Månsson Colt. Mm-hmm. Lite överdrivet nu, John. Min trädgård är brun, beige, grå och ganska risig. Mm. Men jag är väl inte ensam, va? Om detta.
1: Nej, det är du inte. Rätt många av gräsmattorna är bruna och grå. Jag tycker våra grönsaksland och perennrabatter är rätt bra just nu på de flesta håll. Och det gäller att ta hand om jorden. Det gäller att mulcha, som vi säger nu för tiden. Att täcka marken med gräsklipp eller med kompost eller någonting. Så man håller in fukten i grönsaksländerna och delvis i rabatterna också. Så det finns ju saker man kan göra för att hindra det här bruna.
0: Mm. Men du, hur stor skada har till exempel gräsmattorna tagit av den här torkan?
1: Alltså, vi har fått lite regn. Jag var lite orolig. Jag menar, min gräsmatta har ju fläckar. Jag har inte jättemycket gräsmatta. Det är klart jag vill lägga ut en filt och sitta på gräsmattan ibland. Mm, mm. Men jag har ju fläckar där gräset har dött. För att en gräsmatta består oftast av kanske tre eller fem olika arter av gräs. Det är inte bara en sorts gräs vi har. Och vissa av dem är känsliga för uttorkning. Så ja, jag har fläckar. Vi behöver inte ha en golf green. Det behöver inte se ut som en tennisbana på Wimbledon. Vi får lov att ha lite fläckar.
0: Nej, men det ser ut hos mig som att jag har halm istället för gräs. Liksom.
1: Det är lite olyckligt.
0: Ja. Är det mer som tar skada i första hand förutom gräsmattorna när vi har en torkaperiod?
1: Det beror på vad vi har för jord och det beror på hur de har haft under våren och försommaren. Egentligen våra trädgårdsväxter, de överlever det mesta. Mm. Jag menar, om de dör så dör de. Ska vi ersätta dem och sätta något annat? Man ska se det som något positivt nästan. Oh, det här har dött. Nu får jag chans att sätta en ny sak.
0: Nu ska jag jobba lite mer i trädgården.
1: Hitta alltid det positiva.
0: Men, alltså, men ändå, om vi nu säger, nu ska det komma lite regn den här veckan, sen kanske det kommer en ny torrperiod, vad vet jag. Vad är ditt bästa tips för att ändå liksom hjälpa saker på traven i trädgården när det har varit dina tre torraste tips?
1: Alltså våra växter kräver vatten. Vi måste få lov att vattna våra grönsaker och frukt och bär. Det är inget vattenförbud. Och även när det finns vattenförbud, oftast får vi lov att använda en vattenkanna. Så var inte rädd för vatten. Så till exempel om du ska så bönor just nu, brytbönor kan vi så just nu rätt mycket i Skåne speciellt. Gör en fåra i jorden och vattna den fåran innan du så dina bönor så att fukten, vattnet finns under dina frö som du kommer att stoppa in i jorden. Mm. Så det är en bra tips.
0: Mm. Vattna med vattenkanna, vattna i förväg.
1: Mm. Yes. En annan bra tips är förstås samla ihop saker och ting och bygga en kompost. Och även om man inte vill bygga en ganska avancerad komposthög, man kan ändå lägga en massa grejer i en hög. Och då främjar man rätt mycket insekter, man skapar lite övervintringsplats för igelkottar och andra kryp. Det är inte bara ofördelaktigt med allt det här. Som rätt många människor kör till tippen, jag har också sett trädgårdstunnor i min egen kolonilottsområde. Och jag undrar varför folk inte komposterar mer, för att vi skapar gratis jord för trädgården. Så det är en annan tips, kompostera mer.
0: Mm, det finns en podd, alltså en av era poddar handlar om att kompostera. Det man stämmer. Kan lära sig mycket om det.
1: Fler och fler gör det. Jag säger det när jag går mina vandringar. För att jag går jättemycket vandringar i trädgård och kollar på andra. Så jag får jättemycket inspiration från
0: för
1: alla.
0: Man kan tänka sig att folk är lite bekväma och inte orkar. Men det, du ser att det finns en komposttrend.
1: Det tycker jag. Det var två böcker som har skrivit sig om kompost.
0: Ah.
1: Den ena av mig och den andra av en mycket trevlig kvinna. Två trevliga töser upp i Stockholm.
0: Okay.
1: Den tredje tipsen är, jag hade sagt att besöka en plantskola och köpa roliga växter som ser fint ut under hösten. För att våra trädgårdar har en tendens att alltid vara väldigt, väldigt fint under april och maj och delvis juni. Mm. Och sen tappar vi åken på något sätt. Och speciellt gällande perenner och träd och buskar, det är nu att vi mår bra och vi börjar titta lite grann. Ska vi sätta ett nytt äppelträd? Ska vi sätta ett nytt plommonträd? Jag undrar om det inte finns ett litet plommontrend.
0: Jaha!
1: Ja, för att jag känner rätt många som har satt plommon och jag har satt ett nytt plommonträd.
0: Oh.
1: Men jag säger alltid, jag tror att det är en piontrend och jag tror att det är någon annan trend.
0: Varför du gör det? Eller?
1: jag inbillar mig säkert att det finns ett plommonträd-trend för att jag har satt den själv. Så plantera mera, så ut och handla växter och köp fina kryddväxter och perenner.
0: Det är inte för sent att få en blomstrande grön trädgård fastän det var torrt och eländigt.
1: Alltså, det finns ju rätt mycket man kan så nu som kommer att ge blommor, så jag har sått lite sådana här små hittar på ängsblandningar. Man kan köpa sådana här fake blomsterängar. Och det ändå, det blir ju lite fin färg till hösten. Vi har en lång sommar och höst här kvar. Så det är inte för sent och så. Speciellt rekommenderar jag brytbönor, spenat, alla former av salladsväxter.
0: Mm.
1: Blomsterbönor har jag precis sått. Rödbetor har jag sått för en timme sedan.
0: Va?
1: Ja, och Ranfar rödbetor.
0: Stanna kvar, John. Vi har så mycket mer att prata om hur vi ska kunna njuta av sommaren i trädgården ytterligare några månader.

0: är Carpe Diem. Thomas Stenström, PF Malmöhus och John Taylor, trädgårdsmästaren, är här. Du sa att det är liksom inte kört för en trädgård nu, utan nu ska vi ut och plantera lite mer blommor och vattna med vattenkannan. Och klippa ner de gamla torra perennerna.
1: Ja, alltså, det stämmer. Vi har precis klippt ner rätt många perennväxter. Mm. Och när man klipper ner sina perenner efter blomningen, när man klipper ner blomställningarna, då får man lite mer vegetativ tillväxt, så att de mår bra av det. Och då upptäcker man att om någonting har dött, då kan man ersätta det med en ny perenn. Och då en liten tips som jag har för folk är att om du planterar en liten större växt, gräv en liten vall runt den. Inte en jättestor grej.
0: Alltså man bygger upp en vall runt.
1: Ja, för att när du vattnar, man vill gärna att det vattnet bara stannar kvar där de nya rötterna kommer gå ut i jorden. Man ska inte stå och sprida med en vattensprid eller bara en vattenkanna med stril, för att då försvinner mycket vatten. Det är växten som ska få vatten, och de kan få 10-15 cm runt omkring just den växten som du har planterat.
0: Mm. Bra tips, tydligt. Annars då, John, vad gör man i trädgården nu så här års?
1: Alltså vi har väldigt mycket prestationsångest, tycker jag. Du märker själv att du ställer frågan, vad ska vi göra? Vad ska vi jobba?
0: Faktiskt,
1: vi är lediga nu. Så jag tycker det är viktigt att man bjuder in sina grannar, man vänner. Vi hade familjeträff lite grann igår med grillning och barnbarn på besök och alla möjliga grejer. Så jag tycker det är viktigt att minnas att vi ska trots allt inte bara jobba hela tiden och ändå ha det kul. Mm. Sen är det klart, jag är ju professionell trädgårdsmästare, så det är en bra tid att ta sticklingar nu. Speciellt lavendel och salvia och lite andra kul.
0: Hur tar man en bra lavendelstickling?
1: En bra lavendelstickling, du vill ha ett skott som inte har en blomma på toppen. Och den ska vara kanske 10-12 cm lång. Man bladar av den, man skrapar av bladen med fingren längst ner. Men man lämnar lite blad upp i toppen. Man kan få klippa av toppen, om det finns ju anlag till blomning också. Och sen man stoppar den i sandig jord i en kruka, vattnar den en gång och ställer den halvskuggigt. Vi har precis gjort ett helt avsnitt om lavendel faktiskt på podden.
0: Yeah.
1: Här i radion.
0: Så då kan man lyssna på det, och sen kan man gå ut och så tar man sticklingar och så kan man byta. Och man kan ha sticklingsbytardag i sin trädgård.
1: Eller man kan spontanbyta, som jag och mina grannar. Vi går runt hela tiden och bara, vill du ha den? Jag fick två auberginplantor av två tjejer, och de fick kanske en tomat av mig eller en salviaväxt. Jag vet inte. Så det är roligt när man bara går runt och byter grejer spontant, tycker jag.
0: Ja, det är det verkligen. Du, jag måste också höra med dig, den här helveteslarven. Är du rädd för den?
1: Nej, för att jag har känt till det i många år. Det är intressant att jag läste upp för att jag ska ha koll, även idag jag läste upp. Och sen jag vet att det kom till Storbritannien 2005-06, och den har varit i Belgien och Tyskland. Och nu har det setts här också. Och den är inte cool, alltså. Jag har inte upplevt det själv. Men det kan vara lite stickigt och man kan få lite andningsbesvär och...
0: Ja, men du har inte sett, alltså det ska visst vara honorna som är de värsta. Hanarna har visst varit i Sverige innan.
1: Om man läser på det här, man måste alltid tänka, vem är det som äter upp den? Och det är talgoxe. Mm-hmm. Så om man har jag uttalat talgoxe rätt?
0: Ja, det är jättebra.
1: Nej, jag är dålig på fåglarna. Kom ihåg att jag kan kalla en rovfågel någonting helt annat, om jag inte glömmer bort om det ska pricka eller inte på vokalen. Och det har jag gjort.
0: Tillbaka till talgoxen.
1: Talgoxen äter upp dem. Det är ju en predator av den här ekpositionen.
0: Så mata fåglarna så du har talgoxar och då slipper du larverna.
1: Och överlag, småfåglen, bra, de käkar upp jättemycket småkryp. Vi försöker skapa en balans i naturen. Det ska inte vara för mycket av den ena eller den andra.
0: Nej. Jag känner mig mer hoppfull nu, John.
1: Bra. Det finns hopp i de små sakerna vi har. Oftast man tror att politiken eller business eller stora företag ska lösa allting. Men jag lovar, jag tror i alla fall att det är de små saker i vardagen som vi gör med varandra som ger oss lite hopp och kan ändra världen.
0: Som en liten stickling och ett glas gott i trädgården.
1: Ja, en talg också på träden.
0: Ja. Tack så mycket, John Taylor.
1: Tack.

0: Songs. Vi hörde också Sorry I'm Here for Someone Else med Benson Boone. P4 Malmöhus. Tack för att du lyssnar. Klockan är 16:30.
1: En man har anhållits misstänkt för våldtäkten på Värnhemstorget i Malmö i helgen. Det var vid 4-tiden under natten till söndagen som polis larmades till platsen där en kvinna ska ha blivit utsatt för en våldtäkt utomhus. Och under söndagsmorgonen var Värnhemstorget avspärrat när polisen genomförde en teknisk undersökning. Vid lunchtid på söndagen uppgav polisen att en man gripits misstänkt och mannen har alltså nu anhållits. Polisen håller nu fortsatta förhör och vill inte lämna några uppgifter om ifall mannen och brottsoffret kände varandra sedan tidigare. Men båda ska vara över 18 år. Johanna Ise, P4 Malmöhus.
2: Antalet falskflaggade fartyg i den så kallade skuggflottan har minskat, medan de ryskflaggade har blivit fler. Det här kan göra det svårare att ingripa mot fartygen. När kustbevakningen i mars bordade den falskflaggade oljetanken Sea Owl 1 utanför Trelleborg, så var den juridiska grunden att hon betraktades som statslös.
3: You do not have the authority to write passage.
2: Det hade varit svårare att stoppa ett korrekt registrerat fartyg. Det senaste året har antalet falskflaggade fartyg i skuggflottan minskat och är nu mycket få, enligt Kievs ekonomiska universitet som analyserar flottan, medan de ryskflaggade har blivit fler.
4: Finally, it seems that the measures are so effective.
2: Henning Jessen, som är professor på FN:s sjöfartsuniversitet i Malmö, ser omflaggningen som en direkt följd av sanktionerna och bordningarna. Ryssland har ingen annan utväg, säger han.
4: That Russia sees no other resort but to reflect to their own.
2: I Östersjön så märktes omflaggningen förra året, säger kustbevakningens presstalesperson Mattias Lindholm.
5: Det vi såg för cirka ett år sedan var en viss ökning av fartyg som flaggades till Ryssland. Det klingade sedan av och har inte inneburit någon ny eller omfattande trend.
2: Men antalet ryskflaggade fartyg kan komma att öka igen. För i juni så presenterade det ryska transportministeriet ett förslag som ska förenkla registreringen under rysk flagg. Professor Henning Jessen på FN:s sjöfartsuniversitet varnar för att ingripa mot ryskflaggade fartyg som utnyttjar rätten att segla fritt. Det kan leda till ett militärt svar, säger han.
4: Yeah, because the repercussion could be a military countermeasure.
2: Anna Bubenko, P4 Malmöhus.
0: Det lättar allt mer på den molniga himlen och klarnar upp i natt, vilket leder till att vi har mest soligt väder imorgon. 19-23 grader och en fortsatt nordvästlig vind med friska vindbyar. Där har du vädret den närmsta tiden. Och här har vi lite musik. Cock Robin med Just Around the Corner. Jag heter Sofia Eriksson. 3 minuter över 16:30 klockan på eftermiddagen.

Vi ska ut och cykla i kvällspasset ikväll. Jag vill jättegärna höra era cykelhistorier, de ni inte kan glömma. Det där som hände under cykelsemestern, första cykelturen i livet, kommer du ens ihåg den? Har du just köpt en ny specialcykel som du ska ha på Vätternrundan nästa år, men du har inte ens vågat hoppa upp på den? Cyklar du i ur och skur? Har du jobbat som cykelburen brevbärare i en massa år? Haft fripassagerare på cykeln? Inte cyklat på 20 år, men snart så är det dags för nypremiär på två hjul. Du kanske är ute och cyklar precis just nu. Ring mig jättegärna på 020 22 10 20. Stora cyklar, små cyklar, tandemcyklar, specialbyggda cyklar. Har du en historia där en cykel ingår, då vill jag jättegärna höra den. Du ringer 020 22 10 20. Cykelhistoria blir det i kvällspasset ikväll alltså.

Had Some Help, Post Malone, Morgan Wallen i P4 med hus. Och på tal om cykelhistorier som förhoppningsvis då kvällspasset kommer att handla om ikväll, så kommer vi att liksom, kan man väl säga, tjuvstarta lite med en cykelhistoria strax efter klockan 5. För jag har fått tag på ett gäng grabbar som tog cykeln för några dagar sedan och började trampa. Och som har trampat från södra Skåne, genom Skåne, in i Blekinge, genom Blekinge, upp genom Smålands östkust på något sätt. Eller jag kan inte deras rutt exakt. Men idag anländer de Kalmar. Varför skulle de till Kalmar? Jag gillar man fotboll och himmelsblått så vet man.

0: Juanes, adios, le pido. P4 Malmöhus har du i dina öron. Det tycker jag är trevligt att ha med dig. 4:45 är klockan, det betyder nyheter i en kvart.
1: 4:45 i ekot. Andy Burnham har tillträtt som Storbritanniens nya premiärminister. Hundratals fortfarande evakuerade efter storbranden i norska Drammen. Och är det skönt eller tråkigt att fotbolls-VM är över? Åsikterna går isär. Det är rubrikerna. Per Edberg i studion. Vi börjar i Storbritannien där Andy Burnham under eftermiddagen tagit över premiärministerposten efter Keir Starmer. Med direkt från London nu, Sofia Sofroniadou. Sofia, den nya Labour-ledaren, har hållit ett första tal under eftermiddagen. Vad sa han?
2: Det var ett tal fyllt av löften och visioner. Han tryckte på att förbättra socialförsäkringen. Han pratade också om att sänka levnadskostnaderna för människor. Och att han vill se tillväxt i hela landet. Och så det här vi har hört honom säga tidigare. Att han vill återindustrialisera Storbritannien och flytta makten. Eller i alla fall delar av den från London. Det han har fått mycket kritik för tidigare har ju varit att han inte riktigt sagt hur han vill göra det här eller hur han ska finansiera de här reformerna. Men redan imorgon ska han lägga fram ändringar för att minska levnadskostnaderna, sa han, och också en plan för hur han ska finansiera dem. Och han avslutade då det här talet med att säga att den första instruktionen han ska ge syftar till att stoppa hemlösheten och också att han vill väcka hoppet hos människor igen.
1: Hur skulle du säga att Burnham vill förändra England från hur det är idag?
2: Jo, men han har ju sagt att han vill förändra både politiken och ekonomin i grunden och att han ska lägga fram en 10-årsplan för det. Men än så länge så har han inte gått in särskilt mycket på hur i detalj det här ska gå till. Och heller inte, som jag nämnde tidigare, hur han ska finansiera det. Han vill ju också då flytta delar av makten, inte bara från Downing Street i London till Manchester och skapa det här Number 10 North. Han vill ju också fördela den till regioner och kommuner.
1: Det verkar vara ganska stora visioner här, får man väl ändå säga. Vad kommer bli svårast för honom framöver, tror du?
2: Han står ju inför en rad av svåra utmaningar just nu och han gjorde det inte enklare för sig själv genom att gå in genom dörren på Downing Street i eftermiddags för första gången idag med en rad lämnade luften om hur han ska göra Storbritannien bättre. Det kommer bli svårt att behålla det här höga förtroendet han ändå har i Labour och i stora delar av Storbritannien om han inte ganska snart börjar visa på resultat. Alltså att han faktiskt minskar levnadskostnaderna exempelvis och göra det utan att rucka på de policies som han ärvt från Starmer och som han har lovat att fortsätta respektera.
1: Sofia Sofroniadou direkt från London. Vi förflyttar oss till Norge nu, för de som drabbats av branden i norska Drammen är ovissheten om vad som ska hända framöver stor. Idag fick några få vars hus klarat sig från lågorna klartecken att flytta hem igen inom kort, men runt 400 personer är fortfarande evakuerade. En av dem är 21-åriga Anders Nguyen, vars familjs hus brunnit ner till grunden.
3: Nej, våra hus var ju helt nedbränt. Jag kollade ju överallt och såg på tidningar och så att det var mitt hus som blev, var en av dem som blev drabbat. Och ja, det är ju fruktansvärt. Och vi tänkte ju att vi skulle få ett bra liv där och att vi skulle leva gott. Och ja, det är ju.
4: Familjen med föräldrar och syster hade bara bott i huset i ett år. Där skulle de bygga sitt liv, men allt tog ett abrupt slut i fredags när Anders pappa som var hemma ringde.
3: Han sa att det brann och han förväntade egentligen inte att vi skulle också bli drabbat av det här, men det hände så snabbt så ja, han blev evakuerad och jag hann aldrig att komma hem och se mitt hus innan allt blev nedbränt. Det enda jag har med är typ min telefon och det är allt jag har med mig.
4: Anders familjs hus var försäkrat, men ett fåtal av de 100 nedbrända radhusen saknade försäkring. För de lovar kommunen att stötta på något sätt. Nu letar Anders och hans familj efter en ny bostad.
3: Det är ju jättesvårt. Jag tycker det är jättehemskt. När jag ser bilder och så, man blir ju jättetrist av det. Det är hårt. Man måste ju hitta nytt bostad och det blir ju jättesvårt för att det är ju över 100 stycken som också är drabbade av det här.
5: Och alla behöver nya bostäder samtidigt då?
3: Ja, och det blir ju en typ för en konkurrens för det då. Man måste ju, det är ju den som hittar, som får det först, och det är ju säkert många som söker samma bostad och det blir svårt.
4: Mona Hambreus, Drammen.
1: I Spanien har över 1200 personer tvingats evakuera nu på grund av den stora skogsbrand som rasar norr om huvudstaden Madrid. Branden startade i ett skogigt bergsområde i torsdags och har hittills spridit sig till en yta av 26 000 hektar. Flera hundra brandmän har satts in för att bekämpa elden. Idag kom hovrättsdomen efter händelsen i fjol när en 15-åring blev ihjälsprängd när han skulle placera en bomb i Östberga i södra Stockholm. Hovrätten fastställde tingsrättsdomen och åklagaren lyckades inte få den som hade beställt bombdådet fälld för att ha vållat 15-åringens död.
6: Klockan är strax efter 9 på kvällen den 22 augusti förra året. Ett vittne ser 15-åringen i arbetskläder och någon form av glöd som beskrivs som ett fyrverkeri. Glöden slocknar, 15-åringen försvinner runt hörnet och en kraftig smäll ekar över Östberga höjden. Utredningens hypotes är att 15-åringen skulle spränga bomben vid en port där det bor en man som ska ha tjänat en stor summa pengar genom ett bedrägeri med kryptovalutor. Han ska nu ha blivit måltalad för ett kriminellt nätverk i Huddinge. Men någonting gick fel och bomben exploderade i famnen på 15-åringen. Uppdraget kom från en 23-åring som pekats ut som en av ledarfigurerna i nätverket. Han döms nu till nästan 11 års fängelse av hovrätten tillsammans med två av 15-åringens kompisar som döms till ett års sluten ungdomsvård vardera. Åklagaren Lukas Tigerstrand hade velat att 23-åringen även dömdes för grovt vållande till annans död, då han anser att anstiftarna som ger barn i uppdrag att spränga hemmagjorda bomber bör kunna hållas ansvariga om någonting går fel.
7: Jag har ju fått bevisning kring att ungdomar i den här åldern har nedsatt förmåga att inse risker och ta ansvar för sina handlingar på det sättet. Men det har inte hovrätten lyssnat till.
6: Hovrättsrådet Anna Erman har varit ordförande under förhandlingen i Svea hovrätt.
8: Visst kan det vara så att man har en sämre möjlighet än en vuxen person. Det är nog ingen som ifrågasätter, men frågan är om det är ensamt tillräckligt för att bryta den här presumtionen att man ändå frivilligt ingår i ett riskfyllt företag. En person ska normalt inte kunna hållas ansvarig för risker som andra frivilligt utsätter sig för. Hovrätten har tyckt att det inte har varit tillräckligt. Enbart åldern 15 år räcker inte, har vi ansett.
6: Och alla de tre dömda har nekat till brott.
1: Rapporterade Rickard Elefalk. En 16-årig flicka som tände eld på en socialsekreterares dörr i Helsingborg döms till ungdomsvård för mordbrand, rapporterar P4 Kristianstad. Det var i fjol när flickan var 15 år som hon tog sig in i ett flerfamiljshus, hällde bensin på dörren och sen startade elden. En 19-årig man som gav henne uppdraget dömts till 14 års fängelse. Enligt åklagaren var det hela en hämnd för ett beslut fattat av socialtjänsten. Ukraina-kriget verkar ju ha trappats upp en del och i helgen attackerade Ukraina ett av Rysslands största nätbolag, Wildberries lager, i två städer nära Moskva. Hundratals anställda jobbade nattskift i samband med attacken och nu hävdar anställda vid företaget att det dödades betydligt fler människor än vad som angetts officiellt.
9: En ukrainsk drönare filmas över ett av ryska Wildberries gigantiska lager i utkanten av staden Elektrostal. Några anställda i företagets lila uniformer ser hur stora eldslågor slår upp från byggnaden. Men där inne finns fortfarande många anställda kvar. Efter första, andra och tredje smällen kom det närmare vårt block, berättar en ung kille klädd i lila t-shirt med Wildberries på, för Oberoende Sotavisions journalist som besöker Elektrostall efter den omfattande attacken. Killen berättar att de fick evakuera först efter ett tag, och många anställda har efteråt anklagat cheferna på Wildberries för att ha hindrat personal från att ta sig ut ur byggnaderna som omgärdas av höga staket med taggtråd. Kritik som tillbakavisas av företaget. Logistikcentret i Elektrostall täcker 36 hektar och har omkring 8000 anställda. Officiellt ska tiotalet dödats och 80 skadats, men bland anställda är uppfattningen att betydligt fler omkommit i bränderna. Jag tror att väldigt många dog, tror minst 100. Ukraina motiverar attacken på Wildberries att nätbolaget sålde elektronik till drönare och militärt material. Det bekräftas av ryska krigsbloggare, men samtidigt är majoriteten av nätbolagets produkter civila. Företagare som sålt sina produkter via Wildberries har på sociala medier sagt att de inte tror de kommer ersättas och att det handlar om miljardförluster för dem. De räknar inte med att Wildberries kommer kompensera sedan bolaget infört en klausul i början av juli där de inte ersätter skador vid just drönarattacker. Maria Persson Lövgren, Ekot.
1: Fotbolls-VM är ju över för den här gången. En del drar en lättnadens suck. Andra hade gärna sett att det hade fortsatt ännu längre. Som Alingsåsbon Emerentia Sandin.
10: Jag tycker att det är väldigt tråkigt. Jag älskar att vara omkring människor men inte med dem. Och då liksom att sitta och kolla och känna samhörighet. Jag tror att framförallt här i Sverige att vi nästan behöver bli pushade lite till det.
11: Stoppen nickas in till skottläge. Kommer det i mål! För Spanien! I mål för Spanien!
12: I den andra förlängningskvarten gjorde det spanska herrlandslaget 1-0 och avgjorde därmed VM-finalen i New Jersey, USA. Ett mästerskap som har stuckit ut utanför planen framförallt, säger Olof Lund, krönikör på TV4 och fotbollskanalen som har varit på plats och bevakat fotbolls-VM.
13: Ett VM som har varit ifrågasatt på många sätt, inte minst från Europa och både politiskt där man FIFA och Trump gjort saker kring en amerikansk spelares avstängning och annat. Så att en del kontroverser men också en del rolig fotboll och en del härliga minnen fotbollsmässigt.
12: Och efter 39 dagar av fotbollsfest så uppstår lätt en känsla av tomhet, säger Nyköpingsbon Robin Silverarve.
14: Man har träffat vänner och den här gemenskapen och man hejar och grejer och nu är det slut. Liksom, så.
12: En känsla som också delas av krönikören Olof Lund.
13: Samtidigt är det ju det här som gör det unika. Det är lite som julafton. Hade det varit julafton hela tiden är det inte kul. Det är ju för att det är bara var fjärde år. Det är ju det som gör det häftigt. Därför får man ta den smällen att det tar slut.
12: Men stockholmaren Eva Boman tycker att det finns fördelar med att mästerskapet nu är över.
15: Jag tycker det är ganska skönt hur saker och ting går tillbaka till det normala. Man behöver inte vara vaken hela nätterna. Lite grann.
1: Reportrar Victoria Scott och Thea Regell. Från Spanien rapporteras att publikreaktionerna under VM-finalen mot Argentina var så kraftiga att de noterades av seismografen på geocentret i Barcelona. Allra störst utslag blev det vid Spaniens 1-0-mål. Den brittiska fotbollsikonen Kevin Keegan är död. Under 70- och 80-talet ansågs han vara en av de bästa spelarna i sin generation. I januari blev det känt att han drabbats av cancer. Keegan blev 75 år. Orsaken till händelsen härom veckan då en man höll på att sugas ut genom ett flygplansfönster har möjligen börjat klarna en del. Enligt de första resultaten av utredningen hade ett främmande föremål hamnat i flygplanets motor redan vid starten och detta kan ha lett till att fönstret sen gick sönder under flygningen. Mannen som höll på att sugas ut klarade sig utan allvarligare skador. Ikväll och i natt får sydöstra Götaland, Öland och Gotland regn och blåst. Resten av Götaland samt Svealand får på många håll soligt. Norrland klart till halvklart, men fjällen efterhand regn. Imorgon Götaland mest sol och 18-23 grader. Svealand först sol men fram på dagen molnigare och också 18-23 grader. Längs Norrlandskusten mulnade på efterhand 17-23 grader. Norrlands inland och fjäll får regn och 7-13 grader. Producent Ola Janåker Dunkers, jag heter Per Edberg.
0: God eftermiddag, jag har lyssnat på nyheter och fyllt på med lite ost. Alltså jag skulle kunna leva på ost, men det kanske du inte är intresserad av så värst för, så jag ska inte prata mer om det. Jag tänkte istället att vi skulle göra någonting som vi alla behöver, en uppdatering från trafikredaktionen. Nina Börstad.
16: Ja, nu har det dykt upp lite grejer. Mm-hmm. Så vi börjar på E6an mellan Malmö och Vellinge. Strax efter Västra Klaxtorp nummer 11 om man kör mot Vellinge. Här ska det vara en stillastående lastbil. Så E6an alltså från Malmö mot Vellinge efter Västra Klaxtorp står den här lastbilen. Vi har också en personbil som står på länsväg 100. Då är det mellan Höllviken och Vellinge. Strax efter rondellen i Höllviken om man kör mot Vellinge så står den här personbilen. Och sen på 111an mellan Helsingborg och Höganäs i höjd med stubb. Bara på om man kör norrut mot Höganäs. Här så ska det ligga en större gren ute på vägen. Men Trafikverkets personal ska vara på väg dit. Så 111 alltså från Helsingborg mot Höganäs. Vi stubbar på ligger den här.
0: Ja, 020 999 444. Ring Nina och tipsa om trafikhinder.

0: det där var Bruno Mars, I Just Might. God eftermiddag på dig. Sofia och Justina i studion. Och det är lite dramatiskt nu utanför Svedala någonstans, Justina.
1: Ja, vi har fått information om att om en häst i nöd. En häst som gått i en hage och trillat ner i en skreva.
0: Aj, aj, aj. Långt ner, eller?
1: Ja, enligt räddningstjänsten som vi har haft kontakt med så är det ungefär 3 meter ner.
0: Och där sitter den fast.
1: Och där sitter den fast. Och det är ägaren som ringde dit räddningstjänsten. Och även en veterinär är på plats för att hästen är skadad. Ja. Men man kan inte säga hur skadad den är i nuläget.
0: Så nu är räddningstjänsten där för att försöka få upp... Alltså de väger ju mycket, de här.
1: Ja,
0: det måste vara ett svårt arbete.
1: Ja, men räddningsinsatsen pågår.
0: Vi håller tummarna för att det går bra. Vet du hur många som såg matchen mellan Spanien och Argentina igår? Alltså guldfinalmatchen VM-fotboll.
1: Nej, jag såg den själv, men nej, totalt har jag ingen aning.
0: Drygt 2,1 miljoner såg alltså detta linjärt, alltså i direktsändning.
1: Wow.
0: På TV4 var det. De har skickat ett pressmeddelande, TV4, och sportdirektören Johan Cederqvist. Han säger att intresset för årets fotbolls-VM har varit rekordartat, även efter att Sverige åkt ut. Det har liksom bara fortsatt, och det beror ju då delvis, tror han i varje fall, på att Norge hade mycket framgång och att det har varit en del dramatik i slutspelet. Och såklart, folk har varit lediga. Vi har kunnat vara uppe på de här konstiga tiderna och kollat.
1: Det är inte halftime-showen som var det stora dragplåstret där.
0: Jag tror inte det för de fotbollsälskande, men för mig var det rätt bra faktiskt.

0: Loreen, Euphoria, hör du här i P4 Malmöhus. Nu ska vi prata om något så unikt som, ja, jag kallar det fotbollscykling, men det är det väl egentligen inte. Men i 4 dagar har de trampat, de har stångats mot den skånska motvinden, styrt mellan de blekingska stenåkrarna och rullat genom småländska skogar, tror jag i varje fall. Nu är de framme i Kalmar. Hallå, Mikael Nilsson Pauli, Guy Olsson och Bosse Conroy.
1: Hallå, hallå, ja.
0: Alla samlade runt en mobiltelefon. Ni har, och så några stycken kompisar till, cyklat till kvällens fotbollsmatch mellan MFF och Kalmar. Vem kom på detta?
1: Ja, det är Mikael Nilsson här, Pauli. Jag kom på det ihop med en person som heter Daniel Håkansson. Och så ville vi förena lite så här träning och tokighet med vårt älskade Malmö FF. Så vi började cykla till bortamatcher för över 10 år sedan.
0: Alltså, Guy och Bosse, alltså, vad var det som fick er att hänga på?
2: Ja, men vi är ju kompis. En supporterorganisation som heter Ultra. Så vi har lite sådana här sidoaktiviteter. Och då var vi ett gäng som cyklar liksom var en på sitt håll. Och så kom vi fram till det. Men vi förenar detta och cyklar till bortamatch helt enkelt.
0: Men vad är grejen med det? Att ni liksom... Ni utgår från Malmö och så tar ni er genom Sverige den här gången till Kalmar. Vad är det som är roligt med det, tycker ni?
3: Vi utgår ju alltid från Elida, eller från då Malmös hemmaplan. Och det roliga är alla människor man träffar och pratar med och alla udda ställen man hittar på vägen. Vi stannar ju, är det något kul, stannar vi ju direkt.
0: Ja.
3: Så det är fullständigt galet ibland vad man kan hitta ut i den svenska naturen, så att säga.
1: Det är mer cirkus än cykling ibland, kan man säga.
0: Alltså, okej, vad har ni stannat, vad har ni gjort för oförutsett stopp den här gången då?
2: Ja, vi skulle äta igår. Och då hittar vi en pizzeria 200 meter rakt ut i skogen. Ja, hon gjorde pizza där i dungen till oss och hade hur trevligt som helst. Så man hittar allt. Och strax efter det så var det en, hittade vi en badbrygga och då badade vi.
0: Alltså, då handlar liksom cykelresan om såklart ha det roligt tillsammans. Men snackar ni fotboll någonting?
3: I det händer.
1: Ja, vi är mega dedikerade i Malmö FF. Yeah. Alltså det är ju liksom vi lever och dör för det på något sätt. Så. Men från början handlar det också om att visa att supporterskap behöver inte vara så liksom aggressivt eller så här. Det kan vara rätt tokigt roligt och ja, försöka förena olika grupperingar på ett annat sätt. Så det är ju lite så det också är tänkt att vara liksom.
0: Mm. Varför är det viktigt för er att sätta fokus på att det faktiskt är bra, goa grabbar och tjejer som är supportrar också?
1: Men det är ju så det ska vara. Jag menar det här med att vi dör ju mer eller mindre för vårt Malmö FF, men andra gör ju samma för sitt lag. Och det har de ju all rätt till. Sen valde de ju fel lag och det är ju inte vårt fel, så att säga. Så vi gör ju allt vi kan för att omvända dem till något smart. Men
2: givetvis så kan man ta en öl ihop och ha lite trevligt. Man behöver inte slåss med varandra.
1: Vi dricker inte öl dock, men vi dricker ju sportdryck ganska ofta.
0: Jag vet inte hur mycket sanning det låg i den sista kommentaren där. Men det behöver vi inte djupdyka i. Nu vill jag veta, vad har ni tagit för rutt då den här gången? Malmö, Kalmar, vad blev det för rutt?
3: Malmö till Mikes stuga som ligger i Östra Häglinge och sen cyklar vi därifrån en jättesträcka till Ronneby. Mm. Och sen efter det till Bergkvara, fantastisk liten ort, fantastiskt vandrarhem vi bodde på. Och sen idag i spårregn till Kalmar.
0: Ja. Alltså, ni fick en släng av den sleven också, regnet.
1: Ja, idag börjar vi med duschen och avslutar med sporttryck som vi brukar.
0: Ja, precis. Ja, men jag måste fråga, vad är liksom jobbigast då? Eller med cyklingen? Var får man ont eller var är det jobbigt?
1: Det jobbigaste är att jag inte klarar av att navigera. Alltså, vi svänger ju och håller på att köra in i varandra hela tiden. Men annars så, Man får ju lite ont i rumpan för det går ju lite sakta ibland och då sitter man ju rätt hårt på sadeln liksom.
0: Ja. Okej, ni har lite olika tempo i kroppen hör jag. Men tränar ni mycket inför detta eller?
3: Nej, alltså vi är ute och cyklar lite emellanåt, typ 2 gånger i veckan, 2-3 mil. Va? Så det är inte speciellt mycket.
0: Nej. Det räcker.
1: Det räcker för att hänga med när vi gör det så här i 4 etapper. Det var ju jättebra den gången, för då kan ju många fler hänga med.
0: Ja, men det är lite... ni tar det i ganska lugnt tempo, ni är liksom inte... Super.
1: Ja, jag höll på att trilla flera gånger under resan, så sakta gick det.
0: Det låter som att du inte är helt nöjd med tempot, men det får ni slåss om.
1: Jo, jag är jättenöjd.
0: Ja, det är bra.
1: Tempot är okej, men sällskapet är ju lite sådär.
2: Så bor vi ju på vandrarhem och har trevligt och träffar folk där. Det är roligt.
0: Det hörs på er att ni har superroligt. Och ikväll blir det liksom crescendot. 7 börjar matchen. Radiosporten är såklart där, men ni ska se det i Kalmar. Mm. Vad blir det för en match då? Om ni ska ge mig liksom en förhands på vad det är vi kommer att se eller höra.
2: Tittar vi på vädret så blir det jutjebrottning.
1: Ja. Men det blir 3-0 till Malmö. Det blir det alltid.
0: Det blir det alltid. Okej, mot Kalmar. Är det så?
1: Om man har dåligt minne så är det så.
3: Det är ju därför vi cyklar till Kalmar, för där brukar vi vinna. Va? Vi har slutat cykla till Mjällby.
1: Ja, Mjällby är slut.
0: Det har ni kört förbi.
1: Vi bad tävlingsledningen flytta den till november, den matchen, så vi slipper cykla dit. Och de lyssnar ju på oss, så det är skönt.
0: Ja, det är bra. Nästa borthemmatch för Brommapojkarna. Stannar ni hemma eller vad gör ni?
1: Ja, det blir nog tv. Ja. Tror jag.
0: Eller radiosporten killar.
1: Eller radiosporten, såklart.
3: Något sportriksdelen.
1: Ja, så kan det vara.
0: Ja, det är bra.
1: Med radion.
0: Jag hör ert fokus. Jag hoppas att ni får ha full fokus ikväll på det som är det viktigaste av allt. Ha det så jättebra. Tack för att ni var med i radion killar.
1: Tack för att ni fick vara med. Mycket
0: trevligt. Hej.
1: Ha det kul, ja. Hej.
0: Hej.

0: Det där var Lars Winnerbäck, det hör man på rösten. Såklart med låten Hälsningar. Ja, 19.00 avspark ikväll. MFF möter Kalmar på bortaplan. 3-0 blir det då om man litar på de här cyklisterna. Gänget som cyklat från Eleda stadion häromdagen. För ja, de tre övernattningar har de haft på väg genom Skåne och Blekinge och Småland till Kalmar. Det lät onekligen som att de hade haft och har en trevlig stund tillsammans.
1: P4 Malmöhus.
2: Sveriges Radio.
0: Human League får vi med oss denna kvällskvist, eller eftermiddagskvist. Don't you want me?

0: i P4 Malmöhus. En minuts nyheter, det har man alltid tid för. De kommer här.
1: Efter den förödande branden i Drammen i Norge är ovissheten för de runt 400 evakuerade fortfarande stor. Anders Negojen är en av dem som förlorade sitt hem.
2: Jag hann aldrig att komma hem och se mitt hus innan allt blev nedbränt. Det enda jag har med är typ min telefon och det är allt jag har med mig. Ja, det är ju fruktansvärt.
1: Sverige nu. Hovrätten fastställer tingsrättens dom efter att en pojke sprängde sig till döds när han skulle placera ut en bomb i Östberga i södra Stockholm i fjol. En 23-åring döms till nästan 11 års fängelse tillsammans med två av pojkens kompisar som döms till 1 års sluten ungdomsvård vardera. Och sist om att i Spanien vibrerade marken under VM-guldfirandet så mycket att det registrerades av seismografer i landet, skriver TT. Mest vibrerade det när Ferran Torres gjorde matchvinnande 1-0-målet.
0: Underbart, vibrerande. Ja, nej men glädje kan liksom flytta berg brukar man säga. Eller, nej, vad brukar man säga? Det är något annat som flyttar berg. Men fotbollsmatcher kan uppenbarligen skapa vibrationer i marken. Tack för det.
3: P4.
0: Vi ska få lite musik. Det är bra. Det behöver man på kvällskvisten så att man kan klara några timmar till innan det är dags att knyta sig. Norli och KKV har jag här.

0: där jag hänger min hatt. Norrlig KKV. Nej, det är inte glädjen som kan flytta berg. Det är tron som kan flytta berg. Så var det. Rätt ska vara rätt. Det kommer från Bibeln såklart. För där säger Jesus att man tror kan göra det till synes omöjliga möjligt. Ja, nu var det inte det handlade om. Det var ju seismografiska utslag efter VM-målet igår i Spanien, minsann.
1: Små blåa brännmaneter har dykt upp på badplatserna i Malmö.
2: De trivs egentligen i mer saltare vatten och lite kallare vatten.
1: Mikael Palmgren är verksamhetschef på Marint Kunskapscenter.
2: Men ibland så kommer de in på sommaren, speciellt när det kommer in saltare vatten från Västerhavet.
3: Det är ganska så naturligt då att de kan komma hit.
2: Helt naturligt. De kan inte simma, utan de kan bara ta sig upp och ner. Så att de pulserar upp och så förs de med strömmarna.
1: Den blå brännmaneten har nässeltrådar som kan brännas. Men att de nu tar över Malmös badstränder tycker Mikael Palmgren att man ska acceptera.
2: Ingen hjärna, inget hjärta, inget skelett. Men de har funnits över 500 miljoner år. Vi människor är ju gäster i deras livsmiljö. Så vi går in i deras vardagsrum när vi går ner i vattnet och badar.
1: Johanna Ise och Veronica Delgado, P4 Malmöhus.
4: En 16-årig flicka döms för mordbrand efter att i november har tänt eld på en lägenhetsdörr till en socialsekreterares hem i nordvästra Skåne. Efter att ha fått den nu 16-åriga flickan att tända eld på dörren döms en 19-årig man till anstiftan av försök till mord där straffet blev 14 års fängelse. Branden ska ha varit en hämndaktion mot socialsekreteraren efter ett beslut som rör en anhörig till en av tonåringarna. Totalt döms 4 tonåringar för inblandning i attentatet och straffen varierar mellan ungdomsvård och fleråriga fängelsestraff. Mimmi Wikdal, P4 Kristianstad.
1: En man har anhållits misstänkt för våldtäkten på Värnhemstorget i Malmö i helgen. Det var vid 4-tiden under natten till söndagen som polis larmades till platsen där en kvinna ska ha blivit utsatt för en våldtäkt utomhus. Och under söndagsmorgonen var Värnhemstorget avspärrat när polisen genomförde en teknisk undersökning. Vid lunchtid på söndagen uppgav polisen att en man gripits misstänkt och mannen har alltså nu anhållits. Polisen håller nu fortsatta förhör och vill inte lämna några uppgifter om ifall mannen och brottsoffret kände varandra sedan tidigare. Men båda ska vara över 18 år. Johanna Ise, P4 Malmöhus.
0: Tack så mycket Johanna. Klockan är 17.32. Om bara några minuter släpper jag taget om er. Men P4-kvällen fortsätter, inte minst med Radiosport.

det var ett tag sedan hon gjorde den låten. Lady Gaga, AA, Nothing Else I Can Say. Kvällspasset handlar om cyklar ikväll. Ring med din cykelhistoria till Sarit Monastyrski. Hej, god kväll och varmt välkommen till Kvällspasset. Jag heter Sarit Monastyrski. Så roligt att få hänga med er goa lyssnare så här mitt i sommaren. Jag hoppas att du har det fint vad du än gör för något. Ikväll så tänker jag att kvällspasset ska ut och cykla. Jag vill nämligen väldans gärna höra om era cykelhistorier. De ni bara inte kan glömma. Du kanske kommer på det där som hände under cykelsemestern under 80-talet. Första cykelturen i livet. Många minns faktiskt den, exakt hur det gick till. När pappa sprang bak och höll i pakethållaren eller hur det nu var. Har du just köpt en ny specialcykel som du tänker använda på Vätternrundan nästa år, men du har inte vågat dig upp på den än? Du kanske cyklar i ur och skur, har jobbat som cykelburen brevbärare i en massa år, kanske haft någon fripassagerare på cykeln. Inte cyklat på 20 år, men nu har du bestämt dig, det ska bli en ny premiär på två hjul. Du kanske är ute och cyklar i detta nu. Ring mig jättegärna 020 22 10 20. Jag tänker mig att det kan handla om stora cyklar, små cyklar, tandemcyklar, specialbyggda cyklar. Har du en historia där en cykel ingår på något sätt, då vill jag jättegärna höra den. Cykelhistorier i kvällspasset ikväll alltså. Ring mig jättegärna 020 22 10 20. Cykel alltså. Vad var det som hände egentligen? Det vill jag veta.

0: Uno Svenningsson med Vågorna.
1: Det här är P4.
2: Och det här är också kvällspasset som är, vad ska jag säga, ute och cyklar ikväll. Vi fyller hela programmet med era cykelhistorier. Och det är något märkligt och något visst med cyklar ändå. Jag tror att mitt absolut äldsta minne och ett av de finaste, ja, det är från min barndom när jag får min trehjuling. Den är röd och vit och jag minns hur min morfar Stefan tog mig i handen och så sa han att vi skulle hämta något i matkällaren. Den jordiga och kalla lukten slog emot oss när vi öppnade den där dörren. Och morfar, han gick in och så kom han ut med den vackraste cykeln som jag någonsin sett. Så praktisk cykel också. Jag minns att jag tänkte, åh, den har ett flak och allt. Du som lyssnar just nu, har du någon cykelhistoria som du inte kan glömma? Den där punkan som kom vid helt fel tillfälle, skavsåret i baken efter timmar på tvåhjulingen eller grannens katt som bosatt sig i cykelväskan utan att du visste om det. Ämnet är cyklar. Ring jättegärna på 020 22 10 20 om du har en cykelhistoria. Fick precis höra att Tobias är med mig nu. Hallå Tobias.
3: Ja, hej.
2: Hur har du det?
3: Jo, men det är bra. Jag har på att laga lite middag.
2: Ja, gör det. Och då måste jag fråga vad du lagar för något. Jag är så nyfiken alltid på det.
3: Lite makaroner och skinksås till barnen. Ja, lite carbonara-aktigt fast skinksås mest.
2: Ja, jag fattar. Gud vad gott det lät. Verkligen. Ja. När blir det middag? Är det det runt sextiden? Eller är det...
3: Ja, men jag ska, så fort vi har pratat färdigt tänker jag. Då liksom startar igång allting. Så det... Ja, det brukar bli runt 6-7.
2: Ja, bra. Det blir säkert toppen här. Men först vill jag höra vad det är för cykelhistoria som du har kommit att tänka på.
3: Ja, nej, det var när jag var... Vad kan jag ha varit? Jag är lite... Jag menar 30-40 idag och då kanske jag var runt 10-11. Ja. Och så hade jag en hund. Jag bodde i södra Stockholm på en sån här gård med massa hyreshus. Och så jag var... Ja, 10 eller 12, 10 någonting. Och sen hade jag en hund som heter Roy. Han var en husky schäferblandning.
2: Ja.
3: Och då fick jag för mig att jag skulle gå ut och cykla med honom. Då sa till honom, pappa, jag går ut med Roy på gården och leker och cyklar. Ja, ja, sa de.
2: Ja.
3: Så då tog jag med Roy ut och så knöt jag fast kopplet i styret. Tänkte jag, men det är bra, då kan jag styra samtidigt som jag cyklar.
2: Jättebra idé, tänkte du att det var.
3: Absolut, jajamän. Och så cyklar jag ett varv runt gården, jag cyklar två varv och jag kanske till och med blev tre varv, det minns jag inte. Men jag minns att till slut fick Roy för sig att stanna och kissa eller bajsa eller lukta eller vad det nu var.
2: Ja.
3: Och när han stannade så stannade cykeln, men det gjorde inte jag.
2: Nej.
3: Så jag flög vidare. Vi hade som små öar, kan man säga, på gården med gräs liksom.
2: Ja.
3: Ja, så här. Och så jag flög rakt upp på en sån. Så att när han stannade så stannade cykeln.
2: Men att du ändå klarade, tänker jag, ett par varv där med Roy.
3: Ja. Ja, men han tyckte det var kul i början tills han fick för sig att, du vet, lukta eller... Jag minns inte vad det är. Jag fick för mig att han skulle lukta eller kissa på någonting. Så han bara stannade. Ja, och han var för 98, så han var några år gammal. Så att, och då var han ändå rätt stor, liksom. Ja. En husky chef, så att.
2: Ja, precis. För det var precis vad jag skulle säga. De är ganska stora ändå, de där hundarna.
3: Ja, precis.
2: Och bestämda, eller?
3: Jajamän, det var han. Alltså, han var jättefin, men alltså, när han... Nej, nu vill jag lukta. Då stannar han och lukta.
2: Men du, men hur gick det med dig? Du flög i luften, hamnade på den där gräsplätten, men hur mådde du efter det där?
3: Ja, men det gick bra. Alltså, det var en flygtur. Jag tror jag mest var chockad. Liksom.
2: Ja, såklart.
3: Alltså, jag var inte skadad eller så, utan jag var bara, oj herregud, jag kanske fick ett skrapsår eller någonting. Det minns jag inte, men jag minns att jag var mest chockad. Tänkte jag, herregud. Och sen när andra såg det på gården och även när jag berättade för min mamma och pappa att det hände.
2: Ja.
3: Men herregud, varför knöt du fast han i styret?
2: Ja.
3: Du får hålla i kopplet liksom, och cykla sakta.
2: Ja.
3: Ja.
2: Man ville väl testa. Ja. Men du, får jag fråga, hur gamla är dina barn?
3: De är 5 år, det är 2 stycken.
2: Ja, det är 2 stycken som är 5 år. Alltså, jag vet inte, men har man liksom 3-hjulingar nu för tiden till småbarn?
3: Nej, det har jag inte haft. Det kallas för springcykel.
2: Ja, exakt. Ja. Vi diskuterade nämligen det här på redaktionen för lite stund. Så sa jag, så här, jag är osäker på om man har det ens längre trehjulingar. Utan nu har man sån balansspring-variant, va?
3: Ja, precis.
2: Ah.
3: Och sen så blir det väl så mycket så sparkcyklar i poplätanbanan och sen blir cyklar liksom.
2: Mm. Lite synd det... någonstans, för trehjulingen var ändå en charmig liten grej, eller hur?
3: Ja, men det tycker jag också. Alltså jag är lite för gammal för det, så att, eller för ung för det, så att jag hade inte trehjuling.
2: Nej, du hade inte ens det.
3: Nej, utan jag hade stödhjul och sen så kom det utan, då tycker jag utan. Så att...
2: Ja. Ja, men jättebra. Då har vi lite koll på det. Vilken dramatisk historia som vi fick börja med. Skönt att allting gick bra. Det var jättekul att prata med dig, Tobias.
3: Ja, men tack detsamma.
2: Ha en smaklig måltid nu.
3: Ja, men tack och ha en bra kväll.
2: Tack detsamma. Ha det bra.
3: Bra, tack.
2: Hej. Ja, det här är Kvällspasset du lyssnar på. Jag vill jättegärna in fler historier på temat cyklar. Vad kommer du att tänka på? Får jättegärna ringa mig om du kan och vill och berätta 020 22 10 20.

0: Erik Gadd, Do You Believe in Me? Du har den här i kvällspasset. Vad pratar vi om ikväll? Jo, vi pratar om olika historier som har med cyklar att göra på något sätt. Kommer du att tänka på någonting så kan du berätta det för mig. Ring på 020 22 10 20 är vårt telefonnummer. Susanne ska vara med mig nu. Hallå där.
1: Ja, men hej på dig.
0: Hej, välkommen.
1: Tackar, tackar.
0: Du, vad har du för en cykelhistoria?
1: Ja, du... Det är lite äcklig. Jag och min bästa kompis, vi var tonåringar. Vi skulle cykla till någon häst. Vi cyklade efter en grusväg nära vattnet.
0: Men du Susanne, ska vi gå ut med en liten varning om den äcklig, den här historien?
1: Ja, eller? Gå ut med en varning för att de som är kräsmagar ska inte lyssna.
0: Nej, okej. Okay. För jag tänker att vid den här tiden så är det en del som börjar du vet, duka fram. Och Tobias och hans familj ska äta makaroner och skinksås och sådär. Så
1: ja, jag hörde ju det. Ja, ja precis. Så att... De kan stänga av nu då.
0: Ja, i bara några minuter och sen kan ni komma tillbaka igen. Men nu blir man ju nyfiken. Vad handlar det här om? Ni ska hälsa på någon häst, var det så?
1: Ja, vi cyklar 5 kilometer bort efter en grusväg som ligger ganska nära, jättenära vatten. Och jag pratar hela tiden för jag håller på att berätta om en bok jag hade läst, en deckare. Mm. Tror den heter Lindansarna. Det var jättemycket att berätta för Betta, min kompis.
0: Ja.
1: Ja, och ja, prata hela tiden. Och det flög ju fåglar över oss.
0: Aha.
1: Fiskmåsar och de skrek och skrände, men jag pratade på, vet du. Och mitt inledning så kände jag så här, jag kunde inte fortsätta prata och betta, men vad är det? Och jag la ner cykeln på marken, sprang ner till vattnet, tvättade mun och betta, nej men vad är det? Och då hade en fiskmås antagligen tyckt att jag borde hålla käften. Så han prickade rätt i mun.
0: Nej.
1: Den hade inte ens hunnit svalna skiten, alltså, utan den var ljummen. Så att, det var så vidrigt äckligt.
0: Men gud, ja, tur att vi gick ut med den varningen. Alltså, vad har du fått för men efter det här? Har du några eller...?
1: Är jag tyst när jag cyklar nära vatten? Nej. Nej, jag har inte fått några men, men alltså, det var det första som jag kom att tänka på när jag var ute och cyklade.
0: Ja, det förstår jag.
1: Sketen mås mig rätt i mun.
0: Ja. Gud! Men Susanne, på ett sätt så är jag lite tacksam att det hände. För då fick vi den här historien i kvällsmasset.
1: Ja.
0: Herregud, jag trodde inte det var möjligt knappt.
1: Men jag heller, men alltså snacka om, alltså, vilken precision.
0: Ja, verkligen.
1: Av måsen.
0: Ja, otroligt. Okej, okay, så att det vi tar med oss är att när man är ute och cyklar nära vatten, då håller man sin mun stängd.
1: Ja, man är tyst.
0: Då är man tyst, ja.
1: Möjligtvis kan man vissla.
0: Ja, Susanne, tack snälla för att du hörde av dig och delade med dig.
1: Ja, fortsatt trevlig kväll.
0: Ja, detsamma till dig. Ta hand om dig. Hej.
1: Detsamma, hej.
0: Hej. Ja, det där var Susanne med den något otäcka historien faktiskt om den här måsen då och hennes cykelhistoria. Du som lyssnar just nu, du kanske har en helt annan historia som har med cyklar att göra på något sätt. Då vill jag väldigt, väldigt gärna höra den. Du kan ringa till mig på 020 22 10 20 eller så skriver du av dig på vår Facebook-sida. Går jättefint. Mats har gjort det till exempel. Han skriver... Jag somnade bakom styret och vaknade sjöblöt i promkanalen som skilde hem från skolan. Jag skolkade den morgonen, skriver Mats. Herregud. Ja, det verkar ändå ha gått bra trots allt. Har du en cykelhistoria? Ja, men hör av dig till mig. 020 22 10 20.

0: Sia med Unstoppable, du hör den här i kvällspasset. Vad pratar vi om ikväll? Jo, vi pratar om olika historier som har med cyklar att göra. Caroline, hon skriver på vår Facebook-sida, hon har svarat på frågan: när jag var ute och cyklade så hittade jag en kompis, en levande kräfta som kröp runt på en vanlig villagata. Några hundra meter bort så fanns Mälaren och någon kilometer bort låg en sjö. Efter en stunds diskussion så bestämde vi oss i alla fall för att köra den till sjön för att släppa i den där. Vi var ungefär 10 år gamla. Ja, men vilken hjälteinsats ni gjorde ändå, Caroline. Maria, hon skriver så här: när jag var ute och cyklade så cyklade jag ner för en cykelbanekant och sedan upp på andra sidan gatan. Hade just skalat en banan, och när jag förde bananen till munnen efter guppet, ja, då var skalet tomt, skriver Maria. Du som lyssnar just nu, har du en historia apropå just cyklar, så hör av dig till mig 020 22 10 20 020 22 10 20. Går jättefint också att skriva på våra sociala medier, Facebook eller Instagram. Vi heter ju Kvällspasset i P4 där. Vi ska ta och lämna över till Radiosporten nu. Här är Tim Gashi.
1: Sporten alltså, som börjar med ett sorgsamt besked.
2: Fotbollsikonen Kevin Keegan har avlidit, rapporterar Sky News. Keegan var Liverpools största stjärna under 70-talet och både 1978 och 79 blev han utsedd till världens bästa fotbollsspelare. Han har även varit förbundskapten för det engelska landslaget. Keegan har sedan i januari kämpat mot en aggressiv form av cancer. I ett uttalande från hans familj skriver man att han var omgiven av sin hustru och sina döttrar i sina sista stunder. Kevin Keegan blev 75 år.
1: Reporter Charlie Andersson Lidberg. Efter gårdagens VM-final i fotboll där Argentina förlorade mot Spanien utspelade sig kaosartade scener runt Plaza de Mayo i Argentinas huvudstad Buenos Aires. Bland annat rök polis ihop med supportrar, och i kvällens sportextra med start 19 tar vi ner VM-turneringen i sin helhet, och dessutom bjuder vi på 2 allsvenska matcher: Örgryte Djurgården och Kalmar Malmö FF.
3: Ekot. I Storbritannien har Andy Burnham tillträtt som ny premiärminister. När han höll tal utanför 10 Downing Street tidigare idag radade han upp löftena. Bland annat lovade han att få slut på hemlösheten i landet.
4: I will soon go through that door behind me and issue my first instruction to end rough sleeping in our country.
3: Sverige nu. En 16-årig flicka som tände eld på en socialsekreterares dörr i Helsingborg döms för mordbrand till ungdomsvård, rapporterar P4 Kristianstad. En 19-årig man som gav henne uppdraget får 14 års fängelse. Ett segelflygplan har kraschat vid Falköpings flygplats, rapporterar P4 Skaraborg. Enligt SVT Väst ska olyckan skett i cirka 70 km i timmen i samband med start. Och det var piloten själv som ringde och larmade om kraschen. Det var Ekot på en minut.
0: Du lyssnar på Kvällspasset ikväll tillsammans med mig, Sarit Monastirski. Det är cyklar som står i fokus här ikväll. Hittills så har vi hört om Tobias som var kanske 10-11 år, hade en BMX-cykel. Och den körde han omkring med på gården där hemma. Och där hade man också, han hade en hund som heter Roy, det var en huskyhund. En huskyschäfer-variant, ganska stor då hund. Och han kom med den briljanta idén att han skulle liksom knyta fast Roys koppel i själva styret, och sen skulle han cykla omkring där på gården. Det där funkade 2 varv där mellan husen. Men sen bestämde sig Roy för att stanna till för att lukta på något eller göra sina behov. Någonting hände i alla fall. Och Roy stannade, cykeln stannade, men det gjorde inte Tobias, som flög och hamnade på en liten gräsplätt. Som tur var så gick det ganska så bra alltihopa ändå. Susanne berättade om en cykeltur när hon och kompisen Bettan skulle ta sig till en häst och kika på den, och hon var så intensiv i sitt berättande om en spännande bok som hon hade läst. Susanne, hon berättade det för Bettan, och i samband med denna berättelse så hade hon munnen öppen ganska mycket. Ovanför så flög en mås. Ja, sen kan du själv kanske räkna ut vad som hände. Den behövde också göra sina behov, och det hamnade alltså i ja, Susannes mun. Så rådet från Susanne, cyklar du nära vattendrag och det flyger måsar över dig så är du tyst och har stängd mun. Det var rådet jag fick. Du som lyssnar just nu, har du en historia apropå cyklar, då vill jag jättegärna höra den. Ring mig 020 22 10 20.

0: Kimberly med Eternity. Du har den här i kvällspasset. Vi har ämnet cyklar ikväll, så kommer du att tänka på någon historia som har med någon, kanske en eller flera cyklar att göra. Ja, men ring mig då 020 22 10 20. Hanna är med mig nu. Hallå Hanna.
1: Hej, hallå.
0: Hej, välkommen.
1: Tack.
0: Du, hur har du det så här i sommar-Sverige?
1: Ja, men bara fint. Vi sitter här i ett litet torp mitt i skogen och har det jättemysigt. Det regnar ju som bara den.
0: Var är du någonstans i landet där det regnar just nu?
1: Nu befinner jag mig i Sandvikshult heter det. Det ligger utanför Blomstermåla i Kalmar län.
0: Ja, där har vi dig. För den som vill ha en väderrapport, det kanske man inte vill. Men jag kan säga att det är ganska blå himmel här i Göteborg, där jag är.
1: Åh nej, vad fuskigt.
0: Ja, lite. Och sådär 21-22 grader. Men,
1: det låter härligare.
0: Men om man sitter i ett torp så kan det vara ganska mysigt att det regnar också, eller hur?
1: Ja, verkligen. Ja, absolut. Ja.
0: Men du, vad är det för cykelhistoria som du har kommit att tänka på?
1: Ja, det var jag och min familj här, min man och två barn. Vi skulle ut på en cykelsemester, tänkte vi, vår första. Och det var nog förra året, om jag inte minns fel. Eller två år sedan. Vi skulle cykla kring Astrid Lindgrens Vimmerby. Så att vi skulle cykla till Bullerbyn och till Katthult och Mariannelund och olika sådana stopp. Liksom.
0: Oh.
1: Och vi var så taggade på detta.
0: Det låter som en dröm i mina öron när jag hör det här.
1: Ja, men det var lite så. Vi har planerat det länge och kollat liksom alla vägar och hur lång tid det skulle ta och sådär. Så att vi tyckte ändå vi hade förberett oss ganska väl och tagit med ett gäng cykelpumpar i bilen. Jag tror det var tre stycken. Och så, ja, då fick vi liksom starta vid en camping där vi parkerade bilen då. Och så hade vi hyrt cyklar till mig och min man in i Vimmerby och vart och hämtat dem. Och sen äntligen när vi skulle starta då, barnen hade sina egna cyklar, så var det ingen luft i min sons cykel då. Så de bara, nej, nu har vi inte ens kommit i vägen. Och så började man känna den här, nej, är det på väg att bli Sunes sommar? En sån lite, ja, men när det bara händer missöden liksom.
0: Ja, jag fattar. Ja.
1: Vi löser detta.
0: Ja.
1: Så min man drog iväg till närmaste, det var Mariannelund då. Men det tog väldigt lång tid för han bara, nej, det är inget öppet. Det finns ingenstans, jag kan inte pumpa cykeln. Ja, för det var ju, glömde jag säga, att det var de här pumparna vi hade med då i bilen. För vi hade ju tre cykelpumpar.
0: Just det.
1: Men alla tre gick sönder när vi skulle testa då pumpa cykeln.
0: Nej.
1: Ja. Så han drog iväg, men det tog väl en 40 minuter, så kom han tillbaka och då bara, ja men nu så, nu pumpar, nu är den nypumpad liksom. Och så drog vi iväg och jag minns liksom den där känslan när man efter det här, var vi väl en och en halv timme försenade. Ja men så härligt, nu är vi på väg och det var fint väder och vi bara susade genom skogen där och var så lyckliga. Och jag tror vi cyklade kanske, ja var det, en kilometer drygt. Så kom vi ut på ett stort liksom grusfält typ med lite så här större stenar. Och så plötsligt då utbrister min man där. Nej, jag har fått punktering. Och jag bara, nej men du skojar. Så. Ja. Och då känner man ju lite hur bara, allting bara remar. Man, det är inte sant, vi har inte ens kommit igång. Vi har inte ens cyklat en kilometer. Vad är detta?
0: Ja.
1: Och ja, då stannade vi väl upp. Det tog väl några sekunder där. Min dotter blev ju ledsen och ställde sig och liksom grät i ena hörnan. Men nej, nu kommer vi inte iväg. Och precis liksom då, mitt i detta kaos kan man väl ändå säga.
0: Ja.
1: När man bara försöker landa tankarna. Bara, men vad gör vi nu? Då kommer en kvinna fram till min man från ingenstans här mitt i skogen. Liksom. Och så säger hon, och är tysk, så hon bryter lite på tyska och sa då till min man, jag har ett problem.
0: Aha.
1: Och Johan bara, ja det har vi med. Så det blev bara sådär komiskt mitt i allting. Bara hur hon dyker upp där och bara, jag har ett problem.
0: Vad hade hon för problem?
1: Alltså... Ja, då hade hon gått vilse. Så hon var mitt i skogen här och bara hittade ju inte vägen någonstans.
0: Nej.
1: Så Johan bara, ja det har vi med. Och så står vi där och dividerar. Bara, nej men vi kan ju inte cykla vidare nu. Vi har inget liksom lagningskit. Nej men du får. Så, och Johan sa då, men du kan följa med mig tillbaka. Vi har bara cyklat drygt en kilometer här. Ska jag följa med dig tillbaka till civilisationen?
0: Ah.
1: Så han tog följe då med
0: Med den här,
1: tyska kvinnan, ja. Och jag och barnen cyklade vidare helt enkelt. Och tänkte att men vi får väl cykla till Bullerbyn då, så blir det en liten tur.
0: Ja, gjorde
1: och
0: ni
1: så
0: det?
1: Får vi mötas upp där. Ja, det gjorde vi.
0: Alltså,
1: vi gjorde det bästa av situationen helt enkelt.
0: Men fortsatte ni sen? Blev det den här cykelsemestern som ni hade tänkt er? Eller fick ni liksom...
1: Nej, men det blev ju inte det. Utan vi möttes upp där i Bullerbyn då med min man. Vi gick ju tillbaka med den här tyska kvinnan. Som då, inom parentes, som mötte de hennes man då, som kom där lite uppgiven. Och det här var inte första gången det hände, att hon gick iväg i blåbärsskogen utan mobil.
0: Okej.
1: Så hon kom ju till rätta och min man körde och mötte upp oss då i Bullerbyn. Så då fortsätter vi resten av dagen faktiskt via bil helt enkelt.
0: Det blev så, ni lämnade cyklarna. Får jag också fråga, hade ni ändå tur med vädret eller vad?
1: Ja, det hade vi.
0: Ja.
1: För det har vi varit med om en gång förut, och jag och min man cyklade en gång på Gotland, och då hade vi inte tur med vädret. Då var det ungefär som vädret idag.
0: Ja, för då blir ju liksom allt mycket, mycket, mycket jobbigare också dessutom.
1: Ja.
0: Men du, tror du att ni kommer ha en cykel semester någon gång, hela familjen?
1: Ja, tror jag.
0: Det tror jag.
1: Den där kilometern alltså, den var ljuvlig. Jag vill liksom återuppleva den igen.
0: Ja, men vad fint ändå, Hanna.
1: Jag tänker att det blir det absolut.
0: Ja, skönt att höra. Vad fint att vi fick följa med på den där lilla enkilometersturen ändå, den där sommaren för ett par år sedan.
1: Och jag kan verkligen rekommendera den turen, för det var jättefint. Och jag tror vi gick miste om en fin bit där, längre fram på vägen.
0: Just det, men man ska ha med sig några fler pumpar, man ska ha med sig ett lagningskit. Just det.
1: Ja, det är nog att rekommendera.
0: Men fint ändå att Johan hjälpte den tyska damen som gått till sig.
1: Ja, jag tycker det med. Det var hon jättefint. Kom ju till rätta.
0: Ja. Slutet gott, allting gott. Vilken otrolig historia. Tack snälla Hanna för att du hörde av dig och berättade.
1: Tack så mycket för att du fick vara med.
0: Ha det så bra. Hälsa allihop du.
1: Detsamma.
0: Hej.
1: Absolut. Hej.

0: Jason Mraz med I'm Yours.
1: Lyssna in sommaren med oss.
2: Det här är P4. Sveriges Radio.
0: Och det här är också kvällspasset ikväll tillsammans med mig som heter Sarit Monastyrski. Och som är inne och kör kvällspasset faktiskt hela veckan. Jättekul är det. Ikväll så är ämnet cyklar och vi ska få fler historier om cyklar om en liten stund. Men det verkar som att de flesta i vårt avlånga land har semester just den här veckan. Och jag vet att vi är ett gott gäng som håller Sverige igång även den här veckan. Är du kanske en av dem? En som jobbar just den här veckan, vecka 30, då vill jag jättegärna höra hur du har det på jobbet just nu. Du kan mejla till mig, gör det på kvallspasset@sverigesradio.se och berätta kvallspasset@sverigesradio.se om det är så att du är en utav alla som jobbar faktiskt den här veckan. Eller så skriver du oss till oss på våra sociala medier. Vi heter ju Kvällspasset i P4 där. Och en person som jag vet är på jobbet nu, det är du, Katrin. Hallå!
3: Nej, men hallå, hallå!
0: Hej! Du och jag, vi snackades ju vid i våras, var det väl?
3: Ja, det gjorde vi. Då hade jag passagerare i bilen också. Det har jag inte just nu.
0: Nej!
3: Jag har parkerat min taxibil väldigt stillsamt på en parkering.
0: Oj, så klokt och bra, tycker jag.
3: Ja!
0: Alltså, hur är känslan, skulle du säga, där i taxibilen ikväll?
3: I taxibilen ikväll så kan jag säga så här att jag har ju lite grann sviten efter igår när det var VM-finalen.
0: Ja,
3: och jag
0: det.
3: Jobbade ju natten efter, jag gick ut och körde några runder efter att den var klar. Och därför kanske inte min röst är så där jättebra just nu. För jag var slutpratad när klockan var 5 på morgonen. Det kan jag ju lugnt säga. Och jag säger så här att temperaturen över Stockholm i natt, den var fantastisk.
0: Var den det? Men du, vad pratade ni om där i taxibilen igår kväll då?
3: Matchen såklart.
0: Ja, men vad sa folk? Man är ju nyfiken. Alltså, var de glada?
3: Ja,
0: var de
3: liksom lyckliga, men alltså, det var ju ett krig i båda de där halvlekarna. Alltså, och jag då som har bott bredvid en fotbollsstadion i Casablanca faktiskt.
0: Aha.
3: Jag gillar ju fotboll.
0: Ja, okej.
3: Okay. Något så enormt. Och många är ju lediga och har ju liksom tittat på det här med fotbollen. Och sen hamnar de i min taxibil. Väldigt många av dem hade ett riktigt härligt gäng som jag körde ut till Huddinge i natt.
0: Oh, wow. Men du, alltså jag förstår att det måste vara speciellt när de här sena matcherna har varit och det är en speciell stämning och så. Men skulle du säga att det är överlag en speciell stämning, de som åker taxi på sommaren under semestern och de som åker, vad ska jag säga, en tisdag i oktober?
3: Ja, absolut. Det är ju jätteskillnad. För framförallt så har vi haft en fantastisk sommar så här långt. Det har ju inte varit mycket, mycket regn precis.
0: Nej,
3: det har
0: precis.
3: Ju kommit några droppar här och där och det är ju behövligt, tycker jag, för markerna.
0: Ja, det är klart.
3: Men visst är det speciellt på sommaren och det är ju inte bara det liksom. Som yrkesförare så har jag ju också ett dilemma när det är sommar.
0: Mm-hmm.
3: Vet du vad det är?
0: Nej, berätta.
3: Det som ni har i ämne ikväll, cykelhistorier.
0: Ja.
3: Alltså, jag lovar dig, alltså, som yrkesförare så får man nästan panik alltså vissa kvällar, sena kvällar när folk tar cykeln. Och det värsta som jag tycker, det är när jag märker att en del föräldrar verkar lära sina barn att cykla över övergångsställen.
0: Ja, just det. Det ska man inte göra ju.
3: Nej.
0: Nej.
3: Och det är någon slags rena rama hajkapparall där ute ibland. Så att jag har faktiskt panik i vissa lägen. Men det jag har märkt den här sommaren, förutom att vi har ett fantastiskt väder och alla på jättebra humör och sådär.
0: Ja.
3: Det är ju det att barn, unga barn, alltså vi pratar 10-12-åringar som är ute och cyklar själv.
0: Ja.
3: De brassar rakt över övergångsställena, för det har deras föräldrar visat om att det är helt okej.
0: Okay. Alltså vi tar och skickar, vi kan väl skicka ut det så här
3: ja,
0: i...
3: Faktiskt.
0: Ja, vi gör det.
3: Snälla, tänk på säkerheten.
0: Ja,
3: och
0: absolut.
3: Läs på er, för att precis som vi bilister har trafikregler, så finns det trafikregler även för cyklister.
0: Så är det ju. Katrina, kommer du själv få någon semester?
3: Ja, faktiskt. Jag ska ha i slutet på augusti.
0: Då parkerar du bilen.
3: Inte, Då parkerar jag bilen och då kommer jag stänga av telefonen. Ja. Eftersom att alla ringer mig så fort det är något problem.
0: Ja.
3: Jag har ju en massa kollegor som följer mig på mina sociala medier. Så att de ringer till mig och så säger, vad gör vi med det här nu då?
0: Ja.
3: Men så du... morsan på stan känner jag mig som.
0: Ja. Och du, jag är så glad att du kunde vara med oss en stund, Katina.
3: Härligt. Det var jättetrevligt att du frågade.
0: Ja. Du kör försiktigt, men det gör du väl alltid, va?
3: Ja, det gör jag alltid. Jag är nog en av de få taxiförarna som kan få riskera att få parkeringsböter på väg ut Arlanda. Så sakta kör jag.
0: Katrine, ta hand om dig. Ha en jättefin semester när den väl kommer.
3: Ja, har det gott med. Tack snälla för ett fint program.
0: Ha det gott. Ta hand om dig.
3: Hej, hej.

0: Tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Bala tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: ¡Ay! Los del Rio med Macarena. Och ja, det har dansats lite i kontrollrummet också här på kvällspasset ikväll. Ämnet för kvällen, ja, det är cyklar. Fick precis höra att Hugo ska vara med mig nu. Hallå Hugo.
2: Var med mig nu. Hallå Hugo.
3: Ja, hej, hej.
1: Hej, har du radion på där i bakgrunden kanske?
3: Ja, det har jag. Ska jag stänga?
1: Vad sa du?
3: Ska jag stänga av den?
1: Jättegärna om du stänger av den. För annars så blir det eko och så hör jag mig själv och du hör dig själv och det blir jättestökigt.
3: Ja.
1: Är den avstängd nu?
3: Ja.
1: Underbart. Hugo, hur har du det?
3: Ja, jag har det bra.
1: Skönt att höra. Du, det handlar om cyklar och du har kommit att tänka på en cykelhistoria.
3: Ja, fy fan.
1: Berätta.
3: Ja, det var ett jäkla historia. Alltså.
1: Ja, jag får höra. Vad var det som hände?
3: Ja, det var så här att jag hade kommit till Sverige 1982 i september.
1: Yes.
3: Och då hade jag, alla mina papper var i ordning och allt, va?
1: Ja.
3: Då hade jag köpt en begagnad sån här tävlingscykel.
1: En begagnad cykel?
3: Ja, en tävling begagnad cykel, ja.
1: Ja.
3: Och då fick jag veta att en grupp från Chile, en musikgrupp som heter Los Jaivas,
1: ja,
3: skulle spela på Amiralen i Malmö.
1: Okej.
3: Okay. Då tänkte jag hade ganska lite pengar. Va? Mm. Jag hade pengar, jag trodde bara om det skulle bli inträde till själva konserten.
1: Ja.
3: Så, ja men vad fan, alltså, det var en grupp som jag älskade i Chile. Va?
1: Ja.
3: Så tänkte jag, fan, jag cyklar dit.
1: Du skulle cykla från vart då någonstans?
3: Från Landskrona. Jag bor i Landskrona.
1: Jaha, så du skulle cykla från Landskrona till Malmö?
3: Ja.
1: Ja.
3: Och då bodde jag sa till min fru och mina barn att jag skulle cykla dit. Alla. Och jag ställde mig ungefär vid infarten till Landskrona.
1: Mm.
3: Och så frågade jag en svensk gubbe. Var är vägen till Landskrona? Mm. Till Malmö.
1: Ja, till Malmö.
3: Han bara pekade dit, va? Okej, okay, så

0: Jag hade bott i 3 månader i Sverige.
1: Ja.
0: Så tog jag mig dit och så började jag cykla och cykla. Och det var motorvägen.
1: Du tog motorvägen?
0: Jag visste inte att man inte kunde cykla på motorvägen.
1: Nej, och jösses.
0: Det visste jag inte, va?
1: Nej.
0: Och då började jag cykla. Jag hade i min ryggsäck hade jag bara ett äpple och en banan.
1: Ja, och det är ganska, men det är ganska långt, va, däremellan.
0: Alltså, ja, det är ungefär 2-3 timmars cykelväg.
1: Ja.
0: Men jag cyklade fort. Då var jag 30 år. Va?
1: Ja, just det.
0: Ung och fräsch och sånt.
1: Ja.
0: Så började jag cykla. Och jag märkte vid halvvägs ungefär att det är många bilister. De som satt vid passagerarsidan, de gjorde med handen att jag skulle bort, va?
1: Ja.
0: Men jag tänkte inte mycket på det, va? Jag tänkte inte, vad är det de...
1: Ja.
0: Jag visste inte att man inte kunde cykla det, va?
1: Nej.
0: Jag fortsatte. Och jag stannade bara en gång på hela vägen.
1: Oj, hjälp.
0: Och åt min banan och äpplet.
1: Ja.
0: Och då fortsatte jag.
1: Ja.
0: Som tur var det inga polisbilar egentligen, inte en enda. Va?
1: Nej, men det som var tur var väl att det inte hände något, tänkte jag, med dig. Alltså...
0: Nej, men jag cyklade, jag är inte dum i huvudet, jag cyklade försiktigt på kanten.
1: Jo, men ändå. Men kom du fram, fick du se ditt band, eller? När de
0: sjöng? Ja, jag kom fram. När jag kom ungefär innan Burlöf centrum.
1: Ja.
0: Du vet, man ser sådana bruna byggnader, häggehuset, som står där. Va? Så såg jag, nu är jag i Malmö nästan. Va? Så fortsatte, och jag kom fram till Amiralen.
1: Ja, och du kunde se ditt band från Chile.
0: Jag såg mitt band från Chile.
1: Ja.
0: Och då var det några kompisar som jag bekanta i alla fall, som var från Chile också. De hade tagit sig dit med bil.
1: Ja.
0: Så de tog mig tillbaka till Landskrona med cykel och allt.
1: Ja.
0: Och så dagen efter hade jag hade börjat på en sån SFI-kurs på kursen som heter i Landskrona.
1: Ja, du började på SFI där och skulle lära dig svenska och så.
0: Då hade jag redan börjat, va? Så läraren sa till oss allihopa i klassrummet att hennes syster hade sett en idiot som cyklade på motorvägen i går, sa hon. Så jag sa till henne, jag lät en liten stund, det var jag, sa jag. Så alla började skratta. Men som sagt, jag gick fram och tillbaka utan problem. Alltså.
1: Men hjälp. Men sen efter det så vet du att man inte får det, eller hur?
0: Nej, självklart inte. Nu har jag bott i mer än 40 år i Sverige. Då vet
1: men
0: jag,
1: gud, vilken historia, Hugo.
0: Ja, det var kul och pinsamt.
1: Ja, jag förstår. Men alltså, jag är så glad att inget hände med dig. Jag är glad att du fick se ditt älskade band, konsert där i Malmö, bandet från Chile och alltihopa. Och också vilket sammanträffande att din lärare på SFI:s syster såg dig på motorvägen.
0: Ja, det var inte hon som såg mig, det var hennes syster.
1: Ja, precis. Hennes syster såg dig där på motorvägen. Vilken historia, Hugo. Jag blev otrolig. Du, tack snälla för att du ringde och berättade.
0: Ja, det vill jag. Det är första gången jag gör det.
1: Ja, jag är så glad att du hörde av dig. Hugo,
0: okay.
1: Ta hand om dig. Jättetack igen. Ha det så bra, du.
0: Tack så hemskt mycket. Hej då.
1: Hej då.

Meghan Trainor, Get In Girl, så heter låten du hör här i kvällspasset. Där ämnet för kvällen, ja, det är cyklar, och på våra sociala medier så har vi bett er fylla på meningen när jag var ute och cyklade. Så, ja, vad hände egentligen? Ja, Eva, hon skriver, ja, då hade jag plötsligt ett älghuvud bredvid mitt huvud där jag satt på cykeln. Älgen gav ifrån sig något konstigt ljud och sprang åt ett håll, och jag cyklade som en idiot därifrån. Det måste ha sett väldigt roligt ut. Vi blev nog lika rädda båda två. Och Robby skriver, ja, när jag var ute och cyklade så fångade jag en and. En morgon på väg till jobbet längs Vättern så flyger det upp en and och landar i knät. I chock så tar jag fågeln och kastar den över mitt huvud. Som tur var så kom ingen bakom, skriver Robby. Ja, det går att läsa massa roliga cykelhistorier där på vår Facebook-sida. Vi heter Kvällspasset i P4 där.

0: Nordman, släpp alla sorger. Att det blir sista låten ut i kvällspasset som är slut för ikväll. Ett jättestort tack till alla som har varit med oss. Vilka otroliga cykelhistorier vi har fått höra. Med och gör det här programmet, det är ett gott gäng. I Slussen satt Ellen Lindqvist Karsberg, digital redaktör Saga Åkerlinde. Valde musiken, det gjorde Rita Järnqvist. Ljudtekniker ikväll, det var Janne Leandersson. Producent Hugo Götberg. Själv heter jag Sarit Monastyrski. Och du och jag, vi hörs imorgon kväll igen om du vill. Nu blir det Prankligan i P4. Ha det så bra. Hej!
1: Prankligan här med mig, Marcus och Isak Löb. Dags att få till ett riktigt bra bus som är beställt av dagens gäst. Bertil,
2: nu är det pappa Oscar som ska prankas. Gillar han så här sporter och sånt? Gillar han att titta på sport och sånt?
3: Ja, det gör han. Han gillar fotboll, hockey också, men han hatar typ alla lag förutom sitt. Här det är därför jag prankar på honom.
4: För du hejar på ett annat lag då, eller?
3: Ja, Timrå.
4: Och vilket lag hejar pappa på?
3: Modo.
4: Men då är det inte det vi ska pranka honom på, eller?
3: Jo.
1: Evil laugh.
4: Noah Marklund heter jag och ringer från pressavdelningen på Timrå IK. Du och Bertil är 2025 års officiella Timrå IK superfans. Så jag vill veta vad Timrå IK betyder för dig.
5: Ja, då får du prata med Bertil, för jag är modeit, ja.
4: Ja, men ja. Men ni brukar gå på matcherna tillsammans, antar jag.
5: Nej, det gör vi inte.
4: För att vi måste ha både pappa och son.
5: Ja, jag kan absolut gå på någon match med Bertil. Det kan jag göra.
4: Ja, men finns det något fint du kan säga om Timrå?
5: Ni har ett underhållande hockey, det har ni.
4: Och så kommer vi visa upp vinnarna, alltså det är då 9-3 till, uppe på Jumbotronen i hela maj. Så det kommer jag bli riktigt glad för, Bertil.
5: Ja, men det vill jag ju inte stötta från min sida i alla fall.
4: Nej, jag vet. Det är känsligt. Man gör kanske inte allt för sina barn, eller?
5: Nej.
4: Du kan inte tänka dig att ta på en Timrå-tröja och skicka över?
5: Och skicka över till dig, eller vad?
4: Ja.
5: Nej.
4: Okej, vänta. Jag ska bara fråga min kollega här en sak.
1: Prankad!
5: Prankad, ja.
1: Ja, där åkte du på en prank i Prankligan Sveriges Radio.
5: Ja. Är det Bertil som har ringt in, alltså?
3: Bertil, ja, det är det. Skärp dig. Där fick du för att du hejar på Modo.
5: Ja, men jag kommer aldrig sluta heja på Modo, Bertil. Så är det.
1: Vill du också pranka någon som du tycker om? En farmor, en lärare, en farsa eller kanske en granne? Skriv till prankligan@sverigesradio.se. Och i Sveriges Radios app kan du höra hela pranket. Och glöm inte att följa oss där. Pranka loss där ute!
4: Hej!
6: Du lyssnar på Barnradion.
7: Hela veckan! Kalle Stropp och Grodan Boll i grön galosch. Hej, hallå, jävla ångande sommarängar. Det här är Radioapan med Barnradion. Det har blivit dags för ett äventyr med Kalle Stropp och Grodan Boll. Kalle Stropp och Grodan Boll i grön galosch heter det. Och är skrivet och berättat av Thomas Funk, som också gör alla röster, spelar och sjunger. Följ med till gräshoppan Kalle Stropps äng och träffa Plåt Niklas, räven, hönan och alla de andra vännerna. Dags för första delen av Kalle Stropp och Grodan Boll i grön galosch.
8: För här var det jag som kom. Den ena foten plumsar jag med, den andra är torr liksom. I

0: Jaha, här har vi Grodan Boll. Han är på väg ut i landet till ett alldeles särskilt ställe. Och vad det är för ställe kommer ni nog snart att få veta. Det är ganska tidigt på morgonen. Solen har knappast orkat upp än. Men Grodan Boll är pigg som en västanvind där han går eller springer eller hoppar fram i diket in till vägen. Jag tror att han längtar så där kolossalt mycket till det där stället han ska. Men vad är det nu då? Rätt som det är så bara ligger grodan där på rygg i gräset och ser ut som en grön bulle. Vi ska höra vad den gröna bullen mumlar om.
1: Skönt, hörra. God morgon, morgonsol. Fint att du är uppe. Det känns alldeles ljummet på magen. Det bästa jag vet är att ligga så här i gräset och känna solen långsamt stiga upp över grodmag. Man är blid och nöjd och allting är frid och fröjd. Nej förresten. Det kommer visst en bil på väg. Vi reser fart. Nej, hörru bilisten. Tror du att det är någon tävling på gång, va? Vad har du så bråttom till egentligen? Har du bråttom till att ta bråttom med något annat, va? Du kunde väl köra lugnt och skönt och höra fåglarna kvittra istället. Och så pruttar du ut en massa avgaser på mig så att man knappast vågar andas genom mina näsborren ens. Nej då, man har aldrig så bråttom som man tror. Men inte har jag tid att ligga så här längre. Nej då, min tid är knapp. Så jag får nog knäppa knappen här i västen och sätta full rullen. Hörrni, grodfötter, på era platser, färdiga, gå! Vänster, höger, hopp. Oho!
0: Jo, nu ska ni se. Nu hoppade grodan Boll rätt i en gammal sko som är full med vatten. Ja, det är visst inte en vanlig sko heller, utan en sån där gummigalosch som man kan ha utan på skon om det är vått ute. Och för grodan Boll är en sån galosch ganska stor, förstår ni. Så där sitter han och plaskar i vattnet.
1: Där ser man den som tar ett litet hopp. Landar ibland i stor galosch. Plask i galoschen. Jag undrar vad jag ska ha den till. Den passar ju rätt så bra till badkar. Fast det är nog skönare att bada i sjön. Men då vet jag om jag tar och kliver ur galoscherna och så häller ur vattnet. Så där va. Nu har jag ju en alldeles prima, superhypervidunderbar reserbåt, vet jag. Nu ska jag bara stiga i min båt här och sitta ner ordentligt. Man ska sitta när man är i båten. Se så där, ja. Och så glider vi iväg. Så ja, har du sett va, gamla gosse, galosche? Har du sett att vi åker? Hurra, hurra, hurra! Farväl, adjöss och hejsan och mors, jag forsar i min galosch. Den rusar, susar och dusar mitt här i bäckens fors. Jag svänger hit och jag svänger dit, sen svänger jag hit igen. Det virvlar runt och gungar och slungar, stänker och fräser här där jag reser. Först i sydväst och sen i nordost och väster, öster, norr och söder. Ut på äventyr mitt i gröna sommaren.
0: Men nu ska vi flytta oss till ett annat ställe och se vad som händer där just nu den här morgonen. Där är en äng mellan skogen och sjöstranden. Den är full av gräs och ängsblommor. Ett par humlor undersöker klöverblommorna och en nyckelpiga klättrar på det högsta grässtrået. Och en hare skuttade just in bland granarna i skogskanten. Men se, där inne bland några buskar hörs det konstiga ljud som inte alls tycks passa här i det gröna. Så här låter det.

0: Vad i hela världen kan det vara som gnisslar och skramlar där inne? Jo, nu ska ni höra. Där innehåller en mycket ovanlig varelse på med sin morgongymnastik. Det är en liten figur som är gjord av gamla plåtburkar och järnbitar och skruvar och muttrar och kugghjul och gamla radiodelar och några transistorer tror jag också. Och den lilla figuren kallas Plåt-Niklas. Och Plåt-Niklas är god vän med Grodan Boll, så vi kan väl nästan tro att det är åt det här hållet Grodan Boll tänker komma så småningom. Men nu kommer Plåt-Niklas klivande ut ur de gröna buskarna. Och så här säger han.
1: Ja, nu känner man sig morgonpigg och välsmord i axlarna. Och inte så trög i gångjärnen och inte så rostig i rören. Nu ska vi bara sätta snurr på propellen också.
0: Hoppsan! Där startade Plåt-Niklas som en annan helikopter. För han har en propeller också så att han kan flyga. Han tar en sväng ut över sjön. Men det verkar som om han fått syn på något särskilt där uppifrån. För nu flyger han ner mot ängen. Precis mot gräshoppan Kallestropps bostad. Och där landar han. Just det, där nere i jorden bor den gröna gräshoppan Kallestropp. Det finns en dörr i grästuvan. Och nu knackar Plåt-Niklas på.
2: Jag undrar just vad det var Plåt-Niklas fick syn på där uppe i luften, där han flög med sin propeller. Det får du veta imorgon, om du lyssnar vidare på Kallestropp och Grodan Boll i grön galosch. Groda, grön, galosch och Kallestropp. Han är en gräshoppa. Det är ord som börjar på G allihop. G är en apig bokstav. Alla bokstäver är apiga förresten. Det är därför jag har gjort låtar om alla bokstäver. Hela alfabetet. Fast när jag sjunger om det så kallar jag det Radioapans alfabet. Välkomna ska ni vara till Radioapans alfabet. Idag ska vi prata om bokstaven G. G är den sjunde bokstaven i alfabetet. Man hittar den precis mitt emellan bokstäverna F och H. Den låter ofta så här. G. Fast ibland låter den så här också. J. Till exempel i orden genom, geting och Göteborg. Bokstaven G är hemligt bra. Utan den skulle allt bli konstigt och rätt knasigt. Eller hur, herr Gurka? Ja, jag har alltså bjudit in en gäst i programmet. Herr Gurka från Grönsakslandet. Han är ju inte så pratglad. Gurkor är ju sällan det. Eller, vad säger du, herr Gurka? Just det. Han säger ingenting. Tur att jag är så hemligt bra på att prata. Herr Gurka, om det inte skulle finnas några G skulle du inte bo i Grönsakslandet, eller hur? Då hade du ju bott i Rönsakslandet. Det kanske inte skulle vara så apigt. Jag tänkte väl det. Och nu kom jag på något ännu värre. Utan G skulle du heta Herr Urka. Hur skulle det kännas? Precis vad jag trodde. Man blir stum. Herr Urka. Vem vill äta urkor? De skulle få vissna bort i Rönsakslandet tills de blev gamla och grå. Amla och rå, menar jag. Rå urka. Fy så äckligt. Och bananerna skulle inte vara gula, utan ula. Nej, nu får jag skärpa till mig och spela en låt, tror jag. Så att jag askar upp mig. Gaskar upp mig, menar jag.

0: Ja,
1: då vet du lite mer om bokstaven G. Applåder till dagens gäst, herr Urka. Imorgon får du höra del 2 av Kalle Stropp och Grodan Boll i grön galosch.
2: Du har lyssnat på Barnradion.
3: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. Det är brist på personliga assistenter på många platser i Sverige. Angelica Källgren bor i Charlottenberg i Värmland. Hennes son Ville behöver hjälp dygnet runt. Bristen på personliga assistenter har gjort att Angelica behövt sluta på sitt jobb för att ta hand om Ville själv.
4: Jag tror att jag pratar för de flesta när jag säger att det är jättesvårt i hela landet. Det är väl ett yrke som ses många gånger som en mellanlandning eller något som vem som helst klarar av. Och det är väl inte riktigt så.
5: Ville fyller 6 år om några dagar och har på grund av sin omfattande CP-skada haft personlig assistens beviljad sedan han var 13 månader. Sedan dess har familjen tagit hjälp av 5 olika assistensbolag, men bristen på personal gör att man bara lyckats få till full bemanning under 1 halvår som max.
4: Det är väl oss föräldrar och syskon som blir mest påverkade. Jag och min man jobbar väldigt, väldigt mycket. Vi har syskon som får hjälpa till med saker som vi inte hinner utanför Ville. Och ja, deras fritidsintressen eller aktiviteter många gånger får stå åt sidan för att vi hinner inte eller vi kan inte på grund av Ville.
5: Bristen på personliga assistenter handlar om att lönen inte hängt med andra vårdyrken, men också ryktet som yrket fått. Det menar Johan Klinthammar som representerar Riksförbundet för rörelsehindrade barn och ungdomar.
6: Nej, men media har ju gärna lyft att det är mycket, det är kriminalitet inom den personliga assistansen och ofta efter politiska liksom, uttalanden och så vidare. Och det förekommer precis som det gör i alla yrken, men den är väldigt ovanlig.
3: Reporter Johan Jaldell på P4 Värmland. Nu ska det handla om telefonförsäljning. Klaras svärmor har en demenssjukdom. Hon blev lurad att köpa flera mobilabonnemang för tusentals kronor. Regeringen har nyligen bestämt att det ska utredas om telefonförsäljning kan bli förbjudet. Det är bra, tycker Klara.
7: Det skulle ha kommit för länge sedan. För det är så mycket äldre människor som blir lurade för att de förstår inte.
3: Klara bor i Kalmar och heter egentligen något annat. Hennes svärmor blev uppringd av ett företag och samtalet slutade med att svärmodern hade köpt 3 abonnemang som hon inte behövde. Hon fick en räkning på 3 500 kronor. Enligt Klara gick köpet inte schysst till. Till exempel säger hon att det inte godkändes med bank-ID. Telefonförsäljarnas organisation Kontakta tycker det vore dåligt om telefonförsäljning förbjöds. Enligt organisationen skulle det ta bort många jobb för unga.
7: Där kan man ju tycka att det är lite taskigt mot de yngre då, som att i och med att det blir mindre jobb. Men så länge människor luras så ska det inte förekomma.
3: Intervjun gjordes av P4 Kalmar. Nu är fotbolls-VM slut. Spanien vann finalen igår kväll mot Argentina. Det blir tomt för många fotbollsfantaster nu när det inte finns några mer VM-matcher att titta på. Sveriges Radios reporter i New York har pratat med människor som såg finalen på plats. Amerikanen Ihab kallar turneringen för en kärleksfest.
8: Amazing. I mean, just the fest of love.
9: Hans fru Sandra säger att paret följt världsmästerskapet slaviskt i 6 veckor och att de inte vet vad de ska hitta på nu när det är över.
10: I don't know what we're going to do with ourselves now. For the last 6 weeks this is all we've done. All we've done is watch soccer. So it's been awesome.
11: Fotbolls-VM har spelats i USA, Kanada och Mexiko. Många av matcherna har varit sent på kvällarna svensk tid. Fotbollsfantasten Nisse Miller i Karlstad hade som mål att se alla VM-matcher på tv.
12: Den största öppen som väntat skulle jag säga med att kunna se alla 104 matcher. Det var inte realistiskt heller.
11: Även om Nisse inte lyckades se alla 104 VM-matcher så har han sett väldigt många. Och det blir tomt nu när VM är över, säger han. Men som tur är så finns det andra fotbollsmatcher att se.
12: Ja, det blir ju ett vakuum nu då. Men det startar försäsongsmatcher för flera storlag i Europa. Och jag följer ju tätast Premier League då, så att det kommer ju dra igång försäsongsmatcher. Och många av dem går på tv, så man får snoka upp dem.
3: Reportrar här Simon Isaksson och Marie Trygg. Det avslutar kvällens klartext med mig som heter Ingrid Ramberg.

0: Av fyra matcher är fotbolls-VM över och Spanien är världsmästare.
1: Arrancando Lamin, toca atrás, va al centro, Nico, de cabeza, ahí está.
0: Ja, för andra gången i historien har Spanien fått lyfta VM-pokalen.
2: Och nu har Spaniens guldvinnare landat i Madrid där firandet pågått sen i natt.
0: Vi har snart finalhjälten Ferran Torres som har svårt att förstå vad som hänt.
2: Och Argentinas förbundskapten som lämnade i tårar.
0: Och nu vill Donald Trump ha ett nytt VM i USA.
2: Vår expertkommentator Johan Hermander tar ut sin drömelva med VMs bästa spelare där Spanien dominerar. Men en norrman tar plats.
0: Och om du lider av post-VM-depression så kommer medicinen här. Vi har två allsvenska matcher ikväll.
3: En av dem på Gamla Ullevi i Göteborg där nästjumbon i fotbollsallsvenskan Örgryte visserligen med en seger i ryggen tar emot Djurgården betydligt högre upp i tabellen. Djurgården älskar att spela mot Göteborgslag så här långt den här säsongen. Det har blivit maximal poäng i de drabbningarna. Ska den sviten hålla månen? Nu börjar matchen!
4: Och tvärs över landet där lyser solen med sin frånvaro till FF-mötet mellan Kalmar och Malmö som då ska ge svar på om segerraden ska förlängas med Malmö under nya norske tränaren och därmed då ge en plats i den allsvenska toppstriden eller om Kalmar ska förlänga sin segerrad på hemmaplan och därmed ta ett steg bort från bottenkampen. I turisttider, massor med folk på plats här kring Kalmar Öland och vi ser den här matchen. Men det hellregnar, har gjort sig över 12 timmar. Det drar ner stämningen lite, men matchen är igång. Kalmar Malmö.
2: Janne Rindstig och Per Karl följer fotbollen ikväll.
0: I Sportextra där Tim Gashi och Alexander Lundholm finns här i studion. Och även om inte VM fortsätter så är det här en ganska bra dag ändå, eller hur?

0: YouTube med Beautiful Day här i Sportextra i P4. Det är 0-0 mellan Örgryte och Djurgården och mellan Kalmar och Malmö efter ungefär 5 minuters spel i den allsvenska fotbollen. Som vi ska till strax, men först nu Elias Svensson med de senaste ekonyheterna.
1: I Storbritannien har Labour-politiken Andy Burnham tillträtt som ny premiärminister. Han är den sjunde på posten de senaste 10 åren och enligt James Savage, chefredaktör på The Local, väntar ett mycket svårt uppdrag för Burnham.
2: Politiken har varit otroligt instabilt och polariserat de senaste åren, ända sedan Brexit-folkomröstningen 2016. Det har gjort det väldigt svårt för politiker att kunna förfölja ett program och sitta kvar en mandatperiod. De hotas från höger, både Labour och Tories faktiskt hotas från höger av Nigel Farage och Reform UK. Det gör att det blir väldigt svårt att liksom föra en långsiktig politik helt enkelt.
1: Sa James Savage i Studio 1. Sverige nu. En restaurang i Kalmar diskriminerade en person med funktionsnedsättning genom att neka personen att äta tillsammans med sin assistanshund. Det här anser diskrimineringsombudsmannen DO, rapporterar P4 Kalmar. Restaurangen hade en generell policy att inte tillåta djur inomhus, men DO anser att restaurangen har brutit mot diskrimineringsförbudet. I början av juli sögs en man delvis ur ett Ryanair-plan efter att ett fönster gått sönder under en flygning mellan Grekland och Turkiet. En första utredning visar att flygplanets motor skadades av ett främmande föremål vid starten, det rapporterar Reuters.
3: Tack så mycket Elias Svensson. Vi ger också sportens rubriker ikväll och vi börjar med ett sorgsamt besked.
4: Fotbollsikonen Kevin Keegan har avlidit, rapporterar Sky News. Keegan var Liverpools största stjärna under 70-talet och både 1978 och 79 blev han utsedd till världens bästa fotbollsspelare. Han har även varit förbundskapten för det engelska landslaget. Keegan har sedan i januari kämpat mot en aggressiv form av cancer. I ett uttalande från hans familj skriver man att han var omgiven av sin hustru och sina döttrar i sina sista stunder. Kevin Keegan blev 75 år.
3: Reporter Charlie Andersson Lidberg och nu till ett lag som gjorde succé i fotbolls-VM.
5: Vi har en ny herre på täppan i Norden.
6: Hela Norge ror in i evigheten!
5: För efter succén i fotbolls-VM så är det Norge som är det högst rankade laget bland de nordiska.
6: Och hela Norge står stille och det är ingen norrmän som kommer till att sova i natt.
5: När internationella fotbollsförbundet FIFA presenterade världsrankingen efter VM har Norge som nådde kvartsfinal klättrat hela 12 placeringar upp till en 19:e plats. 2 placeringar före Danmark. Sverige som tog sig till 16-delsfinal tar klivet förbi Wales och rankas just nu som det 37:e bästa landslaget i världen.
7: Spaniens campeona del mundo! Por segunda vez en su historia!
5: Och efter VM-guldet övertar Spanien första platsen från just finalmotståndaren Argentina.
7: Generaciones y generaciones de españoles!
3: Reporter Gustav Ränkeskog med koll på grannlandet i väst.
0: Men Sverige har i alla fall allsvenskan. Och där spelar ikväll Kalmar mot Malmö och så Örgryte i botten mot Djurgården som vill haka på där i toppen.
8: Djurgården på 5:e plats med 19 poäng har en bit upp till AIK, Häcken och Hammarby som är närmast framför. Örgryte i botten, 9 poäng, 1 poäng från Degerfors på kvalplatsen. Det är dit man närmast kan tänka sig att försöka ta sig i hjälp av den här matchen. Men ÖIS har ju då medgång så tillvida att de besegrade Häcken i en tämligen hysterisk 4-3 vinst här på Gamla Ullevi i den senaste allsvenska matchen. Det har varit mycket Djurgården i inledningen av matchen. De har haft ett stort bollinnehav runt Örgryte straffområde. De har nu sin andra hörna. Den ska komma ifrån höger. Det har dribblats och det har trocklats in i straffområdet. Men den enda målchansen så här långt, den har Örgryte skapat. Nu är det kvitterat i det avseendet. Det är en jättefin nick på den hörnan ifrån Djurgårdens sida. Och det är också en jättefin räddning av Hampus Gustafsson i Örgryte-målet som lyckas slänga sig mot sin högra stolpe och stöta undan den där bollen så att det inte blir mer än en farlighet just. Det var just en nick som var ÖIS målchans också. Så för en liten stund sedan Adam Andersson på ett vänsterinlägg nickade rakt i nyporna på Jakob Rinne som vaktar Djurgårdens mål. En förändring i truppen hos i laget hos Djurgården. Mattias Siltanen tillbaka in istället för Stensson jämfört med förra matchen. Den som Djurgården ju vann emot Halmstad bollklubb med 3 mål emot 0. I ÖIS lite fler förändringar. Tobias Sana, en av lagets viktigaste spelare, är avstängd efter den förra matchen mot Häcken. Avstängd är också tränaren Anders Holmberg, så att det är Jesper Svedlund som coachar det här ÖIS-laget idag. Och dessutom så har ÖIS-supportrarna fått flytta upp till det övre etaget på Gamla Ullevi, där Blåvittklacken normalt sett håller till, där de kanske inte känner sig alldeles hemmastadda så här långt. Och anledningen till att de är uppflyttade dit är att den normala ståplatsläktaren på den kortsidan där ÖIS-supportrarna brukar hålla till, ja, där även Blåvitt-supportrarna, väsentlig del av deras klack, brukar hålla till, den är omgjord till sittplats eftersom att IFK Göteborg ska spela Europacup-fotboll mot Levadia Tallinn på den här arenan imorgon. Vänder jag mot andra hållet så är det massor av Djurgårds-supportrar med. Det brukar vara så när det är sommarmatch i, på bortaplan för Djurgårdens del, då är det många som hänger med. Ny hörna för Djurgården, den tredje matchen. Den förra blev ju riktigt farlig. Ska vi se om de kan lösa den här gången också. Domaren ska i sann VM-anda gå in där och berätta för spelarna vad de får stå och vad de inte får stå, vad de får göra med varandra. Det är väl närmast Miro Teno och Daniel Paulsson, lagkaptenen i Örgryte, som inte riktigt kunde sköta sig enligt domarens sätt att se på saken. Men så småningom ska väl den där hörnan kunna komma. Han står där och tittar. Där kommer hörnan. Skruvad in mot första stolpen. Nickas bort av ÖIS. Hämtas upp av Djurgården i nästa läge för ett nytt inlägg möjligtvis. Situationen stannar upp lite grann och så står Djurgårdarna och trocklar sig där nere mot den egna hörnflaggan. Och vi kan väl konstatera det att när klockan har tickat fram 11 minuter snart i Göteborg så är det 0-0 mellan ÖIS och Djurgården.
0: Djurgården alltså på femte plats med 19 poäng i den allsvenska som Sirius leder på 35. Men på lika många poäng som Djurgården, alltså 19 på sjätte platsen, finns Malmö.
9: Ett Malmö som är på väg uppåt i tabellen. Men just nu så det gör de inte så bra. För nu är det Kalmar som tar in med 1-0 efter 13 minuter spel. Och det är skott på halvdistans. Kalle Gustafsson, mittfältaren, som rullar in den där. Och det var en lite nästan paralyserad Johan Dahlin som vaktar Malmö-målet idag. Så såg den där bollen glida mellan sitt högerben och högerstolpen till Kalmar-ledning efter 13 minuter. Det var ett uppspel på vänsterkanten. Och sen in till Gustafsson som bara rullar in den där bollen. Och så är det Kalmar som leder med 1-0. Skulle gärna säga att Malmö är på väg uppåt. Har ju tre raka fullpoängare i serien. Och skulle man ta en till, ja, då är man ju riktigt med i toppstriden i allsvenskan. Ny tränare har ju gjort susen. Det var det första insläppta målet till och med sen han kom på plats. Och såg lite tafatt ut i Malmö där man har fått göra en del ändringar. Jag har tvingats till det idag då. Johan Dahlin alltså i målet, inte Robin Olsen. Olsen har enligt uppgift skadats på träning, eller i alla fall en säkerhetsåtgärd att han inte är med idag för att det inte ska bli värre. Och det var ingen bra start för Dahlin på den här matchen. Sen är det avstängning på Duric, mittback, och det innebär då att Colin Rössler kommer in i mittförsvaret. Det är klart, kan störa lite grann om man inte får köra med det vanliga manskapet. Och på topp, Oskar Sjöstrand drog ju sönder korsbandet här senaste matchen, och det innebär att vi får se en startdebutant i Hög, Anton Hög, som då börjar från start på topp i Malmö, där väldigt mycket annars handlar om Norge också i form av Botheim, som är tvåa i hela skytteligan i allsvenskan med sina 10 mål. Han har inte syns till än så länge efter 14 minuter, Botheim, så annat sätt än han var inne i en ja, ska vi säga en liten tuff duell med Keita, Kalmars mittback, och det var skadeavbrott en liten stund där på Keita. Men nu spelar alla och det är alltså Kalmar som leder över Malmö i FF-mötet efter ja, snart 15 minuter med 1-0.
0: Och den 11 juni så startade världsmästerskapet i fotboll. I natt tog det slut.
10: Spanien är världsmästare i fotboll för andra gången i landets historia. Efter ett dramatiskt finalavgörande besegrades Argentina efter förlängning.
11: Spansk lyftning in i straffområdet och mot den bort i stolpen. Nicka sig till skottläge. Kommer det i mål för Spanien! I mål för Spanien! Ferran Torres! Ferran Torres är det största glädjetornet i hela världen. Det är 1-0 för Spanien mot Argentina!
10: Matchen såg länge ut att gå mot straffar, men Ferran Torres blev Spaniens stora hjälte när han gjorde matchens enda mål i den 106:e minuten. Ett Spanien som hade flera möjligheter att ta ledningen tidigare i matchen mot ett Argentina som fick Enzo Fernandez utvisad i den 93:e minuten.
11: Och då bryts det ju vid mittlinjen i en fantastisk riktig satsning. Mål, vad drar domaren?
12: Det är rött, det är rött.
11: Gult. Hans andra. Och sen rött, gult till. Det är utvisning på Enzo Fernandez.
10: Med en man mindre på planen fick de regerande världsmästarna allt svårare att stå emot det spanska trycket. Och Spaniens Nico Williams hade faktiskt en boll i nät tidigare i förlängningen, men det målet dömdes bort. Sen gjorde alltså Ferran Torres mål, och den här gången dömde domaren inte bort det. Och det målet bäddar alltså för Spaniens andra VM-titel på här sidan. Den första kom i Sydafrika 2010. Spanien, som dessutom vann EM-guld för 2 år sedan, kan nu titulera sig både Europamästare och världsmästare.
0: David Nyström summerade VM-finalen där, och de svenska referenterna från Radiosporten, det var ju Christian Olsson och Johan Elmander, och de kommer att dyka upp mer här under kvällen.
3: Och hur låter det då i respektive land efter finalen, hos vinnarna och hos förlorarna? Hör här.
13: Spanien är världsmästare, men Argentina sörjer förlusten med stolthet. Ungefär så är stämningen i nationernas nyhetsflöden. Den argentinska tidningen Clarín visar en tårfylld Messi på första sidan med rubriken "De gav allt, inget att klandra dem för". La Nación följer upp i samma anda. Argentina gav allt, och de är en källa till nationell stolthet. Buenos Aires Times rapporterar också att argentinare strömmar ut på gatorna för att hylla laget trots VM-finalförlusten. Och nyhetssajten Olé skriver, må de vara eviga. Just ordet evighet återkommer faktiskt även flitigt i världsmästarnas medier. El País formulerar det kort och kraftfullt. Spanien bor i evigheten. Spanska tidningen Diario AS slår fast världen är vår och framhåller att segern kom genom absolut rättvisa. På El Periodicos första sida står det världen kapitulerar för Spanien. Och ABC beskriver Spanien som oövervinnliga när de lyfter fram lagets 38 matcher långa obesegrade svit i internationell fotboll. El Mundo konstaterar att Spanien är på toppen av världen, och flera tidningar hyllar laget som dubbla mästare och superstjärnor.
3: Reporter Nike Bolmegren, fotbolls-VM år 2026 som gick av stapeln i Mexiko, Kanada och USA. Och en av dessa länders statschef, han är sugen på att arrangera mästerskapet snart igen.
13: Inför VM-finalen berättade president Donald Trump att han vill se mästerskapet återvända till USA, gärna så snart som möjligt.
14: Based on the numbers, we will be requesting it again immediately.
13: Det var i en intervju med Fox som presidenten sa att landet måste få arrangera fotbolls-VM en gång till medan han fortfarande lever. Trump lyfter fram de ekonomiska vinsterna som den främsta anledningen till varför han tänker begära mästerskapet igen omedelbart. Det tidigaste fotbolls-VM som internationella fotbollsförbundet FIFA kan ge USA är 2038. Men Trump har en plan för hur man ska kunna kringgå detta och göra USA till värdland redan vid nästa VM.
14: I had a great idea for Johnny. I said you have to do two countries, so announce us again next time and announce another country after that. That'll take out some of the anger and the shock.
13: Presentera oss igen nästa gång och sen ett land direkt efter oss. Det tar bort en del av ilskan och chocken, sa Trump. Finalen var Trumps första match på plats under mästerskapet, och kvällen slutade med att både han och FIFAs ordförande Gianni Infantino blev utbuade när de delade ut VM-pokalen.
0: Nästa VM ska ju arrangeras i Spanien, Portugal och Marocko. Ja, vi vet än så länge i alla fall. Men FIFA är FIFA.

0: Molly Hammar med Aldrig ensam igen här i Sportextra, där vi snart tar oss till både Argentina och till Spanien efter VM-finalen igår. Men nu tillbaka till Allsvenskan, där Kalmar leder över Malmö med 1-0, och där är mållöst Göteborg.
1: Mellan Örgryte och Djurgården, klockan visar att det har spelat i 22 minuter, det är ungefär så dags som det blir.

0: gånger kan vi nog säga som ÖIS har varit där och faktiskt haft bollkontroll och kunnat agera på ett kontrollerat sätt där i närheten omkring. Det är också tre av de målchanserna som har varit i den här matchen. Och nu kan det bli ännu mer, bollen ner till Noah Kristoffersson som söker sig ner upp mot kortlinjen, spelar bollen snett inåt bakåt, Djurgårdare kommer emellan, lyckas få undan den, men ÖIS plockar upp den igen genom Kristoffer Styffe en bit utanför straffområdet. Styffe tar fart framåt emot straffområdet, lägger det mot bortre delen av detsamma, nickas i utsida burgavel utav inspringande ÖIS-are som kommer där borta ifrån kanten. Även om Djurgården känns som att de är det laget som är bäst i den här matchen så här långt och som spelar den bättre fotbollen, så är det ändå så alltså att räknar man de riktigt glasklara målchanserna så är det 3-1 till ÖIS i det sammanhanget, och det kan ju vara ett positivt tecken för Göteborgslaget som så hemskt gärna behöver poäng för att komma bort ifrån sin prekära situation där i botten på fotboll allsvenskan. Långboll från Djurgården plockas upp av ÖIS-are på mittbanan, bryts av Mikael Dyrestam, han lägger ut den åt vänster till Anton Andreasson som inte tar någon fart, utan istället till Laturnus som tar bollen bakåt på ÖIS planhalva där tempot är lågt, men så småningom kommer långbollen. Det där är ÖIS duktiga på. Den slås framåt emot Daniel Paulsson. Han försöker nickskarva den framåt till sig själv, nickskarva den för hårt och nickar den ut över kortlinjen så att det återigen blir en inspark för Rinne, Djurgårdsmålvakten, som står med den ganska stora Djurgårdsklacken i ryggen medan Hampus Gustafsson, ÖIS målvakten, har sina egna supportrar i bakom sig. Lite oroväckande med ÖIS-ögon möjligtvis i den här matchen att målvakten Hampus Gustafsson satt ner en stund och fick hjälp. Jag vet inte riktigt vad det var för problem med honom, men han påkallade att han behövde vård och fick det också för en liten stund sedan. 24 minuter är spelade. Det är inga mål gjorda mellan Djurgården och Örgryte i Göteborg.
1: Men det är det mellan Kalmar och Malmö. Står det 1-0 och det är hörna för Kalmar. Matchens första, den kommer från höger och det är målskytten Kalle Gustafsson som ska skicka in bollen i mitten framför Malmö-klacken. Och där försöker man få träff på bollen och det blir ingen som riktigt träffar, men det var en ganska klurig variant för det gick inte att nicka bort. Den var liksom i midjehöjd och någon som försökte att göra en sån här Zlatan-spark, konstspark, och få dem mot målet, men inte den gången. Johan Dahlin, som målvakt i Malmö idag, som har fått se en boll slinka förbi sig efter 13 minuter. Så lite slappt ut i Malmö försvaret där, har ju annars gått väldigt bra bakåt sen man gjorde tränarbytet. Och den här Hellstrup som ju då är norsk tränare numera i Malmö är oerhört aktiv. Han var nästan vänsterback eller ja, högerback kan vi säga då för en stund sedan. Han var inne på planen och dirigerade, så fjärde domaren fick säga till honom att för det första lämna planen och sen gå ut i ditt område. Så han är oerhört engagerad och inte nöjd med hur Malmö har börjat den här matchen som då är 27 minuter gammal. Det är väl ganska jämnt på planen, men Kalmar ser piggare ut efter att Malmö var väldigt bra första bara 3-4 minuter när det hände mycket. Men Kalmar är finurliga, har många små T7-gubbar som springer omkring och rör sig väldigt mycket och ställer till det lite för Malmö försvaret känns det som. Seigo, engelsmannen på vänsterkanten, han som serverade bollen in till Kalle Gustafsson, är en tillgång helt enkelt både för allsvenskan och för Kalmar. Han rör om och Stryer Larsen, dansken, högerbacken i Malmö, han har att göra med Seigo. Just nu är det fördel då Seigo eftersom Kalmar leder med 1-0, 27,5 minut spelat, och här behöver vi ingen dricka paus. Bara öppna munnen så regnar det ju in, så att hellregn fortfarande i Kalmar och 1-0.
2: Och en division ner i Superettan har vi faktiskt mer svensk fotboll. I Borås möter Norrby Sundsvall. Bägge dessa lag huserar i botten av tabellen. Norrby på kvalplats neråt och Sundsvall allra sist. Ställning då? Jo, 0-0.
3: Från Superettan till VM igen, för så här lät det i natt när pokalen lyftes i New York.
4: Och där! I ett maximalt konfettiregn upp mot himlen i guldglans och evigt glädjekvitter. Himlen över New York och New Jersey, så höjer Rodri pokalen som det slutgiltiga beviset på att Spanien är världsmästare i fotboll. De vann finalen mot Argentina med 1-0. Ferran Torres gjorde målet i förlängningen djupt in i matchtiden, det som blev det enda målet. Och den här pokalen är ju enda målet med alltihopa. Den har de nu, spanjorerna, för andra gången. Första gången var i Sydafrika 2010. Andra gången är i USA 2026.
5: Spanien är världsmästare i fotboll och så här lät det

0: Plaza Colón i Madrid strax efter midnatt när slutsignalen ljöd.
1: Me siento muy feliz, muy contenta por ganar de nuevo la Copa del Mundo y me gusta mucho ver cómo el país se une por el fútbol.
0: Susana Romero är lycklig över vinsten och hon tycker om att se hur landet enas för fotbollen. Och Noela Salas blir känslosam när hon ska sätta ord på vad som nyss har hänt.
1: Y a mí me emociona ver todo porque me encanta el fútbol y todo eso.
0: Det var en lång väntan för fansen i Madrid. Många tusen samlades på det stora torget Plaza de Colón redan under eftermiddagen och temperaturen klättrade upp mot 40 i solen. Efter förlängningen stod det äntligen klart. Vinst för Spanien.
2: Ha sido icónico, ha sido muy tenso todo el partido y de repente en los últimos nos han cancelado tres goles.
3: Hemos celebrado tres goles, muy emocionante.
0: Gjorde tre mål, två dömdes bort, men vi visste hela tiden att vi skulle vinna. Det är en ikonisk känsla. Och viva Ferran, säger Aroa Arieta och Marta Fernandez från San Sebastian och syftar på matchhjälten Ferran Torres. Javier Medina Soriano från Granada säger att det varit en tuff väg till vinsten med komplicerade motståndare som Frankrike.
4: Pues la verdad es que ha sido un camino duro. Un camino duro porque nos hemos encontrado con contrincantes bastante complicados como Francia, por ejemplo, y nada, a disfrutar ahora mismo de ello y a quemar Madrid.
0: Men nu är det bara att festa loss i Madrid, säger Javier Medina Soriano. Karin Arpsjö, Madrid.
5: Ja, det har firats runt om i Spanien och om en liten stund hör vi också den stora guldhjälten själv, Ferran Torres. Men lite för vilt firande på sina håll där i Spanien, för en 13-årig pojke har dött efter ett guldfirande i västra delen av landet. Under natten larmades ambulans till staden Ciudad Rodrigo där en fontän kollapsat över flera personer, rapporterar spanska medier. Och ytterligare tre personer har skadats i samband med raset. Snart mer om VM och finalen som spelades, men först detta.
6: Det har jublats en hel del i Kalmar, men inte åt hemmamål utan att Malmö har kvitterat efter ungefär 30 minuters spel. Det var en ettrig insats i straffområdet utav Malmö som vägrade att tappa bort bollen. Och Haksabanovic var ju den som egentligen såg till att den här chansen aldrig riktigt gavs upp från Malmös sida. Fick in bollen i mitten och så for den lite fram och tillbaka. Och så kommer Noah Åstrand-John, vänsterbacken, i precis rätt position vid högerstolpen nere hos Kalmars målvakt för dagen Jakob Kindberg och kunde precisionslägga bollen över den ena stolpen och kvitteringen var ett faktum. Och det där målet kom lite överraskande för det var mycket Kalmar innan dess, även om det inte var några glödheta chanser. Nu kommer Kalmar på bred från 3-1 läge och frågan är om att ta sig in i straffområdet. Hur måste han göra mål? Och det gör han också. 2-1 för Kalmars del och det är väl Charlie Rosenqvist som är sist på den här bollen och det är 32 minuter spelat. Vad var Malmö försvaret? 3-1 kom Kalmar in på offensiv planhalva och den stackars sista Malmö-spelaren som var kvar kunde ju inte dela på sig två håll utan det dök upp ett jätteläge och Johan Dahlin kunde inte heller göra något oavsett hur stor han gjorde sig. Så rullas bollen in till Kalmar-ledning. Ja, här kommer det mål på löpande band. 2-1 för Kalmar mot Malmö.
7: I Göteborg visar klockan på 32 minuter och det är fortfarande 0-0 mellan Örgryte och Djurgården. Det har varit lite mer öjs i matchen under de senaste minuterna som har hållit till framförallt på vänsterkanten där Anton Andreasson, Daniel Paulsson och Kristoffer Styffe har försökt såga sig fram genom Djurgårdsförsvaret men inte kommit igenom. Långt inkast Djurgården nickas undan av öjsare. Det kan bli ett Djurgårdsläge i alla fall. Fallenius med bollen på mittfältet blir av med den när det kommer en öjsare vaket bakifrån och tar den ifrån honom. Bollen bakåt till Gustafsson i öjsmålet som startar om. Anton Andreasson på vänsterkanten spelar bollen vidare framåt och så kortpassningsspel som så småningom blir fel och resulterar i att istället är det Patrik Åslund för Djurgården som är på väg framåt. Han in i mitten med bollen till Findell som hittar Fallenius utanför straffområdet. Fallenius skjuter på täckande öjsare. Åslund fyller på, skjuter ifrån högerkanten. Öjsbackar emellan. Just nu Djurgårdens tryck då alltså. På Piotr Johansson skickar in bollen i straffområdet. Öjsare skickar undan. Kristoffersson lyckas hålla i bollen. Kan det bli en kontring av det här för Öjs? Det kan det faktiskt bli när man kommer med bra fart genom William Hovander som så småningom får en hemjobbande Piotr Johansson i bakhasorna, och då kan Johansson skicka ut bollen till ett inkast för ÖIS på vänstersidan en liten bit över mittlinjen. Väldigt aktivt coachande från de båda assisterande tränarna i ÖIS. Andreas Holmberg, ordinarie ÖIS-tränaren, sitter ju någonstans på läktaren och får inte vara med för han är avstängd efter gult kort i den förra matchen, men de där två som ersätter honom, Svedlund och Kenic, de rör sig och pekar och styr och ställer vid sin bänk. 0-0 står det, ÖIS Djurgården.
5: Du Per, vad tycker du om spanska fotbollsreferat vid mål?
7: De tar i, verkligen. Fast den frågan är om inte sydamerikanerna i det avseendet är ännu bättre. Asså? Eller ännu värre, eller vilken definition man nu vill sätta på det.
5: Vi kan väl lyssna på hur det lät i Spanien.
8: Arrancando Lamin, toca atrás, va al centro, Nico, de cabeza, ahí está.
5: Gol de Ferran. Ferran Torres gjorde målet ända i förlängningen av VM-finalen, och guldhjälten berättade efteråt att han använde kraften från hela det spanska folket.
9: Honestly, I didn't think too much. I just saw the ball coming to me and I just shoot with the power of all the Spanish people.
10: Jag tänkte inte, jag såg bollen komma till mig och använde kraften från hela det spanska folket, säger Ferran Torres, som inte riktigt fattat vad som hänt när han intervjuades efter slutsignalen.
9: Honestly, I can't believe it. I just try to enjoy, but I don't know what's happening.
5: Spanien vann över Argentina, men det blev ju bråk efter slutsignal som vi hör mer om en stund här i Sportextra. Dessutom Scalonis tårar, förbundskaptenen var ledsen efter förlusten. Och så har vi hur det lät i Buenos Aires efter finalförlusten.

0: Lou Reed här i Sportextra i P4. Ja, det är 2-1 till Kalmar mot Malmö i slutet av den första halvleken och 0-0 mellan Örgryt och Djurgården efter 38 minuter för att vara mer exakt. När vi tar oss återigen tillbaka till VM-finalen, men framförallt till det som hände precis efter den.
1: Det hettade till rejält efter VM-finalen mellan Spanien och Argentina. Sekunder efter slutsignalen utbröt ett storbråk där flera spelare drogs in. Och Argentinas Leandro Paredes tog struptag på Spaniens Eric Garcia och knuffade om kull Gavi.
2: På planen argentinare provocerar spanska spelare och är de allra största, mest koncentrerade klipulverna de kan vara för att på något sätt ta bort glädjen från spanjorerna i det här läget. Amen, kom igen!
3: Ja, jag håller med. Det är så tråkigt att det ska hållas på när man förlorat en match. Var större i den stunden. Låt dem få njuta.
1: Argentinas förbundskapten Lionel Scaloni skyndade sig fram och fick bort sina spelare från bråket, som därefter lugnade ner sig.
0: Och Argentina kommer att utredas av FIFA på grund av beteendet efter slutsignalen i finalen. Det rapporterar bland annat Sky Sports. Reporter här var Tova Strömberg.
4: Det blev inget nytt VM-guld för Argentina och efter finalförlusten kunde inte Lionel Messi hålla tillbaka tårarna framför fansen.
2: För det var inte det här han ville, utan han hade tänkt sig en mycket bättre utkomst.
4: Och inte heller förbundskapten Lionel Scaloni på den efterföljande presskonferensen. Scaloni fick frågan om framtiden och det var då det blev känslosamt. Han säger att han behöver tid för att fundera över framtiden och att han inte är säker på att det här går att uppnå igen. 48-årige Scaloni, som tog över rollen 2018 och ledde laget till VM-guld 4 år senare, bröt sedan ihop, bad om ursäkt och lämnade rummet.
0: Gustav Renkeskog, reporter, detta känslomässiga inslag.
5: Och efter finalen utspelade sig kaosartade scener runt Plaza de Mayo i Argentinas huvudstad Buenos Aires. Polis rök ihop med supportrar och på bilder från nyhetsbyrån Reuters syns supportrar kasta föremål mot polisen, bland annat glasflaskor. Ja, enligt argentinska tidningen Info AB var det relativt lugnt i huvudstaden fram till cirka klockan 11:45 på natten lokaltid då oroligheterna bröt ut. Kaoset ska ha pågått i omkring 20 minuter och åtminstone 15 personer ska ha gripits enligt Info AB. Sveriges radios korrespondent var på plats i Buenos Aires under och efter matchen.
6: Tristeza. Tengo ganas de llorar, pero bueno, no podemos hacer nada. Esperamos para otro mundial.
7: Sorry. Jag vill gråta, men samtidigt, vi kom på andra plats och de spelade bra, säger Robeja, som liksom tusentals andra hade trotsat regn och kyla för att se matchen i en park. En bit bort står en 8-åring med sin familj. Han berättar att han heter Lionel, precis som
8: Messi.
9: ¿Y cómo te sentís ahora?
8: Me siento bien porque yo también era, yo a mí esos, los dos países me gustaban a mí, pero me siento también mal por Argentina que había perdido.
7: Jag är glad för jag gillade båda lagen, säger Lionel, men också ledsen för att Argentina förlorat. Han spelar också fotboll och nu när VM är över är han redo att börja spela.
8: Estoy acá jugar, iba a jugar un rato con el lado.
7: Sara Heyman, Buenos Aires.
0: Radiosporten från Kalmar.
10: Där det är 2 minuter kvar av första halvleks ordinarie tid mellan Kalmar och Malmö. Det är 2-1 för Kalmar. Det var ju två täta mål kring en halvtimme spel i den här halvleken som gjorde att det tände till ordentligt. Jag kan väl känna så här att Malmö då är bra framåt. Offensiven funkar bra. När man trycker tillbaka Kalmar, kommer ner djupt i banan, ja, då blir det farligt nästan varje gång. Men försvarsspelet i Malmö, nej, bägge målen man har släppt in har sett lite slappt ut. Lite okoordinerat, och då och Kalmar vassa där, men Malmö framåt, inte minst Haksabanovic känns väldigt stark på sin sida, och även Busulacic med ett par möjligheter inom straffområdet. Och sen väntar vi ju naturligtvis också då på den stora Erik Botheim som har gjort 10 mål, varav många här nu på slutet, men han har inte kommit till direkt. Kalmarförsvaret där då med Sätra idag, Keita, amerikanen i mitten, har stängt igen just den biten, men Malmös defensiv, där finns det mycket att jobba på. Jag tror att man kommer att snacka ihop sig. Det är bara slutminuten nu innan man är inne i första halvlek. Sen i pausen blir det nog mycket dirigerande där, hur man ska få ordning på den här backlinjen, där då idag man får ta in Colin Rössler in som mittback. Han har varit lite in och ut i laget för en Mjällby-spelaren. Idag då är han mittback, och det har väl inte funkat så där himla bra ihop med Walter Frejd Paulsson. Det har ju läckt en del där, och Malmö försöker nu med en slutförsedning och möjligen få till ytterligare ett mål, stödda då av en jätteklack som är med här upp till Malmö, till Kalmar från Malmö. Massor med stöd bakom Malmö-målvakt. Men nu får man ut och ladda om och torka sig lite här i pausen efter regnandet första 45 minuterna. Kalmar då vill naturligtvis gå till pausvila med ledning. Man är ju uppe snart i 45. Ska se vad fjärde då man håller upp någon skylt. Jag skulle tänka mig att det är någon minut eller två möjligen tillägg, eftersom det var skada på Keita. Nu är det Kalmar-spelare som går omkull här. Marius Söderbäck, finländaren, som får en riktig smäll på mittplan. Och det är gult kort utdelat där för Malmö-spelare. Och samtidigt så ser jag fjärdedomaren hålla upp en tavla med en etta på. Och det betyder ju då att vi är inne i tilläggsminuten. En minut kvar, 45 sekunder någonting. 2-1 till Kalmar mot Malmö.
11: I Göteborg där det står 0-0 mellan Örgryte och Djurgården så är det fortsatt en vanlig minut kvar att spela innan tilläggstiden kommer, och det kan nog vara en del tilläggstid eftersom att ÖIS-målvakten Hampus Gustafsson låg ner för en stund sedan. Det här är en match som präglas utav goda intentioner men misslyckat utförande, om man säger så. Båda lagen spelar bra fram till respektive straffområden, och sen det är inte så jättekul längre, utan i sista ändan så blir det fel med den sista passningen, alternativt skottförsök som inte når igenom eftersom att försvaren håller någorlunda tätt. Bollen då ifrån Gustafsson i höjsmålet fram mot Anton Andreasson som inte kan ta ner den, utan istället slår han den rakt på en djurgårdare, men han får i alla fall behålla den i kraft ut av ett inkast. Halvminuten kvar. Det är så också att det är varmt, så det är inte någon jättelik broska ifrån spelarnas sida när det kommer i de här inkastsituationerna. ÖIS hotar när man skickar långt emot Djurgårdens straffområde. Djurgården hotar när man får längre perioder av bollbesittning på Örgrytes planhalva, vilket man ofta får, men den där bollbesittningen, den är som regel utanför straffområdet och utan att man kan skapa några egentliga möjligheter. 2 tilläggsminuter, jag hade faktiskt förväntat mig mer med tanke på hur länge Gustafsson låg ner, har börjat i detta nu. Ska vi möjligen kunna se få ett mål i den här halvleken? Det återstår att se. Det är dryga 2 minuter, eller knappa 2 minuter kvar att spela, och det är 0-0 mellan ÖIS och Djurgården.
0: Men paus i Kalmar. Det är 2-1 till hemmalaget mot Malmö efter första halvlek.
11: Och i Göteborg så håller Djurgården i bollen. De gör det vid mittlinjen, spelar den bakåt i den egna backlinjen till Miroteno, som han spelar den vidare till Piotr Johansson, som promenerar över mittlinjen in på offensiv planhalva, spelar tillbaka till Teno, över på vänsterkanten till Max Larsson då, med 1:10 kvar att spela utav halvleken. Kan det möjligtvis bli ett organiserat anfall från Djurgårdens sida? Det går väldigt långsamt nu, alla de rödblåa spelarna är ju på rätt sida om bollen. Där kommer bollen lång emot Lien. Det finns inga möjligheter på någon planet att han ska nå den bollen. Då hade han fått vara typ 4 meter lång eller någonting sånt, utan istället blir det inspark för ÖIS som inte har någon brådska att sätta igång spelet heller när det som är enligt aviserad tiden, sista minuten, tar sin början. Hampus Gustafsson ser sig omkring, domaren sträcker upp handen i luften, börjar räkna så att det ska kunna bli inspark. Där kommer den ifrån ÖIS målvaktens sida mot höger mittfältsposition. Det är bara djurgårdare där som tar bollen i första läget, men det är ÖIS smerurraren i nästa läge. Lång boll framåt och springa på för Noah Kristoffersson. Han når den, men når den bara på ett sånt sätt att han kan nicka den framför sig, så pass långt framför sig så att Djurgårdsmålvakten Rinne är den som tar hand om bollen. Långt utkast från honom, sparkas ut över sidlingen utav ÖIS-are, halvvägs in på offensiv planhalva sett med Djurgårdsögon istället. Det går ganska fort från den ena delen av plan till den andra när spelarna bestämmer sig för att springa, och sen har du den motsatta effekten då. när spelarna tycker att nej, det är inte värt att springa. Här kommer inlägget mot ÖIS straffområde. Nickas undan och Kristoffer Styffe plockas upp i nästa läge utav djurgårdare som är Piotr Johansson. Han spelar den vidare. Nytt inlägg mot bortre stolpen. Når inte någon utan far över huvudet på båda ÖIS. Och djurgårdare ut över kortlinjen. Och domaren blåser för paus. Det är 0-0 mellan ÖIS och Djurgården i Göteborg.
0: Och det är dags för vår halvtidsshow, men den kommer inte vara 27 minuter lång som i VM-finalen. Men den kommer innehålla en summering, en tillbakablick på detta fotbolls-VM och vad det som hände egentligen under dessa veckor. Dessutom Roxette allra först. Det är också precis som igår alltså.

0: Roxette med The Look här i Sportextra i P4. Där Elias Svensson har tagit sig in i studion, det betyder senaste nytt från Ekot.
1: I Ungern tackar schacklegendaren Judit Polgar nej till erbjudandet från premiärminister Peter Madjar om att bli landets nästa president, rapporterar AFP. Hon skriver på sociala medier att anledningen är att hon tycker att det är ett för stort ansvar. Premiärministern uppgav förra veckan att han vill se Polgar som Ungerns nya president eftersom att hon är en person som landet kan känna stolthet över. Sverige nu. Andrahandsuthyrning av studentbostäder i landet är dyrast i Stockholm och billigast i Umeå. Det här är enligt jämförelsetjänsten Smarta som utgått från bostadsannonser på marknadsplatsen Casa. I Stockholm kostar en etta i snitt över 8 500 kronor i månaden och i Umeå är snittet 5 400 kronor. Och på många håll i landet så har det varit lite svalare temperaturer mot förra veckans hetta. Men i Vilhelmina i Västerbotten kröp termometern till och med under nollan i natt. Sandra Fyrstedt är meteorolog på SMHI.
2: Ja, men det var ju rejält kallt den gångna natten och i Vilhelmina, som har kallats till länet, var nere på minus 0,5 grader. Det sticker ju verkligen ut för att vara här i juli.
3: Under natten till måndag visade temperaturen minusgrader i Vilhelmina. Och detta hör inte till vanligheten om det inte handlar om fjällen.
2: Det sker någon gång då och då. Och för just Vilhelminas del så skedde det senast 2020. Så det händer ju, men till länet i stort ändå ganska ovanligt.
1: Reporter Tua Engdelius på P4 Västerbotten.
0: Och senaste nytt från Sportextra är ju att det är 0-0 mellan Örgryte och Djurgården efter första halvlek i herrarnas allsvenskan och att Kalmar leder över Malmö med 2-1. Och det känns ju lite svårt att ta in, men nu är det faktiskt slut. Det stora och långa men ack så härliga mästerskapet på andra sidan Atlanten.
4: Jag undrar om inte det sista målvrålet i 2026 års världsmästerskap i fotboll också blev det mest hysteriska. 308 gånger har supportrar över hela jorden fått jubla i det som varit det största och längsta fotbolls-VM:et någonsin. Och allt började på Azteca-stadion den 11 juni.
5: 3, 2, 1, nu kör vi! EM 2026 har inlett...
4: Ett av de tre värdländerna, Mexiko, sparkade igång mästerskapet med att besegra Sydafrika med 2-0. Men upptakten av den här fotbollsfesten handlade nästan lika mycket om det som hände utanför planen.
6: Iranska fotbollssupportrar har fått biljetter tillbakadragna och landslaget får flyga in och ut ur USA i samband med varje match.
7: Den somaliske toppdomaren Omar Artan har nekats inresa till USA och missar därmed fotbolls-VM.
4: Och de politiska inslagen skulle kulminera när USAs Fallerin Balogun skulle varit avstängd i världsnationens 16-delsfinal efter ett rött kort i den avslutande gruppmatchen. Men...
8: Flera amerikanska medier rapporterar nu att president Donald Trump bara några timmar efter matchen i onsdags ringde upp presidenten för FIFA, det internationella fotbollsförbundet, och under söndagskvällen kom beskedet om att FIFA tar till en unik åtgärd och häver avstängningen.
4: Med Balogun på plan försvann USA, precis som värdkollegan Kanada, i 16-delsfinal. Mexiko åkte ut i 8-del förresten. Och även om FIFA-basen Gianni Infantino kallade mästerskapet för
9: the greatest human, social and cultural event that mankind has ever witnessed and seen,
4: så var det den här ljudkulissen som mötte honom och president Trump när de tillsammans skulle dela ut pokalen. Men på planen i det här mästerskapet är det andra som har styrt och ställt. Världsstjärnorna har levererat med flärd, finess och fullträffar.
10: Den kommer ett skott i mål! Leo Messi och mål! Leo Messi! Pang, pang, pang!
11: Han är uppfixad för att mål! Och det är mål! Och det är Norge! Och det är Håland! Det är Håland! Skottet är Mbappé! Vilket mål av Mbappé! Rätt upp i krysset från nästa stilla stående!
10: För Bellingham är straffen att ta med sig.
11: Tickar in mot Kane. Ska skjuta. Kane har läget. Kane skjuter. I mål! Kane skjuter i mål!
4: Skytteligan var en stjärnparad som toppades av Kylian Mbappé. Och med sina 10 mål är han också nu VM-historiens meste målskytt med 22 kassar sammanlagt. Att han skulle finnas med i målprotokollet var minst sagt väntat. Men det här VM:et var det också några oväntade spelare och lag som fick sin del av rampljuset.
11: Matchen är slut! Kap Verde har stått för en av de största sensationerna i VM-historien. De tar poäng mot Spanien.
12: Mot straffområdet. Och så skjuter han!
10: Oj, oj, oj, oj!
11: Det är ett drömmål! City Lodris Cabral bara skruvar in den i bortre krysset. Och det är kvitterat igen. Och det är väl det snyggaste målet. Hela tiden.
12: Här kommer Messi mot mål. Och så är det en jätteräddning av Bosinja. Han fixar den, den gick upp mot krysset. Men Bosinja har läst på. Han har studerat. Han har tjocka böcker hemma om hur Messi skjuter frisparkar.
4: Kap Verde, 67a på världsrankingen inför mästerskapet, tog VM med storm när man nollade Spanien och pressade Argentina i 16-delsfinal. Målvakten Bosinja blev viral raket under turneringen. Och TT skriver att han innan mästerskapet hade 50 000 följare på Instagram. Nu har han närmare 30 miljoner. Och vi ska inte glömma Kongo Kinshasa som gjorde sitt första mål i VM-historien när man spelade 1-1 mot Portugal i sin premiär. Och som sen också höll jämna steg länge med England i sin 16-delsfinal. Och så var det ju den där rodden. Efter 28 års väntan var våra västra grannar tillbaka i världsmästerskapen. Och vilken saga det blev. Tvåa i gruppen efter Frankrike. Vinst mot självaste Brasilien i åttondelsfinal innan England blev för svåra i kvarten. Förutom supportrarnas årtag var Erling Haaland den globala snackisen. Med en stil som fick de sociala medierna att koka. Och så de 7 målen han gjorde förstås.
13: Glimren in över i fältet, kommer en avslutning och så är det boll i mål. Erling Braut Haaland lägger in för en mål. Haaland nicken i mål. Han gör det. Han gör det. Norges husra går i världsmästerskap i fotboll. Erling Braut Haaland skjuter där 2-0. Haaland gör det igen. 2-0 över Brasil. Där i färm och blir en magisk fotbollkväll. Det skrives norsk historie akkurat nu.
4: Men efter mer än en månad, över 100 matcher och ett publiksnitt på över 65 000 åskådare på plats per match kokade allt ner till den länge mållösa finalen mellan Spanien och Argentina. Det behövdes 90 minuter och en förlängningskvart innan en spansk hjälte till slut skulle träda fram.
10: Spansk lyftning in i Staffan och mot den bort i stoppen. Nickas in till skottläget. Kommer det igen? Mål! För Spanien! I mål för Spanien! Ferran Torres! Ferran Torres är det största glädjetornet i hela världen. Det är 1-0 för Spanien mot Argentina.
4: Ferran Torres sköt VM-titeln till Spanien, som nu är världsmästare på både herr- och damsidan. Och 2028 ska La Roja försöka försvara Europamästartiteln som de håller sedan 2024. För Sveriges del gav 4 poäng i gruppspelet en 16-delsfinal mot det allt för svåra Frankrike. Det skönaste minnet från den svenska VM-sommaren hämtar vi från där den började. Den tidiga måndagsmorgonen i juni, då kanske några låg och sov. Men den där till och med de som var vakna kunde börja drömma.
11: Boll mot Isak, den är jättebra. Kommer han först, kommer väldigt, så kommer bollen ut till Jökeres. Jökeres ska skjuta, Jökeres räddas av försvararen. Nytt skott.
10: Isak mot straffområdet. Isak skjuter i mål.
12: Jajamensan. Fiakres.
10: Mål.
12: Isak
10: går
12: i mål. Sekunder när han gör mål. Men Yassir Ayari skjuter.

0: är det här, Jo? 5-1.
1: Ett VM att minnas för alltid. Tack Gustav Torsi för den sammanställningen. Och om 4 år är det dags igen, då med Spanien, Portugal och Marocko som värdar. Men också med Uruguay, Argentina och Paraguay. För de första 3 matcherna kommer att spelas i Sydamerika. Med den allra första matchen i Uruguay. Vilket är en ganska symbolisk spelplats får man säga, för under det första världsmästerskapet så spelades nämligen majoriteten av matcherna just där. Och det var ju 1930 alltså, och då är det ju ett jubileum. Och sen blir det Argentina, så blir det Paraguay och sen resten av mästerskapet är alltså i Spanien, Portugal och Marocko. Det var vår halvtidsshow det, men nu är det dags för andra halvlek i Allsvenskan.
2: Bland annat då på arenan i Kalmar, FF-mötet där hemmalaget leder med 2-1 över Malmö. Det är 3 minuter snart spelat av den andra halvleken och Malmö är inte nöjda med hur första halvleken avlöpte i alla fall till slut. Man gör 2 byten direkt på paus, både vad det gäller defensiven och offensiven, för Leon Kurtulus kommer in som mittback och byter av Colin Rössler, och framåt så får unge Anton Hög som gjorde serie eller startdebut skulle säga idag, får kliva av och in med en helt ny spelare, Isak Asibo från Ghana, för 08 som kommer in här. Intressant att se vad han ska hitta på, för det är ju inget som Kalmar har kartlagt direkt och han ska göra, för det är inte många som har sett honom spela. Han har varit i ett par möjliga situationer här, men har förlorat dem än så länge. Kalmar gör inga byten och har inlett andra halvlek riktigt, riktigt piggt. Och det var så pass frejdigt framåt att Otto Rosengren, mittfältsmotorn i Malmö, kände sig tvungen att bryskt gå in i närkamp med Kalle Gustafsson i Kalmar. Det blev gult kort på Rosengren. Var det också i slutet på första halvlek för Buzelacic i Malmö, och det kan bli kostsamt, för i nästa match får inte han spela eftersom han har dragit på sig för många gula kort och missar en match mot Elfsborg. Så att gäller att hålla igen nu med gula korten, och Kalmar då vill ju väl rida vidare på framgången från första halvlek. 2-1 läge då i början här nu, och vi såg en duell alldeles nyss här där Erik Botheim sprang mot Norman, norske kollegan som vi säger så, då Sätra i Kalmar, och var väl nära att Botheim hade kommit loss, men Sätra lyckades fläka sig och få bort den här mot landsmannen, och sen var den möjligheten borta. Botheim har haft svårt att få till det. Nu kommer en av andra på vänsterkanten och Sätra kommer med det långa benet, och det ska ni veta är jättelångt. Han är 95 och räker ut bollen över sidlinjen när Adrian Skogmar, som har varit påtagligt anonym i matchen, får lite ont också i den där duellen. Så Malmö har inte riktigt kommit in i andra halvleken med någon större skillnad. Kalmar ser bekvämare ut just nu. Det är 2-1 för Kalmar efter snart 5 minuter av halvlek nummer 2.
1: Janne Rindstig befinner sig i regnrusket i Kalmar den här kvällen, samtidigt som Per Karl är i solen i Göteborg.
3: Där den andra halvleken precis har börjat mellan Örgryte och Djurgården, och det har i praktiken inte hunnit hända någonting. Det som är notervärt jämfört med den första halvleken är att Djurgården har gjort ett byte. Vänsterbacken Max Larsson ut, in istället med Adam Ståhl, och jag kan inte se på vilket sätt den förändringen av laget skulle på något sätt förändra matchbilden, men det är möjligtvis att Djurgårdstränaren Hon kan vara vet vad han gör, eller också var helt enkelt Larsson trött, och då kändes det kanske att Ståhl var ett piggare alternativ. ÖIS i anfall i upptakten på den andra halvleken, sticker bollen jättefint i djupled, men återigen så är den där passningen lite fel, den går inte att ta emot, för om det är Kristoffersson som är där framme, och då slinker den förbi hans fot och så hamnar den hos en Djurgårdsback istället som rensar undan, och nästa ÖIS-passning är absolut inte bra slagen utan skickas rätt ut över sidlinjen, så att nyinkomne Ståhl kan få kasta inkast. Rör sig sakta framåt längs med kanten, kastar, ÖIS erövrar bollen men spelar fel så att Djurgården har den i nästa läge. Findell centralt på mittfältet, hela vägen över till högersidan, och Piotr Johansson. Bollen framåt återigen hos Findell som har mycket boll på mittfältet. Han lägger över den på vänstersidan till just Ståhl. Ståhl rör sig sakta framåt emot ÖIS-försvaret på sin vänsterkant. Vänder om och rullar bakåt till Jakob Une i den egna backlinjen. Och så rullar Djurgården just i den egna backlinjen, en backlinje som för närvarande är placerad ungefär 4 meter in på Örgrytes planhalva. Men fort går det inte. Jag kan tänka mig att det har med värmen att göra, och det är väl kanske ett av skälen till att det inte har blivit några mål så här långt i matchen. Passning framåt ifrån Ståhl plockas upp av ÖISare där ute i högerbacksposition som är Sebastian Lagerlund, och när han ska gå loss med bollen ur sin duell med Falenius i Djurgården, så river Falenius omkull honom så att det blir frispark för ÖIS istället på den egna planhalvan. Ingen förändring i spelbilden, och det jag sa i slutet på första halvlek är väl fortfarande det som råder. Det vill säga, det finns intentioner, men när man kommer till den sista passningen så blir det väldigt ofta fel och därför blir det inga mål. Nu kommer Djurgården i ett farligt läge. Lien utanför straffområdet skjuter, men det är täckande ÖIS-are på och lyckas styra undan den där bollen så att Djurgården får andra halvlekens första hörna. Den får de när det har gått 4 minuter. Den ska komma ifrån höger i skuggan där borta. Det är så att den ena långsidan på Gamla Ullevi ligger i stekande solsken. Det är den sidan som undertecknad och radiohytten finns på. Räddad av luftkonditioneringen. Jag ser hur mina kollegor som sitter utanför formligen dryper utav svett och skyler sig för att de ska kunna se vad som händer. Hörnan kort slagen. Åslund lyfter in den i straffområdet. Öjsade som är styffe upp och nickar ut till ytterligare en Djurgårdshörna ifrån samma håll som den föregående. Ingen bra hörna där heller, men det var ju så att den första hörnan som Djurgården hade, hade de en målchans på. Så det har varit 2 skott på mål från vardera laget enligt den officiella statistiken. Där kommer nästa hörna, den här gången högt slagen in i straffområdet. Återigen Styffe högst, han är ÖIS-are även om han har en Stockholmsklubb som moderklubb. Får undan bollen, ny boll skickas framåt, Hampus Gustafsson i ÖIS-målet tar den. Vi har 0-0 när klockan säger att det har gått ungefär 5 minuter av den andra halvlek.
4: Vi har också koll på en match i Superettan, Boråslaget Norrby mot GIF Sundsvall. Bägge dessa lag är i behov av 3 poäng i botten av tabellen. Har någon gjort något åt det då? Svar nej, den matchen står 0-0. Tour de France, cykeln, de har idag vilodag, men storfavoriten Tadej Pogacar leder tämligen komfortabelt efter 15 etapper. Han har 53 sekunder ner till näste man Isaac del Toro från Mexiko. Men årets tävling har inte varit utan drama och rubriker.
5: Under natten mot söndagens 15:e etapp i Tour de France väcktes de 2 stora cykelstjärnorna Jonas Vingegaard och Tadej Pogacar mitt i natten för ett dopningstest. Väckningen vid klockan 2 på morgonen har diskuterats och kritiserats inom cykelsporten. Och nu kommer franska L'Equipe med nya uppgifter om spelet bakom den valda tidpunkten för testet. Den internationella byrån för antidopningskontroller, ITA, gick till domstolen i Paris för att få tillstånd att göra ett test på natten. För enligt fransk lag ska nattliga kontroller endast tillåtas om det finns allvarliga och samstämmiga misstankar om att antidopningsreglerna har brutits eller är på väg att göra det. Lagen infördes 2015 och tillämpades här för första gången i fallet med Pogacar och Vingegaard. Båda klarade testet, men för Jonas Vingegaard slutade den efterföljande etappen med en vurpa och brutet nyckelben. Dansken kör inte mer i årets tour, men det gör Tadej Pogacar som leder i överlägsen stil.
4: Reporter här Charlie Andersson Lidberg.
1: Ja, det skiljer faktiskt 5 minuter mellan ettan Tadej Pogacar och Remco Evenepoel som ligger på andra platsen före Isaac del Toro efter 15 utav 21 etapper utav den där touren alltså. Alldeles snart mer allsvenskan. Kalmar leder över Malmö med 2-1 och så 0-0 Göteborg.

0: Harry Styles med American Girls här i Sportextra i P4. Där Kalmar leder över Malmö i den allsvenska fotbollen.
1: Med 2-1 hemma starka Kalmar som ju har en lite märklig men i alla fall väldigt tydlig profil den här säsongen. Har bara förlorat en enda hemmamatch. Och det var i premiären mot Västerås och sen har det blivit en oavgjord. Sen idel segrar här nu, 4 i rad på bortaplan. Inte en enda poäng. Där har ni skillnaden från Kalmar att vara kanske i mittenlag åtminstone eller botten som man är närmare just nu. Men på hemmaplan här är det svårslaget uppenbarligen. 2-1 nu då efter snart timmens spel och jag ser inga större skillnader i Malmös sätt att spela. Det är snarare Kalmar som ser bättre ut den här kvarten innan andra halvlek än motståndarna som gjorde 2 byten inför det här. I och för sig då inhoppande mittbacken Leon Kurtulus gjorde en väldigt fin insats på tredje hörnan som Malmö hade och gick upp på med en härlig spänst, tryckte bollen, men inte ner utan precis över ribban ner hos Kalmar-målvakten Jakob Kindberg. Så att det bytet känns väl än så länge som det är helt okej. Däremot har vi inte sett så mycket av den här nya gananen Asibo som försöker att springa på sin kant strax framför mig här, men än så länge inte med någon större framgång. Kalmar, ja, de har ju en fältherre på mitten av Kalle Gustafsson som är lagkapten idag, eftersom Elke Hallberg börjar på bänken. Han gjorde ju första målet, prickskjut efter en kvart ungefär, och vinner väldigt mycket bollar på mitten. Sådana där små brytningar, framspelningar, oerhört viktiga. Och då kommer Malmös motsvarighet nu, Otto Rosenqvist på kanten istället för in bollen i straffområdet för Malmös del, där man inte varit på en stund, och sen lyfter den bort till stolpen. Och sen är det duell vid målet och Malmö-spelarna och publiken som håller på Malmö tyckte att det där kunde vara ett straffläge. Men domaren vinkar avvärjande, Botheim gick omkull med Kalmar-försvaret där. Annars så måste ju då Otto Rosengren på mitten ta över mer än vad Kalle Gustafsson gör. För de där två ganska lika lintottar där på mitten som ska styra sina lag. Rosengren är inte lika framgångsrik än så länge, men det är en halvtimme kvar ordinarie tid. Nu kommer Malmö igen på vänsterkanten in med Skogmar som måste kanske jobba sig in mer i matchen om han ska vara kvar, för det har inte sett så mycket av hans spel på vänsterkanten. Kommer Malmö igen på den sidan. Noah Åstrand-John, han som gjorde målet, sitt första då, för Malmös del, lägger bollen bakåt. Nu går det för långsamt, nu är det ståfotboll. Man spelar runt, Kurtulus som man byter över på högerkanten istället, halvvägs in på offensiv planhalva, styr Larsen. Och sen lyckas man ändå i det låga bolltempot missa passningen och bollen går ut i inkast för Kalmar. Och sånt där har inte Malmö råd med när man ska forcera. Då måste det gå snabbt, det måste vara rätt, det måste vara med distinkta passningar. Det är det inte just nu för Malmös del. 60 minuter passerat. Kalmar leder fortfarande med 2-1 över Malmö.
2: 58 minuten i Göteborg. 0-0 mellan ÖIS och Djurgården. Just nu bollen i ÖIS innehav framåt till Roman Kristoffersson. Men åker flaggan upp för offside. Så då var inte den djupledspassningen helt okej den heller. Djurgården hade en jättemöjlighet för en liten stund sen. Eller ja, det blev ju ingen jättemöjlighet. Men de hade ett läge som väldigt mycket sammanfattar hur den här matchen ser ut. En lång boll att springa på för Oskar Fallenius. Och Fallenius, han sprang och han sprang och han sprang. Och han hann den där bollen och han var förbi sin ÖISare. Men han skulle ta en boten. Så första touchen, usel. Bollen smet ifrån honom. Rann ut till en inspark för Ögryt istället. Och mycket är av den karaktären. Det vill säga att det ser bra ut till att börja med och sen när det väl ska bli någonting av det som har bäddats för, då blir det ingenting överhuvudtaget. Djurgården just nu ger dem Adam Ståhl utanför Ögrytes försvar. Det har varit ganska mycket bollinnehav för de blåränderna under de senaste minuterna, men de har inte fått till någonting av det där bollinnehavet. Bollen på högersidan chippas framåt. Öjsade tar undan i första och andra läget. Skickar den hela vägen ner till Miroteno som är på egen planhalva för Djurgården. Ytterligare byten förbereds från båda lagens sida samtidigt som Teno joggar i sakta mak i sidled i den egna backlinjen. Spelar bollen framåt via Hegland är det. Så hamnar den på högersidan ut hos Piotr Johansson och så går den tillbaka ner i macklinjen igen. Och Djurgården, i och med att de ligger så pass högt och har så pass stort bollinnehav på offensiv planhalva, så när ÖIS kontringar kommer så kan målvakten Rinne, riktigt duktigt, vara med väldigt högt på den och egna planhalvan också. Han är stundtals nästan ända uppe vid mittlinjen och sätter stopp för de kontringarna som kommer ifrån ÖIS sida. Ny misslyckad Djurgårdspassning leder till inkast för Ögryte vid mittlinjen på höger sida. Kastas framåt, skickas vidare framåt också och springa på faktiskt för Noah Kristoffersson, men då kommer flaggan upp återigen för att Kristoffersson använde armar och ben och kroppsdelar man inte får lov att göra för att skuffa undan sin djurgårdare, som i det fallet var Adam Ståhl. Då ska det vara frispark för Djurgården en liten bit utanför det egna straffområdet, och då är det, inleds det ett massivt bytande hos Stockholmslaget. Det står icke mindre än 3 blåtröjade spelare där och väntar på att få sin möjlighet att spela fotboll den här kvällen. 0-0 står det mellan Djurgården och Öx.
0: Samtidigt som Malmö ligger under mot Kalmar, säger jag, samtidigt som jag hör detta i mina öron.
1: 63 minuter lite drygt spelat och sen är det kvitterat igen i Kalmar. Malmö kommer upp på vänsterkanten, får in bollen i mitten och sen ett väldigt väl avvägt skott. Och Skogmar var inblandad i det där. Jag tror att det är han som gjorde målet för Malmös del. Han har ju varit ganska osynlig men fick bollen i ett bra läge om man är aktiv. På vänsterkanten in med den via Haksabanovic som har haft mycket med just framspelningar att göra. Och visst är det så. Adrian Skogmar, han går in lite som Dembélé ungefär, bara några steg in och tar med sig försvararna i Kalmar, och sen lägger han bollen välplacerat till vänster om Kalmarmålvakten, och 2-2 ett faktum efter 64 minuters spel vi är uppe i nu. Och det gör Kalmar sina första byten och plockar in Tjurak och plockar in Melker Hallberg. Det där var väl inte vad Kalmar hade tänkt sig efter första kvarten i den andra halvleken, som har varit en hel del Kalmar och kontroll på spelet. Men vassa in i straffområdet, där är Malmö bra. Får man ordning på försvaret också så kan det bli en kul kväll till slut för de himmelsblå i alla fall. Det är 2-2 nu. Kalmar Malmö, 64,5 minuter.
0: Och då har vi lika i båda matcherna eftersom det alltså är 0-0 mellan Örgryte och Djurgården.
3: Och vi tar oss till Skogen och O-ringen, ja, orienteringstävlingen som i år går av stapeln i Göteborg. Den har dragit igång och första etappen på damsidan vann Tove Alexandersson i hennes comeback. Senast Tove Alexandersson tävlade var i början av maj. Hon har sedan dess istället fokuserat på trail running. Tvåa in i mål efter henne på första etappen var Marie Olausen från Stora Tuna, 22 sekunder efter. På här sidan då, jo, då var finnen Mika Kirmula först in i mål. 4 sekunder efter honom, Emil Svensk, också från Stora Tuna.
0: Tove Alexandersson vinner alltså där, och en av våra andra stora internationella superstjärnor spelade ju golf i helgen.
4: Efter 9:e platsen nu i British Open har Ludvig Åberg visat klass i alla golfens 4 major-tävlingar.
5: Ett bra kvitto att mitt spel det funkar i alla majors. Jag har haft chanser nu i alla olika förutsättningar och olika banor.
4: Och 2027 vill han ha lite mer.
5: När man spelar de här tävlingarna, man vill ha mer. Man vill spela mer, vill spela bättre och ha mer. Så att, lite gej kanske, men det tycker jag får lov att vara. Så att, förhoppningsvis i nästa år, 2027, kan vi göra det ännu lite bättre.
4: En medietitel är målet för Ludvig Åberg. Och det har han en bra chans till, säger engelska Talksports golfexpert Robert Hall. Men han lägger samtidigt till att den uppgiften kommer bli tuff.
6: He's gonna be carrying, I think, like so many players. When are they going to win a major? And I think we all expect him to, but my goodness me, it's very hard to.
0: Det är svårt att vinna en major, avslutar inslaget ifrån Martin Hedberg och British Open. Snart får vi veta vilka som var VMs bästa spelare, heter Johan Elmander, som tar ut sin dröm 11 från VM.

0: Somber med Homewrecker här i Sportextra P4. Där det är 0-0 mellan Örgryte och Djurgården i den allsvenska fotbollen efter 65 minuters spel ungefär. Och där är lika också i Kalmar.
1: Men betydligt mer målrikt, för det står ju 2-2 mellan FF-lagen från Kalmar och Malmö efter kvitteringen som Adrian Skogmar så precisionsriktigt la in här för några minuter sedan. Och nu är det väldigt spännande att se vart den här matchen tar väg. Kommer Malmö igen på ganska bred front, mycket spelare rättvända, och han rusar hela vägen igenom som besatt Asibo, den nya gananen då i Malmö. Han nådde aldrig bollen, men han fullföljde verkligen. Haksabanovic kände jag som han var trött för i början här på halvleken. Det hände inte mycket, men nu ser han ju pigg ut igen. Och det är viktigt för Malmös anfallsspel, för han är rivig och han är envis, och han ser till så att passningarna går fram, som då till Skogmar när han gjorde kvitteringen. Så Haksabanovic behöver nog Malmö få ordning på att han orkar och gå vidare. Nu är det Skogmar, målskytten, som lägger bollen på högkant. Lite slarvigt, och det är Kalmars succéförvärv från England, Charles Sago, som bryter bollen och lägger upp dem på högerkanten. Det kommer Kalmar ganska många rättvända spelare med bra fart. Söderbäck, Marius, finländare går in i straffområdet, lägger in bollen i mitten, och sen är det ju ett prakträddning på ett skott från Charlie Rosenqvist. Han var nästan på väg att börja jubla över ett 3-2-mål när då Johan Dahlin sträcker ut hela sin imponerande kroppshydda och petar bort bollen med högernäven. Ja, vi brukar ju säga tv-räddning på sånt där, men snyggt var det. Bra skott och bra anfall från Kalmar, så att det är öppet fortfarande. Man går för seger från båda håll, det är uppenbart. Malmö då i eget försvarsområde nu försöker få upp bollen mot Erik Botheim. Han måste ju få till någon målchans snart. Norrmannen som är van vid att göra mål nästan varenda match. Men har inte kommit till alls. Han har gjort 7 mål de senaste 4, men idag har han inte varit riktigt nära ens. Nya byten på gång i Malmö nu, och då ska det ju spanskt in på planen nu. Diego Garcia, snacka om riktigt spanskt namn. Nu är det Kalmar med Söderbäck in med bollen i närheten av målet. Publiken reser sig upp, bort i burgavlen, bara sträck förbi stolpen. Då är det 2-2, massor av målchanser just nu mellan Kalmar och Malmö, och det är 72 minuter spelat.
2: 69:e minuten i Göteborg, 0-0 mellan Örgryte och Djurgården. Det har varit lite Djurgården en stund. Inte minst har man haft 3 stycken hörnor och inte lyckats få till så det är jättebra på någon av dem. Kraftfulla inlägg mot första stolpen, men det har hela tiden varit öjsare där och nickat undan. Djurgården med bollinnehav på den egna planhalvan då, efter att öjsa hade en frispark och var uppe oroade. Bollen spelas hela vägen ner till Rinne i målet, som promenerar upp emot mittlinjen. Lägger ut bollen åt höger till Teno. Han slår ihop med händerna och pekar på sina lagkamrater och säger det: ni springer, men ni springer inte där jag vill att ni ska springa. Så går bollen istället över på vänstersidan till Jakob Une. Han spelar den till Stål, vänsterbacken. Den inkom i paus, och så kommer långboll och springa på för Jeppe Hockels. Hockels som kom in för en liten stund sedan och har varit en frisk fläkt i Djurgårdsspelet. Den här gången får han inte tag i bollen, utan Lagerlund, höjsbacken, vänder bort honom, och så bollen ut över sidlinjen till ett inkast för Djurgården. Trodde Stål, det trodde inte vare sig linjeman eller domaren, utan istället är det Öjs som ska få kasta nyförvärvet Adam Andersson.

0: gjorde mål i sin debutmatch mot Häcken senast ÖIS spelade hemma. Han gjorde mål nästan med en gång i den matchen. Han kastar inkastet. ÖIS då i det egna försvarsområdet. Bollen mot nyinkomne Michael Parker som slår den på täckande djurgårdare. Och så är det inkast för ÖIS där borta på vänstersidan. Kastas långt ifrån Parker. Plockas inte ner av någon djurgårdare utan hamnar istället hos Noah Kristoffersson som rör sig framåt på straffområdet. Har lagkamrat med sig på andra sidan straffområdet. Det är just Adam Andersson. Men passningen från Kristoffersson är som så många andra passningar från så många andra spelare i den här matchen. När det verkligen kommer till kritan, inte slagen på ett perfekt sätt. Och därför blir det heller inget mål den där gången för ÖIS utan Djurgården kan starta om igen. Det är 0-0. Djurgården, Örgryte. Fast en tvärtom då eftersom att matchen spelas i Göteborg och det har gått 70 minuter.
1: Vi har utlovat att Johan Elmander, vår fotbollsexpert, ska ta ut den elva som han tycker varit bäst under detta VM. Alltså fotbolls-VMs elva bästa spelare på sina rätta positioner då dessutom. Men här kommer ett gäng som absolut inte platsade i Johans drömelva.
2: Johan Elmander sammanfattar herrarnas fotbolls-VM i olika kategorier och nu är det dags för...
3: Tre spelare som jag tyckte inte nådde upp till riktigt förväntningarna.
2: Var det lätt att hitta dem?
3: Nej, det tycker jag inte. En var ganska lätt. Men de andra så fick jag leta lite och tänka efter lite vad, hur jag kände och sådär. För att två av dem har ju kommit tillbaka från skada. Som gör också att man kanske inte har den rytmen i kroppen som man förväntar sig.
2: Vilka är de nu då?
3: Ja, men den första är ju Ronaldo. Även om han gjorde tre mål i VM så tycker jag att han kom inte upp till den nivån som man ska kunna förvänta sig. Jag hade ett Portugal som jag tänkte att skulle gå långt. Jag trodde att Ronaldo att han skulle göra mer för laget. Så han får bara ett godkänt, ett bra från mig. Han gör två mål mot Uzbekistan. Han gör mål på straff mot Kroatien. Men jag förväntar mig mer i spelet av honom.
2: Du hade ju till och med tippat Portugal som VM-guldvinnare. Är det lite grann i besvikelsens skymningsland du tar fram Ronaldo här?
3: Nej, det är det inte. Även om du har helt rätt att jag trodde att Portugal skulle ta sig längre. För jag tycker att de har världsstjärnor på många positioner. Så är det ändå så han som sticker ut som inte levererar riktigt.
2: Och de andra två på listan, vilka är det?
3: Ja, men det först börjar med Jamal. Nu kommer han spela en VM-final och jag tycker att han har blivit successivt bättre under turneringen. Men han har ju också varit skadad, kom in sent i den här turneringen. Så att jag förstår också, men det är det att man har såna höga förväntningar på den här typen av spelare. När han ska dribbla och när han ska göra saker så tycker jag han gör det lite för svårt istället för att kanske spela lite enklare. Sen ska vi se, det är säkert han som avgör VM-finalen bara för det.
2: Tycker du att det saknas lite explosivitet i hans sätt att vara, eller?
3: Nej, men jag tycker just att han kom... Alltså, speeden finns där, men du ser också när han har fått chanser framför mål så har det varit den där touchen har inte riktigt stämt. Utan i vanliga fall så ser man att han får ner touchen perfekt och så gör han mål. Men det är många lägen som han har missat under detta mästerskapet och dribblingar.
2: Och ungefär samma gäller alltså då tredje namnet på din lista, om jag förstår det rätt.
3: Musiala, Tyskland. Tyskland gick ju inte bra i det här mästerskapet och han var en av dem som man förväntade sig skulle leverera på ett bra sätt. Men han har ju också varit skadad, komma tillbaka och det är svårt när man har pressen på sig att leverera. Men det är också, vi måste se vad man förväntar sig av de här världsstjärnorna. Så att han kommer in på den listan också.
2: Det var de tre det.
3: Det var de tre.
1: Säger Johan Elmander till Christian Olsson och de pratade om det där före VM-finalen. Sen vet vi ju att Lamine Yamal inte gjorde något mål heller i den där VM-finalen. Men han var ju med och tog Spaniens guld. 1-0 till Spanien mot Argentina igår natt. Det har vi pratat mycket om här i programmet förstås. Men vilka som ingår i Johan Elmanders drömelva, det får vi höra om en liten stund här i Sport Extra P4 efter den allsvenska fotbollen.

0: Antik med Opa Oppan. En i vissa delar av Göteborg, i alla fall en tid, förbjuden låt, eller hur Per?
1: Och så var det under hösten i höstas när Gais var på väg att kvalificera sig för att spela Europas kuppspel, vilket de ju för övrigt ska göra på torsdag här på Gamla Ullevi emot Nordsjälland i andra kvalomgången till Conference League. Så bannlyste han den, Fredrik Holmberg, Gais-tränaren. Spelarna fick inte hålla på och sjunga Opa Opa Gais i Europa som de gjorde. Sen så småningom så blev han väldigt förtjust i det när saken var klar. Då var det helt okej med låten. Men som sagt, det är Gais det. De spelar alltså på torsdag emot Nordsjälland här på Gamla Ullevi i kval till vad heter den? Lägre serien, Conference League. Och det är väldigt mycket fotboll på Gamla Ullevi den här veckan överhuvudtaget. Gotia Cup-finalen här i helgen. Det är Örgryte mot Djurgården just nu. Den matchen står 0-0. Den återkommer vi till strax. Imorgon spelar IFK Göteborg i Europa Cup-fotboll här mot Levadia Tallinn. På torsdag spelar Gais i Europa Cupen emot Nordsjälland. Och på söndag spelar Gais igen i fotbollsallsvenskan. Och så långt har inte jag tittat i min kalender så jag kan på rak arm säga vem det är de spelar mot. Men de gör det under alla som helst omständigheter. 0-0 står det i den 79:e minuten när Djurgården har bollen och försöker gå till anfall. Slår bollen över på högersidan. Michael Parker Öjs får inte tag i den utan Djurgården kan skapa tryck där ute. Bollen hos Stensson som lägger över den åt vänster till Ockels som spelar ut den till Stål. Ockels får tillbaka den utanför straffområdet, vänder bort en öjsare, söker sig in i straffområdet, försöker vända bort samma öjsare igen, skickar in bollen i djupled, slår den på täckande öjsare en gång, slår den på täckande öjsare en gång till, och då är det istället de rödblåa hemmaspelarna som kan skicka undan bollen. Men Djurgårdsförsvaret är bra med i det här läget och det blir mer och mer Djurgården. Men precis som jag sagt tidigare, det skapas inga målchanser när Djurgården är på väg framåt, och det skapas inga målchanser heller när Öjs är på väg framåt. Öjs hade en möjlighet för en stund sedan, ett inlägg som Jerome Tibbling Uggo som har kommit in, nickade snett inåt i straffområdet, men snett inåt på en yta där det bara fanns blåtröjade djurgårdare. Djurgården är ändå på högersidan. Sugelj med bollen, spelar den bakåt i den egna backlinjen där den läggs så småningom framåt utav Piotr Johansson. Djurgården har bollen i höger inneposition, skickar en boll att springa på i djupled för just Sugelj. Nere mot hörnflaggan kommer han, får en öjsare emot sig, blir av med bollen, men det stöter till fler djurgårdsspelare som har bollen ändå utanför straffområdet. Återigen till slovenen Sugail som spelar in bollen. Ett klackförsök där inne i straffområdet faktiskt av Hegland tror jag det är. Men den klackningen, den landar på en höjsare som skickar iväg bollen långt bort från det farliga området. Och då byter Djurgården igen. Ut med Christian Lien, han som gjort flest mål för Djurgården hittills den här säsongen. Och in i hans ställe med Joel Asoro. 0-0 står det. Örgryte, Djurgården.
0: Och det är alltså så att Gais möter Nordsjälland på torsdag i det där Conference League-kvalet, och Gais spelar sig mot Halmstad på söndag i Allsvenskan igen. Så har vi rätt ut det, och vi ska prata mer om det där Europa-kvalspelet om en stund här i P4. Men nu till Kalmar.
2: Där det spelas allsvensk fotboll, och det är Kalmar som möter Malmö. Det är Kalmars mål i offensivt straffområde. Det är 2-2 i matchen, 86 minuter på klockan. Och det är Kalmar som just nu gör en attack framåt för att försöka få till ett ledningsmål igen. Det har ju varit 1-0 och det var 2-1, och Malmö har kvitterat två gånger. Annars är väl känslan att Malmö känns lite tyngre just nu när man har samlat ihop laget och går till attack. Kalmar lite mer utspridda, men är icke det som är väldigt farliga när man väl kommer framåt. Nu kan vi veta också att Erik Botheim kommer inte göra mål idag, för han är utbytt, och även Kalmars under säsongen bästa målskytt Charlie Rosenqvist som har gjort ett mål ikväll kommer inte göra fler, för han är också utbytt. Så de bägge lagens under säsongen bästa målgörare är numera på avbytarbänken, och då är det friska andra ben inne som nu Theodor Lundberg, en av de här unga killarna i Malmö. Han ser ut som han tror sig kunna göra lite vad som helst. Just nu har han bollen vid strafflinjen. Nyss gjorde han en tunnel på Kalmarspelare och tog sig in i straffområdet, och sen för att inte till något avslut. Vimlar jag spelar i Malmö just nu som är födda 05, 06, 07, 08. Så det är inga problem att släppa fram talangerna i de himmelsblå som verkligen går för föryngring i laget som det känns just nu. Många, många på gång. Då kommer man igen på vänsterkanten. Senaste målskytten Adrian Skogmar som har gjort en mycket, mycket bättre andra halvlek än den första när han var osynlig. Nu är det Haksabanovic som har varit bra hela matchen. Lägger in bollen i mitten och så kommer det skottlägen. Ja, med Kalmarspelarna så uppradade vid strafflinjen och håller Malmöspelarna utanför sig. 85 minuter spelat och 2-2. Det är Malmö som trycker på nu. Mycket folk högt upp i banan. Har flyttat fram positionerna. Också ganska mycket folk inne i straffen. straffområdet. Diego Garcia, spanjoren som kom hit till Sverige för ett par veckor sedan och har gjort några inhopp nu. Ska vi se vad han kan gå för. Han får några minuter på sig idag i alla fall. Men just nu så står han mest och tittar på och undrar, ska ni passa mig eller inte? Nej. Inkast för Malmö på högerkanten, 10-15 meter på offensiv planhalva. Där Stoje Larsen försöker att få in bollen, men då gör Kalmar ytterligare ett byte. Dansken Amani kommer in och då är det dags att ta slutminuterna snart. Det är 86 minuter spelat och det är helt lika målmässigt. 2-2 Kalmar man.
0: Vi har koll på Superettan-matchen Norrby-Sundsvall också. Senast vi kollade till det så står det 0-0. Nu har 3 mål gjorts. Det var Norrby hemmalaget som gjorde de första 2 målen. Sen reducerade Sundsvall. Matchen står alltså nu 2-1 och 85 minuter spelade där.
3: Men slutminuten nu alltså allsvenskan på båda håll. Vi tar oss till Göteborg.
1: 83 matchminuten, 0-0 mellan Örgryt och Djurgården. Det är frispark för ÖIS. Adam Andersson ska slå den en bit utanför straffområden. Slår den mot bortre delen av detsamma. Nickas undan utav Djurgårdsspelare. Hämtas upp i form av ett inkast av Michael Parker borta på vänsterkanten. Det fortsätter vara som innan att intentionerna ofta bra. Sista passningen inte bra och då blir det ju heller inga mål. Då man räknar på Parker inkast som är långt, som kommer nästan hela vägen in till målgården, nickas rätt upp i luften utav Djurgården och nickas ut av straffområdet, hamnar så småningom hos Parker i alla fall med Hovanders försorg. Inlägget kommer ifrån honom, nickas in i straffområdet igen där Tibling Ugwo, han som kallas för JC, får hämta bollen utanför straffområdet. Framåt till nästa läge, Adam Andersson lägger in bollen, Rinne kommer ut, kolliderar med Kristoffer Styffe som blir liggande. Rinne sätter bollen i spel, Styffe ligger kvar, en öjsare bryter första läget, en öjsare bryter andra läget också, men Djurgårdskantringen fortsätter och så är det en ful tackling från ÖIS sida för att sätta stopp för alltihop och så är det slagsmål. Adam Ståhl går in i situationen sent och skickar undan William Hovander så att Hovander bara flyger ner på golvet, efter golvet på plan efter att Hovander dessförinnan har kapat Siltanen i Djurgården och nu är det till och med ordningsvakt ute på plan för att hålla ordning på de båda avbytarbänkarna så att inte assisterande tränare och avbytare och gudligt allt kommer in på plan. Jag kan tänka mig att Adam Ståhl ska ha en varning för sin insats där eller åtminstone en rejäl tillsägelse eftersom att han kommer in i situationen sent. Mycket riktigt, varning på Adam Ståhl. Det är hans andra varning också på William Hovander i övrigt. Han hade ingen tidigare under säsongen alltså. Så båda spelar ju vidare i den här matchen och även i nästa. 0-0 står det. 5 minuter är spelade.
2: Lika läge också i den andra allsvenska matchen ikväll. Den mellan Kalmar och Malmö. Här är det ett par minuter längre fram i handlingen. Det är 2-2, 88,5 minut. Och det har varit en kollision i Kalmar straffområde mellan Isak Asibo i Malmö och Lars Sätra i hemmalaget. Asibo har verkligen gått in med fullt kraft i sina aktioner som han kom in, fullföljer alla dueller och börjar väl bli lite irriterade på honom tror jag Kalmarspelarna för han håller inte igen på något sätt. Spännande avslutning att vänta. 89 minuter är spelat och 2-2. Malmö har alltså kvitterat 2 gånger och känns som man trycker på med mer kraft när man väl får tag i bollen och går framåt med mer samlat som nu på högerkanten försöker få in via Rosengren som tittar upp och försöker hitta någon som man kan spela in mot mitten. Så nu sneglar också snart ner mot fjärdedomaren som går ut och hämtar tavlan på hur mycket tilläggstid det kan bli. Det har varit 4 byten i vardera laget, tyder väl på åtminstone 3-4 minuters tilläggstid kanske. Inga långa avbrott för några skador utan några korta, så att snart får vi det beskedet. Kommer Malmö på högerkanten. Ett Malmö som ju har en frånvarolista som är rätt så lång och det gör ju plats för de här många unga spännande spelarna att ta plats i Malmö-gänget som kommer på vänsterkanten nu istället då med Åstrand John, han som gjorde första målet för Malmö. Då kommer Kalmar in kontring istället nu och sen blir det tröjdragning och då kommer det bli ett gult kort så det bara ryker om det där. Just på nämnde Noah Åstrand John som givetvis får ett gult kort för det där tilltaget. Då har vi 5 sekunder kvar tills, om man nu är så snäll, fjärdedomaren där och vänder sig om så jag också ser vad han har för tilläggstid att bjuda på. Jo, 3 minuter som har börjat nu då mellan Kalmar och Malmö och det är 2-2 med 3 minuter kvar tills det är slut.
1: I Göteborg mellan ÖIS och Djurgården är ställningen 0-0 och det är tre minuter kvar tills vi ens får se någon tavla som berättar om tilläggstiden. Bollen just nu i Djurgårdsägo på egen planhalva. Siltanen spelar den framåt till Hegland som tar fart in på offensiv planhalva. Har Stål till vänster utanför sig, väljer att lägga den inåt i mitten istället. Där är Daniel Stensson som rullar den vidare hela vägen bort till Piotr Johansson på andra sidan. Han ut till Sogelj som utmanar ÖIS försvaret ner mot kortlinjen. Tillbaka till Stensson utanför straffområdet. Han trycker in bollen mot detsamma öjsare där och får undan en Tibbling Uggo och bryter i första läget. Så dras han omkull av en djurgårdare i nästa, men domaren blåser inte, utan istället kan Djurgården fortsätta anfallet. Stål då verkar inte vilja fortsätta anfallet, spelar istället bollen ner på den egna planhalvan. Där Une spelar den vidare via Teno ut till Piotr Johansson, tillbaka till Teno som står på mittlinjen. Inte mycket rörelse i djurgårdslaget heller, många spelare som går och gömmer sig, och det är väl ett skäl till att det blir så det blir. Och så kommer passningen till en djurgårdare som inte kan hålla den i spel, men så småningom skickas den tillbaka ner på den egna planhalvan igen. Och vi konstaterar det att det är 88 minuter spelade i Göteborg nu och det är fortfarande 0-0 mellan Örgryte och Djurgården.
2: 91,5 spelat mellan Kalmar och Malmö. Det är fortfarande 2-2. Det är höga sparkar från Otto Rosengren som tycker att det där var väl ingenting. Men det var det. När de träffade vi dessutom en Kalmar-spelare några meter utanför straffområdeslinjen. Det var Nasef Shurak, nederländaren som har kommit in i matchen, som fick den där höga Rosengren-foten på kroppen. Och det är frispark för Kalmar. En minut kvar. Vi ska upp i 93 ungefär, har domaren tänkt sig. Som joggar ut mot mittpunkten nu. Det kan väl bli ett genomtänkt anfall till, och då är det Kalmar som får den möjligheten eftersom vi har passerat 92 på klockan nu. Och det är målvakten för dagen i Kalmar, Jakob Kindberg, som drar iväg en slägga på högerkanten, men långt han kan, upp emot Melke Hallberg som ska arbeta vidare mot Olusanya, som får med sig ett inkast tätt ner mot höger hörnflagga efter 92,5. En hel del tyder ju på att det ska bli ett kryss i den här matchen. 2-2 alltså. Kalmar har haft ledningen två gånger. Malmö har kvitterat lika många gånger. Och nu är det inkast för Kalmar. 92,5 minut. Djupt ner vid höger hörnflagga. Har man någon som kan hiva in den här långt så kan det bli farligt. Jag lutar mig framåt så jag ser. Där kommer Ronny Jansson med bollen in i mitten. Och sen nickas den under Malmöförsvaret och sparkas vidare av Haksabanovic ute vid sidlinjen. Och då är det nytt Kalmar-inkast. Hinns det mer någonting överhuvudtaget? 92.50 på klockan. Det var ju ett litet avbrott där för Shurak skada. Kalle Gustafsson in med bollen i mitten och det var ganska farligt en kort stund. Så kommer det Kalmar läge igen. Skott höll jag på att säga utifrån, men det är frisparksläge. Och svenskan till Seigo som försöker att få till ett skottläge, men han lyckas inte med det. Sista möjligheten, absolut sista. Ska det bli ett segermål för Kalmar eller blir det här 2-2 in med bollen i mitten? Och där kommer Kalle Gustafsson och skjuter och en prakträddning till. Oj vad fint han räddade den, Johan Dahlin. Han har gjort två högkaratiga räddningar i andra halvlek. Och det var det sista som hände. Det är slut, det är 2-2. Johan Dahlin satte punkt för matchen med en prakträddning. Slut i Kalmar, 2-2.
1: Och inte slut i Göteborg, utan tre tilläggsminuter som börjar i detta nu när Örgryte är uppe och irriterar Djurgården via Michael Parker som skjuter ett skott som rinner Djurgårdsmålet, inte har något som helst bekymmer åt honom. Det har varit mycket Djurgården, tre hörnor på mycket kort tid. Kommer att bli ytterligare en när Djurgården går igenom på vänstersidan, och de har tagit ett tydligt grepp om den statistiken, just hörnstatistiken. Och jag tycker Jeppe Ockels var ett bra byte för Djurgården. När han kom in i mitten på den andra halvleken så har det blivit bättre fart framåt för de blåtröjade från Stockholm. Ny högerhörna. Hittills så har ÖIS:arna lyckats plocka undan varenda boll när den har kommit. Trångt om folk inne framför målvakt Gustafsson i ÖIS. Hörnan för kortslagen nickas undan utav ÖIS:are till ett Djurgårdsinkast. Och då åker man 25-30 meter bakåt på den offensiva planhalvan. Söker ny inläggsposition. Kommer där och så är det Asoro som kommer upp där. Nej, och det är Joel Asoro. Men bollen en halv meter utanför ÖIS-stolpen. Och det där är nog faktiskt Djurgårdens bästa målchans i hela den andra halvleken. Där tappade ÖIS:arna plötsligt markeringen på en Djurgårdsspelare när inlägget kommer ifrån vänsterkanten. Och Asoro dyker upp där, men han får inte den emot mål utan han får den en bra bit utanför. 91.20 spelat. Vi har två minuter kvar ungefär då när ÖIS-målvakten Hampus Gustafsson sparkar långt emot Djurgårdens försvar. Tibbling Uggo får ner bollen, men inte bättre än att det är djurgårdare som kommer ur situationen med bollen. bollen i eget innehav. Öst tar tillbaka in på offensiv planhalva. Kan bli en möjlighet här där Noah Kristoffersson vänder om men får en Djurgårdsback som trycker undan honom som väl är... Teno tror jag. Ny öjsboll framåt, hamnar hos Tibbling Uggo. En djurgårdare går omkull och då blåser domaren frispark för Djurgården i det egna straffområdet. Stål är det som går omkull i duellen med Tibbling Uggo. 2 minuter spelade av de 3 tilläggsminuterna. Frispark Djurgården, men den är i eget straffområde, så det är väl väldigt mycket i nuläget som talar för att det här kommer att bli en 0-0 match. Rinne med frisparken. Över till högersidan där Piotr Johansson tar fart framåt, tar den över mittlinjen, lägger den ut mot Sogel. Sogel sticker den vidare till Johansson som fullföljer neråt mot högerkanten. Ska han kunna få fram en hörna till? Ska han kunna få till ett inlägg? Där kommer inlägget, tar på Öysar ut till en ny Djurgårdshörna. Nu har jag tappat räkningen. 10, 13, 14, någonting sånt. Att slås ifrån höger. Det är högerhörnor hela tiden också. Dessutom i den här halvleken. Men det är ÖIS som har plockat undan i stort när de vid vartenda tillfälle. Där kommer hörnan återigen in mot första stolpen. Nick Skarvas slås undan utav Dyrestam vid den bortre stolpen till ett Djurgårdsinkast i vänster inneposition. Eller vänster ytterposition blir det då givetvis. Det är ingen djurgårdare som vill ta det inkastet. Vad håller de på med? Är de inte intresserade av att få med sig 3 poäng från Göteborg möjligtvis? Och så kastar man boll på alla möjliga upptänkliga sätt och då blåser domaren inkastet till ÖIS istället för att Djurgården har tagit för lång tid på sig med inkastet. Och när han sen har blåst inkastet över till ÖIS så blåser han slutsignal. Så vi konstaterar det att det blir 0-0 mellan Örgryte och Djurgården i Allsvenskan denna måndagkväll i juni.
3: En match som Per Karl följde, det var Janne Rindstig som såg på när Kalmar spelade 2-2 mot Malmö. Inga tabellförändringar i Allsvenskan. Djurgården kvar på 5:e platsen nu med 20 poäng. Malmö på samma poäng precis därefter. Kalmar är fortsatt 12:a och Degerfors på en 15:e plats och näst sist i tabellen. Men nu på lika många poäng som kvalplacerade Degerfors. I den där Allsvenskan i fotboll alltså. Snart kommer Johan Elmanders drömelva ifrån fotbolls-VM här i Sportextra i P4.

0: Sportextra P4.
1: Vi har haft koll på en superettan-match här ikväll också. Den mellan Norrby och Sundsvall. Två lag i de lägre delarna av tabellen i behov av 3 poäng. Och Norrby tog alla 3. De slog Sundsvall med 3-1. Norrby lämnar nu negativ kvalplats och tar sig upp på 12:e plats i tabellen. Sundsvall, de är kvar allra längst ner.
2: Och i allsvenskan så blev det ju lika i båda matcherna. Örgryte-Djurgården 0-0 och Kalmar mot Malmö 2-2. När är dags för Elias Svensson och Ekonyheterna?
3: I Storbritannien åtalas en 28-årig man för mordet på den tidigare parlamentsledamoten och högerpolitiken Anne Widdecombe, rapporterar AFP. Widdecombe hittades död i sitt hem tidigare i juli och motivet till mordet är inte känt. Grekland kommer att förbjuda barn och ungdomar under 17 år att köra elsparkcykel. Det här meddelar landets regering enligt TT. Regeringen motiverar lagförslaget med det ökande antalet olyckor. Och förra året skadades omkring 400 barn i elsparksrelaterade olyckor i Grekland. I Spanien vibrerade marken under VM-guldfirande så mycket att det registrerades av seismografer i landet. Björn Lund är seismolog vid Uppsala universitet och berättar hur det här går till.
4: Glad får man ju bli, men det viktigaste är att man hoppar. Och det viktigaste är att det är många som hoppar, att man hoppar i takt. För hoppas det är otakt som folk landar vid olika tidpunkter, bara liksom delar av en sekund efter varandra, då får man inte lika starka skakningar. Så att det är att man blir glad eller arg och att alla hoppar i takt.
5: Det har blivit allt mer populärt att mäta vibrationer i marken vid stora händelser, berättar Björn Lund.
4: Det blir ju nästan lite skojigt liksom att titta, det här människorna hoppade så mycket eller blev så glada vid den här vinsten att man åstadkom någonting som nästan var som en jordbävning som kunde registreras av seismiska mätstationer. Jag tror det är lite det som ligger bakom det här.
3: Och reporter här så var Moa Bäckman.
2: Och vi kommer ju här i Sportextra förstås att prata mer om Spaniens seger i fotbolls-VM och finalen som spelades i natt.
6: Ja, men alltså det är bättre än vad man tror. Det är faktiskt nästan gott. Det är så att jag tar fler och det är väl ett gott betyg, tänker jag, om något.
7: Jag blir off, jag känner mig vilsen, lite rädd.
8: Rädd?
7: Ja, men så kan det bli. Men det här ligger ju bara på mig. Det är något jag måste jobba med liksom.
8: Men jag kan tycka att det är ganska gött att strosa lite. Ta en fika.
7: Ja.
9: Alltså, när vattnet får sig ut, då blir man alltså wow.
10: Sommartid i P4. Varje vardag 10-13.
9: Det var jättekult.
2: Men nu är det Sportextra som pågår med Tim Gashi och Alexander Lundholm i studion i ytterligare 40 minuter ungefär. Sen är det dags för Karlavagnen med Julia Lyskova. Vad händer ikväll, Julia?
11: Ja, ikväll så ska vi prata om kriser. Både stora och små. Alla kriser är välkomna ikväll.
2: Det låter spännande det.
11: Mm. Har ni själva haft någon kris nu efter att VM är över?
2: Ja, vi ska ju faktiskt prata om detta med post-VM-depression som kan kännas som en kris och vad man ska göra för att på något sätt känna glädje igen i vardagen när detta VM är över. Så vi ska få lite tips här om en stund.
11: Är det sant? Jag har känt en liten depression över att VM är över. Ja, absolut. Men jag har också känt att jag blivit utbränd av detta VM.
2: Ja.
11: Det har varit så sena nätter. Och som man ska följa alla matcher så blir man ju trött till slut.
2: Har du varit vaken på nätterna då och lyssnat på radiosporten?
11: Lyssnat? Jag har suttit bänkad och sett dessa matcher på storskärmar.
2: Fel svar. Vi går vidare i programmet. Men det kan förstås vara andra kriser också, Julia.
11: Ja. Det kan vara alla typer av kriser som jag vill höra om ikväll. Alltså det kan vara små kriser, eller en identitetskris, eller en klädkris, eller en livskris. Alltså alla stora som små.
2: Och vad är telefonnumret?
11: Telefonnumret är 020 22 10 30. Och slussen är öppen, så det är bara att börja ringa in.
2: Exakt. Och 21.40 så startar ni.
11: Jajamensan.
2: Men först här i Sportextra så ska vi prata mer om detta fotbolls-VM som alltså är slut.
12: Johan Elmander sammanfattar herrarnas fotbolls-VM genom att i olika kategorier lista sina 3. Vad är det för kategori nu?
13: Lag som har haft det ganska gött under VM här i USA.
12: 3 framgångsrika lag?
13: Stämmer.
12: Vilka är de då?
13: Men jag börjar med Cap Verde. Ett lag som man visste inte så himla mycket om egentligen inför den här turneringen. Som börjar med att spela 0-0 mot Spanien. Och då tänker man att Spanien är de inte bättre än så här. Hur ska det gå för dem? Men det är också att Cap Verde gör det väldigt bra defensivt framför allt. Och sen så under turnering så kryssar de sig fram. Och är så när på att slå Argentina. Man förlorar ju till slut med 3-2. Men kollar man på Spanien är i final. Argentina är i final. Och de har varit med och rubbat dem.
12: Båda haft problem med Cap Verde.
13: Ja, men det är en saga verkligen. Så att jag tror att det är många turistflyg kommer att gå till Cap Verde nu.
12: Vart går nu flyget för de andra två på din lista?
13: Man kan ta bilen dit, till Norge. Vi sa ju inför VM att vi tror att Norge kan gå långt efter att de har spelat den träningsmatchen mot Sverige. Det såg väldigt bra ut och sen till slut så fick vi se ett Norge som växte mer och mer in i turneringen också. Jag tycker att de spelade en rolig fotboll. De visade ingen feghet. De stod upp bra emot många lag och sen så hade man lite otur om det var att man träffade en Bayer eller inte i matchen mot England. Men jag tycker absolut att den feber som varit i Norge, den förtjänar dem.
12: Och sista laget på listan är
13: Belgien. Ett Belgien som man har diskuterat så många år om, eller VM och EM och den här gyllene generationen, att nu är det dags, nu ska de gå långt. Och så. Egentligen nu när alla de spelarna är borta så tar man sig långt. Lukaku och De Bruyne och alla de andra levererar.
2: Det finns en norrman i Johan Elmanders VM-11. Vem kan det vara? Ja, svaret kommer alldeles snart.

0: Soul Asylum här i Sportextra P4 så här dagen efter fotbolls-VM.
1: Det finns olika sätt att smälta ett fotbolls-VM såklart. En väg att gå det är att ta ut en drömelva, alltså de 11 bästa spelarna som man uppfattade under mästerskapet. Den vägen har du tänkt att gå, Johan, eller hur?
2: Ja, men stämmer. Har varit ganska lätt tycker jag, för att det har varit så mycket stjärnor som har levererat. Det enda som har varit lite sisådär svårt tycker jag, det är mittbacksparet, vilka som ska spela där.
1: Så spännande det ska bli. Du, hur ställer du upp ditt lag? En målvakt förstår jag, men sen vidare framåt?
2: Men en fyrbackslinje med två stycken backar, ytterbackar som går ganska högt. En defensiv och så har jag två framför och tre längst framme. Så att det blir en 4-1-2-3.
1: Det är ju ett väldigt offensivt lag, eller hur?
2: Ja, men det måste man ha under ett fotbolls-VM.
1: Det har varit ett offensivt VM ju också.
2: Ja, men det har det. Det har aldrig gjort så mycket mål och som sagt, storstjärnorna har ju levererat på en väldigt hög nivå och man vinner skytteligan på ganska mycket mål.
1: Du, vilka är med nu då?
2: Ja, men kollar man i mål så Simon, Onasimon i Spanien, han släppte in bara ett mål under den här VM-turneringen, så jag tycker att han är ganska självklar. Även om det har varit målvakter som har gjort det väldigt bra i andra lag också, så är det någonstans, blir man världsmästare om man släpper in ett mål, då är man fast där för mig.
1: Han verkar så pålitlig.
2: Ja, nej, men han känns verkligen som om att han har bra koll på sitt straffområde och framförallt utanför sitt straffområde bara några gånger. Han var ute också och rensade bort farliga bollar som kom in bakom backlinjen.
1: Och framför honom då, fyrbackslinjen, börjar du från höger eller?
2: Ja, vi kan börja från höger och det kommer ju vara mycket Spanien i min backlinje också, för de är världsmästare och det är en...
1: De är ganska bra.
2: Ja, men de är det. Jag tycker att de står samman på ett bra sätt. Pedro Porro på högerbacken, han har sprungit upp och ner, men framförallt också så tycker jag att han har gjort det väldigt bra. Han har kommit in i straffområdet och gjort en del mål, men defensivt så ligger han bra.
1: Var det svår konkurrens överhuvudtaget i backlinjen, tänker du? För tidigare sa du att det är ett mästerskap med många offensiva spelare som har varit framträdande och lyst. Det betyder ju kanske att det inte har funnits så väldigt många defensiva spelare som varit bra, tänker jag, eller?
2: Ja, men det har det funnits, absolut. Alltså, jag hade ju Hakimi där länge som jag också tycker är en bra spelare som spelar i Marocko. Men han kom inte in riktigt på den här listan ändå. Så att jag har ju valt mellan massor med spelare att försöka sålla ut och försöka sätta ihop ett lag som skulle funka och spela tillsammans.
1: Och mittbackarna då?
2: Cubarsí tillsammans med Laporte, mittbacksparet i Spanien. Jag tycker att de plockade bort Argentinas anfall väldigt mycket i VM-finalen och likadant de har. Ja, men stått väldigt stabilt. En liten äldre och en yngre generation som funkar väldigt bra tillsammans.
1: Då är det en kvar i backlinjen. Pratar han spanska också?
2: Portugisiska, men Nuno Mendes från Portugal. När han spelar fotboll så är han, tycker jag, den bästa ytterbacken som finns i världen. Hur han springer upp och ner på den sidan och han är bra både offensivt men framförallt också defensivt.
1: Då är vi i mittfältsvärlden, va?
2: En defensiv mittfältare som har varit turneringens bästa spelare, tycker jag, Rodri. Han har dominerat det spanska mittfältet och gjort att Spanien kunde ha de framgångarna som de har kunnat. Det är nästan så att han spelar för två spelare.
1: Han blev ju också utsatt till hela turneringens bästa spelare. Helt rimligt med andra ord, tänker du?
2: Ja, men det tycker jag. Sättet han spelar fotboll och den stilen som han har, han flyter runt även om han är 190 centimeter lång och verkligen, ja, men han äger och dominerar mittfältet.
1: Inte så länge sedan han hade en väldigt svår knäskada som höll honom borta nästan ett helt år från fotbollen. Tycker du att det märks nu ändå på honom på något sätt, eller?
2: Nej, tycker jag inte. Men det är imponerande att han har kommit tillbaka på det sättet som han har gjort också. Det var en ganska allvarlig knäskada och att göra det och leverera på en sån hög nivå redan. Det tog lite tag för att nå den här toppformen och kom precis i rätt tid för att ta ett VM-guld.
1: Men så är det där att han har tröjan nedstucken i byxorna.
2: Ja, men det...
1: Vi har ingen annan nästan.
2: Nej, men det är klass. Han har stil.
1: Och han är pappa på mittfältet.
2: Ja, det är han verkligen. Och framför honom så vill jag ju ha två stycken offensiva spelare. En från England och en från Frankrike. Olise och Bellingham. Tänk att ha de två ligga där framme och kunna liksom... Ja, men en går i djupet, den andra kommer och möter bollen. Alltså det, de kan passa och de kan arbeta hårt. Framförallt Bellingham gör ett otroligt viktigt jobb i England. Så att jag tänker att de två får sitta framför honom där på mittfältet.
1: Och när de slarvar lite grann i defensiven så rytter Rodri till och då slutar de slarva.
2: Ja, och så går han och tar bollen och så fortsätter de anfalla igen.
1: Du, vilket lag det här håller på att bli? Vad har du kvar?
2: Ja, men jag har ju ute på, vi börjar på vänsterkanten, Mbappé ska spela lite, ändå så ganska centralt, men lite längre till vänster. Han vinner skytteligan i det här VM:et. Andra VM:et i rad, och han är duktig på också att komma inifrån just den vänsterkanten där han kommer till avslut.
1: Och innanför honom?
2: Ja, men jag vill vänta. Jag vill komma ut på högerkanten först också. Messi, han håller fortfarande en hög nivå. Har gjort mycket mål också. Så att, jag tycker att han ska komma in på högerkanten.
1: Det är klart Messi måste vara med.
2: Ja, jag menar absolut. Alltså, sättet som han, när han börjar traska där från sin högersida och komma in och antingen passa eller göra mål. Han har varit otroligt viktig för Argentina i det här VM:et.
1: Men ska du inte ha med han, den här norrmannen?
2: Han står längst upp. Bra att ha honom och kunna Haaland. Att ställa honom där framme och så när väl bollen kommer in där. Tänk dig själv en Messi som kan servera honom gång på gång. Då hade han gjort väldigt mycket mål. Så att Haaland längst fram.
1: Och det var laget det?
2: Ja.
1: Men du, det är ett fantastiskt lag. De kommer att göra många mål ifall allting lirar. Men det är alltså väldigt många offensiva karaktärer som Rodri ska hålla ordning på. För de kommer att bli ovänner ifall de inte får göra mål allihopa i varje anfall.
2: Eller så turas de om lite och gör mål och sådär, så blir alla glada. Men det är klart att det är ju väldigt framåtlutat lag med mycket offensiv.
1: Du, ska du bara ha Rodri eller ska du också ha en vanlig tränare vid sidan av planen?
2: Ja, men det är det. Jag har suttit här länge. Vi sitter ju ute i solen och tänker och lite sådär. Men jag har så svårt att kunna välja en tränare. För jag tycker att det är tränare som har en hög nivå. Så jag kan inte välja en enda tränare. Så jag säger Christian Olsson får bli tränare till dem.
1: Nej, men vilken ära. Menar du allvar?
2: Jajamän, jag tror att...
1: Nej, men ta bara Solbacken då från Norge.
2: Nej, men jag kan inte bara ta någon om jag inte tycker att det är någon som sticker ut. Men
1: De La Fuente, världsmästaren?
2: Ja, men absolut.
1: Scaloni i Argentina?
2: Ja, alltså det finns jättemånga. Det är därför...
1: Tuchel, tysken i England?
2: Ja, men det är därför det inte går att välja för att det är någon. Så därför tar jag en Christian Olsson som, för detta är ett självspelande piano, så då skulle ju även du kunna klara det.
1: En sån ära. Tack så mycket, Johan.
2: Ja, tack själv.
0: Johan Elmander med sin VM-elva alltså i samtal med Christian Olsson från USA. Det var ju de två som följde VM-finalen igår kväll och i natt när Spanien vann VM-guldet. Och så här har det låtit, Spaniens väg till VM-guldet.
3: En katastrofal start på turneringen. Så skrev spanska Marca efter chocköppningen mot VM-debutanten Cap Verde som slutade 0-0. Däremot så stod en 40 år gammal Vosinha mellan stolparna hos debutanten som såg till att spanjorerna aldrig fick sitt roliga.
4: Matchen är slut! Cap Verde har stått för en av de största sensationerna i VM-historien. De tar poäng mot Spanien. De lyckas få Spanien att inte göra mål. Och här bredvid mig är det Cap Verde-supportrar som går ner på knä.
3: Ja, Spaniens väg mot finalen började minst sagt lite guppigt och det som såg ut att bli ett nytt fiasko förvandlades istället till en imponerande vändning, mycket tack vare en röd järnridå i försvaret.
5: Cucurella snett in bakåt, Olmo, oj, oj, oj, oj, oj, oj, Arzabal som de spelar fotboll, det är 3-0, det är utspelning, det är så vackert.
3: Spanien behövde tid för att hitta rytmen och när väl maskineriet gått igång så blev resultatet tydligt. 13 mål framåt och ett bakåt på 7 matcher inför finalen. Och precis som under den spanska stålindustrins guldålder då mycket av Spaniens vapenindustri smiddes i basken så formas nu även Spaniens fotbollskanoner där. Mikel Oyarzabal och Mikel Merino är två tydliga exempel som blivit några av Spaniens största hjältar i detta VM.
6: Slagen frispark ut på högersidan till Ruiz framåt nu Spanien. Torres bjuder på friläge, här kommer det spanska målet! Här kommer det spanska målet! I den 90:e minuten, Mikel Merino 1-0 Spanien!
3: Den sistnämnda har dessutom klivit fram när det gällt som mest. Mot superrivalen Portugal kom han in från bänken och borrade in 1-0 sent in i matchen med ett stenhårt lågt skott. Innan han återigen blev matchavgörande i rysaren mot Belgien. Matchen där Spanien släppte in turneringens enda mål dittills, alltså hela 6 matcher in i turneringen.
7: Kubasi taking aim. Oh, spilled by Lemons and buried. It's that man again. Mikel Merino climbing off the bench once again.
3: Ja, Luis de la Fuentes mannar såg helt plötsligt ut som de stora favoriterna, men en tuff sista prövning för att cementera den positionen stod på tur. Frankrike, som hade ett helt batteri av individuella superstjärnor, och det var fortfarande många som tänkte att spelare som Kylian Mbappé, Mikael Olise och Ousmane Dembélé skulle skära igenom den spanska järnridån som en het kniv genom smör.
8: Correa, bollen in i straffområdet och Yarzabal sedan går över sig i det franska straffområdet. Dingen ut och så Yamal där sparkar som skuld i straff. I straff för Spanien.
3: Men då kom kortslutningen. Lucas Digne som sparkade omkull Lamine Yamal och gav Spanien straffen som Frankrike absolut inte hade råd med. En straff som Mikel Oyarzabal förvaltade säkert.
9: La mirada atenta del jugador vasco de la Real Sociedad va a autorizar el colegiado va Mikel.
3: Och därefter så kom nådastöten. Pedro Porro gjorde 2-0 och Spanien gick vidare till final.
8: Men Olmo omkull, friläge för Porro, Porro är friskjuter i mål. Pedro Porro gör 2-0 för Spanien. 2-0 till Spanien. Pedro Porro, Pedro Porro, Pedro Porro, Pedro Porro av alla människor gör 2-0 till Spanien.
10: Ja, men de spelar så fin fotboll. De rullar verkligen ut Frankrike. Och det är rörelse. Jag har suttit och hyllat deras passningsspel. Frankrike kommer inte åt dem. Och det här målet är så fint snickrat. Alltså det är möbelsnickeri på högsta nivå.
11: Och så gick Spanien till VM-final mot Messis Argentina. Och det stod 0-0 efter full tid. Och matchen gick till förlängning.
8: Spansk lyftning in i straffområdet mot den bortre stolpen. Nickas in till ett skottläge. Kommer det i mål för Spanien! I mål för Spanien! Ferran Torres! Ferran Torres i det största glädjetornet i hela världen. Det är 1-0 för Spanien mot Argentina. Nu blommar den spanska öknen. Nu hoppar den spanska tiden upp i luften och gör en rosett kring sig själv. För det här
11: Spanien världsmästare, det där var vägen till guldet som Fredrik Enberg hade gjort reportaget om. Ja, fotbolls-VM är alltså över nu. Tråkigt, tycker många. Till exempel Alingsåsbon Emerencia Sandin som säger att det kommer att kännas tomt när VM är över.
12: Jag tycker att det är väldigt tråkigt. Jag älskar att vara omkring människor men inte med dem. Och då liksom att sitta och kolla, känna samhörighet. Jag tror att framförallt här i Sverige att vi nästan behöver bli pushade lite till det.
8: Stoppen nickas in till skottläge. Kommer det i mål för Spanien! I mål för Spanien!
13: I den andra förlängningskvarten gjorde det spanska herrlandslaget 1-0 och avgjorde därmed VM-finalen i New Jersey, USA. Ett mästerskap som har stuckit ut utanför planen framförallt, säger Olof Lund, krönikör på TV4 och fotbollskanalen som har varit på plats och bevakat fotbolls-VM.
14: Ett VM som har ifrågasatt på många sätt, inte minst från Europa och både politiskt där man FIFA och Trump gjort saker kring en amerikansk spelares avstängning och annat. Så att en del kontrovers men också en del rolig fotboll och en del härliga minnen fotbollsmässigt.
13: Och efter 39 dagar av fotbollsfest så uppstår lätt en känsla av tomhet, säger Nyköpingsbon Robin Silverarve.
15: Man har träffat vänner och den här gemenskapen och man hejar och grejer och nu är det slut. Liksom, så.
13: En känsla som också delas av krönikören Olof Lund.
14: Samtidigt är det ju det här som gör det unika. Det är lite som julafton. Hade det varit julafton hela tiden är det inte kul. Det är ju för att det är bara var fjärde år. Det är ju det som gör det häftigt. Därför får man ta den smällen att det tar slut.
13: Men stockholmaren Eva Boman tycker att det finns fördelar med att mästerskapet nu är över.
16: Jag tycker det är ganska skönt att saker och ting går tillbaka till det normala. Man behöver inte vara vaken hela nätterna. Lite grann.
11: Och reporter här, det var Victoria Scott och Thea Regell.

0: snap.
1: Så är till låten med Rosalind, Armeniens bidrag i Eurovision Song Contest 2022.
2: Mm. En som kanske har lite post-VM-depression är den argentinska storstjärnan Lionel Messi. Efter finalförlusten mot Spanien så skriver i alla fall Messi så här på sina sociala medier. Smärtan är enorm och det här såret kommer att ta tid att läka. Men jag håller också fast vid allt det goda. Matcherna vi vände genom att ge allt, ögonblick som kommer att finnas kvar i våra minnen för alltid. Och stödet från ett helt land som i kombination med den här gruppens hårda arbete och ansträngning förde oss tillbaka till världseliten igen. Det är svårt att fullt ut uppskatta vår prestation just nu, med den här gruppen nådde 2 raka VM-finaler. Tack från djupet av mitt hjärta för varje hälsning och meddelande. Återigen lyckades vi enas som ett land och stå tillsammans och dela den enorma stoltheten över att vara argentinare. Jag vill också gratulera Spanien till att ha vunnit mästerskapet, skriver alltså 39-åringen på sina sociala medier.
1: Från Messi tillbaka till det som vi har främst hållit på med under kvällen, nämligen lindra den här post-VM-depressionen med Allsvenskan.
3: 0-0 för Örgryte mot Djurgården på hemmaplan. Kristoffer Styffe, är det ett resultat man kan vara nöjd med?
4: Ja, det hade varit konstigt om jag hade sagt något annat. Det är klart, det är ett jättebra lag vi möter. Vi lyckas stänga ner många ytor och göra det svårt för dem. Och, ja, såklart vi hade velat ta 3 poäng, men idag får vi vara nöjda med 1 poäng.
3: Det var mycket att nicka undan där i eget straffområde under långa perioder.
4: Ja, det var mycket att göra idag, men det är kul också. Ibland får man jobba försvarsspel och ja, det är bara gilla läget.
3: Men hur mycket närmare segern än er tycker du de var?
4: Svårt att säga. De har ju ett jätteläge där i slutet. Det ska man inte glömma. Men det känns annars som att det är vi som har tryck. Vi är farliga i våra kontringar och de kommer inte till några jättevassa chanser annars. Över 90 minuter tycker jag. Jag tycker det är rättvist med ligaresultat.
3: Ja, ni skapade en del bra möjligheter.
4: Ja, men absolut. Vi vet att vi är farliga i kontring och när vi ligger så lågt och kan attackera med Noah och sen CJ som kommer in och får fylla på, så ja, vi skapar oreda. Så nej, det är ett bra vapen vi har.
3: Och en viktig poäng då förstås.
4: Ja, varenda poäng är viktig för oss just nu, så ja, vi tar det och gnuggar vidare.
2: Per Karl tillsammans med Örgrytes Kristoffer Styffe, Örgryte Djurgården som slutade 0-0 alltså, och Djurgårdens Piotr Johansson ville ha mer.
5: Ja, det är för dåligt. Besvikna, vi åker på lite för mycket kontringar även om vi håller nollan. Vi skapar för lite de här 100%. Det är mycket runt målet. Vi får den här sista 100% läget som vi tyvärr bränner, men som sagt, vi ambitionen var 3 poäng här nu, så att vi är jävligt besvikna.
3: Det är Soros läge på slutet du tänker på eller något annat?
5: Ja, exakt. Fantastiskt inlägg av, jag tror det var Stensson. Det känns som att hela arenan inklusive Joel själv är helt säker på att den går in, så att kanske lite för öppet läge, jag vet inte hur så, men vi ska kunna skapa lite mer än det där 100% i slutet, så att besvikelse.
3: Det känns som att det var väldigt många goda intentioner i den här matchen, men i sista ändan när den sista passningen skulle slås, ja, så blev det inte så bra.
5: Ja, men exakt som du säger. Jag tyckte vi ändå kom upp ganska bra och vi var mycket runt deras mål och sådär. Alltså, såklart, de gör sitt, krigar på, de är desperata efter poäng, ligger botten så här, så att vi visste att det skulle bli en jävligt tuff match. De var kompakta och så här, och det är inte alltid så jävla enkelt att bryta ner, men lite mer borde vi kunna skapa, och i slutändan så har vi väl tillräckligt för att kunna vinna matchen, men det är som det är. Besviket att vi bryter igen och kommer igen nästa helg istället.
1: Piotr Johansson i Djurgården efter 0-0 där alltså, och lika blev det också i Kalmar.
6: 2-2 slutar mötet mellan Kalmar och Malmö. Adrian Skog.

0: Vad känner man då? Ni kvitterade två gånger från Malmö sida.
1: Det är trist alltså. Jag tycker vi har matchen, vi har lägen. Jag har ett superläge som jag också missar. Så just nu känns det surt.
0: Men ändå, ni kvitterade två gånger. Kalmar i ledning, andra halvlek. Vad sa ni inför den? För första var lite skakigt i de defensiva delen.
1: Ja, men lite som du säger, lite mer aggressiva behövde vi. Vi behövde vara mer aggressiva i återerövningar, efter bolltapp, snabbare till boll. Det var det vi ville förbättra.
0: Och samtidigt, ditt mål där påminner lite om Dembélé tycker jag. Du tog några kliv in och tog med dig Kalva på försvaret och skruvade in den perfekt. Var det ett genomtänkt mål?
1: Ja, men det tycker jag. Jag gillar att vara i de ytorna där jag kan vända upp och komma till avslut, så det var kul.
0: Samtidigt, Johan Dahlin, ett par prakträddningar i andra halvlek. Absolut sista som hände, höll ju på att bli avgörande för hela matchen.
1: Ja, vad ska man säga? Superbra räddningar, superbra målvakt. Ja, det var en jävligt bra räddning.
2: Adrian Skogmar i Malmö FF jämförs med Dembélé alltså, utav Janne Rindstig. Kalle Gustafsson, Kalmars lagkapten i match, blev målskytt.
3: Ja, nej, det känns bra på... Det kommer till de andra boxlägena nu några gånger och ja, det är bara att börja skjuta.
4: Mm. Det fanns chanser i andra halvleken. Charlie Rosenqvist hade ett jätteläge. Du hade ett matchens sista spark nere vid stolproten. Det var nära där faktiskt att målvakten Johan Dahlin inte tog den.
3: Ja, nej, det var mycket fram och tillbaka där i slutet. Rolig match att spela. Ja, kunde gått in, kunde räddas. Och, ja, vi får ta en poäng med oss.
4: Vad känner du för en poäng?
3: Ja, lite dubbelt, lite... Tycker ändå kryss kanske är rättvisa när vi leder matchen och här på hemmaplan så vill man ju vinna, så det är lite blandat. Mm.
2: Säger Kalle Gustafsson till Olle Tybo på P4 Kalmar.
5: Denna vecka är det upp till bevis för de allsvenska lagen i sina respektive Europa-kval. Och spetsa öronen nu och fokusera, för här blir det kval-bonanza. Om Hammarby tar sig förbi den belgiska klubben Anderlecht i sitt Europa League-kval, då väntar antingen Dynamo Kiev från Ukraina eller PAOK från Grekland. Om det istället blir uttåg mot Anderlecht, då får Hammarby chansen att kvala till Conference League, en nivå ner alltså. Och då ställs man mot antingen Rakow Częstochowa från Polen eller Valletta från Malta. Göteborgslagen GAIS och IFK Göteborg, de går in i Conference League, alltså den sämsta skulle man kunna säga av Europa-turneringarna. De går in i andra kvalomgången den här veckan. Om GAIS vinner mot danska Nordsjälland och väntar i tredje kvalomgången vinnaren av isländska Valur och bosniska Zrinjski Mostar. IFK Göteborg, de måste ta sig förbi estniska Tallinna FC i Levadia för att gå till tredje kvalrundan. Där väntar ukrainska LNZ Cherkasy eller belgiska Gent. Mjällby, de inledde sitt Europakval hemma mot gibraltiska Lincoln Red Imps på tisdagen. Vid avancemang från dubbelmötet väntar vinnaren mellan georgiska mästarna Iberia Tbilisi och slovakiska mästarna Slovan Bratislava i Champions Leagues tredje kvalomgång. Om Mjällby istället skulle slås ut av Lincoln Red Imps, då fortsätter Europaspelet i Europa League. Tredje kvalomgång. Där väntar förloraren i mötet mellan cypriotiska Omonia och kazakiska Kairat Almaty.
2: Många intressanta lag att uttala framöver här i Sportextra P4 dagarna som följer. Till exempel imorgon när Mjällby spelar sitt Champions League-kval och IFK Göteborg är i Conference League-kvalet. Sportextra P4 med start 18 i appen.

0: Darin med Mimosa här i Sportextra i P4. Som så här i slutet av programmet upprepar den tråkiga nyheten som kom tidigare ikväll.
1: Fotbollsikonen Kevin Keegan har avlidit, rapporterar Sky News. Keegan var Liverpools största stjärna under 70-talet och både 1978 och 79 blev han utsedd till världens bästa fotbollsspelare. Han har även varit förbundskapten för det engelska landslaget. Keegan har sedan i januari kämpat mot en aggressiv form av cancer. I ett uttalande från hans familj skriver man att han var omgiven av sin hustru och sina döttrar i sina sista stunder. Kevin Keegan blev 75 år.
0: Och reporter här Charlie Andersson Lidberg.
2: Argentina kommer att utredas av FIFA på grund av beteendet efter slutsignalen i VM-finalen. Detta rapporterar bland annat Sky Sports. Leandro Paredes fick rött kort efter att ha tagit strupgrepp på Spaniens Erik Garcia samt knuffat och dragit i Gavi. Utöver Paredes måttade även en av Argentinas assisterande tränare ett slag mot Dani Olmo i ansiktet.
0: I appen Sveriges Radio finns förstås allt om fotbolls-VM och finalen i går kväll och i natt. Och på P1 Morgons hemsida, där kan ni höra en panel som summerar VM med journalisten Johanna Frendén, med galenskaparnas Jan Rippe och med idrottsminister Jakob Forssmed. Den trion alltså på P1 Morgons sida. Men på våran, alltså Radiosportens, där finns också alla referat både på svenska och spanska ifrån Spaniens VM-guld. Charlie Andersson Lidberg och Astrid Johansson jobbar vidare där och i våra sociala medier ikväll. Maria Sparling och Tobias Karlsson har varit ljudtekniker. I studion har ni hört Tim Gashi och Alexander Lundholm. Nu är det dags för Karlavagnen att prata kris, men vi säger tack för ikväll.

Det här är Karlavagnen med mig, Julia Lyskova. Ja, kvällens tema är kris. Och det kan vara en stor kris eller en mindre kris. Allt är välkommet i kvällens program. Så att jag sitter här och undrar, har du varit med om en kris? Hur var det? Ring in till mig och berätta. Och ni ringer på 020-22-10-30 eller mejlar på karlavagnen@sverigesradio.se. Vi finns också på sociala medier.

0: Ja, det där var Rosor med Pernilla Andersson och det här är Karlavagnen med mig, Julia Lyskova. Kvällens tema är kris och ni kan ringa in på 020 22 10 30. Kan du lägga dig i filen bredvid, köra in i trafiken som möter oss, krascha in i en annan bil, vädjade jag till min vän som körde. Min relation hade precis tagit slut och jag befann mig i tillståndet kris. Jag tror att det här var min första riktiga kris, en sån som vände upp och ner på allt och ut och in på mig. Jag har sedan dess intresserat mig för det här tillståndet, både hos mig själv men även hos andra. Det är som ett förhöjt läge av att leva och ja, jag tycker att människor som befinner sig i kris är vackra. De är både otroligt närvarande på ett sätt som folk sällan är i vardagen, samtidigt som de också är borta någon annanstans i blicken. Kanske för att de håller på att upplösas för att bli någon annan. Ja, som ni kanske förstår så är kvällens tema alltså kris. Och det kan bero på en yttre faktor eller inre faktor. Det kan vara något litet som en klädkris eller en sommarkris eller en identitetskris eller något större. Och den här krisen, den kan ju se olika ut hos olika personer. Så jag undrar, har du varit med om en kris och vad hände med dig då? Vart befann du dig och i vilken riktning tog den dig? Ring in och berätta på 020 22 10 30. Och ni kan också mejla på karlavagnen@sverigesradio.se.
1: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Ja, det där var Feel med Robbie Williams och det här är Karlavagnen med mig, Julia Lyskova. Och kvällens ämne är alltså kris och jag tror att vi har fått vår första inringare. Hallå?
1: Tjena!
0: Hej, vem har jag på tråden?
1: Du har Tora, 28 år från Stockholm på tråden.
0: Hej Tora, 28 år från Stockholm på tråden. Hur står det till med dig?
1: Jo, men det är bra, tycker jag.
0: Det är
1: bra. Ja. Du, ingen kris idag.
0: Ingen kris idag, nej, men ämnet för ikväll är ju kris. Och jag undrar, vad har du på det?
1: Ja, det är en salig, eller jag har en stor samlingsbox av kriser i mitt liv. Men en av dem som jag roligt nog kom på idag var en händelse på Arlanda för exakt 7 år sedan ungefär. Skulle åka till Grekland, drabbas, går på planet och drabbas av extrem klaustrofobi och panikångest. Så att, nej men jag flyger ut ur planet, nej jag, det går inte.
0: Mm.
1: Sitter på huk och ja men full om panikångest och ja men de som vet, de vet.
0: Jo tack.
1: Rätt vad det är, så kommer du fram.
0: Jag?
1: Du kommer fram. Tar tag i mina händer och säger, nej men gud, hur är det? Hur mår du? Jag bara, jag bara vankar, alltså hyperventilerar liksom. Gråter. Jo, du kommer fram och jag tror nämligen att jag hade lyssnat på ert senaste poddavsnitt typ någon halvtimme innan för att lugna ner mig.
0: Nej.
1: Men du, jo, du kommer fram och sen så du är så jävla gullig och bara, du kan få sitta med oss om du vill. Och min kille, mitt ex, var med mig och ja, försökte väl liksom lugna situationen. Men, och då blev det ännu mer, du vet, det blir så här en feberdröm gånger 1000. Men vad fan, Julia, what the fuck?
0: Men gud vad fint att vi har träffats då. På också ett flygplan. Jag är ju själv också väldigt flygrädd. Så jag kan liksom, jag minns lite det här nu när du pratar om det. Men jag hade glömt bort det.
1: Ja, nej men för att jag vet att du sa det. Och jag visste ju om också. För jag kände ju dig lite via sociala medier och podd. Ja, du vet sådär. Så jag visste, jag bara fan, tänk om hon kommer fram. Och så gjorde du det. Och erbjöd support. För du bara, jag vet hur det känns. Jag är också skitnervös.
0: Gud vad fint. Och vad fint att prata med dig. Alltså nu här och höra det. Men var du beredd på den här krisen? Brukar du få klaustrofobi? Är det liksom någonting som har hänt dig förut?
1: Ja, alltså då, 2019 var det liksom ett etablerat handikapp. Liksom, idag är jag helt fri från det. Men då var det verkligen så här, kunde inte åka tunnelbana eller någonting. Men ja, så det blev tyvärr ingen resa den där gången. Det gick liksom inte.
0: Du klarade inte det då?
1: Nej, det gjorde jag inte. Men min dåvarande kille var ju värsta ängen. Shoutout till honom. han bokade in oss på Yasuragi en lyxweekend som plåster på såren. Så att det blev en solskenshistoria ändå.
0: Alltså han bokade in er på ett spa helt enkelt?
1: Ja, precis. Med övernattning och bubbel och fina behandlingar. Så att, ja, det blev bra till slut. Men ingen famosresa.
0: Men blev det liksom den här krisen då? Alltså att du hade klaustrofobi och inte kunde ja, men flyga eller åka tunnelbana. Att vara instängd på platser. Kände du, hur blev du av med det? För jag menar, då är det ändå en kris du har tagit dig ur.
1: Ja, men visst. Alltså, det är ju det klassiska KBT-tankesättet. Det är det rädsta att göra. Mm. Och det var till och med så att jag blev ihop med en annan kille sen, något år efter den här incidenten. Och då hade jag fortfarande problem med klaustrofobi och panikångest. Och då skulle jag han åka tunnelbana. Men, och vi var ganska nyträffade då, så att då ville inte jag vara en tönt och säga att jag ville ta en omväg. Jag ville vara lite cool för honom, så att jag bara, men det är bara att bita ihop.
0: Mm.
1: Och det gick bra. Och sen dess har det liksom tillfrisknats. Så att det var både tack vare mig och honom.
0: Ja, men det var som att kärleken var som en liten morot till att tvingas att utsätta sig för det du var rädd för.
1: Ja, men så blev det. Det vägde över rädslan. Men, behovet av att verka cool.
0: Men då har du liksom tagit dig igenom, eller ska man säga ur den här krisen, att inte kunna befinna dig i trånga. För det låter som att nu kan du flyga och åka tunnelbana och allt sånt.
1: Inga problem.
0: Nej, gud vad inspirerande. Både för de som lyssnar och också för mig. Har du några liksom tips till andra?
1: Alltså, man vill ju komma med något tips som man aldrig har hört förut. Mm. Men det är väl liksom, du kommer ju inte dö. Sen, även fast man tror det. Men man får på något sätt försöka hitta små, små minimala liksom hjälpmedel. Alltså för mig var det till exempel att så länge jag kan gå, röra mig fram och tillbaka, så är det lugnt. Eller om man har med sig någon. Eller pratar i telefon med någon. Eller ett annat tips, det är typ mobilspel. Kom in i en annan värld.
0: Mm.
1: Så. Och sen, medicin.
0: Medicin och spel och att bli kär. Och att helt enkelt fortsätta eller våga göra det som man är rädd för.
1: Ja, precis. Alltså, exakt.
0: Då kanske rädslan blir mindre och mindre för varje gång man gör det.
1: Ja, så är det ju. Så är det. Och sen jävlar vad man blir man får sånt självförtroende när man kommer ur en sån epok i livet. Att när man har övervunnit liksom sådana fobier. Att det gör, alltså man får så stark hud och då är det liksom... Ja, testa mig.
0: Vet du vad, Tora? Jag beundrar dig och tycker att du är modig. Och jag tror att du har inspirerat flera som lyssnar ikväll. Jag vill tacka dig för att du ringde in.
1: Ja, men tack själv.
0: Ha det så bra. Hej.

0: Ja, det där var Don't Stop med Fleetwood Mac. Och det här är Karlavagnen med mig, Julia Lyskova. Och vi pratar om kris. Så ring in på 020 22 10 30 så hörs vi efter nyheterna.
1: Ekonyheter. Idag tillträdde Andy Burnham som Storbritanniens nya premiärminister efter Keir Starmer. Med oss nu Ekots utsände i London, Sofia Sofroniado. Nya ministrar har börjat presenterats. Vilka namn rör det sig om?
2: Ja, men en efter en har hon kommit gående där längs gatan och in genom dörren på Downing Street nummer 10. Och det handlar ju dels om Shabana Mahmood, inrikesminister i Starmers regering som sitter kvar på den posten. Det rör sig också om Ed Miliband som var energiminister och nu blir utrikesminister. Och båda de här spekulerades det kring i medierna i helgen att de skulle få rollen som finansminister eller chancellor. Men den gick väldigt oväntat till John Healey, tidigare försvarsminister i Starmers regering, men som lämnade den i juni därför att han tyckte att det fanns inte tillräckligt med finansiering i det utdrag till försvarsbudget som han hade sett och valde att lämna då. Han motiverade det med att säga att det här räcker inte, ungefär, det här räcker inte för att försvara landet i det omvärldsläge som råder. Och med de här utnämningarna så förvånar kanske Andy Burnham lite, som faktiskt står lite mer till vänster i politiken än Keir Starmer. John Healey har ju sagt att han vill satsa på försvaret och bygga ut militären, eller förstärka militären, bygga upp den igen. Mahmood har ju lagt ett gäng migrationsreformer som är betydligt striktare än vad de har varit tidigare. Och sen så har vi då Ed Miliband, som när man spekulerade kring ifall han skulle kunna bli finansminister, så var man orolig för att det skulle påverka marknaden negativt. Och han står ju då mer till vänster i politiskt.
1: Och hur vill Burnham förändra Storbritannien?
2: I sitt tal som han höll tidigare idag så gav han en rad löften, och det var fyllt av visioner om ett bättre Storbritannien. Man ska göra det här landet bra igen för medborgarna och ge trygghet och social säkerhet och så vidare. Men det han har sagt tidigare, och det han sa i sitt tal också, det var ju att han vill decentralisera makten, alltså ta makten från London och Downing Street och lägga den på kommuner och regioner, ge dem mer självstyre. Och han vill också sänka människors levnadskostnader. Och redan imorgon så sa han att han kommer lägga fram en plan för hur man ska göra det. Och också hur man ska finansiera den här minskningen i levnadskostnader som han tänker då presentera.
1: Säger så, vår utsände Sofia Sofroniado, tack så mycket för att du var med. I Finland har en person omkommit och en skadats när ett eldrivet småflygplan störtade norr om Helsingfors, rapporterar Svenska Yle. Olyckan inträffade vid en motorbana och polisen uppger att planet kraschade strax efter att det startade. Polisen utreder händelsen. I Norge är ovissheten stor för de som drabbades av branden i Drammen. Idag fick några vars hus klarat sig från lågorna klartecken att flytta hem igen inom kort. Men runt 400 personer är fortfarande evakuerade. En är 21-årige Anders Engöjen, vars familjs hus brunnit ner till grunden.
3: Nej, vårat hus var ju helt nedbränt. Det är ju fruktansvärt. Och vi tänkte ju att vi skulle få ett bra liv där och att vi skulle leva gott. Och, ja, det är ju...
4: Familjen med föräldrar och syster hade bara bott i huset i ett år. Där skulle de bygga sitt liv, men allt tog ett abrupt slut i fredags när Anders pappa som var hemma ringde.
3: Han sa att det brann och han förväntade egentligen inte att vi skulle också bli drabbat av det här, men det hände så snabbt så ja, han blev evakuerad och jag hann aldrig att komma hem. Det enda jag har med är typ min telefon och det är allt jag har med mig.
4: Anders familjs hus var försäkrat. Men ett fåtal av de 100 nedbrända radhusen saknade försäkring. för de lovar kommunen att stötta på något sätt. Nu letar Anders och hans familj efter en ny bostad.
3: Det är ju jättesvårt när jag ser bilder och så. Man blir ju jättetrist av det. Det är hårt. Man måste ju hitta nytt bostad och det blir ju jättesvårt för att det är över 100 stycken som också är drabbade av det här.
4: Mona Hambreus, Drammen.
1: Kan kultur minska risken för brott och i så fall hur? Det vill nu regeringen att Brottsförebyggande rådet Brå ska undersöka. Justitieminister Gunnar Strömmer tror att kultur kan bidra till ökad trygghet och minskad brottslighet.
5: Kultur kan vara ett väldigt viktigt verktyg för att framförallt erbjuda unga människor en meningsfull tillvaro, vuxna förebilder, goda värderingar som gör att de får en ökad motståndskraft när det gäller att möta attraktionskraften som finns hos kriminella gäng.
6: Brottsförebyggande rådet får nu knappt 1,5 år på sig att öka kunskapen om hur kultur kan bidra till att förebygga brott och våldsbejakande extremism.
5: Det finns många skäl att belysa de här frågorna.
6: Justitieministern tror alltså på kulturens kraft i arbetet mot brott. Samtidigt är han själv en av flera borgerliga politiker som har kritiserat så kallad gangsterrap för att tvärtom hylla brott och en kriminell livsstil. Så när Brå får det här uppdraget nu då, finns det en risk att rap eller hiphopkultur kommer att bedömas på annat sätt än andra kulturuttryck?
5: Jag lägger ju ingen begränsning i hur Brå väljer att närma sig det här uppdraget eller den frågan heller för den delen. Samtidigt tycker jag att vi måste också kunna ha en kulturkritisk debatt om vad olika yttringar kan främja för dåliga värderingar. Och det där tycker jag är ett sådant exempel.
1: Reporter Jens Möller. En 16-årig flicka som tände eld på en socialsekreterares dörr i Helsingborg döms för mordbrand till ungdomsvård. Det rapporterar P4 Kristianstad. Det var förra året när hon var 15 som hon tog sig in i ett flerfamiljshus och hällde bensin på dörren som sedan startade branden. En 19-årig man som gav henne uppdraget får 14 års fängelse. Enligt åklagaren var det en hämnd för ett beslut som socialsekreteraren fattat och som berört en anhörig till en av de två dömda. I Afghanistan har minst 20 personer dött och över 100 saknas efter kraftiga översvämningar, rapporterar AFP. Ytterligare omkring 80 personer har skadats. Hårdast drabbad är staden Parun i nordöstra delen av landet. Enligt en hjälporganisation har stora delar av staden helt förstörts. Schacklegendaren Judit Polgar tackar nej till premiärminister Peter Madjars erbjudande om att bli Ungerns nästa president, rapporterar AFP. Polgar uppger på sociala medier att det beror på det stora ansvaret som posten innebär. Premiärministern uppgav förra veckan att han ville se Judit Polgar som Ungerns nästa president eftersom hon är en person som landet kan känna stolthet över. Nu ska vi till Göteborg där en av världens största orienteringstävlingar, O-ringen, arrangeras den här veckan. 15 000 personer i olika åldrar från ett 40-tal länder deltar. Karin Kullman är projektledare.
7: Vad ser just nu då? Så ser jag en 2-åring som kommer förmodligen springa miniknat. Ser föräldrar som kommer tävla och kanske en mor- och farföräldrar som också är ute och tävlar. Vi kallar det tävla. Man gör det på sin nivå såklart. Men det finns ju någonting för alla.
8: 15-åriga Penny Svedjenäs från OK Skogshjortarna i Allingsås var väldigt peppad inför sin första etapp och hela veckan.
9: Alltså jag siktar efter skön känsla, stabila lopp och att ha kul. Alltså träffa människor och sånt också. Det är väldigt viktigt.
8: Årets O-ring kommer genomföras ute i skogen men även i Göteborgs innerstad. Och terrängen beskriver projektledare Karin Kullman som tuff och utmanande.
7: Ja, innerstaden är ju mer tekniskt komplicerad och det är där eliten springer på onsdag. När vi är ute i skogen då är det mer att det är tufft terräng, det är högt gräs och höga berg och så. Men det är väldigt roligt också.
1: Anna Olofsson i samarbete med P4 Göteborg. Och mer om O-ringen blir det i Studio 1 kväll i P1 efter nyheterna och sporten. Väderleken, imorgon får större delen av Götaland och Svealand sol med växlande molnighet på dagen. I västra Norrland regn, men vid Norrlandskusten tidigt på dagen en del sol. Från 20 till 25 grader i söder till 10 till 20 grader i Norrland. Och gula varningar för skyfallsliknande regn finns utförade fram till måndag mitt på dagen för delar av sydöstra Götaland. Producent för Ekot klockan 10, det var Ola Janåker Dunkers. Jag som presenterade heter Simon Karlsson.
10: Sporten. Kvällens allsvenska matcher bjöd på två lika resultat. I Kalmar FF, Malmö FF var det målrikt. Den matchen slutade 2-2. I Göteborg desto snålare med målen. Slutresultat 0-0 Örgryte Djurgården, men Stockholmslaget var ytterst nära att bärga hem 3 poäng mot slutet av matchen. Djurgårdens Piotr Johansson missnöjd med att det ej blev så.
11: Nej, det är för dåligt. Besvikna vi... Vi åker på lite för mycket kontringar även om vi håller nollan. Vi skapar för lite de här 100%. Det är mycket runt målet. Vi får den här sista 100% läget som vi tyvärr bränner. Men nej, som sagt, vi ambitionen var 3 poäng här, så att vi är jävligt besvikna.
10: Piotr Johansson till Radiosportens Per Karl. Sportvärlden tog idag emot ett dystert besked.
12: Fotbollsikonen Kevin Keegan har avlidit, rapporterar Sky News. Keegan var Liverpools största stjärna under 70-talet och både 1978 och 79 blev han utsedd till världens bästa fotbollsspelare. Han har även varit förbundskapten för det engelska landslaget. Keegan har sedan i januari kämpat mot en aggressiv form av cancer. I ett uttalande från hans familj skriver man att han var omgiven av sin hustru och sina döttrar i sina sista stunder. Kevin Keegan blev 75 år.
10: Reporter Charlie Andersson Lidberg. Superstjärnan Lionel Messi har uttalat sig efter VM-finalförlusten mot Spanien igår. På sina sociala medier skriver argentinaren att smärtan är enorm och det här såret kommer att ta tid att läka. Men jag håller också fast vid allt det goda matcherna vi vände genom att ge allt ögonblick som kommer att finnas kvar i våra minnen för alltid. Messi som också gratulerar Spanien till vinsten. Morgondagens Sportextra bjuder bland annat på Europa-fotboll från Strandvallen i Lilla Hällevik. Mjällby spelar Champions League-kval. Missa inte detta.
0: Det här är Karlavagnen med mig, Julia Lyskova. Ja, kvällens ämne är alltså kris. Det kan vara en liten kris eller en större kris. Det kan vara en 30-årskris eller en klädkris eller sommarkris. Alla kriser är välkomna. Så att ring in till mig på 020 22 10 30. Jag vill höra om alla era kriser.

0: Stay If You Wanna Dance med Miles Smith. Och det här är Karlavagnen med mig, Julia Lyskova. Och kvällens ämne är kris. Så ring in på 020 22 10 30. Min mamma lärde för några år sedan känna en familj från Ukraina. De hade kommit hit till Sverige för att de var tvungna att fly kriget. Mamma ville öppna vårt hem för dem och pojken i den här familjen började att gå ut med vår hund. Hunden var nog den första som öppnade sig för den här killen som var väldigt blyg. Han och hunden talade liksom samma språk. Den här pojken var hos oss flera gånger i veckan för att leka med hunden och lite senare under terminen så fick han en uppgift i skolan. Den här uppgiften handlade om att skriva om sin bästa vän i Sverige. När han var klar med uppgiften så kom han hem till min mamma för att hon skulle få läsa texten som han hade fått högsta betyg på. Han började texten med: "Jag har en bästa vän. Han är alltid glad att se mig. Han ställer upp på alla lekar som jag föreslår. Han gillar inte att förlora, så ibland måste jag ge med mig för att han ska känna sig som en vinnare. Han har svart vågigt hår och väldigt uttrycksfulla ögon." Och i slutet av texten så skrev han: "Han är en flat coat retriever och han heter Marley." Ja, den här texten handlade alltså om vår hund. Och vår hund gick bort förra året. Och jag har nu i efterhand insett hur viktig den här hunden har varit för folk i kriser. Han har tröstat mig med sin långa, ludna och lena päls. Och han har också tröstat den här pojken som var helt ny i Sverige. Jag blev imponerad över hur ett djur kan hela människor i kriser. Och jag läste nyligen på nyheterna att man nu får begravas tillsammans med sitt husdjurs aska. Och jag vet vem jag ska begravas med. Nämligen en hund som har räddat många människor i kriser. Vad har du varit med om för kris? Och vad har tröstat dig? Hur tog du dig igenom den här krisen? Jag vill höra allt, stort som smått. Ikväll är alla kriser välkomna. Så ring in på 020 22 10 30 eller mejla på karlavagnen@sverigesradio.se.
1: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Det där var Sirener med Olivia Lobato. Och det här är Karlavagnen med mig, Julia Lyskova. Och kvällens ämne är kris. Så att ring in på 020 22 10 30 eller mejla på karlavagnen@sverigesradio.se. Nu är det dags för min andra inringare. Hallå, hallå.
1: Hej!
0: Hej, vem pratar jag med?
1: Hej, jag heter Binna. Jag är 22 år och jag kommer från Stockholm.
0: Hej Binna, hur mår du?
1: Jag mår jättebra, hur mår du?
0: Vad skönt, jag mår också väldigt bra. Även om vårt tema för kvällen kanske kan vara lite jobbigt. Kris alltså.
1: Ja.
0: Vad har du på hjärtat angående kriser?
1: Jag har nog en rätt så liten kris att dela med mig av och en rätt så rolig kris egentligen. Vi skulle ha vårt första gig med mitt band för ett halvår sedan nu. Och hade repat då i en månad eller så, var lite nervösa som man är. Så dagen innan så skriver sångaren i vårt band att hon har blivit väldigt, väldigt sjuk och tappat rösten. Så vi... får krishantera lite, letar efter inhoppare, någon som kan sjunga, hittar en tjej som kan prova några låtar, och hon får repa med oss då kvällen innan.
0: Kvällen innan?
1: Kvällen innan.
0: Herregud.
1: Dagen därpå, så då när giget ska vara, så skriver hon också, inhopparen, har också blivit sjuk och tappat rösten.
0: Nej.
1: Jo. Så vi har ju då några timmar kvar till gig och vi pluggar då allihopa i bandet och sitter på föreläsningar och försöker lösa det här på skriver med varandra. Så vi får se vad vi har att jobba med och som tur är så kan två i bandet typ sjunga. Sjunga lite stämmor ibland. Så det är jag och vår andra gitarrist som kan sjunga lite stämmor. Så vi bestämmer oss för att... försöka sjunga så gott vi kan istället för att ställa in. Och skriver ut papper till alla texter. Och står då där på scen med alla låttexter. Jag spelar gitarr samtidigt, försöker sjunga. Ja, som men... tur är så att det blir jättebra publik. Och det löser sig faktiskt rätt så bra.
0: Ja, men den stora frågan är ju, hur gick det?
1: Ja, det gick väl så bra man kan hoppas när man inte kan sjunga och försöker göra det i en timme ändå och lära sig låtarna en timme innan.
0: Men timme? Vet du vad, jag tycker det är otroligt inspirerande att ändå, det här tycker jag är en historia om att inte ge upp i kris, även om det är en mindre kris, men att ha en timme på sig att hinna organisera ett framträdande, det tycker jag ändå var otroligt modigt av er. Jag vet inte, jag tror att jag hade nog fegat ur och ställt in. Vad var det som gjorde att ni var så här, nej men vi kommer köra det här in i kakvet?
1: Nej men vi började ju skriva, eller några i bandet började skriva i vår chatt om att så här, nej men nu får vi ställa in, nu är det över. Vi får bara, vi har inget annat val. Men jag pushade på och sa att hellre ett dåligt gig än inget gig. Det var ju väldigt pinsamt. Jag har aldrig sjungit förut i mitt liv, bara hemma. Och verkligen inte framför publik. Och verkligen inte samtidigt som jag spelar gitarr. Så det blev ju som det blev liksom. Men
0: hur kände
1: det var väldigt
0: du precis...
1: kul. Jag tror vi lärde oss mycket.
0: Men hur kände du precis innan du skulle ut på scen? För jag tänker om du var den som drev på och var så här, nej men vi gör det här. Hellre ett dåligt gig än inget gig. Kände du någon... ångrade du dig lite innan eller kände du så här, nej, men det här ska vi ro i hamn?
1: Nej, jag blir inte så nervös av mig. Jag var nog mer nervös nu när jag skulle ringa in än då. Men jag kände mest att det blev kul och väldigt skönt att inte ha

0: Baby, I Love Your Way med Big Mountain. Och det här är Julia Lyskova i Karlavagnen. Och kvällens ämne är alltså kris. Så ring in till oss på 020-22-10-30 eller mejla till karlavagnen@sverigesradio.se. Nu är det dags för mig att prata med en inringare. Hallå, hallå.
1: Hallå.
0: Hej, vem pratar jag med?
1: Jag pratar med Thomas Thunbergsson.
0: Hej Thomas, hur står det till hos dig?
1: Ja, nu börjar det bättre sig. Jag har varit väldigt sjuk i sommar.
0: Det börjar bättre sig nu?
1: Ja, det var så här. Men jag har ändå mycket kvar att jobba bortom det här.
0: Men du, kvällens då ämne, alltså kris, det är det vi ska prata om idag.

0: Vad har du på det ämnet?
1: Ja, men jag åkte in här för en 2 månader sedan ungefär. Och då hamnade jag på intensivvården.
0: Okej.
1: Okay. För egentligen menar jag att jag har gjort en annan grej, operation. Så att jag är lagt ruven ner i halsen. För jag har Parkinson också, så jag har svårt att prata ibland. När det får fram en rösten riktigt. Men när jag skulle börja med den här operationen, eller ja, och då upptäckte jag mig plötsligt, tog jag bara kör in mig i intensivvårdsavdelningen och tillsatte en massa syrgas. Så jag låg där i 12 timmar och nu skulle jag ligga och blåsa den syrgasen.
0: Mm.
1: Och det är var väldigt nära att tappa mig, för jag var väldigt nära att dö.
0: Ja, så du åkte in för att du skulle göra en operation. Men när du kom in så märkte de att du var sjuk och behövde intensivvård.
1: Precis.
0: Åh, herregud. Hur var det för dig?
1: Jag säger det att jag tyckte inte jag märkte någonting ut. Jag låg där liksom bara och... Jag låg där och fråsade liksom. Mm. Men ja, det var väldigt jobbigt. Jag tror också att prata om det för...
0: Mm.
1: Ja, men,
0: hur länge låg du där på intensivavdelningen?
1: Intensiv låg jag ett halvt dygn ungefär.
0: Ja.
1: Med mask på hela tiden. Eller på masken. Kolsyramask eller vad heter det. Och då låg jag där och försökte lära mig hur man skulle andas.
0: Mm.
1: Liksom, för när den andas ut så var jag tvungen att andas in. Jag kommer inte att komma hit till liksom, i takt. Försökte jag. Nej, men, så
0: det här var en riktig nära döden upplevelse?
1: Ja, faktiskt. Men jag kände ju som så att det kändes behagligt just där och då.
0: Mm-hmm.
1: Jag låg i en säng där, jag såg ju allting och frugan kom efter en stund och såg hon bakom mig där. Och,
0: mm.
1: Men så... Ja... Nej, men... Ja, det var lite jobbigt helt enkelt.
0: Jag förstår verkligen
1: det. Men jag tyckte det var skönt på något sätt. Det jag skulle säga.
0: Hur då? Skönt?
1: Ja, skönt. Liksom jag kände att jag var antagligen på väg att dö då.
0: Ja.
1: Då kände jag någonting. Det låter löjligt kanske. Att någon tog tag i mig. Och svep mig bakåt.
0: Mm.
1: Det var också in i livet. Vill jag inbilla mig.
0: Jag tycker inte alls det låter töntigt. Jag tycker det låter jättefint.
1: Ja. Ja, men det har jag aldrig känt så tidigare. Men... Nej, det var helt otroligt. Men sen efter all den skiten jag redan så har jag fått en hel. Hette det?
0: Och din fru kom också dit när du låg där?
1: Ja, visst.
0: Hur?
1: Det gjorde hon. Men det var väl kanske det jobbigaste. Att få se henne. Och man blir liksom glad på ett sätt. Och, så vill jag inte visa att jag låg där och var dålig heller. Va?
0: Nej.
1: Jag vill vara tack för hennes skull. Hon har mycket haft mycket grejer också. Men visst, jag gjorde en sån här hallucination. Inte väl, ja.
0: Du fick en hallucination?
1: Ja, visst. Det var vedervärdigt. Det handlade om mig liksom att jag stod och tittade på folk i våken tillstånd.
0: Mm.
1: Jag såg ju folk när jag var. Så vaknade jag på morgonen. Jag kände inte någonting. Så jag hallucinerade ju det hela natten.
0: Mm.
1: Det var en kille som kom in med knark där.
0: Mm.
1: På sjuksalen. Och en tjej gick bort och låg. Hon kom utifrån och gick och låg sig. En säng som obäddade lite längre bort där. Och så var en gubbe också. Och så jag. Och den här pojkarna stod det utanför min toalett. Och tittade in och tittade på mig. Jag kände mig, jag var så rädd.
0: Jag förstår det.
1: Ja, det var konstigt, märkligt.
0: Det låter som jätteobehagliga hallucinationer som du hade.
1: Ja, men sen nästa gång jag kom in.
0: Mm.
1: Kanske 2-3 veckor efteråt.
0: Ja, du hade hallucinationer i 2-3 veckor.
1: Nej, det hade jag kanske inte. Men det kom efter 2-3 veckor igen.
0: Ja.
1: En kort tid. Men...
0: Men har du fått prata med någon eller som har kunnat hjälpa dig med det?
1: Faktiskt, jag pratade med en kurator i Göteborg.
0: Okej.
1: Okay. Så det var faktiskt väldigt skönt att få prata med honom.
0: Hur var det då att få prata med den här kuratorn?
1: Ja, det var faktiskt helt underbart. Jag har aldrig trott något sånt där. sån här grej liksom. Det var liksom, jag tror på mig själv liksom, och att jag har ju alltid det bästa tålen till och ge till, och ge till mig själv liksom. Mm.
0: Jag tycker att det låter som en otroligt stor kris att dels vara så nära döden, att behöva ta också ansvar för sin fru som man inte vill visa sig svag inför, och att också drabbas av hallucinationer. Det är ganska mycket och stora saker du har varit igenom. Så jag tycker att det är väldigt fint och bra att du har fått hitta en kurator.
1: Men jag vill gärna tro att det kommer från alla mina mediciner jag äter. Mm. Jag har ju stöpat i mig 40-50 tabletter om dagen. Mm. Jag tror det kommer ut av det, för jag har ju Parkinson också.
0: Ja, så det är mediciner för Parkinsonen?
1: Ja, jag tror ju att det kommer det.
0: Mm.
1: Men jag får kolla upp det, så man kan ta bort några tabletter där och se om det kan hjälpa.
0: Men känner du att den här kuratorn på något sätt har kunnat liksom hjälpa dig ur den här krisen, eller göra den lite lättare, eller?
1: Ja, lite lättare kan man säga.
0: Mm.
1: Jag har inte varit det så många gånger, jag har bara varit det 2 gånger.
0: Mm.
1: Men de gångerna var mer kul. Hon sa då att hon skulle hjälpa oss med eventuellt att kunna få en moped. Jag kissar ju ner mig på nätterna. Mm. Jag har inte ur och då inte väl. Och det är så mycket grejer liksom. Mm. Bara det är i sig en kris tycker jag. Liksom, en kris är så vända kväll. Jag känner ju inte när jag släpper det. Det bara kommer.
0: Jag tycker i alla fall att det är fint att höra att du har någon som du kan prata med det här om. Och att, ja. Men jag hör att du har gått igenom väldigt, och går igenom väldigt tuffa saker, Thomas. Jag kommer tänka på dig extra ikväll och skicka dig kärlek, lite styrka och lite hopp. Och jag vill verkligen säga tack för att du ringde in. Och jag hejar på dig.
1: Tack så bra.
0: Det ska du veta. Ha en fin kväll, Thomas.
1: Tack så bra.
0: Hej då.
1: Hej då.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Muscle In med Magnolia, och det här är Julia Lyskova i Karlavagnen, och kvällens ämne är kris. Så att ni kan ringa in mig på 020 22 10 30, eller mejla till karlavagnen@sverigesradio.se. Nu är det dags för mig att ta ett samtal. Hallå, hallå.
1: Hej.
0: Hej, vem pratar jag med?
1: Linda, 24 från Stockholm.
0: Hej Linda, hur står det till hos dig ikväll?
1: Nej, men det är bara bra.
0: Och mysigt. Du, det här temat då, kvällens tema, kris. Är det någonting som har drabbat dig?
1: Ja, tyvärr. Det är väl så med kris. För ett år sedan så gick en nära vän och kollega bort.
0: Jag beklagar.
1: Ja, men det är lugnt. Men det var första gången i mitt liv jag upplevde sorg så nära mig. Vilket blev en kris. Speciellt när jag har varit van vid psykisk ohälsa i mitt liv. Panikattacker, ångest, sorg, hjärtesorg, ledsen, arg. Alla de här känslorna. Mm. Men det var första gången jag fick känna känslan sorg.
0: Mm. Det var ditt första möte med sorg.
1: Ja, när det gällde någon så nära mig. Ava. Man kanske har känt någon bekant som har gått bort. Men just den här liksom sorgen som blir så nära en var för sjungen. Den känslan. Vilket blev en kris för mig. För man har ju lärt känna sig själv genom livet och känslorna i livet. Vilket var väldigt jobbigt. Hur man hanterar att man är. Känner alla känslor samtidigt. Men jag hade turen att jag hade personer som gick igenom samma sorg som mig samtidigt.
0: Kunde ni på något sätt då med varandra? För det där är en sån överväldigande känsla att när man, speciellt kanske första gången, men egentligen alla gånger man dels stöter på döden men också stöter på sorg, hur stort och läskigt det kan kännas. Kunde ni liksom hjälpa varann eller bära varann i den här krisen?
1: Ja, för det är det som blev så fint i på något sätt. Att, för det hände väldigt plötsligt. Så även de som hade varit med om sorg innan så var det som försvunnen för dem. Och när jag bland annat pratade med en av mina kollegor som var också nära vän med henne, så sa jag lite det jag sa till mig själv. Och det var som när jag sa det högt så började jag ännu mer tröst i mig själv. Att, för det var som om jag fått ett jobb som inte kände den här personen alls. Och de gick ju som att ingenting har hänt. Då sa jag det, men vet du vad, gud vad fint att vi får sörja en så fin och underbar själ. Än de som inte får sörja nu.
0: Som aldrig fick chansen att lära känna den själen.
1: Exakt, och inte få den chans, eller ska man säga... De får inte sörja vilken fin tid de har haft med den personen.
0: Det är vackert att se det. På det så, att se sorg som ett sätt att också hylla den kärlek man har känt. För det är därför man känner sorg. Alltså om man inte har älskat så kanske det inte finns något att sörja. Men jag tänker om man har känt den där starka kärleken för en person. Så är det man sörjer. Kanske att man saknar.
1: Ja, för det blir ju att den här kärleken för personen inte har chans att ta vägen. Men gud, vilket privilegium det är att vi får känna kärleken till den personen tillsammans då. Men också för oss själva när vi sitter där och tänker på minnena. Att gud, vad tråkigt det hade varit om jag hade varit en av personerna som bara gick som ingenting har hänt.
0: Och inte hade känt den här personen.
1: Nej, och inte fick ha med minnena eller få känna sorgen av att det inte finns kvar. Och fortsätta som ingenting har hänt.
0: Gud vad fint sätt att se på det. Jag tycker att, eller det jag tar med mig av det här är att hylla de man har älskat. Och att, jag vet inte, jag tycker att du sätter ett fint perspektiv av att så här, vilken ynnest att jag har fått älska en person. Även om personen inte finns kvar med oss nu.
1: Jag tror det är så man hanterar kris någonstans.
0: Jag är väldigt glad att du ringde in. Och jag tänker att vi är nog väldigt många som har personer som vi sörjer som kanske inte finns med oss just nu. Och jag tänker att vi ska tänka lite på dem ikväll.
1: Det låter bra.
0: Tack för att du ringde in.
1: Tack så mycket, Julia.
0: Ha en underbar kväll.
1: Tack detsamma.
0: Hej då.
1: Hej då.
2: Lyssna in sommaren med oss.
3: Det här är P4.

0: Summer Sun med Texas, och det här är Karlavagnen med mig, Julia Lyskova, och kvällens tema är kris. Så ni kan ringa in på 020 22 10 30 eller så mejlar ni till karlavagnen@sverigesradio.se. Nu är det dags för mig att prata med Anneli. Hallå, hallå.
1: Hallå, hallå.
0: Är det Anneli?
1: Jajamensan.
0: Hej, hur står det till hos dig?
1: Jo, tack, det är bra.
0: Vad skönt att höra.
1: Ja.
0: Du, vi pratar ju om kriser här i kvällens Karlavagnen. Är det någonting som du har gått igenom?
1: Ja, det kan man säga. Ja, det är några år sedan nu, men det var, jag jobbade med fotboll förut. Och så var det, var, vi skulle ha hemmamatch. Och så på, det här var på fredagen som det här började. För vi hade haft lite tjafsigt på jobbet och sådär.
0: Mm.
1: Och så tänkte jag att jag skulle gå på hemmamatchen i alla fall på söndagen. Och när jag kommer dit så började, kände jag att jag fick ett sånt tryck på bröstet.
0: Mm.
1: Så att jag vågade inte. Jag visste inte om jag skulle stå kvar eller om jag skulle be och få kom. Att någon skulle hjälpa mig och ringa efter ambulans. Men jag gick till min chef i alla fall. Och så sa jag, du, jag mår inte bra. Ska vi? Ja, men sa han, ska jag ringa efter ambulans då?
0: Mm.
1: Nej, och då liksom vaknade jag till och tänkte, nej men gud, så allvarligt var det inte, tänkte jag. Så jag ringde efter taxi istället, och så åkte jag upp till lasarettet.
0: Mm.
1: Och då ringde de efter min mamma och det.
0: Mm.
1: Och de höll ju på att få slag, för jag har aldrig haft fel på hjärta.
0: Nej.
1: Så, och jag fick sånt tryck och sådär. Och de undersökte mig och sådär. Men det var inget fel.
0: Ja, det var inget fysiskt.
1: Nej, men det var det att antagligen. För min mamma och pappa låg också i skilsmässa.
0: Mm.
1: Och jag var liksom sådär kaxig och sa, ja men vadå, skilsmässa, det är ju vanligt idag.
0: Mm.
1: Ungefär så. Men då i samband med det här att jag vantrivdes på jobbet och sen det här då, då var det antagligen det som att det utlöste att jag fick den där ångesten. Mm. När jag stod där.
0: Ja, men jag tänker om du både hade det inte så bra på jobbet och har två föräldrar som skiljer sig, att det här blev liksom en psykisk stress.
1: Ja, det var ju det. Och det var inte nog med det. Utan jag har ju aldrig varit liksom rädd för att gå ut och såna här saker.
0: Nej.
1: Men efter den grejen så, ja, min man då som jag hade, han, jag höll igen och hårt, för jag ville inte att han skulle gå till jobbet på morgonen.
0: Nej.
1: Och jag var rädd att vara själv.
0: För att den här ångesten skulle komma?
1: Ja, jag vet inte vad det var. Men så fort jag fick veta att jag skulle vara själv så var jag rädd och var osäker. Nej, så det var jättejobbigt att ha sådär. Och det är jobbigt när man inte känner igen sig själv heller.
0: Nej. Jag blir jätteberörd av det du berättar. Jag tror att det är många, fler än vad man tror, som känner igen sig i det. Jag har själv haft svår panikångest i mitt liv och vet hur det kan vara väldigt, den kan begränsa en väldigt mycket och göra en väldigt rädd för att ens lämna sitt hem.
1: Ja, precis.
0: Men hur tog du dig ur det här?
1: Jag vet inte. Det som det var så, jag kan inte förklara hur jag tog mig ur, men till slut så jag började väl att gå ut små skvättar så att säga.
0: Mm, små promenader, sakta men säkert.
1: Ja, men jag kan ju berätta det när det var som värst.
0: Mm.
1: Jag tyckte om att gå på Ops och så nära.
0: Mm.
1: Och gå och handla och titta på så där. Och så tänkte jag åker ut till Ops. Så, och du, jag gick in till tidningshyllan och så kände jag liksom att det började krypa i mig, så jag kunde inte vara kvar.
0: Nej.
1: Jag var tvungen att åka hem igen. Alltså så det är så otäckt när man får såna där grejer som man inte känner igen.
0: Men,
1: nej, så.
0: Jag är ändå glad att höra att det är bättre nu. Och jag tror vi är många som har gått igenom, eller kanske kommer att gå igenom sånt. Men jag tycker att du bidrar med lite hopp här när du berättar att det faktiskt är bättre nu. Så jag vill säga tack till dig, Anneli, för att du ringde mycket och delade med dig.
1: Ja, och tack så mycket. Tack för ett bra program också.
0: Tack själv, Anneli. Ja. Ha det så fint.
1: Hejdå. Samma. Hejdå.
0: Och ring in på 020 22 10 30 om du vill prata med mig om kris.

0: Bruno Mars. Och det här är Julia Lyskova i Karlavagnen, där kvällens ämne är kris. Så att ring in på 020 22 10 30 så hörs vi efter nyheterna.
1: Idag blev det klart att Storbritannien får sin sjunde premiärminister på 10 år. Labour-politiken Andy Burnham tar över efter Keir Starmer. Enligt James Savage, svensk-brittisk journalist och chefredaktör för The Local, väntar ett mycket svårt uppdrag för den nya premiärministern.
2: Politik har varit otroligt instabilt och polariserat de senaste åren, ända sedan Brexit-folkomröstningen 2016. Det har gjort det väldigt svårt för politiker att kunna fullfölja ett program och sitta kvar en mandatperiod. De hotas från höger, både Labour och Tories faktiskt hotas från höger av Nigel Farage och Reform UK. Det gör att det blir väldigt svårt att liksom föra en långsiktig politik helt enkelt.
3: Den 56-årige Andy Burnham, som tidigare varit borgmästare i Manchester, höll sitt första tal som premiärminister på 10 Downing Street i London i eftermiddags.
4: I am acutely conscious that I am the 7th prime minister since 2016.
3: Och där konstaterade han själv att han var den 7:e premiärministern på 10 år. Ett tecken på den politiska turbulens som präglat Storbritannien under de senaste 10 åren, enligt James Savage, men som också säger att många britter hoppas nu på att Andy Burnham ska framförallt få fart på ekonomin igen.
2: Han pratar om levnadskostnader och det är väldigt viktigt för folk. Folk känner att de har ingenting att röra sig med, men folk pratar också om infrastruktur som inte funkar, städer som ser nedgångna ut. Det finns väldigt många olika frågor som folk vill att han ska lösa. Han pratar nu i termer av en 10-årig plan. Det kanske är ett sätt för honom att vara lite pedagogisk med folk och säga, men det är hit jag vill åt och här är stegen på vägen.
1: Säger James Savage, reporter Hashi Ahmed. Idag kom hovrättsdomen efter händelsen när en 15-åring blev ihjälsprängd när han skulle placera bomb på en adress i södra Stockholm i fjol. Hovrätten fastställde tingsrättsdomen och åklagaren lyckades inte få den som hade beställt bombdådet fälld för att ha vållat 15-åringens död.
5: Det innebär att en 23-åring som pekats ut som ledare i ett kriminellt nätverk döms till fängelse i nästan 11 år och 2 16-åringar, vänner till 15-åringen, döms till 1 års sluten ungdomsvård. Åklagaren Lukas Tigerstrand hade velat att 23-åringen även dömdes för vållande till annans död för att skicka tillväg 15-åringen med en så farlig bomb. Men det håller inte juridiskt, menar hovrätten.
6: Normalt sett så kan man utgå ifrån att personen själv ansvarar när man utsätter sig själv för risker. Och man menar ju att den här 15-åringen har medvetet utsatt sig för en risk och då ska ingen annan ansvara för det. Jag har ju fått bevisning kring att ungdomar i den här åldern har nedsatt förmåga att inse risker och ta ansvar för handlingar på det sättet. Men det har inte hovrätten lyssnat till. Frågan är ju, så vitt jag känner till, inte prövad tidigare just den här situationen. Det var också anledningen till att jag överklagade. Sen ibland kan det vara som i juridiken att det är kanske lite oklart vad som gäller egentligen. Och då får man argumentera för sin sak och tingsrätten och hovrätten har landat i den här slutsatsen.
1: Reporter Rickard Elefalk. Ett nytt konstverk väcker känslor i Oslo, för igår invigdes ett nationellt minnesmärke efter det dödliga terrordådet den 22 juli 2011.
7: Jag tänker att det är ett väldigt stort och brutalt och dominerande minnesmärke som jag tränger lite tid till att bli vant till.
8: Arvid Samland blev skadad vid bombattacken mot regeringskvarteret i Oslo. Minnesmärket utanför regeringsbyggnaden beskriver han nu som stort och brutalt och något han behöver tid för att vänja sig vid. Det nya minnesmärket har fått blandat mottagande. NRKs konstkritiker Mona Pahle-Bjerke kallar verket genomtänkt men väldigt teoretiskt och inte helt lyckat. Arvid Samland gillar däremot minnesmärkets stora mosaik på 12 gånger 15 meter.
7: Jag syns denna mosaiken är väldigt, väldigt vacker.
8: Hundratusentals små stenar bildar tillsammans bilden av en vadarfågel som speglar sig i vattnet i Tyrifjorden där Utöja ligger. Konstnären Mattias Fallbacken binder på det här sättet ihop de två attackerna som tillsammans gav ett nationellt trauma i Norge för 15 år sedan. Terroristen Anders Behring Breivik dödade totalt 77 människor i Oslo och på Utöja.
1: Reporter Jens Möller. I Spanien vibrerade marken under VM-finalen så mycket att det registrerades av seismografer i landet. Mest vibrationer registrerades vid Ferran Torres matchavgörande 1-0-mål. Björn Lund är seismolog vid Uppsala universitet och berättar vad som krävs för att signalerna ska fångas upp.
9: Glad får man ju bli, men det viktigaste är att man hoppar. Och det viktigaste är att det är många som hoppar, att man hoppar i takt. Jag hoppas det är otakt som folk landar vid olika tidpunkter eller bara liksom delar av en sekund efter varandra. Då får man inte lika starka skakningar. Så att det är att man blir glad eller arg och att alla hoppar i takt.
10: Det har blivit allt mer populärt att mäta vibrationer i marken vid stora händelser, berättar Björn Lund. Och det är inte bara sportfans som kan få marken att skaka.
9: Och nu vid konserter, så till exempel Taylor Swifts, den här senaste Eras Tour. Där gjordes det mätningar på många ställen runt om och där kunde man se både kraftigare skakningar och man kunde nästan, på något ställe så hade man mätinstrument så nära så att man kunde liksom säga i stort sett vilken låt det var.
10: En anledning till att det blivit mer populärt att leta efter de här signalerna kan enligt Lund bero på att det helt enkelt är lite kul.
9: Ja, det blir ju nästan lite skojigt liksom att titta, det här människorna hoppade så mycket eller blev så glada vid den här vinsten att man åstadkom någonting som nästan var som en jordbävning som kunde registreras av seismiska mätstationer. Jag tror det är lite det som ligger bakom det här.
1: Reporter Moa Bäckman. Och i Spanien har VM-guldfirandet fortsatt. Truppen landade i eftermiddags och den spanska kungafamiljen tog emot laget. Under kvällen färdades en bussparad längs huvudgatan i Madrid. Enligt nyhetsbyrån AP som hänvisar till lokala myndigheter har över 1 miljon människor samlats för att hylla guldlaget. Och det återstår att se om firandet ger vibrationer. Imorgon får större delen av Götaland och Svealand sol med växlande månlighet på dagen. I västra Norrland regn, men vid Norrlandskusten tidigt på dagen en del sol. Från 20 till 25 grader i söder till 10 till 20 grader i Norrland. Ekot klockan 11 i studion, Simon Karlsson.
0: Det här är Karlavagnen med mig, Julia Lyskova. Ja, kvällens tema är kris och det kan vara en stor eller en mindre kris. Alla kriser är välkomna här ikväll. Så att, har du varit med om en kris och hur var det i så fall? Ring jättegärna in till mig och berätta på nummer 020 22 10 30 eller mejla till karlavagnen@sverigesradio.se. Vi finns också på sociala medier som Facebook och Instagram.
11: Lyssna in sommaren med oss.
12: Det här är P4.

Bayou med Luke Combs. Och det här är Karlavagnen med mig, Julia Lyskova. Och kvällens tema är kris. Så att ring gärna in på 020 22 10 30 eller mejla till karlavagnen@sverigesradio.se. För 3 år sedan så firade jag påsk i ett nytt sammanhang. Min vän hade nyligen separerat och det om något är väl att befinna sig i en kris. Hennes vänner som jag då var bekant med skapade en tråd där jag fick ingå och en uppslutning av människor skapades som alla liksom samverkade för att se till att vi kunde stötta henne på bästa sätt. Det hela var som en dans och det var rörande att få vara del av. Påskafton kom och på förmiddagen så riktade jag stegen hem mot vänner med blommor och lite frukt. Jag hade tänkt att bara lämna av grejerna, men väl där så stannade jag kvar med henne och hennes vänner. Efter ett tag så insåg vi att det ju trots allt var påsk, för att mitt i allt så hade det glömts av lite. När det började närma sig eftermiddag så dök hennes syster upp med påskmat som hon hade lagat. Det var lasagne och skagenröra och sallader. Du får jättegärna stanna kvar och äta, sa de till mig. Så det gjorde jag. Där satt jag med människor jag knappt träffat förut utöver min vän då, och tillsammans så satt vi och skålade och grät och åt. Den öppenheten och vänligheten som uppstod på grund av att någon annan befann sig i kris var väldigt vacker att få vara med om. Tänk att vi fick en påsk ändå, sa någon runt bordet, och ja, vi fick det. En lite annorlunda men väldigt varm påsk. Den här krisen sammanförde oss där runt påskbordet och idag så ser jag tillbaka på den påsken med så mycket värme. Jag tycker att det är fint att se hur andra reser sig för att fånga någon i kris. Har du som lyssnar gått igenom en kris eller har du kanske stöttat någon i en kris? Hur såg den krisen i så fall ut? Ring in till mig på 020 22 10 30 eller mejla på karlavagnen@sverigesradio.se.

0: Sakta vi går genom stan med Monica Zetterlund och det här är Julia Lyskova i Karlavagnen och kvällens tema är kris. Så att ring gärna in till mig på 020 22 10 30 eller mejla på karlavagnen@sverigesradio.se. Nu ska jag prata med Martin. Hallå, hallå. Hey.
1: Hallå, hallå.
0: Hej Martin, hur står det till med dig?
1: Ja, det är kris.
0: Det är kris?
1: Ja.
0: Okej, berätta.
1: Ja, vi har ju inbillat oss att vi ska byta nytt kök.
0: Byta kök?
1: Ja, precis. Mm. Köpte det på Ikea och det kom 400 paket in i garaget.
0: Kom det 400 paket?
1: Ja, det är det säkert.
0: Och det är, alltså, är det här då delar av ert kök som ligger där?
1: Bara kartonger.
0: Okej, vad ska vi, har du börjat packa upp?
1: Ja, jag lyckas göra 5 skåp tror jag.
0: När anländer den här leveransen med 400 paket till er?
1: 3 dagar sedan tror jag.
0: Så att du har haft att göra?
1: Skojar du? Hela tiden.
0: Så det är en slags, ska man kalla det för renoveringskris?
1: Mm, nej, det ska jag inte säga. Den största krisen är nu att hitta vilket paket som är ihop med vilket.
0: Och så ska ni, måste du bygga ihop de här delarna då?
1: Ja. Annars blir det inget kök.
0: Och du har klarat av 3 paket hittills?
1: Nej. Jag har gjort 5 skåp.
0: Av 5 skåp har du fått upp redan?
1: Av 9-10 kanske, 12.
0: Ja.
1: Nej, inte fått upp. Jag står i garaget. Först ska jag ju vända upp och ner på hela huset först. Hela golven och grejer.
0: Så att det du gör, om jag har förstått det rätt, är att du står i garaget och monterar ihop de här delarna som sen ska sättas i köket?
1: Yes.
0: Men hur många, kan du på liksom räkna ish hur många paket du har tagit igenom? Det var 400 paket från början.
1: Ja du, vi har varit 3 vänner till pappcontainern redan.
0: Ja men då är du ändå på god väg.
1: Ja, jo, ja, det tar sig ska jag säga. Men du, det är inget att leka med, det kan jag säga.
0: Alltså, jag måste säga att jag blir djupt imponerad. Du pratar alltså med en person som inte ens orkar måla om sitt kök hemma som är på kanske 3 kvadratmeter.
1: Ja, då ska du inte ge dig in på det här. Det kan jag säga.
0: Men innan du sätter upp allting i det här nya köket, då var det något, vad var det, golv? Golvvärme?
1: Ja, det måste man ha. Klinker för golvvärme. Så det blir gött att vara där med.
0: Hur, gör du allt det här själv?
1: Nej, jag måste ha hjälp.
0: Du måste ha hjälp. När tror vi att det här köket blir klart då?
1: Det ska vara klart i september.
0: Herregud. Har du ångrat dig någon gång under de här 3 dagarna?
1: Ja, det har jag gjort. Och när de här kom och levererade allt det här så bara, nu skojar. Det finns inte en jävla chans. Men ja, man får ju ligga i.
0: Ja, alltså många bäckar små. Till slut kommer det ju bli klart, även om du kanske inte tror på det just nu själv.
1: Nej.
0: Men hur gör du för att liksom varva ner när du går och lägger dig på kvällarna? Och drömmer du om det här och tänker på det? Eller har du något sätt att koppla bort?
1: Det gjorde jag faktiskt natt, ja. Men, nej, koppla bort. Jo, jag ska koppla bort på onsdag. För då skiter jag i det. Och då ska jag åka upp och gå på Trolltungan i Norge.
0: Yes, vad är det för något?
1: Då tar jag en paus.
0: Men vad gör man där?
1: Då åker man upp och så vandrar man lite i Norge. Så går man upp på en stor, fin utsiktsplats i Norge.
0: Så du ska få en vandringspaus mitt i det här?
1: Ja, men det måste man ha. Man måste ta en liten paus.
0: Vet du vad, Martin? Jag önskar dig stort lycka till med köket som ska vara klart i september. Och njut i Norge på vandringspausen.
1: Det ska jag göra. Och jag måste tacka dig och för ett väldigt fint, vad ska man säga, mottagande av alla andra som ringer in också. Du är fantastisk.
0: Men vad fin du är. Tack Martin, jag blir jätteglad. Tack så hemskt mycket. Njut på onsdag av pausen.
1: Ska vi göra.
0: Ha en underbar kväll.
1: Samma, samma. Ha det gött.
0: Hej då.
1: Hej.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: High Horse med Casey Musgraves. Så det här är Karlavagnen med mig, Julia Lyskova. Och kvällens ämne är alltså kris. Och nu sitter jag med vår dialogredaktör Hugo Mattisson Kittel. Fick jag till det?
1: Ja, du fick till det.
0: Du har fått lite mail från lyssnare.
1: Ja, det har jag. Och det här är ju ett ganska tungt ämne. Så att det är många som hör av sig om sina upplevelser och det tackar vi ju såklart för.
0: Verkligen.
1: Men vi vill också påminna om att om man mår väldigt dåligt så ska man ju söka också professionell hjälp.
0: Absolut.
1: Det finns lite olika mejl här. Jag har ett mejl från Birgit. Hon skriver så här. Jag har haft många kriser men det

0: man kommer komma tillbaka. Men jag tolkar det som att hon gjorde det.
1: Ja,
0: det var ju skönt i alla fall.
1: Ja. Och pandemin, nu är ju alla restriktioner släppta och sådär. Men det kan ju vara värt att påminna sig om hur det faktiskt såg ut en gång i tiden.
0: Ja, det är lätt att glömma bort.
1: Ja. Vi har också på Facebook, där man också kan höra av sig, så har vi en kommentar från Kristoffer. Han skriver så här: i början av 2011 kände jag mig väldigt trött och energilös. Jag hade bytt jobb och flyttat året innan. Jobbade mycket och trivdes med det. Men jag sökte hjälp och det visade sig vara utmattningssyndrom. Jag fick medicin och kort sjukskrivning. Jag återvände till jobbet men det funkade inte. Jag klarade inte stress. Fick inte ihop planeringen i arbetet som kock. Blev sjukskriven igen. Jag gick på samtal både ensam och i grupp och började arbetsträna. Sen ringde min chef och erbjöd mig att komma tillbaka med anpassning och nya förutsättningar steg för steg. Och det fungerade. Senare blev det matsalen istället. Men jag är nu i en helt ny bransch. Resan fortsätter, skriver Kristoffer.
0: Vad fint, Kristoffer. Utmattningsdepression är nog väldigt många som har gått igenom.
1: Ja.
0: Och det är ju verkligen en kris, och jag tänker mig att det tar tid att komma tillbaka och att vägen kanske inte är liksom spikrak.
1: Nej, precis.
0: Det lät inte så på Kristoffers mejl heller. Men vi tackar för det.
1: Det tackar vi för.
0: Mm.
1: Sen har vi också lite andra inställningar. Vi har till exempel en person som har mejlat in: känner bara att man inte ska fastna i krisen.
0: Mm.
1: Vem har inte varit där? Det är livet. Lev det.
0: Ja.
1: Det är alltså också en inställning man kan ha.
0: Ja, alltså det jag tänker med kriser är ju att någon gång så går de ju över.
1: Mm.
0: Det låter som en klen tröst, framförallt om man är i en kris och lyssnar på det här nu. Men det finns alltid ett slut på krisen. Och ja, tyvärr så är det en del av livet.
1: Ja, verkligen.
0: Har vi fått några mer?
1: Ja, det har också. Vi har fått ett ganska tungt mejl här från en kvinna. Hon skriver så här: jag har varit med om det värsta man kan tänka sig. Som 18-åring åkte jag och en kompis till Italien på semester. Blev störtkär i en italiensk kille och han i mig. Åkte hem och sa upp mig från jobbet och lägenheten. Åkte tillbaka till Italien. Tyvärr bodde han fortfarande med sina föräldrar.
0: Mm.
1: Jag blev gravid, födde min dotter när jag var 20 år. Hon föddes 2 månader för tidigt, låg i kuvös länge, men överlevde.
0: Mm.
1: Efter ett tag sa han att nu skulle jag bli en riktig italienska, vilket betyder att jag skulle göra exakt vad han ville och aldrig svara emot honom. Det gick några år, fruktansvärda år. Mm. Han misshandlade mig och var otrogen. Tänkte, klarar inte av detta längre. Bättre att vara en mamma i Sverige än en död mamma. Mm. Flydde hem, var tvungen att lämna min älskade dotter. Det var ju bara han och jag jämt.
0: Mm.
1: Fick inte prata med min dotter förrän efter flera år. Och herregud, vilken sorg.
0: Åh, Gud.
1: Jag missat hennes barndom och hon sin mamma på grund av en elak och egoistisk pappa. Nu har vi träffats, men sorgen är en tung ryggsäck jag bär på.
0: Jag förstår verkligen det. Och det där är ju väldigt viktigt också att veta, att om man är i en destruktiv eller farlig relation så är det väldigt viktigt att prata, ta hjälp och att inte vara tyst om det. Men vad fint att hon fick träffa sin dotter igen.
1: Ja.
0: Och vad starkt och bra att hon lämnade den relationen.
1: Ja, verkligen.
0: Och väldigt fint av henne att hon ville dela det och modigt.
1: Ja.
0: Men jag tänker att alla de här olika sorters kriserna som man kan ha, att det viktiga är ju att våga prata om det.
1: Mm.
0: Ja.
1: Det tror jag också verkligen.
0: Prata med folk och våga ta hjälp, för hjälp finns alltid, alltid att få. Och fortsätt ringa in till oss på 020 22 10 30. Slussen är öppen.
2: Ja, men alltså det är bättre än vad man tror. Det är faktiskt nästan gott. Det är så att jag tar fler, och det är väl ett gott betyg, tänker jag, om något.
3: Jag blir off, jag känner mig vilsen. Lite rädd.
4: Rädd?
3: Ja, men så kan det bli. Men det här ligger ju bara på mig. Det är något jag måste jobba med liksom.
4: Men jag kan tycka att det är ganska gött att strosa lite. Ta en fika.
3: Ja.
5: Alltså, när vattnet får sig ut, då blir man alltså wow.
6: Sommartid i P4.

0: Lys på mig med Viktor Lexell. Och det här är Karlavagnen med mig, Julia Lyskova. Och kvällens ämne är kris. Ni kan fortfarande ringa in, slussen är öppen. Ni ringer på 020-22-1030. Eller så mejlar ni på karlavagnen@sverigesradio.se. Nu är det dags för mig att ta ett samtal. Hallå, hallå.
1: Hallå, hallå. Det var Lennart här.
0: Hej Lennart. Hur mår du?
1: Hej. Ja, nu mår jag bra.
0: Ja, nu. Med betoning på nu mår du bra. Vi pratar ju om kriser här ikväll. Jag antar att du har något på temat.
1: Min kris började 1993.
0: Mm-hmm. Vad hände då?
1: Ja, jag kände mig stel i kroppen och sen ner till fotlederna. Så jag beställde tid vid vårdcentralen och kom dit och en läkare där, han hade kläder och ska undersöka det, sa han. Och han undersökte mig kanske några minuter sen, sa han, kom in till mig, sa han. Mm. Ja, jag sätter på mig kläder och gick in till han. Och då sa han att tyvärr Lennart, jag tror du har Parkinson, sa han.
0: Gud.
1: Men jag ska skicka dig till USA för att få kontrollera det. Så. Jag kom in till USA och läkaren där, Kate heter hon. Hon sa att det är en otroligt bra diagnos av läkaren. För de tog ju röntgen på mig allting. Och det, tyvärr är det så, sa hon. Mm. Det var som att dra ner en rullgardin för mig. Men då, jag visste ju inte hur det skulle bli då. Men det blev ju någonting fruktansvärt.
0: Ja. Hur blev det när du, alltså efter att du fick diagnosen och...
1: Ja, när jag fick den, det var ju, ja, jag blev chockad och jag var ledsen och kom hem och berättade för min fru. Och det var tur jag hade henne och har henne, för annars är jag aldrig klarat det. För det spred sig i kroppen, så jag blev stel i princip överallt. Jag kunde inte klä mig, jag kunde inte göra någonting. Jag satt i rullstol.
0: Ja, du hamnade i rullstol?
1: Ja, 98.
0: Okej, okay. Och hur har tiden...
1: Då säger vår son att flytt till Stockholm så vi kan hjälpa dig.
0: Ja, det är fint.
1: Ja, bara mamma får något jobb så ska vi tänka på saken. Hon fick jobb i församlingen som ungdomsledare med konfirmander och sånt. Samma som hon hade i Hällefors. Så vi flyttade. Och då kom jag till Huddinge lasarett och träffade en fantastiskt trevlig överläkare, Elisabeth. Fast just då efter det mötet sa jag till min fru att henne vill inte jag träffa någon mer. För allt jag sa så var hon tvärs emot. Mm-hmm. Men då sa min fru att nu Lennart, nu ska vi gå tillbaka. Och vi kom tillbaka. Och hon sa redan i första mötet att vill du testa nya mediciner? Mm. Och det gjorde jag. Det började en liten skala som hon sa ner i fönstret. Men jag ska ända upp i fönstret innan vi är nöjda. Så. Sen får vi se hur det utvecklas. Och upp i fönstret, det betyder 36 tabletter om dagen.
0: Åh, herregud.
1: Ja. Och det gick väl drygt ett år, ett och ett halvt. Då kände jag återigen bara i fotlederna och sånt där. Jag kände att jag började på att kunna röra lite grann. Mm-hmm. Och sen efterhand, kanske ett par år till, så då kunde jag gå.
0: Du kunde gå?
1: Ja.
0: På grund av den här nya medicinen?
1: Ja, fast vi gick ut på kvällarna, min fru och jag, och hjälpte ut med då, så jag ramlade ibland och si och så, men det blev bättre. Så idag, trots eller inte, så är det ingen som ser att jag har Parkinson.
0: Är det sant? Du har inte rullstol längre?
1: Nej, nej, nej. Det är länge sedan jag la ifrån med det. Och jag är, ja, man säger det själv, rätt så envis person, så när jag börjar på att få krafterna tillbaka, och jag har ju, det ska jag poängtera, jag har aldrig klarat det här utan min fru.
0: Mm.
1: Aldrig. Jag förstår inte att du orkar, men så är det.
0: Gud vad fin. Vad glad jag blir av att höra. Vilken vändning. Du satt alltså i flera år i rullstol.
1: Ja, jag deltar i allting i princip. Och varje morgon går jag 6 kilometer.
0: 6 kilometer varje dag?
1: Ja, i princip. Jag ljuger vad jag säger varje dag, men så gott så.
0: Men Lennart, det här är helt fantastiskt att höra. Vad glad jag blir.
1: Ja, det är ingenting mot vad vi är.
0: Jag förstår det.
1: Jag är så glad för min fru. För det kan jag tala om med. Vi har varit gifta i snart 63 år.
0: Oj.
1: I hela livet. Och sen, ja. Vi har gått igenom mycket annat. Men det här var nog det. Ja, min fru har hjälpt att operera så. Men det, alltså jag var så illa ute. Så jag ville inte leva.
0: Nej.
1: Jag har sex. Fem, halv sex, då bäddade hon ner mig i sängen. Och sen var det ingen mer med det.
0: Mm. Jag tänker att det är fint att få höra om dels den här krisen, men också att det känns som att du lyfter och att vi kanske ska hylla de som står bredvid i kriser och ja, kanske är de som hjälper oss.
1: Jag kan nämna att jag nämnde ju det att jag inte ville träffa överläkaren med Elisabeth första mötet. Men sen gick det ett par år och då mötte vi henne i en sjukhuskorridor. Vi skulle få besök till henne på Huddinge, men hon såg inte oss. Och jag tänkte på att det var vi. Och det tänkte inte vi heller just på när vi mötte henne. Men efteråt sa Marie att det var ju Elisabeth. Och när vi kommer in på rummet så sa hon det. Jag var förvånad, för efteråt såg jag att det var du, Lerka. Och att du gick så bra också.
0: Mm.
1: Då sa jag, Elisabeth, nu ska jag berätta sanningen vad jag svarade. Vårat första möte. Jag vill aldrig träffa dig mer. För vi hade också olika åsikter. Men då sa min fru att det ska vi göra. Och jag är glad för att jag lyssnade på det. För hon har gjort ett fantastiskt jobb.
0: Vet du vad, Lennart? Jag är jätteglad av att höra att du slipper rullstolen. Att den nya medicinen funkade. Och jag tycker vi ska hylla din fru som stod där med dig i krisen. Och jag vill säga tack för att du ringde in.
1: Tack för att jag fick berätta.
0: Tack, Lennart. Ha en underbar kväll nu.
1: Detsamma önskar jag dig och god natt.
0: Och hälsa frun.
1: Det ska jag göra. Ska jag ge henne en stor kram?
0: Gör det. Ha det så fint.
1: Tack.
0: Hej.
1: Hej.

0: On the Beach med Chris Rea och det här är Karlavagnen med mig, Julia Lyskova. Och kvällens tema är kris och ni kan fortfarande ringa in på 020 22 10 30 eller mejla till karlavagnen@sverigesradio.se. Nu har det blivit dags för mig att prata med Anna. Hallå, hallå.
1: Hej.
0: Hej Anna, hur är det med dig?
1: Jo, men det är bra. Jag är en väldigt lugn och mysig kväll.
0: Gud, vad skönt.
1: Ja.
0: Du, vi pratar ju om kriser här ikväll.
1: Ja.
0: Vad har du på temat?
1: Jo, men år 2024 så var jag på vårterminen när jag pluggade, så var jag på utbyte i Korea, i huvudstaden Seoul.
0: Mm.
1: Och det ser jag väldigt mycket fram emot. Och det känns superbra när jag har kommit fram. Allt var väldigt härligt.
0: Mm.
1: Men sen blev jag sjuk.
0: Okay.
1: Och först trodde jag att jag hade influensan. Det var lite så liknande symptom. Men sen blev det värre och värre och värre. Och till slut behövde jag åka in akut. Men det var strejk i Sydkorea. Så de kunde typ inte ta emot mig. Så jag blev tillbakaskickad. Etc. Det var liksom väldigt mycket kaos. De kunde ingen engelska. Jag försökte liksom... De förstod inte mina symptom. Så liksom... Bland alltså, alla de här olyckliga... Liksom, ja, jobbiga stunderna så fick jag en feldiagnos. Alltså permanent kolit. Vilket är en magsjukdom. Alltså det är lite som kron, som du vet vad det är.
0: Ja, ja, ja. Mm.
1: Ja. Och då fick jag... utskriver 15 olika antibiotikatabletter som jag skulle ta per dag.
0: Oh,
1: de är lite så skriver ut medicin väldigt liberalt där.
0: Mm.
1: Och så blev jag ju såklart ännu sjukare av det. För att jag hade inte krons eller kolit. Så då tog jag det varje dag och de här medicinerna gjorde att jag inte kunde äta. Och jag var också bara 22 år då.
0: Och ensam i Sydkorea.
1: Jag var ensam i Sydkorea.
0: Det Gud vad utsatt. Några.
1: Ja, alltså jag hade fått några vänner från typ Köpenhamn och Amsterdam. Och så hade jag min landlord, som var den enda jag kände som kunde koreanska. Så han följde med mig någon gång till sjukhuset. Men det var ju som sagt strejk. För att de ville ha högre lön. Och det var väldigt, väldigt jobbigt. Så det gjorde, ja, long story short, blev jag utbränd av det här och fick åka hem. När jag bara var 22 år. Och det kändes ju som en väldigt stor... som ett stort misslyckande. Så där. Men,
0: jo, men jag förstår ändå att du blev det. Herregud.
1: Ja.
0: Alltså, jag har blivit utbränd för mindre. Det där låter som en mardröm.
1: Ja, nej, alltså, för jag hade ju aldrig varit utbränd. Så jag visste inte vad det var. För att, alltså, det är inte någon i min ålder som är det ofta. Alltså, jag har typ en kompis som har varit det.
0: Mm.
1: Ja, så det var väldigt speciellt och det som gjorde mig också mer utbränd var att jag är så himla envis och ville vara kvar. Så jag var ju kvar där 3 månader efter att det här hände. Så att jag var så envis och skulle göra klart skolan, men det gick inte.
0: Du kämpade liksom mot den här utbrändheten och försökte.
1: För jag visste inte att det var det som var fel. Jag trodde att det... jag var så här, nu är jag ju fysiskt frisk. Jag har ju ingen... för det var ju bara en bakterie i magen jag hade fått.
0: Mm.
1: Av rå kyckling jag hade ätit på Korean barbecue. Mm. Så det var liksom inte farligt egentligen. Och man behandlade i Sverige med typ Coca-Cola. Mm. Men jag hade fått liksom de här medicinska. Ja. Så det var jätteknäppt allihopa. Och så liksom, ja, blev jag utbränd och fick... det var jättekonstigt att vara 22 år, bo i Stockholm och vara utbränd och liksom... inte kunna vara med på allt den kompisar var. Alltså så här,
0: jag förstår det.
1: Var med så mycket ändå. Men det var väldigt märkligt. Och det här var ju nu 2 år sedan.
0: Hur mår du idag? Och hur har du tagit dig igenom de här 2 åren som liksom under den här utbrändheten?
1: Ja, alltså det var ju väldigt... för att jag blev ju akut utbränd. Jag blev ju inte... för att jag fick ju liksom... min bästa kompis mamma är psykoterapeut, hennes kollega, och jag började prata. Mm. Och hon var så här, det finns liksom inget svar på hur du kan bli frisk. För att ofta om man blir utbränd så är det ju typ så att man är så här, trebarnsmamma eller jobbar och går in i väggen. Och då är det så här, ja, om du jobbar dig in i väggen i 4 månader så tar det ofta 4 månader för dig att bli frisk. Mm. Men det var ju liksom en helt annan grej. Så det var ju hett medicinskt övergrepp, så det blev lite så här annan grej. Och då fick jag hitta min väg och har gjort jättemycket yoga. Jag har gjort extremt mycket andövningar. Och jag har badat väldigt mycket badkar. Och jag har, min familj har tagit hand om mig. Min mamma är kock, så att jag har fått väldigt mycket god mat. Och min pojkvän har tagit hand om mig. Och min syster och allt där. Så alltså, det var ju väldigt jobbigt. Och sen, jag är ju, alltså, jag lär ju mig aldrig. Jag är väldigt envis. Så jag började plugga igen efter ett halvår. Och skrev min kandidatuppsats då. Vilket är helt sjukt nu när jag tänker efter. Så det funkade liksom. Alltså en syuppsats när man är utbränd. Kanske inget.
0: Nej.
1: Och jag var också omedicinerad då, alltså på min ADHD, för jag fick så mycket sömnproblem. Så det var liksom väldigt så märkligt. Men nu skulle jag säga att jag är typ 80% återställd.
0: Åh gud, vad skönt att höra.
1: Ja.
0: Men har du något tips? Jag tänker det är nog många som lyssnar som är eller ja, kanske är utbrända. Och det är inte... Det går ju neråt i åldrarna. Så att det är inget man ska skämmas för, hur ung man än är. Men har du något handfast tips på liksom...
1: Ja.
0: Hur man...
1: Jag har jättemånga tips. Ja. Jag har skrivit så mycket dagbok och har skrivit så här brev till mig själv. Om du hamnar i den här situationen igen så är det så här, alltså alltid från att unna dig en trio ibland. Mm. Typ om det är så här... Ja, men typ på midsommar har jag varit där. Ja, nu är jag jättedåligt. Så går man iväg och tar paus. Jag kallar det för randiga dagar. Mm. Att man liksom gör... Man tar en rand. Det brukar jag och min kompis Märta säga. Att man liksom går iväg... Alltså att det blir randigt så att man vilar 10 eller 5 minuter när man gör saker. Och sen när man är på fest så går man tillbaka. Tar en trio och bara liksom så. Eller så skulle jag rekommendera yin-yoga. Det är egentligen liksom inte träning. Mm. För jag var väldigt rädd för träning där efter det här. För att min psykolog bara, du får inte träna. Mm. Och jag bara, nej. Så jag typ fick panik någon gång och bara, jag måste må bra. Ja, vad gör man då? Då går man ut och springer. Och så blev det jättedåligt. Så då bara så här, ingen träning. Och då var hon så här, men testa yin-yoga. Och så gjorde jag det. Och det var liksom öppen.
0: Det där kommer jag och vi som lyssnar att ta med oss. Randiga dagar, yin-yoga... Och att lyssna lite på sig själv, tänker jag. Och jag vill säga tack till dig, Anna, för att du ringde in och delade med dig.
1: Mm, tack själv.
0: Tack, ha en fin kväll.
1: Du med, hej.
0: Hej.

Det där var Jackie med Ratata. Kära lyssnare, klockan börjar närma sig midnatt och Karlavagnen är alldeles strax slut. Tack till er som har ringt och skrivit och delat mer av era berättelser. Och tack till alla er som har lyssnat. Vi som gjorde kvällens program, vi var tekniker Christian Barter, producent Mattias Hansson, dialogredaktör Hugo Mattisson Kittel och i telefonslussen så svarade Eren Karajell och Joel Nylander. Musiken den valdes av Rita Järnqvist. Själv så heter jag Julia Lyskova och imorgon så är jag tillbaka här i Karlavagnen och då vill jag höra era berättelser om glädje. Programmet är producerades av SMT Radio och innan jag lämnar över till Vaken med Isabel Berglund och Pontus Andersson så lyssnar vi på The Time of My Life med Benson Boone.

0: Ja, Julia Lyskova här. Tack till alla som har ringt in ikväll. Vi är tillbaka imorgon och då så ska jag prata med er om glädje här i Karlavagnen.
1: Ekot nu. USA har för 10:e dagen i rad utfört attacker mot mål i Iran. Och amerikanska militären uppger att attackerna syftar till att tvinga Iran att öppna Hormuzsundet igen. Iransk statlig media rapporterar om att explosioner hörts i hamnstaden Bandar Abbas. I Ungern tackar schacklegendaren Judit Polgar nej till erbjudandet om att bli Ungerns nästa president, det rapporterar AFP. Premiärminister Peter Modjor uppgav förra veckan att han ville se Judit Polgar som Ungerns nästa president, eftersom hon är en person som landet kan känna stolthet över, enligt The Guardian. I Afghanistan har minst 20 personer dött och över 100 saknas efter kraftiga översvämningar, rapporterar AFP. Ytterligare omkring 80 personer har skadats. Hårdast drabbade staden Parun i nordöstra delen av landet. I Spanien vibrerade marken under VM-finalen så mycket att det registrerades av seismografer i landet. Mest vibrationer registrerades vid Ferran Torres matchavgörande 1-0-mål. Björn Lund, seismolog vid Uppsala universitet, berättar vad som krävs för att signalerna ska fångas upp.
2: Det viktigaste är att man hoppar, och det viktigaste är att det är många som hoppar, att man hoppar i takt. För hoppas det är otakt som folk landar vid olika tidpunkter, bara liksom delar av en sekund efter varandra, då får man inte lika starka skakningar. Så att det är att man blir glad eller arg och att alla hoppar i takt.
1: Det är fortsatt stor risk för bränder i landet trots att värmeböljan är över. Enligt SMHI kommer det att vara stor eller extremt stor risk för bränder längs hela västkusten. Samma gäller längs Norrlandskusten och östra delen av Svealand. Regn kommer dock att minska risken för bränder. Ekot, Peter Petrelius. Och mera nyheter i appen Sveriges Radio.
3: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
4: Vaken
5: med P3
3: och P4.

0: Aldrig ensam igen med Molly Hammar. Jag tror faktiskt jag såg henne idag. Men sen blev jag lite osäker. Vad gör Molly Hammar i ett folktomt, alltså totalt folktomt Stockholm? Det är liksom du, jag och Molly Hammar i så fall som befinner oss i city.
1: Vad gjorde hon då? Gick promenera hon runt?
0: Ja, hon gick bara över gatan och så kändes det lite så här...
1: Nynnade på den här låten.
0: Kanske det. Hej.
1: Hej,
0: välkomna. Du, precis när vi skulle in här så började du prata om The Odyssey. Eller du sa, nej men nu har det hänt mer.
1: Ja, men på ett sätt har vi presenterat varandra.
0: Ja, men Isabel Berglund och Pontus Andersson.
1: Och varmt välkomna till den här direktsända natten.
0: Jag är så taggad på att höra vad du...
1: Ja. Men så här är det ju, att det är kul tycker jag att det händer mycket på svensk bio just nu. Alltså vi har ju en bransch som skriker efter besökare. Och så nu kommer den här stora filmen The Odyssey som vi pratade om igår också. Och sen så kom det ju då en nyhet igår om att besökare hade fått gå hem för att det var överfullt på en biograf här i Stockholm. För att de visade då The Odyssey på 70 mm riktig film. Mm. Ingen digital visning, utan det här var analogt.
0: Riktig rulle.
1: Ja, vilket är på ett sätt väldigt kul att folk väljer att se en film på det autentiska sättet, så som man såg film förr. Med en riktig bio, vad heter det, maskinist.
0: Visst, ja.
1: Så. Och nu händer det grejer ute i Solna, för där har de en sån kallad IMAX-biograf.
0: Mm. Ja, den är ju filmad... Den här filmen är ju filmad med IMAX-kamera. Den första filmen någonsin som är filmad med sån här IMAX-kamera. Så det är ju liksom jätte... satsning.
1: Precis, ja. Och vad är det då? Jo, det är väl någon slags högupplöst kamera deluxe.
0: Ja.
1: Kan man beskriva det så kanske. Men då är det ju då att filmen har stoppats när det återstod 15 minuter. Då har filmen bara stannat och bilden frös. Och det är Aftonbladet som rapporterar. Och de har pratat med en biobesökare som säger, det blev kaos.
0: Varför då?
1: Den dog precis i slutklämmen. Sån besvikelse.
0: Ja, men vadå, de kunde inte liksom få igång filmen igen?
1: Nej, jag vet inte.
0: Men vadå stannar? Och vadå? Det gick liksom inte...
1: Folk bara strömmade ut besvikna. Mitt i en jumpscare frös bilden. Folk blev livrädda. Ja, det kan ju vara lite otäckt. Alltså, så. Ja. En biograf, det är väldigt mycket folk. Jag vet inte om panik skulle uppstå för att en film helt plötsligt stoppar. Alltså, det här kan ju inte vara första gången det händer. Men vad är det här om?
0: Nej, men jag vet inte. Jag har ju inte sett den filmen. Jag överväger fortfarande. Du frågade igår om vi skulle gå och se den. Den är 3 timmar lång. Jag har ännu inte kommit på ett bra svar. Men jag fattar fortfarande inte. Är det inte bara att trycka på play igen?
1: Jag tänker
0: eller?
1: Också att det är, vad är det liksom? En vanlig... avi-fil eller vav-fil eller vad det heter.
0: Ja, exakt. Men det där vet inte vi. Vi rattar radio och inte biografer.
1: Fast å andra sidan, en IMAX-produktion, det måste vara en extremt stor fil då. Vi kanske har en gammal biomaskinist som lyssnar som kan berätta för oss. Men, ja,
0: eller den nuvarande då som kan berätta om den här nya IMAX-kjolhopp. Tekniken.
1: Ja, Aftonbladet, de söker just nu Filmstaden Scandinavia. Det gör även vi här på Vaken.
0: Det gör även vi. vaken@sverigesradio.se eller ring in 020 99 55 00. Tack för bionytt, Ponti.
1: Ja, det är mer film alldeles strax här. Faktiskt, jag har fler grejer jag ska gå igenom.
0: Gud, vad bra. Välkomna.

0: Apropå biofilm.
1: Ja.
0: Vad är det du skulle säga?
1: Nej, men säg det du.
0: Ja, men Bohemian Rhapsody.
1: Ja.
0: Filmen.
1: Jättebra. Jättebra, Ava.
2: Ja, tack.
1: Ska vi fortsätta med bionytt, eller?
0: Nej, kör något du.
1: Ska jag köra någonting? Alltså, jag hade massa förberett uppe på redaktionen. Men sen så, ibland vet du, så hamnar man på sådana artiklar. Där man sitter, man liksom har klickat och klickat och klickat. Till slut undrar man bara, men vänta, hur hamnar jag här? Och nu har jag... Så jag vet inte. Jag har hamnat på en lista flicknamn och pojknamn inspirerade av sommar. Det är svenska L som skriver. Och alltså här börjar jag känna så att det är jättefina namn. Så det är inte det jag sätter kritik på. Men ibland så känner... Eller liksom viss...
0: Läs några namn.
1: Nej, men det är väl mest bara att det tillkommer förklaringar här som jag känner lite så där bara... Har den här personen kanske haft så lite bråttom till någon AV eller så? Ja. Det är liksom, det var lite nice väder där förra veckan och ja, man skulle få ut någonting. Flicknamn inspirerad av sommar. Juni. Efter månaden juni. Ja. Juli eller Julia. Efter månaden juli. Ja. Maja.
0: Maj, gissar jag.
1: För tankarna till maj.
0: Ja,
1: för sommar och blomning. Liv. Här tycker jag ändå, nu börjar man bli lite kreativ. Inspirerat av hur sommaren ger liv.
0: Ja, det har jag inte tänkt på. Det är bra.
1: Visst. Sen går vi över lite mer till växtriket. Rosa. Inspirerat av rosor. Solveig kommer från ordet sol. Och flora betyder växtlighet.
0: Mm, det är ett fint namn, tycker
1: jag.
0: Flora.
1: Ja, det är väldigt fint. På killsidan då?
0: Ja, August, va? Augusti.
1: Ja, August. Inspirerad av månaden augusti. Men det här känner jag liksom, det finns väl mer på namnet August än så. Men. Lo kommer från lodjur och sen dag. Betyder just dag. Och för tankarna till ljusa sommardagar. Den här journalisten älskar jag.
0: Mm.
1: Vilken härlig inställning. Va? Cassandra Lindblom Riso ska ha största tack. Jag tycker det var jätteskönt att få läsa en sån här lista. Vad har du förberett för din sändning? Apropå oss som har förberett sig sådär mycket.
0: Jo, men jag kan ju berätta lite, om vill du ha lite mer bionytt så kan jag köra det. För att det är nämligen så att det i år är 50 år sedan den första Rocky-filmen kom upp på bio. Och jag ska lägga in en grej här till dig. Och det som är så kul nu är att det kommer komma en ny film som handlar om berättelsen kring hur den första Rocky-filmen kom till. Och nu har det kommit en trailer, så jag tänker vi lyssnar lite här.
3: You wrote this in 3.5 days.
4: This is freaking good.
3: To have someone like Chuck Bronson, or we could do Eastwood.
5: Guys, I play Rocky.
3: I have no idea what that means.
5: So the writer wants to be in it, as the lead.
4: No, absolutely not.
0: Ja, så där låter alltså trailern till den här kommande filmen som heter I Am Rocky. Mm. Och bara för kontext då, Rocky-filmen, det var den här boxningsfilmen då som blev så stor med Sylvester Stallone i huvudrollen då. Och det här är alltså en film om en film, skulle man kunna säga. För det här är en väldigt spännande story kring den här första Rocky-filmen som sen blev ju en franchise, en stor serie, en jättesuccé. Men Sylvester Stallone, han var ju en väldigt anonym och ganska misslyckad inom citattecken skådespelare med stora ambitioner och drömmar på den första hälften av 70-talet då. Men så bestämde han ju sig för att jag ska försöka skapa någonting själv. Och då skrev han då manuset till den första Rocky-filmen. Ett utkast i alla fall.
1: Men det, vet du, man känner nästan av det. Hela den filmen går ju ut på en person som på något vis ska bevisa sig mot... Ja, men jag vet inte,
0: precis.
1: Makten eller så. Man kan ju känna framåtrörelsen i den filmen. Vad intressant.
0: Exakt. Filmen heter I Play Rocky, den som kommer nu då på bio. Men exakt, det är ju en underdog-historia verkligen. Och han hade ju väldigt kämpigt Sylvester Stallone innan den här filmen började spelas in. Han hade ju svårt att sätta mat på bordet. Jag vet inte om han hade barn, men han hade fru i alla fall, vet jag. Han sålde sin hund som han sen köpte tillbaka när han blev framgångsrik. Det är en sån här klassisk historia då. Men han skrev manuset till den här filmen på några få dagar. Men han vägrade ju ifrån sig det här manuset om han inte själv fick spela huvudrollen. För han har ju skrivit dialogen utifrån sig själv. Mm. Det här kan jag framföra. Just det. För han var väl lite osäker på sig själv, men det här kände han att jag kan göra den här rollfiguren.
1: Det kommer från hans själ.
0: Ja, och filmindustrin då som han försökte pitcha in den här filmen till, då sa jag att vi älskar manuset. Det är vi vill köpa manuset och så ger vi det här till Clint Eastwood typ. Men Sylvester Stallone sa nej, jag gör den här filmen. Jag vägrar att ge mig ifrån det här manuset om inte jag får spela huvudrollen. Till slut gav de ju med sig. Och i december 1976 så gick den upp på bio. Det blev en braksuccé. 10 Oscars-nomineringar fick den första Rocky-filmen. Den vann i kategorierna bästa film, bästa klippning och bästa regi. Och sen så kom det ju massa filmer efter det. Det blev ju en superframgångssaga. Liksom.
1: Ja, men uppenbarligen, nu när det dessutom kommer på bio, om filmen. Precis. Det är ju helt fantastiskt.
0: Och jag måste ju bara snabbt och kika. Anthony Ippolito heter den här killen då som ska spela Sylvester Stallone i den här filmen I Play Rocky. Och i trailern var väldigt lik, vad sa du?
1: Ja, nej. Jag undrar bara, tror du att han då satt på sin kammare och skrev filmen om Rocky-filmen och har försökt kämpa sig fram till att få spela den här rollen och rollen? Och sen, äntligen, och så blir den Oscars nominerad.
0: Ja, och om 50 år så kommer filmen som handlar om I Play Rocky som
1: exakt, och så går det om och om igen. Det hade ju varit jättehärligt. När kommer den? När kommer den här?
0: Ja, i december, i samband med 50-årsdagen. Ingen koppling, men det är såklart ingen slump i sig.
1: Nej, kanske inte. Men du, den kanske jag går och ser med dig. Hur lång, man vet inte hur lång den är.
0: Nej, det vet jag inte. Nej.
1: Inte längre än 3 timmar, va?
0: Men jag tror inte den går upp på bio i Sverige, men...
1: Va?
0: Nej, jag...

Nu är den här, valkompassen i appen Sveriges Radio. Jämför dina åsikter med partierna och deras kandidater inför valet i höst. I vilka sakfrågor tycker ni lika och hur skiljer ni er åt? Du kan också läsa mer om vad partierna och kandidaterna tycker i enskilda frågor. Ladda ner appen Sveriges Radio om du inte redan har gjort det.

0: var på en flygplats i det underbara landet Frankrike som har infört en ny regel. De har incheckningsvärdinnor. Har du någonsin varit med om att man har en incheckningsvärdinna?
1: Jag flyger aldrig. Vad är det?
0: Men det brukar liksom inte. Steget är väl att man checkar in, sen går man till sin till och tittar på precis, man kollar var är gaten, där är den, och sen så går man och väntar där och så kommer planet förhoppningsvis och så får man åka dit man ska. I det här fallet så var det att jag kom fram, checkade in gaten, det var gate 5F, gick dit, väntade på planet. Planet kom aldrig. Och då är jag så, nej men vänta, vad händer nu? Nu står det ju Krakow här. Jag ska till Stockholm. Och då gick jag till en kvinna och sa, försäkta, Stockholm. Då har de bytt gate. Utan att säga till.
1: Okej.
0: Då fick jag förklarat för mig, no madame, it's a little bit like parking. Det är väl för fan inte lite som parking. Ja. Men ingenting av det jag har varit med om, för jag åkte ju tillbaka då och var ganska arg. Jag tänkte att jag kommer aldrig någonsin att flyga flygplan igen. Jag var tvungen att komma hit och sända radio, men ändå. Ingenting kan toppa den nyhet som kom i början av juli. Det är så en man som sögs ut ur ett flygplan. Halvt. Du sa här...
1: Delvis. Att... Han hade ju säkerhetsbältet på, som du var.
0: Nej, men det var så... Alltså, det här är en sån historia som gör att nu blir det gången. För resten av livet.
1: Fast det här är så pass ovanligt, Isabella. Alltså.
0: Det bryr jag mig inte om. Nej. Det här är, alltså att ens möjligheten finns är helt sjukt. Det man i alla fall har upptäckt då, han blev delvis utsugen ur det här flygplanet. Det som räddade honom var ett säkerhetsbälte, två, att en annan passagerare höll honom i benet. Mm. Vad är det här? Det som är nyheten är att man försöker förstå vad är det som har hänt här. Det vill ju alla veta. Och det är att ett fönster då gick sönder i planet och att man tror att det är ett främmande föremål i motorn som tycks ligga bakom. Men jag förstår fortfarande inte.
1: Alltså att det har flygit upp och bara spräckt rutan. Det är en helt osannolik händelse. Och jag tror inte, det här är inte första gången det händer. Jag vet att jag har läst om det här förut, men det är väldigt, väldigt ovanligt. Och,
0: nej, men nu har du, förlåt, stopp. Nu har du sagt till mig att det är ovanligt att det händer, och ändå är det två gånger som det har hänt.
1: Ja, jo, men du vet, att vara ute i biltrafiken betydligt farligare.
0: Ja, jo. Men om, alltså...
1: Ja, men det är fruktansvärt, såklart, och... Men du behöver sätta dig inte vid fönsterplats.
0: Vet du, det är det här som är problemet med att vara så smal som jag är. Jag hade ju slunkit ur direkt.
1: Ja, det hade du gjort.

0: Wake Me Up i akustisk version med Allo Black. Du lyssnar på Vakan tillsammans med Isabel Berglund, Pontus Andersson och nu även Daniel Wockner från Ekot. Hej på dig!
1: Hallå, hallå!
0: Vi ska till Sundsvall.
1: Vi ska till Sundsvall där det var lite dramatik nu under kvällen när en bil välte in i ett gym i centrala Sundsvall. Det är Sundsvalls tidning som rapporterar om det här. Enligt uppgifter till tidningen så ska det ha funnits personer inne i träningslokalen på gymmet när den här bilen liksom kom in genom rutan. Stora fönsterrutor ut mot gatan då. Men det finns inga uppgifter om att någon ska ha kommit till skada. Som sagt, vi håller koll på det under natten.
0: Vi rör oss från Sundsvall till de äldre.
1: Äldre personer, precis. Ja. Äldre och sköra och sårbara äldre personer. Och hur sköra de är kan faktiskt ha koppling till vilka bakterier som de har i magen. Det här visar en ny studie från Göteborgs universitet där Mattias Lorentzon är professor.
2: Personer som har en uttalad skörhet har också en mycket mer utarmad mikrobiota än de som saknar skörhet när man har blivit gammal.
3: Forskarna undersökte över 2000 kvinnor i åldrarna 75 till 80 år i Göteborgsområdet. Det visade sig att kvinnor som hade hög skörhetsgrad också hade lägre mångfald av tarmbakterier. De bakterier som förekom var dessutom ofta kopplade till sjukdom, fallskador och tidig död.
2: Så det verkar vara en viktig hälsomarkör rent allmänt.
3: Nästa steg blir att ta reda på om det är tarmbakterierna som orsakar de här effekterna och inte tvärtom. Och hur man som äldre i så fall kan förebygga skörhet.
2: Om det här är saker som går att påverka genom antingen att ta probiotika eller att ha en annan kost.
3: Telmo Åberg, P4 Göteborg.
1: Det får vi se när den forskningen om de fortsatta skyddsmekanismerna bakom det här kan komma.
0: Intressant. Och vi ska avsluta i USA.
1: Ja, men precis. Två nyheter lite kort från USA. Dels så har ju USA för 10:e dagen i rad nu genomfört attacker mot Iran. Det har varit explosioner i Iran och så. Finns inte några rapporter om större skador än så länge. Sen så ska jag nämna också att USAs president Trump har sagt att han kommer att införa 50-procentiga tullar på varor från Kanada. För att Kanada diskriminerar USA i handeln. Framförallt då när det gäller bilar, alkohol och mejeriprodukter. De nya tullarna kommer att införas i mitten av augusti.
0: Ja, vi följer nyhetsläget. Daniel Wockner, tack snälla för att du kom förbi. Och fler ekonyheter, det får vi klockan ett.

0: So Easy to Fall in Love med Olivia Dean. Jag måste sluta säga här i vaken, Ponti. Det är det, jag har fått det som ett tics. Här i vaken. Jag kan inte säga det efter varje ingång.
1: Nej, men ibland ska man in och påminna vad det är folk faktiskt hör på.
0: Jo, visst. Här i vaken tillsammans med Lasse Lindell från Trafiken. Hej!
2: Mm. Hej på dig, Isabel. Du... Kul att se dig.
0: Ja, men kul att se dig. Vi satt här och pratade om väderleksrapporten. Mm. Det är lite kyligt.
2: Ja, det är lite småkyligt.
0: Får man väl ändå lov att säga.
2: Ja, det är bra arbetsväder.
0: Mm. Det är det faktiskt. De som återvänder nu från semestern tillbaka till sina jobb känner väl ändå någon slags så lite lättnad.
2: Ja, kanske.
0: Kanske.
2: Jag valde rätt.
0: Ja, precis. Mm. Det är ju alltid lite av ett...
2: Men har man semester så kan man ju jobba också. På sitt eget hus eller...
0: Ja.
2: Om man har en tomt eller sådär. Så att, men ska man bara ligga på stranden, då är det ju inte sådär...
0: Nej, playa... Det kan man... Det kan man väl göra också. Det jag tänkte fråga, är det läge för frost någonstans? Nej, eller?
2: Nej, det tror jag inte.
0: Nej.
2: Nej, det är så illa har det inte blivit faktiskt.
0: Men, alltså, det kändes nästan så när jag var på väg hem igår.
2: Ja, det finns nog en del ställen faktiskt upp mot Norrland där det kan vara ensiffrigt när det gäller temperaturen på natten. Det är nog helt klart. Men, att,
0: men vi är inte där än.
2: Nej, vi är inte där än.
0: Nej.
2: Nej.
0: Vad händer ute?
2: Ska vi börja i Jämtland eller ska vi börja i Kalmar län?
1: Kalmar.
0: Ja, jag kände också Kalmar. Mm.
2: Då är det strömavbrott, större sådant. Dryga 1300 kunder ungefär i Ålem, Timmenabben och Blomstermåla som är utan ström. Och det här gör också att man kan inte, eller man kan, men ibland så är det svårt att nå larmnumret 112. Mm. Och då blir det lite problem. Men då finns brandstationen i Ålem bemannad, så att det är så att man inte kan nå 112 i behovet av det och bor i de områdena, Blåstermåla, Timmerlabben eller Ålem, då får man bege sig till fots eller med bil till brandstationen i Ålem, så det, hjälper de till därifrån.
0: Det är så pass.
2: Mm. Lite krångligt, men det finns lösningar på allt, men som sagt...
0: Det här är allmänbildning som du ger oss nu, Lasse.
2: Ja.
0: Man ska, om 112 ligger nere, då ska man bege sig till en brandstation.
2: Ja, är det du säger helst oss? Bemannad då. Men ofta är det så att jag vet inte om brandstationen i Ålem är bemannad hela tiden. Det kan vara en brandstation som har såna jour som dyker upp när det väl händer någonting. Men är det just så att en sån här situation händer, då bemannar man brandstationen just för att folk ska kunna... Nå 112.
1: Men det är ju viktigt med P4 också, att radion, att vi fyller en funktion där.
0: Just det.
1: Och ni på trafiken, för jag gissar att ni följer upp det här och
2: det gör vi.
1: Rapporterar lokalt då, främst.
2: P4 är ju Sveriges Radio och Sveriges larmkanal, helt enkelt. Det är där man får den informationen, så det gäller att lyssna.
0: Ja,
2: sen dyker vi väl kan det vara 70-80 mil norrut, hamnar i Pilgrimstad i Jämtland.
0: Mm.
2: Där brinner det i en industrifastighet i Pilgrimcenter heter det. Det ligger, i de lite södra delen av Pilgrimstad. Pilgrimstad är inte så jättestor ort, men det bor trots allt en del människor där. Och då har räddningstjänsten och vakthavande befäl bett oss att meddela att man, om man blir så att säga, berörd av den här röken, så ska man hålla sig inomhus, stänga dörrar, fönster och ventilation. Det är dock inte ett VMA, viktigt mer till allmänheten, utan det är ett så kallat myndighetsmeddelande. Mm. Så att ni som bor i Pilgrimstad berörs av den här röken, håller inne och stäng dörrar, fönster och ventilation. Och framförallt, närmar inte den här branden, för det är ganska kraftig rökutveckling.
0: Okej.
2: Okay. Mm. Så lite smått och gott.
0: Ja, det må jag säga. Men tack Lasse för att du håller oss uppdaterade. Och... tipstelefonen, den håller öppet dygnets alla timmar. 020-999-444 ringer man om man vill komma till Lasse eller kollega.
2: I natt så är det min kollega Rebecka Björkholm som är tillbaka från semester. Så att, ring.
0: Ring.

0: Gone, gone, gone, don't move on. Nej, don't move on. Jag blir så nervös när jag ska ava med dig, för du är så sträng med uttalen.
1: Nej, inte jättesträng, men eller som Krauss var det där, att som spelar Robert Plant.
0: Ja, jätteduktig. Se, jag kan väl ingenting. Du, samtidigt som det har varit kallt här, så har det varit fruktansvärt hett i Europa, och nu verkar det som att Spanien är på väg in i sin tredje värmebölja. Alltså det här är temperaturer som jag kan faktiskt inte ens föreställa mig. Då var jag ändå i Paris när det var typ 39 grader varmt.
1: Och, ja, du var där då?
0: Ja, och redan det var olidligt. Men nu så går man in i en värmebölja där det kommer bli 45 grader på flera håll i landet. Och ja, man har utfärdat en särskild varning för värmeböljan, och den här extremvärmen väntas nå land på tisdag, pågå till torsdag, och man varnar ju också då för skogsbränder, torra åskväder, och ja, framförallt att det är väldigt alltså det tar ju väldigt mycket på människor.
1: Ja, det är många, det är ett populärt resmål, Spanien, för ja, många här i Sverige. Så det är säkert många som har planerat in en resa, och då får man väl, jag säger inte att man ska ställa in resan, men man ska ha det med sig att det kommer bli väldigt, väldigt varmt.
0: Mina tankar gick faktiskt till de som redan bor där i Spanien.
1: Ja, såklart. men de kanske inte lyssnar på det här primärt.
0: Säg dream bigger. Nej, men ärligt talat, alltså, de här värmerekorden som sätts nu, det är så, när man sitter där och läser 45 grader, det är svårt att ta in. Men den klaustrofobin som man upplever, särskilt när man befinner sig på en plats som inte kanske är byggd för exakt såna här temperaturer, det är väldigt speciellt. Men ja, det känns som att vi nästan håller på att börja lägga om, ja, i alla fall på de här sommarmånaderna, sättet som man lever på. Min svärfar är uppvuxen i Afrika.
1: Okej.
0: Och kunde berätta att där blev det 50 grader varmt.
1: Åh, herregud.
0: Alltså, det är ju sådana temperaturer så att man knappt förstår hur det är möjligt. Men han hade ett så avslappnat sätt till värmen som pågick. Då sa han så här: nej, när vi gick i skolan, då gick man upp jättetidigt, och så gick man i skolan. Sen liksom pausade man lektionerna, tog världens längsta siesta. Alltså världens längsta. Sen gick man upp, och så fortsatte man skolan mitt i natten.
1: Okej.
0: Så Ponti, jag vill bara att du ska vara medveten om att den här extremhettan kommer de facto att påverka oss någon gång i framtiden. Snart sitter de, hela Spanien, och lyssnar på oss.
1: Ja.
0: Tror du inte?
1: Om de inte går i skolan då, om det är mitt i natten.
0: Ja, just det. Just det.
1: Ja. Men,
0: hålla. Hålla.

0: Tonight, Saint Etienne.
1: Ja, vi ska ju prata lite mat senare här i natten. Och det är ju kul eftersom att när det är höga temperaturer och man upplever värme och sådär, som många kanske har gjort nu under sommaren, nu är det lite kallare sådär. Men kall mat har ju varit någonting som jag har ätit väldigt mycket av.
0: Ja.
1: Så det är någon sån där, ett litet tips från Ponti.
0: Ja.
1: Att äta kall mat. Det är inte,
0: en skål,
1: jag är inte först
0: kall
1: med det.
0: Fil.
1: Ja, exempelvis. Eller en sallad.
0: Kall potatissallad.
1: Oj, det har jag ätit så mycket av.
0: Kallskuret. Rostbiff.
1: Ja, ja. Ja, det, ja. Ja, men kall mat generellt. Mm. Liksom. Mm. Och vi ska ju ha det mattema som vi kommer presentera lite senare här, eller ja, efter Ekot.
0: Mm. Ja.
1: Så då blir det med om det.
0: Vet du har faktiskt helt rätt. Varje gång som jag äter så kall mat på sommaren, gud så gott. Men du vet, jag kan inte äta yoghurt på vintern.
1: För att det är kallt då?
0: Ja. Kallt i magen. Går inte.
1: Nej.
0: Alltså, jag är ju ett mumintroll. Alltså, jag är verkligen det.

0: Super Trooper med ABBA här i Vakan, där vi om en liten stund ska prata mat. Jag ser mycket fram emot det här. Men först, Ekonyheter.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: USAs president Trump kommer införa 50-procentiga tullar på varor från Kanada. Han menar att Kanada har diskriminerat varor från USA, bland annat bilar, alkohol och mejeriprodukter. Vissa varor undantas som kritiska mineraler och fisk. De nya tullarna införs i mitten av augusti. Spanien fortsätter att pressas av extrem värme. Landet är nu inne i sin tredje värmebölja och lokalt kan temperaturerna stiga till över 45 grader. Erik Källström, professor i klimatologi vid SMHs forskningsenhet för klimat och klimatmodellering.
4: Det är ju väldigt varmt då, naturligtvis, både dagtid och nattetid, och samtidigt som det är väldigt varmt så är det också torrt, och den här torkan bidrar ju då till att öka risken för de här skogsbränderna som nu är flera stycken som rasar i landet just nu och samtidigt.
5: Och som du är inne på här då, att det där blir så här varmt samtidigt som hundratals brandmän försöker släcka en brand som men hittills redan har spridit sig till en yta på 26 000 hektar. Hur mycket försvårar det?
4: Ja, men det är klart att det är svårt när vädret är på det sättet. Det är väldigt, väldigt torrt. Det har inte regnat på länge på en del håll, och det är mycket torrt i markerna, och det gör ju då att det är väldigt bra förutsättningar för bränderna. Och sen när det är så pass varmt också då, så bidrar det ytterligare då till att öka den här risken. Och sen det är ju ett land också där man har kanske inte jättegott om vatten på alla ställen, så att det kan vara brist på vatten för att hjälpa till att släcka med. Och sen har det här varma vädret också kommer också då med en del risk för åska faktiskt också, som kan då bidra till att starta nya bränder.
3: Erik Källström intervjuades av Emil Rönnlund. I Storbritannien har den nya premiärministern Andy Burnham utsett de första ministrarna i sin regering. John Healey blir finansminister, han var försvarsminister i Keir Starmers regering. Ny utrikesminister blir Ed Miliband, som tidigare var energiminister. Ekot med Peter Petrelius.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Alltså, kan du tänka dig om Peter Petrelius på Ekot hade jobbat här? Vaken med P3 och P4 med Peter Petrelius. Mm. Alltså, det är en sån tungvrickare så att det inte finns. Men han jobbar på Ekot. Vi tackar så mycket för nyhetsuppdateringen. Här i Studio 27 så jobbar Isabelle Berglund och Pontus Andersson. Vi ska snacka mat. Mm. Vi kommer presentera lite närmare. Men du som lyssnar, varmt välkommen in hit till Studio 27 och en natt med Sveriges Radio.

0: overseas.
1: I rock my country med Jill Jonsson. Det är dags för mat nu äntligen. Ja. I natt så ska vi alla bli matrecensenter. Jag har ju precis flyttat hem, eller flyttat tillbaka, och det har ju gjort att jag har ett skafferi som är inkomplett. Det finns liksom currykrydda men inte smör. Det är lite sådana hinder som man behöver tackla. Man kan gå och köpa smör, såklart, men jag tänker att liksom pö om pö så kommer jag bygga upp mitt skafferi tillbaka till dess forna glans. Och idag när jag skulle ta en macka så hade jag bara färskost och bröd, och jag har varit lite lat, ska jag erkänna, så jag har liksom inte ätit så mycket annat än just macka med färskost. Jag känner mig så trött på den smaken. Hade liksom ingenting annat hemma. Jag orkade verkligen inte gå och handla. Jag var inte heller så sugen på att testa kombon färskost och curry. Det kändes fel. Men så fick jag en snilleblixt. Jag tänkte att jag tycker ju faktiskt väldigt mycket om kombinationen smetana och honung. Testade att ringla över lite honung på färskostmackan, salt och peppar. Du, den satt som en smäck. Så nu kommer det bli, alltså nu blir det bara färskost.
2: Får jag fråga, vad var det för bröd?
1: Rågbröd. Ja. Ett lite saftigt surdegsbröd som jag rostade. Ja. Och sen färskosten drisslade. Alltså jag kände så. Mm. Men snälla, ska jag liksom bara avbryta min karriär här och ge mig ut i landet och liksom bli sån mack, jag vet inte, mack skapare?
2: Ja, men vad hette det där yrket som vi pratade om igår?
1: Just det!
2: Mackkonsult kan det bli.
1: Mackkonsult, ja.
2: Men det som hände efter det var att du smsade mig.
1: Samtidigt som jag var inne på macka 4, tror jag. Ja. Det gick inte att sluta, det var så sjukt gott. Ja, vad skrev jag då?
2: Nej, men att jag vet vad vi ska ha för ämne i natt. Mm. Jag har nämligen ätit en väldigt god macka. Och då skrev du, vi ska ha ämnet, vad åt du senast och vad ger du den, exakt skrev du, vad åt du senast och vad ger du det för betyg? Mm. Mm. Det tycker jag var en väldigt rolig grej, för att alla kan ju direkt identifiera vad man käkade senast och vad man spontant så här i efterhand tyckte om det. Och så vi la ut den här på vår Facebook-sida, och det har ju rasat in historia, höll jag på att säga, men recensioner om inte annat.
1: Do I know you guys? Berätta, va? Eller ska vi ta det efter låten?
2: Nej, men du har väl dem framme där?
1: Ja,
2: inte?
1: Jag har så många. Alltså, det, jag vet inte ens var jag ska börja. Det är, men, Veronica skriver, vår dotter, snart 14, bad om att få laga middagen idag. Det blev lövbiff som stekt upp i panna, rejält med lök och vitlök, pasta och en sås. Jag hjälpte till med såsen för hon blev lite stressad. Hon är super på att göra ostsås, men det passade inte riktigt till. Gott som tusan var det, även fast det var första gången hon lagade lövbiff. En klar femma.
2: Ja, hon fick femma i betyg. Ja. För vi kör skala då 1-5.
1: Ja, men precis. Sen, man behöver ju inte vara så... Men, alltså, nu ska man inte känna att man bara får höra av sig om det är femmor som man har käkat. Marcus skriver in cornflakes och yoghurt. En trea. Mm. Ja, exakt. Ja, det kan man väl få. Fia skriver hallon och mjölk. 4. Och Jocke, han gav upp abborrfiléer och potatismos. En stark femma.
2: Så fundera nu vad ni åt senast. Ni kanske äter just i detta nu, det spelar ingen roll. I så fall kan ni recensera i realtid. Och sen så betygsätter du helt enkelt din senaste rätt, skala 1-5. Mm.
1: Hör av er till vakan@sverigesradio.se eller smsa 72250, börja med att skriva vakan och berätta. Vad åt du och vad ger du för betyg? Ponti, va?
2: Vadå?
1: Vad åt du?
2: Jaha, nej, men jag åt ju en kall pastasallad. Jag ger den en trea, för den saknade ingredienser. Jag var lite samma sätt som du.
1: Ajda.
2: Men den hade potential, och jag vet varför. Jag felsökte.
1: Ja.
2: Men så den
1: och då, det saknade syra?
2: Syra fanns, men det saknade mer sallad. Jag hade inte så mycket grönt hemma.
1: Nej, kan det kan ju vara problemet.
2: Jag trodde att peston skulle rädda mig, men det gjorde den.
1: Nej, ibland gör inte pesto det. Nej.

Gotta Go Home med Boney M. Ja, vi ska se här vad ni har för matminnen, höll på att säga. Men faktum är att vi har ju frågat, vad åt du senast och vad ger du rätten för betyg? Och skalan vi håller oss till, det är mellan 1 till 5. Henrik kan skriva stekt kycklingfilé med vitlök och mycket smör. Fick gå klart i ugnen, åt med färsk potatis och en hummusvariant. Eftersom jag gjorde den själv, en solklar femma. Snyggt. Sen har vi Marja, isterband med stuvad potatis, mannens favorit. För fett i min smak, men hon får ändå, hon ger ändå en femma i betyg. Ja, alltså det är kanske så att man är så, gud vilken fin och ödmjuk inställning. Alltså, jag tyckte inte om det, men jag vet att själva maträtten borde få 5. Då är man empatiskt lagd. Taina skriver köttfärssås och spaghetti, en 5 förstås. Ja. Ni får höra av er och berätta, vad åt du senast och vad ger du för betyg? Och man får gärna, känner er inte blyga nu, i natt är det vi som är matrecensenter av våra egna maträtter. Så hör av dig och berätta. vaken@sverigesradio.se eller smsa 72250. Börja med att skriva vaken, gör sedan en mellanslag. Och ja, vilket betyg ger du din maträtt?

allt jag har med Darin här i Vakan, där vi pratar om vad åt du senast och vad gör du för? Vad ger du för betyg? Eva-Maj skriver in, jag åt ett knäckebröd med lite smör och en god vällagrad ost. Mm, med vänlig hälsning, Eva-Maj. Men Eva, du skriver ju enklast är bäst, men vad ger du för betyg? Det är ju det vi är ute efter. Men ja, det, frågan är ju, vad var det senaste du åt? Och vad ger du för betyg? Mm, hade det varit min knäckemacka, då hade jag kanske inte tagit lite smör. Jag hade tagit kanske mycket smör. Mm, men verkligen, jag håller med. Enklast är bäst. Fortsätter vi i vår inkorg här på Facebook, så ser vi att alltså det är så mycket. Det är så mycket som har strömmat in. Matilda skriver in här. Tacos, 2 av 5. Egentligen är det bara för att jag ätit i 3 dagar i rad nu till middag, så börjar det bli lite uttjatat. I fredags var det 4 av 5, men nu blir det något annat imorgon. Vad vet jag inte än.

0: Radiosporten dokumentär.
1: Och det är Primo Farah som går mot ett nytt OS-guld. Han vinner 5 och 10 000. Han är helt omöjlig att slå.
2: I'm really angry at this situation.
3: Han var inte redo att berätta hela sanningen där.
4: It was a real bombshell.
5: Smugglad, adlad, ifrågasatt. Radiosporten dokumentär om Mo Farah finns i appen Sveriges Radio.
6: Och leva i den lögnen som det faktiskt är.

0: fråga. Hur många som omkommer varje år i hela världen? Alltså, det kan ju vara jättemånga.
1: Är det 100 000?
0: Men det är typ mer.
1: 1 miljon?
0: Ja, men
1: eller
0: någonstans...
1: 10 miljoner?
0: Ja, men jag vill typ säga 1 miljon, men då fick jag nästan svindel i magen för att det är så många. Men vi är ju ganska många i världen också.
1: Det är ju så det är.
0: Ja, jag säger 1 miljon då.
1: Ungefär 1,1 miljoner människor omkommer i trafiken varje år, enligt siffror från WHO. Och då ska man ändå tänka på att trenden för hur många som omkommer i trafiken går neråt, har gått ner ganska ordentligt. Sen 2011 så har antalet omkomna minskat med 21%.
0: Oj, ja, det är ju rätt mycket.
1: Så att trafiksäkerheten går ju ändå åt rätt håll på så sätt. Samtidigt så är de här framstegen ganska ojämnt fördelade över världen. I höginkomstländer så är det få som omkommer, men desto fler som skadas i trafiken, alltså som får olika former av funktionsnedsättningar efter att ha skadat sig i olyckor, brutit ben och så vidare och så vidare. Medan i låg- och medelinkomstländer så är det 90% av alla de här dödsfallen som inträffar då. Det är ju länder som kanske har haft en väldigt kraftig utveckling av bilantal och även motorcyklar, mopeder, sådana andra motordrivna fordon, men där trafiksäkerhetsarbetet inte riktigt följt med. Många länder kanske inte har krav på säkerhetsbälte i alla fordon och så vidare. Och så vidare. Så att, det är ju framförallt i sådana länder då som stora merparten av de här dödsfallen inträffar. Men som sagt, på det stora hela så går det ändå åt rätt håll, men det är fortfarande enorma summor just för att världen är så enormt stor.
0: Ja. 1 miljon. Ja, det var svindlande. Ska vi gå raskt vidare?
1: Vi byter ämne helt och hållet och pratar om ett ovanligt fynd som skulle kunna beskrivas som en guldgruva för släktforskare. Det är nämligen i Jämtland som man hittat en drygt 300 år gammal kyrkbok.
2: Det är ju verkligen inte vanligt. Vi trodde ju att de flesta var förtecknade och hittade, men man kan ju göra såna här fynd, rätt vad det är, inom skåp någonstans.
3: En husförhörslängd med noteringar från 1697 fram till 1726 dök upp i Revsunds kyrka när Riksarkivet i Östersund gjorde inventeringsarbete. Martin Ahlström och Josefin Dadano vid Riksarkivet i Östersund berättar.
4: De här sidorna som utgör husförhörslängden, de var liksom gömda på insidan inuti.
2: Precis, man hade bundit in dem för att skydda kungliga förordningar som var inbundna i en bok då.
3: Martin Ahlström förklarar att husförhörslängden är en förteckning över folk som bodde i området och ger ett liv till människor som sedan länge varit glömda.
2: Normala människor som finns i den här boken blir inte beskrivna i andra historiska källor, utan här finns de uppradade allihopa.
3: En guldgruva för släktforskare, och det är den äldsta förteckningen på människor i Revsundsbygden.
2: Ja, nu kan de komma förhoppningsvis 20 år eller 25 år till längre bakåt i tiden i sin släktforskning.
1: Reporter här var Kai Kjellmalm på P4 Jämtland.
0: Herregud. Ja, det är mycket nyheter då kommer med in här med som man måste läsa och eller läsa men lyssna och begrunda. Men tack Daniel Wagner för att du kom förbi, och fler ekonyheter det får vi klockan 2.

0: Hallå alla föräldrar. Nu är det sommarlov och det kan bli många mil i bil. Perfekt för att lyssna på poddar, sagor och berättelser.
1: Hon kunde lyfta en hel häst om hon ville. Och det ville hon.
2: Och Alfons gör sig fin. Han har den nya tröjan på sig.
0: Sommarlyssning för alla väder. I appen Sveriges Radio.
3: Hallå, mamma mu, är det du?
0: Och du, ha en härlig sommar.

White Winter Hymn, Fleet Foxes, och innan det hörde vi Heartbeat Song med Kelly Clarkson. Jag tycker det är så svårt att uttala hennes namn ibland, ärligt talat. Vi frågar, vad åt det senast och vad ger du för betyg? Lena skriver, idag blev det tacos. Det var riktigt länge sedan sist, mycket gott men kladdigt. Betyg 4,5. Dock trist att en tand gick av mitt i munsandet. Jag var inte alls beredd på det. Fanns inget hårt i min taco. Aj, åh gud, jag får nästan rysningar här. Blir tandläkaren senare idag? Åh, typiskt. Penti skriver, hej, jag åt precis äppelpaj med vaniljsås som nattmat. Betyg 9,25 för att den inte var hemgjord. Ja, men ändå. Och Sören skriver, hej vaken, över 3 miljarder människor på jorden kan inte ha fel. Eller, jag tillhör en av dem som har ris varje dag till någon av dagens måltider. Låter förståeligt nog lite torftigt, men faktum är att min mage mår allra bäst av. Och det senaste åt, det var pastasallad med tonfisk och jasminris till. Jaha, betyget blev en hög 3 på en 5-gradig skala. Tack. Då kanske du, Sören, tillhör de där som har bra maghälsa som Daniel Wockner var inne här och berättade om. Vi får se. Jörgen skriver, jag åt något som min mormor gjorde för länge, länge sedan när jag var barn. Jag gjorde stuvade skärbönor med småländska isterband. Oj, herregud. Det här lät gott och avancerat. Jag fick en flashback och tänkte på min sedan länge bort gångna mormor. Rätten får garanterat en 5. Ja, och Stefan skriver, det var inte alls snällt av er att börja prata om mat nu mitt i natten. Jag låg så tryckt i min säng, men nu blev jag tvungen att gå upp och steka några pannkakor. Betyget blev en 5 på denna nattmat.

0: Jump med Van Halen. Ja, men tusen tack hörni för era maträtter och betyg. Nu står man här hungrigare än någonsin i Studio 27 och vi måste raskt gå vidare för att fokusera på något annat. Nattjakten har blivit dags för där vi kommer spela tre ledtrådar i form av musik då. Och din uppgift det är att klura ut vad har de här låtarna för gemensam nämnare skulle man kunna kanske sammanfatta det som. Ibland har de gemensam nämnare, ibland är det något ord som leder till något annat. Ja, det är lite som ett pussel i den här nattjakten. Tre ledtrådar alltså, utspridda över den timme som kommer. Och här kommer första. Lycka till.
1: Ledtråd nummer ett.

Handle with care, traveling Wilburys är den första ledtråden i nattjakten. Ja, det är vad vi har att bjuda på just nu. Och om du har en fundering, en tanke, en gissning redan nu så är du varmt välkommen att höra av dig. Takan@sverigesradio.se kan du mejla till och sms skickar du till 72250. Börja med att vara vaken, göra ett mellanslag och berätta. Vad tror du att det är för något vi letar efter just i natt?

No Time To Die med Billie Eilish, som alltså sjöng in den här titelspåret till den sista Bond-filmen, eller ja, sista för Daniel Craig i alla fall. Filmen kom 2021 och vi väntar ju fortfarande på vem det ska bli som tar över för att spela agent 007.

Det blir någon slags brittiskt tema på den här sista kvarten i ett timmen, men inte mig emot. Här har vi Dream On med Amy MacDonald.

0: On med McDonald här i Vaken. Dags för Ekonyheter.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Förra året dog över 1,1 miljoner människor i trafikolyckor i världen enligt Världshälsoorganisationen WHO. Men kurvan avtar och mellan 2011 och 2025 minskade antalet omkomna i trafiken med 21%. Framstegen är dock ojämnt fördelade. 90% av dödsfallen skedde i låg- och medelinkomstländer där antalet motordrivna fordon ökar kraftigt men där trafiksäkerhetsarbetet inte är så utvecklat. Och Grekland kommer att förbjuda barn att köra elsparkcykel, meddelar landets regering enligt TT. Enligt ett nytt lagförslag blir det förbjudet för personer under 17 år att använda elsparkcykel. Regeringen motiverar förslaget med det ökande antalet olyckor. Förra året skadades omkring 400 barn i olyckor med elsparkcyklar i Grekland. I och runt om Göteborg har uppemot 20 000 personer från ett 40-tal länder samlats för att under veckan delta i en av världens största orienteringstävlingar, O-ringen. Deltagarna är i alla åldrar. 16-årige Aldrik Wikström från Karlstad är en av dem.
4: O-ringen är ju något alldeles unikt. Det är här som vi verkligen samlas hela Sverige och kan tävla. Och även då såklart andra länder deltar ju också. Så det här är ju egentligen årets största tävling där man verkligen får mäta sig, se vad man går för och träffa folk.
3: Årets O-ring kommer att genomföras ute i skogen men även i Göteborgs innerstad. En personbil har kört in i ett gym i Sundsvall och sedan vält inne i lokalen sent på måndagskvällen, rapporterar Sundsvalls tidning. Enligt uppgifter till tidningen ska det ha funnits personer inne i träningslokalen när händelsen inträffade, men det finns inga uppgifter om att någon ska ha kommit till skada. Ekot med Peter Petrelius, mera nyheter i appen Sveriges Radio.
1: P3 och P4.
0: Tack så mycket för nyhetsuppdateringen Peter och hej till dig som lyssnar. Klockan har blivit 2:02. Det är tisdag den 21 juli och nattjakten är i full sving. En ledtråd är redan ute på vift och den andra kommer om en liten stund. Jag som håller sällskap, jag heter Isabelle Berglund och du som lyssnar, ja men du är välkommen in hit till Studio 27 och en natt med oss på Sveriges Radio.